0: обнищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Чужбина. Обединеното кралство заяви, че Фолклендските острови са и ще останат британски в отговор на заплахите на Съединените щати да оттеглят подкрепата си за британския суверенитет на задморската територия, ако Лондон не изпълни обещанието си към НАТО за заделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В интервю за Daily Telegraph американски служители заявиха, че администрацията на Тръмп може да промени позицията си за суверенитета над островите като начин да принуди съюзниците във военния блок да заделят повече разходи за отбрана. Те подчертаха, че на Великобритания ще бъде обърнато специално внимание. Реакцията на Даунинг Стрийт беше в защита на Фолклендските острови. Говорител на британското правителство заяви, цитирам: позицията на Обединеното кралство по отношение на Фолклендските острови е дългогодишна и непоколебива. Те са и ще останат британска задморска територия в съответствие с желанията на жителите на Фолклендските острови. Край на цитата. Говорителят допълни, че Обединеното кралство играе централна роля в НАТО и укрепва колективната отбрана в цяла Европа, изтъквайки, че страната е трета по размера на средствата за отбрана в НАТО и е единственият европейски член на Алианса, който е ангажиран в ядрено възпиране. Суверенитетът на Фолклендските острови отдавна е спорен политически въпрос, като Аржентина твърди, че трябва да са под нейн контрол. Великобритания и Аржентина водиха война за островите през 1982 година, като Аржентина беше победена, но никога не се отказа от претенциите си. През 2013 година с огромно мнозинство местните жители гласуваха в референдум за оставане под британски суверенитет. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Исландия приключи гласуването на ключов референдум дали да бъдат подновени преговорите за членство в Евросъюза. Проучванията преди вота сочеха оспорване над превара между поддръжниците и противниците на тази стъпка. В страната няма екзит пол, затова първите резултати от вота се очакват след няколко часа, информира редактора Савина Спасова.
3: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Социологическо изследване на Гала преди вота показа, че 51,6% са противниците на преговорите, а 48,4% поддръжниците. Статистически незначителна разлика. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес се провежда втори етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България – Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът е около 17.15 пред община Сливен. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа, предупредиха от агенция Пътна инфраструктура. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Софийският университет Свети Климент Охридски обявява допълнителен прием за учебната 2026-27 година. Срокът за регистрация за класиране е от 8.30 на 8 септември до 17 часа на 11 септември. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Процедурата по регистриране се извършва на сайта на университета. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и също заплащане, могат да участват кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети и не са се записали в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения план прием на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии. В допълнителния прием могат да участват и кандидати, които не са взели участие досега в кандидат студентската кампания на Софийския университет, но отговарят на условията за прием. Балообразуването се извършва въз основа на алтернативни на изпитите оценки от държавни зрелостни изпити или оценки от съответен конкурсен изпит, положен в Софийския университет или друго висше училище. Класирането ще бъде обявено на 15 септември. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 16, 17 и 18 септември. За новините Андрей Борисов.
0: Православната църква чества днес пренасянето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Празникът заема съществено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала София носи името на светец. Тя е построена в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава от дар частица от мощите на свети Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. По случай празника днес ще бъде отслужена архиерейска света литургия с начален час 9.30. Българският туристически съюз ще отбележи 131 години от началото на организираното туристическо движение в България с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват Черни връх. От тогава последната неделя на август се отбелязва като Ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60-та годишнина от националното движение Опознай България, 100 национални туристически обект. За участниците са организирани няколко похода към Черни връх. В 7 часа започва изкачването от село Железница, в 8 часа от хижа Кумата, в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август поради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втори етап от надпреварата и старт на третия. Повече подробности Стоян Радев.
2: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16.59 и 17.15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Частични резултати от референдума в Исландия дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция сочат малка преднина за отговора да, съобщава Ирландската национална служба за радио и телевизия. Съгласно частичните резултати, 51,2% от гласоподавателите в Исландия са гласували с да, а 48,8% с не. До сега са преброени 87 000 гласа. Право на глас имаха 270 000 души. За сега няма информация за активността на референдума. У нас политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящи президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. Повече от репортера Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
2: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
1: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само една дясна номинация.
3: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. За новините, Виолета Ашикова.
0: Утре стича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Подробности от репортера Даяна Маринова.
4: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
5: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, нали, начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месец. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
4: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
0: Времето от Ралена Димитрова.
6: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 49 минути и залязва в 20 часа и 5 минути. Продължителност на деня 13 часа и 16 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 7 минути и изгрява в 20 часа и 54 минути. Фаза на Луната 2 дни след пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъса на висока облачност. В сутрешните часове е значителна облачност, на места с валежи ще има все още на централните райони от страната, но до обяд валежите ще спрати облачност облачността ще се разкъса. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 30 август, последния ден от месец август, добро утро от екипа ни. Звукорежисьора Победа Лакова, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

0: Рано в неделя.
1: Първата ни среща рано в неделя е в Килифарево. Добро утро, казвам на Николай Тодоров, който ще ни разкаже повече за празника. Добро утро!
2: Добро утро, колежке Стоянова от град Дебелец, който е съседен на Килифарево. И така, вчера град Килифарево празнуваше 53 години от като е станал град. Вчера беше празника на този град. В Народно читалище Напредък 1884 се проведе националният конкурс Усукано по килифарски. За първи път говорим в нашето предаване за този град, който е само на 12 км от старата столица Велико Търново. Няма да отнема много време. На площад България в центъра на града вчера вечерта завърши празничната програма на изградената сцена пред кметството и пред читалището с концерт на внучките на Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, които забавляваха един час жителите и многобройните гости, които бяха дошли от други съседни градове. Извиха се хора в центъра на град Килифарево. Концертът завърши в 23 часа и 30 минути. И накрая вчера беше и празникът на Царева Ливада, бившето село Върбаново, Дряновска община. Програмата завърши с илюзиониста Ненчо Илчев и народната певица Петя Панева. Днес празнуват всички с имена Александър, да им е честито. С това завършвам. Уважаеми слушатели, ще се чуем отново следващата неделя на Деня на Съединението на България след празника на друг великотърновски град, Долна Оряховица. От мен до чуване и приятен почивен ден.
1: Николай Тодоров.

0: Следва покана за нова музикална школа в Костинброд и голямо фолклорно събитие в Ямбол. Всичко организирано и в изпълнение на Валентина Милушева, над 20 години солист на ансамбъл Филип Кутев в София и една от ярките ученички на Елена Граматикова, за която също ще си спомним с песен. Повече от Ева Валентинова.
1: В предаването «Рано в неделя» днес предлагам среща с талантливата певица и педагог Валентина Милушева, която завършва първото по рода си фолклорно училище в Европа, най-старото за традиции, след това Софийския университет, 23 години е солист на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, град София, обикаля из цялата страна и всички региони на България, за да пее, за да слави песните си, и от 3 години ръководи Звездици, една вокална група в Костинброд, която се развива и в момента дори набира още свои кадри. От Костинброд, София, стигаме до Ямбол, откъдето всъщност е началото на Валя Милушева като фолклорна изпълнителка. И след броени дни отново Ямбол ще я върне на сцената, за да сътвори своя концерт 25 години творческа дейност. Здравей, Валентина! Добра среща в ефира на Хоризонт!
2: Здравей! Много ми е приятно. Благодаря за поканата. За мен ще бъде изключително удоволствие да представя на публиката на град Ямбол моите песни и да се върна за малко в моят роден град.
1: Датата е 19 септември.
2: Да, точно. Концертът е под името «Моят път». Ще бъде проследен пътят ми от детската градина до момента. Мои колеги и приятели ще има солисти от Амбо Филипкото и не само. Ще представим и цяло народна музика, ще има индивидуални изпълнения, дуети, мои ученици ще присъстват. Аз ще бъде в залата на община Ямбол от 18.30 и цяло автентични песни. Песни на моята учителка Елена Граматикова също ще бъде спомената.
1: Фолклор и спомен за Елена Граматикова в залата на община Ямбол на 19 септември. Повече информация във Facebook профила на Валентина Милушева. А сега за Елена Граматикова да се върнем към учителката с спомени и с няколко думи за тази велика народна певица.
2: Бях забелязана от моята учителка Мария Чиповска. Оттам тръгнаха нещата. След това разбрах, че Елена Граматикова има школа. Започнах от 9 годишна, докато стана време за кандидатстване в музикалното училище. Пяла съм и в нейната школа, индивидуални уроци и цяло изпълнявам нейни песни. А сега ми предстои и записване на автентични песни, които по-нататък ще издам в специален албум, но това е с времето.
1: Ето това е още една новина за слушателите на Българското национално радио, както и Звездици. Прием на нови ученици по народно пеене в твоята школа в Костинброд, където ти живееш и отглеждаш децата си от години.
2: Не, преди 3 години така започнах вече сериозно да се занимавам. Имам доста деца, доста голямо текучество и се радвам за това, че мога да им грабна желанието за българския фолклор. Ще представя две от моите деца на концерта, тъй като е доста далечен и всеки ще има възможност да присъства, но могат да ми проследят в мой личен профил и в YouTube канала ми.
1: Благодаря за участието, желаем успех, много музика, песни, здраве и Звездици с твоите нови ученици. Да върви смело напред по стъпките на народната традиция. Чухте Валентина Милушева за предаването «Рано в неделя». Аз съм Ева Валентинова и оставаме с музиката на Валя Милушева. Благодаря ти!
2: Благодаря много!

Днес ще направим препратка към песните и творчеството на Елена Граматикова. Ще си спомним за тази емблематична певица от ямболския край Тракийка с толкова много, над 700 записа в радиото с песни, носители на старата тракийска традиция. Певица, която е учителка на Валентина Милушева, на много деца в годините, когато народната песен е сила в нашата страна. Елена Граматикова, която гостува във Франция през 1984 година в Радио Солей в Париж, прави записи на свои песни. Работи с един от най-емблематичните музиканти на златното време от фолклора български. Родена в Шарково, община Болярово, тя носи песните на нейната майка. Завършва гимназия Васил Левски в Ямбол. След това е учреден конкурс към тракийски ансамбъл в Ямбол. Тя пее години наред. Изтъкнатият музикален дец Атанас Паленков толкова много и помага в годините. Прави така, че и тя да звучи в българското национално радио неведнъж, да направи своите първи записи. Започва сътрудничество първо с радио Стара Загора, след това и с радио Пловдив. В тракийския ансамбъл е толкова дейна, солистка, невероятна певица. Композитор и диригент тогава е Стоян Гагов, който помага изключително много за усъвършенстването на емблематичната певица Елена Граматикова. В тракийския ансамбъл Граматикова оформя своя солистичен стил. Продължава 36 години да работи в този емблематичен по това време състав. 15 години работи с един от важните сватбарски оркестри на страната, оркестър Канарите, период в който тя живее по сватби, кръщнета, български тържества из цялата страна и се доказва освен на концертната сцена и на сватбарската сцена. Онази, която във времето е била абсолютно задължителна за всеки един голям изпълнител, който иска да се изгради като стил, като качества, като дисциплина, като артист. Близо две десетилетия от живота си посвещава на педагогическата работа. Именно там и Валентина Милушева намира своят път, своята връзка с Елена Граматикова. Преподава народно пеене, обучава деца в музикалните училища в Котел, Широка Лъка. След това музиката я води и в академията в Пловдив. Завещава ни над 700 народни песни. Голяма част от тях са хайдушки, едни от най-сложните и най-съдържателните в нашата традиция. Преобладаваща част от тези песни са от Станка Граматикова, нейната майка. Голям е родът и музикален от ямболския край. Всички до днес деца, големи любители и професионалисти пеят едни от емблематичните песни на Елена Граматикова из конкурси, фестивали и събори в страната. Влязла е Гинка, се превръща в емблема. Петко на Рада пръстен дава. В село Хайдути влязоха Яно Янке Ваклушанке. Толкова много музика, която остава да звучи и до днес. Събрана и в книги е нейната история. През 2000 година излиза книгата Песните на един живот с над 200 нотирани народни песни. Съветваме всички почитатели на българската народна музика да намерят начин да прочитат, да дешифрират, да видят, да разберат творчеството на Елена Граматикова, което и днес звучи като песенна традиция в ефира на Хоризонт и предаването Рано в неделя.

0: За предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.
1: Рано в неделя.
2: На гръцкия остров Лимнос, разположен в северната част на Егейско море, край плажа Лики, кайсърфингът събира хора от различни държави, култури и поколения. Натам се отправяме сега, за да ви разкажем за фламинго кайт. Кайсърф училище, създадено от Божана, Маргарита и Питър. От първите ученици до международния екип днес, как фламинго кайт се превръща в нещо повече от кайсърф училище, чуйте в репортажа на Филип Коцев.
3: Разговаряхме с двама от основателите на Фламинго Кайт, Божана, Божи и Маргарита Марго, които ни разказаха повече за началото на училището, предизвикателствата и плановете им за бъдещето.
4: Как се роди идеята да създадете кайтсърф училище именно на Лимнос и защо избрахте точно този остров и именно в плаж Алики?
5: Идеята се роди след като работихме години наред за Сироко и този плаж беше единствения плаж, на който не беше направено все още училище. И тъй като идвахме насам, за да правим понякога уроци тук, разбрахме, че вятъра е много стабилен и плажа е голям, по-диво е, няма хора и решихме да се пробваме и това е първото училище, което излезе извън Керос.
4: Какво е най-голямото предизвикателство да развиеш именно кайтсърф училище в други държава, в този случай Гърция?
5: За нас беше най-голямото предизвикателство, че не знаехме добре език, сега вече поразбираме. Административно беше най-големият ужас, но вече схванахме как работи динамиката и се бориме, звъним, чакаме, но със сигурност администрацията. Физическата работа нас не ни плаши.
4: Каква е разликата между това да работите в България на Черноморието и да работите тук в Гърция в сферата на кайтсърфа и на ветрените спортове?
5: За съжаление, аз не мога да го отговоря този въпрос, защото не съм работила на нашето Черноморие, но това, което знам е, че тук вятъра е доста повече, отколкото при нас и тук няма плажуващи, както имаме по нашето Черноморие. Така че по-скоро е по-регулирано, плажовете са по-чисти, няма големи хотели, няма народ и вятъра със сигурност е значимото.
4: Какво искате да постигнете с училището за следващите години, да го развиете по някакъв начин? Какви са ви плановете и идеите?
5: Чисто физически бихме искали да се разширим, но това не е главното. Най-важно е да си остане комюнитито, всички да се грижат един за друг и да се раздрастваме не в физическа форма, а по-скоро в социална, за да могат хората, които идват при нас, да се чувстват добре. Тук идват страшно различни хора, всички си говорят, никой не си седи на телефоните. По-скоро е развитие в комюнитито, не физически.
3: Марго, другия основател на школата, разказва повече за условията на острова, развитието на кайтсърфинг и отношенията с местната общност.
4: Какво според вас прави този остров толкова подходящ за кайтсърфинга и подобни спортове с вятър?
6: Лимнос не е най-популярният остров за кайт и уиндсърф, защото условията са малко по-стабилни, по-сигурен вятър има по-надолу, по Егейско море, но мястото не е много комерциално все още. Има някакъв контрол. Самия остров сякаш прави някакъв филтър. И има няколко различни плажове, на които може да се кара кайт и уиндсърф. На други места само за уиндсърф става и дори хората практикуват тук хавайски сърф. А какво го прави специално? Въпрос на лично усещане. Магичен е островът, няма какво повече да кажа.
4: Как се промени кайтсърфинга и интереса към спорта през годините? Дали се увеличил интереса или е намалял спрямо някакъв друг спорт?
6: Самия кайтсърф е много бързо развиващ се спорт и другото, което е, че е малко по достъпен не като цена, а като умение или възможност за прогресиране. Макар че по сравнение с уиндсърф в началото е малко по-тегово, докато си освои кайт контрола. Готиното при кайта е, че не е задължително да си много физически здрав. При уиндсърфа там е технически и физически спорта, докато кайта е по-скоро технически. И хора дори с проблеми от сорта, нали, на двигателния апарат, опорно-двигателния апарат, могат да го практикуват. Дори хора, които имат проблеми с колената, в един момент могат да прескочат и да почнат да кара с еднопосочна дъска. Тя прилича на хавайската дъска.
4: Как започна всичко и как се разви училището от създаването му до сега?
6: Започна всичко някакси спонтанно. Не баш последния момент, с някакво натрупване. По-скоро като експеримент. 2018 ни е първото лято, което доста сили вложихме за изграждането, нали, на инфраструктурата и така нататък. Но идеята се зароди в лятото на 2017. Всички сме били на Керос. В един момент просто Керос почна много да тесне. Ние исках успяхме някакси да се отделим от този трафик през август месец особено и да отидем някъде, където да е по-спокойно. Тук на този залив вятър е оншорен, сайд оншорен, което прави обучението по кайт малко по-приятно за разбирането на кайта. Тази посока на вятъра си има свои негативи, защото е вълнисто морето, но човек, ако иска да се научи,

0: Ли всички печелят от това. Разбира се, винаги има някой, на който нещо не му допада, но нали, опитваме се да се разбираме с всички и да комуникираме директно. Заради близостта на острова до България, съответно и туристическия контингент с българска националност е много силно изявен на острова. Съответно и местното население почва да учат фрази на български, пък българите учат фрази на гръцки. Е много-много приятен каламбур от гръцко-български, както език, така и манталитет, така и нали, някакви обичаи. Много е приятно.
1: Освен с част от основателите, разговаряхме и с инструкторите, които ежедневно работят с начинаещи и напреднали кайтсърфисти. Тина Близнакова ни разказа как самата тя започна да се занимава с кайтсърфинга, как стига до това да стане инструктор и какво е да предаваш знанията си на други хора.
2: Как и кога започнахте да се занимавате с кайтсърфинг?
3: Преди около 5 години започнах да се занимавам на Лимнос, тъй като карам уиндсърф от много малка и всички около мен започнаха да карат кайт и реших аз да се запиша на кайт.
2: Какво ви доведе до това да станете инструктор?
3: Исках да се занимавам с нещо през лятото, докато уча в гимназията и след това, докато съм в университета, пак исках да имам лятно занимание и реших, че най-добре е да си изкарвам парите през лятото, правейки нещо, което обичам да правя.
2: Колко време обикновено е необходимо на човек да започне да кара самостоятелно?
3: Аз обикновено казвам на своите ученици, че между 6 и 12-14 часа да тръгнат да карат, но самостоятелно аз бих казала малко повече към 20 часа, за да могат да свикнат да карат. Upwind, както ние казваме.
2: Какво ви харесва най-много в това да обучавате и да преподавате на хората?
3: Най-любимото ми нещо е усмивката на ученика, когато се изправи за първи път и започне да кара. Оттам нататък всичко е само забава и кеф, така че бих казала усмивките и щастието на учениците.
2: Какво бихте казали на човек, който се страхува да опита кайтсърфинг?
3: Много малък процент от хората по света всъщност карат кайт и да караш кайт е нещо уникално и много яко. И всъщност, ако си научен от добър инструктор, който те научи по правилния начин, няма нищо страшно.
2: Какво правите, когато няма вятър и съответно не може да карате кайт и да преподавате?
3: Когато няма вятър, обикновено, ако сме пак на Лимнос, се разхождаме по острова, ходим да скачаме от скали и правим всичко друго, което не изисква вятър, а в повечето време си почиваме от работа.
1: Сред инструкторите на Фламинго Кайт има и хора в други държави. Ана, която е гъркиня, работи във въпросното училище и е дори научила малко български.
4: Аз знам малко български и не знам как наговоря сега. For me it's very nice.
5: За мен е много приятно да работя тук, защото познавам Бужи, една от шефовете от 9 години. И за мен беше много интересно да започна работа тук. Започнах да говоря малко български, защото трябва да общувам с толкова много българи. И знаеш, трябваше да се справя с това и малко по малко започнах да уча и за кайтсърфа. Как се казва? Пусни бара и вятъра и така нататък. И е супер яко. Това е.
2: Има ли българска дума, която използвате често, докато работите?
4: Yes, I am.
5: Да, любимата ми дума е дързост. Дързост. Трябва ти малко повече дързост. Това е думата, която използвам.
2: Вие сте гъркиня, работите в Гърция, в българско училище и говорите малко български. Какво означава за вас това място, именно Фламинго Кайт?
5: За мен тук е като семейство, като безопасна зона. Не знам, не ми е лесно да го обясня с думи, но без хората около мен, които всеки ден ме учат на нови думи, като съобразителен и други подобни, не знам дали бих могла да се справя. Това е моята безопасна зона. Всеки ден научавам нещо ново и е изключително интересно. Всеки ден трябва да общувам с българи. Понякога са ядосани, после са много щастливи по време на урока и така нататък. Имам някои думи, които използвам постоянно, като внимавай и други. Не знам, просто не мога да си представя да не правя това с българите. Ако работя в гръцко училище, щеше да ми е много трудно като гръцка инструкторка, защото половината изрази като пусни бар и други подобни просто не съществуват на гръцки. Трябва да използваме много по-дълги изречения и е супер трудно да се преподава кайтсърф на гръцки. Така че на български е по-лесно.
1: В екипа се срещат още различни националности. Питър, който е от Австрия, също е основател и инструктор в училището. Но животът в едно кайтсърф училище не се състои единствено от каране. Илиана ни разказва повече за живота извън водата, през зимата и връзката с българските клиенти.
2: Остава ли ви време да карате кайтсърф или уиндсърф извън работата?
0: По време на хай сезона не ни остава много време за каране. Ако дойдеме преди работа или след работа, или ако някой ученик отпадне през деня, може да влезнем, но като цяло сме фокусирани върху работата. Извън сезона караме повече.
2: С какво се занимава?
1: занимавате през зимата, когато няма условия за каране на вятърни спортове?
0: Зимата карам сноуборд, предимно в Банско. Все още съм част от фрирайд отбора и ходим по състезания, когато имаме възможност. Така минава общо взето зимата ни на сняг.
1: Каква част от клиентите ви са българи и какво ги привлича при вас да се връщат всяка година?
0: По-голяма част от клиентите ни са българи, които са доведени.

0: доволни клиенти, научили се при нас да карат. Гледаме да се отнасяме с разбиране към всеки и според възможностите им подхождаме индивидуално към тях. Всяка година Фламинго семейството се разраства все повече и повече. Виждаме много доволни хора, практикуващи спорта, и това ни прави нас щастливи.
1: Сред хората, които познават Фламинго Кайт още от ранните му години, е Боян Тодоров, който разказва за дъщеря си, която е сред първите ученици на училището, и за причините, които го карат да се връща отново и отново на Лимнос.
2: Споменахте, че дъщеря ви е сред първите ученици на училището. Как се е развило създаването му до сега и как се е променила цялата атмосфера и цялата обстановка?
3: Училището стартира юни месец 2017 година и нашата дъщеря беше заедно с още един младеж, първата им ученичка тук на това място. Иначе за тия години на практика вайба на мястото не се е променил. Това, което те искаха да постигнат, е да се събират хора, които обичат кайта и искат да карат. Това се е запазило и хората, които идват тук, идват заради самия спорт.
2: Как за първ път разбрахте за Фламинго Кайт и как попаднахте тук?
3: Идваме на острова от 2014 година и се познаваме и с Лужи, и с Питър, и с Маргото още от предишното им място, на което работеха. И като дойдохме 2017 юни месец, ги срещнахме. От тях разбрахме, че откриват училище на ново място и дойдохме да ги видим, и оттам съответно им помогнахме и станахме и техните първи клиенти, защото съпругата ми също се учила при Божи и тя вече от доста години кара, както и дъщеря ни, тя е първата ученичка, съответно в момента тя е кайтсърф инструктор, така че за 9 години напредък е много голям.
2: Какво ви кара да се връщате отново и отново през годините на остров Лимнос, по-точно до Фламинго Кайт?
3: Най-вече любовта към водните спорта. Портове, вятъра и морето. Специално тук на Алики е най-хубавото място за каране на острова, защото водата е достатъчно дълбока и вятъра е в подходящата посока, така че дори да стане някакъв инцидент да те изкара на брега. Но и хората, които винаги са тук от Фламинго Кайт, и винаги са готови да помогнат, да дадат съвет.
2: Какви са отношенията между хората тук? Превърнаха ли се инструкторите и другите клиенти в нещо повече от познати?
3: Ние сме приятели с тях и дори когато не са тук на острова през зимата, са ни гостували и в къщи, срещали сме се и в София по други поводи и други мероприятия. Така че наистина хората, които идват тук, освен познати, нали, и практикуващи кайтсърфинг на едно и също място, стават и приятели и с радост си планират така нещата, че да се видят и на следващото лято.
2: Какво според вас прави Фламинго Кайт различно от обикновено място, на което човек идва на почивка или да се учи на кайт? Нещо повече от станция за каране на кайтсърф.
3: Това място е създадено по-скоро за хора, които обичат кайта, а не като примерно другите училища, които първото нещо е комерциалната цел и желанието да услужат възможно най-много клиенти. Тук нещата така са направени, че да идват наистина хора, които обичат спорта, обичат спокойствието и са дошли да се насладат на активна дейност като спорт и после приятна обстановка и разговори с приятели.
1: Историите на хората, които стоят зад Фламинго Кайт, показват едно място, което далеч надхвърля границите на обикновено кайтсърф училище. Български, гръцки, английски, немски и други езици се срещат на един гръцки плаж, а хора от различни държави се събират около общата си страст към вятър и морето. Заран в неделя, Филип Коцев.

0: Maite Pre. Bene post
1: farbiti. Рано в неделя.
2: Ралица Неделчева ви казва в този час добро утро, а ние ви отправяме една покана в етнографския музей Етера, който ще празнува празника на пистила. Майстори ще се съберат там, за да покажат как се приготвят сините сливи, наречени габровски шоколад, а именно пестила. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева с още информация за това.
3: Габровци знаели как да запазят за зимата сладостта на налетите от слънцето сини сливи. По-възрастните си спомнят, че от реколтата в градините си изкарвали тонове пестил. В някои къщи от години съхраняват габровски шоколад, който се реже като пастърма, казва потомственият майстор шекерджия Боян Минчев, обявен за живо човешко съкровище. Той ще покаже пред дошлите на празника в Етера това, на което го е научил неговия дядо.
4: Първо слагаме сините сливи, значи сипваме колкото да има вода на дъното в една медна тава. Сините сливи се цепят, те си пускат достатъчно сок и почват да се варят. След това отделяме костилките през едно сито и ципата и, както му казваме ние тук с дядо, ползваме само мръвката. Мръвката от плода. И това нещо много няколко часа се бърка. Постоянно, защото плода е много претенциозен и, повярваме, много лесно загаря. Въпреки че кълайдисана тава, медна, на по-слаб огън, бърка се няколко часа, докато се изпари този сок и остава само гъстата част от самата слива. Вадим го и го мажем на дървени дъски. Така съхне известно време, съхне много лекичко и мажеш втори слой, да може да има основата. Ние го правим на три слоя, така да пресъхне. После като се нави на топка, след като вече озрее, да речем, от около 45 до 50 дена, тогава вече може да се отлепи. Имам пестил, който е примерно на 3 години съм се отделил, на 7 години, който, без да преувеличавам, значи той изсъхва, става наистина по-твърд. Реже се като пастърма, има много силен наситен вкус, както примерно при някои сирена, както озряват и те се променя вкуса с времето, така и при пестила избива плодовата захар, тя го запечатва, няма никакъв консервант, който да го пази, няма абсолютно никакви добавки, самия плод го запечатва и остава с години.
3: Габровският пестил, получен по традиционната технология, е включен в Световната книга на уникалните храни и е защитен като кулинарно наследство, защото начинът му на приготвяне няма аналог.
4: Пестила се прави само от сини сливи. Вече по-находчиви някои хора може да опитат да направят. Чувал съм от круши, от ябълки. В пестила не се слага никаква добавка. Ако има захар, значи вече говорим за мармалад. Едно време не са имали захар, ползвали са само тук в Балкана. Ние сме много богат район на сини сливи. И затова са започнали с сините сливи. Наподобаване на цвят и на текстура и шоколада. И затова така са подвеждали и децата. Не са имали парички за шоколад.
3: Габровският шоколад е търсен продукт, твърди Тихомир Църов от екипа на музея на Открито и разказва, че традицията за приготвянето му е все още жива.
5: Дори и днес има домакинства, които имат свои собствени рецепти за производство на пестил, останали от баби, от дядовци. Аз самия, когато бях малък, на село вкъщи се правеше пестил, все още пазя дъските, на които се растилаше този пестил. Дядо ми е търгувал с пестил. Дори още имам останали количества, а това са повече от 25 години. Така че продукта по някаква форма е преминал през времето. Знаем, че има производители, които са успели да го адаптират към вкуса на съвременните хора. И както знаем, натуралните продукти сега се налагат като тренд в начина на хранене на младото поколение. Така че пестилът напълно се вписва в съвременното виждане на все повече млади хора.
3: На празника на пестила посетителите ще опитват край огнищата, водени от аромата, но ще спрат и пред щандовете на съвременните производствени бази. В алеята на вкусовете, където традиционно се излагат храни и напитки, изкушенията ще са в повече и част от тях ще стигнат до нас от чужбина. Легендарни грузински сладкиши и винени елексири ще могат да опитат дошлите на тазгодишното девето издание на празника.
5: Да се забавлява човек преживявайки традицията, е едно от нещата, към които ние се стремим.
3: Освен шекерджиите, в етъра майсторлъка си ще покажат и други занаечии. Ще бъдат демонстрирани домашни занятия и предмети, използвани при приготвянето на пестила. Много от тях непознати за нас. Затова всеки ще може да ги вземе в ръце. Различни тайни от миналото ще открият и участниците в надпреварата с награди Сливи с късмет, която се играе семейно или групово. В празничната програма ще се включат и майсторки в захарната декорация от няколко страни. Те ще покажат уменията си, ще водят детски работилници и ще изложат творенията си. Научаваме от техния организатор шеф Мария Устюрк от Истанбул.
6: Ще покажем традициите на етъра, традициите на българина, фолклора. Всичко това претворено чрез средствата на захарното изкуство. Захарната асамблея, която тази година направи 10 години и която аз организирам с много любов и желание, за първи път събира артисти, професионалисти и любители, които ще направят своите ядливи цветя. Те могат да бъдат от захар, от гъм пейст, от вафлена хартия и с тях ще украсим една арка. И всеки един от посетителите на празника ще има възможност да ги разгледа, да се запознае с авторите на тези красиви цветя и другите захарни произведения, да си направи снимка.
3: Музика и танци на откритата сцена ще допълнят настроението в дните на празника на пестила 5, 6 и 7 септември. За Хоризонт от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Сега ще ви разкажем за един фотоконкурс, който организират от българските държавни железници. Там набират фотографии, в които има кадри на хора, които ползват БДЖ и са снимали природата, покрай която са минали. Идеята на конкурса е да се популяризира пътуването с влак до атрактивни туристически дестинации, богатата ни природна забележителност на територията на цялата страна. По този начин всеки желаещ ще може да се наслади и на красотата, на природата и на пътуването с влак. Конкурса продължава до края на месец септември, а трима от избраните участници ще спечелят по два билета за пътуване с влак до Истанбул. Повече информация за това как можете и вие, уважаеми слушатели, да участвате в този конкурс на българските държавни железници, ще ви каже Добрина Карамболова.
1: През май след две специални атракционни пътувания с влак по маршрута Димитровград-Момчилград се ражда идеята за фотоконкурса «Достъпните с влак туристически дестинации в България». Тъй като железопътните линии у нас минават край много красиви места и забележителности и едни от най-популярните български туристически обекти, за пътуващите с влак това носи съвсем различно преживяване, разказва Кристиян Ваклинов, експерт маркетинг и продажби в БДЖ.
2: Може да се достигне по този различен и все пак по-приключенски начин с влака до много места, които иначе всеки от нас дори е посещавал многократно в повечето случаи. И всъщност тези пътувания в източните Родопи бяха идеален повод да го обявим, да насочим интереса на хората към пътуването с влак, с цел туризъм и обръщането на внимание към тези красиви обекти. Конкурсът стартира на 23 май и крайният му срок е края на следващия месец септември, т.е. целият така широк летен период.
1: Съществено условие на конкурса е участниците да изпратят кадри поне от една от предложените 12 забележителности в близост, до които могат да достигнат с влак. Всички те са описани подробно на сайта на БДЖ. Ето и част от тях.
2: Няма как да не започна с Искърското дефиле. Познато, популярно, изключително красив район на България, където е гара Лакатник с лакатнишките скали, ритлите, екопатеката, а гара Бов в съседство на Лакатник с вазовата екопатека. Ако отидем в района на Шумен, спирка Мадари, Мадарския конник, който е съвсем наблизо до спирката и селото. Спирка Добрина, град Провадия, съседство пак близо до Шумен, всъщност се намира средновековната крепост Овеч, която е много красива. Лично за мен тя изключително прилича на Великата китайска стена в мини български вариант и е много красива, изключително лесно достъпна с влака. Пещерата Проход на Божиите очи край спирка Карлуково, също по линията между Мездра и Плевен. Водопада Полска Скакавица, който е много близо до ЖП спирка Скакавица. Не на последно място, както си говорихме, че конкурсът стартира по край тези пътувания Димитровград, Момчилград в източни Родопи. Там се намира и за мен, може би, най-красивата в България, най-живописната железопътна спирка, именно спирка Момина скала, която е при най-дългия пешеходен мост в България, моста при село Лисиците. Изключително посещавана и популярна дестинация. Такива са обектите, достъпни в красиви местности, до които има редовно влаково движение.
1: Участниците в конкурса могат да изпращат кадрите в дигитален формат на електронна поща konkurs@bdz.bg, като след извършен подбор ще бъдат избрани 12 фотографии за изработката на годишен календар за следващата година. Създателите на избраните фотографии ще бъдат от първите, които ще получат такъв.
2: Календара за 2027 година, многолистов календар с 12 отделни страници за всеки месец от следващата година, с илюстрация, снимка за всеки месец. Затова сме избрали 12 точки от страната, за да може да се изберат 12 снимки, така че да бъде богат и разнообразен с достъпните с влак туристически обекти на България. Затова е необходимо да споделят това, което са видели и запечатали в своите обективи с добро качество, разбира се, което да бъде изпратено по имейл до нас и вече след като направим подбор и да поръчаме календара, който през следващата година да бъде факт. В сайта на БДЖ, BDG.BG, има статия, материал, който е така озаглавен фотографски конкурс, достъпните с влак туристически дестинации в България, където са описани условията, описани са обектите и гарите и спирките, през които се достига до тях, имейла, който сме създали специално за целта, konkurs@bdg.bg.
1: Трима участници, посетили и изпратили кадри от всичките 12 дестинации, ще спечелят два билета за пътуване с влак до Истанбул.
2: Ако някои приключенци през този дълъг период от края на май до края на септември е отишъл до всичките точки, които сме посочили като параметри на конкурса, като обекти, гари, спирки и забележителности около тях, съответно ще дадем като награда на трима, които са се справили най-добре, осигурили снимка от всичките 12 локации, билети, отиване и връщане от София до Истанбул с международния влак, който заедно с турските железници обслужваме през цялата година, всеки ден. И това е още една провокация към приключенците, както ги дефинирах, да споделят с нас и да напълним календара за 27-ма година с едни красиви, разнообразни снимки от хората, от нашите потребители, последователи, туристи, пътуващи с БДЖ.
1: До края на конкурса остава месец. Интересът е голям, тъй като на сайта на превозвача ежедневно се изпращат десетки снимки, допълни Кристиян Ваклинов от БДЖ. За Хоризонт, Добрина Карамболова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил се е намирала и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
2: Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре, информира редакторът Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините, Ангел Иванов.
1: Вчера след руски въздушни удари в Киевска област загинаха 37 души. Атаката е причинила пожари и са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила, на около 30 км западно от украинската столица. Десетки са ранените, а около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. За подкрепа на местните жители са създадени полеви центрове. Бяха мобилизирани повече от 300 служители на структурите за извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължи и през нощта. Президентът Володимир Зеленски каза, че ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Украинската служба за сигурност води разследване по 2 члена от наказателния кодекс. У нас президентът Илияна Йотова ще обяви идната седмица името на кандидата за вице-президент. На 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава, и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висш съдебен съвет.
4: Трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните формации да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
5: Има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди почта.
1: Каза Бойко Борисов преди днешното национално събрание на ГЕРБ. Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
6: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
4: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
1: Каза Йотова в Старозагорски минерални бани, където участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка. За времето днес Ралена Димитрова. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Добрич до 21 в Черпан. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще облачността все още на централните райони от страната. На отделни места там с превалявания, но до обяд валеещите ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. И там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Ранов неделя.
1: На 30 август звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. По Хоризонта Ранов неделя следва рубриката Горещи сърца. Знаете, уважаеми слушатели, че ви представяме различни личности във всички сфери на обществения живот у нас. Истинската промяна в образованието и разчупването на стереотипите идва от добрите примери. Такъв е Ангел Симеонов, директор на основно училище в Велинград, в което се обучават деца предимно от ромски произход. А самият Ангел Симеонов е бил ученик в това училище до пети клас и сега си е поставил за цел да го превърне в институция, в която всеки да се чувства добре дошъл. Повече за историята на Ангел Симеонов ще разберем от Момчил Драганов в рубриката Горещи сърца, озвучена от Георги Бангиев.

0: Израснах в ромския квартал на Велинград и живея там и до днес. Това никога не съм го възприемал като нещо, от което трябва да бягам и всъщност да се срамувам. Напротив, тази среда ме е научила да бъда устойчив и да ценя възможностите. Няма как да романтизирам детството си. То беше изпълнено с много предизвикателства. В квартала почти липсваше инфраструктура. Още тогава наркотиците намираха път до младите хора, което към момента, между другото, е един много съществен социален феномен в самия квартал. Но нека да не говорим сега за това, защото сигурно няма да ни стигне и времето. Най-трудното беше, ако си спомням достатъчно добре, че нямаше достатъчно положителни примери. Започваш сякаш да си мислиш, че това е нормалния модел на живот. Хора, които не работят, които не вярват в образованието.
1: Вие как устояхте на тези опасни изкушения, които още тогава са преобладавали в квартала?
0: За щастие, моите родители наистина мислеха по различен начин, въпреки че и двамата нямат висше образование. Имаха ясни ценности, че точно образованието е пътя към по-добрия начин на живот, така да го кажа. Тоест, отстояването е било свързано с ценностите, в които са ме възпитавали моите родители.
1: Самата атмосфера в училището, в което учехте тогава, каква беше?
0: Много хубав въпрос ми задавате, което ми дава една възможност да направя връщане назад и така да си припомня някои много интересни неща. Всъщност, първите 5 години аз учех в училището, в което днес имам честта да ръководя. Тогава не осъзнавах, че това училище е сегрегирано. То беше просто моето училище. Моята среда, с моите приятели, с моите учители. За едно дете училището е просто училище. След 5-ти клас родителите ми взеха едно много трудно решение да ме преместят в друго училище. Те искаха да ми дадат по-широка среда и повече възможности като цяло за развитие. Попаднах в един прекрасен клас и срещнах страхотни учители. В началото, често казано, беше малко трудно, защото имаше предразсъдъци, които бяха насочени към моя етнически происход, но бързо нещата се потушиха с една прекрасна, много хубава реакция от страна на учителите, които много бързо реагираха и не позволиха нагласите да се превърнат в такова разделение. А истинската трудност, обаче, забележете, беше много, много по-различна. Но съзнах, че имам сериозни пропуски в знанията. Не защото някой не беше искал да ме научи, а защото средата, в която бях учил, беше поставяла различни изисквания и предизвикателства.
1: Какви различни изисквания и предизвикателства?
0: В едната среда изискванията по отношение да стигнеш определена оценка, която е, как да кажа, задоволителна или, айде да кажа направо, отлична, са изключително ниски. А в другата нещата са съвсем различни, съобразени естествено с държавния образователен стандарт и какво един ученик може да има като знание, за да има необходимата оценка. И поради тази причина тогава се наложи да наваксвам. Имаше дни, в които учих значително повече от своите съученици, за да стигна тяхното ниво. Направих се един хубав извод още тогава, че много важен талант, обаче има и друго нещо, което е свързано с постоянството и то е още по-важно.
1: Какво стана с децата от ромски произход, с които учихте заедно до 5-ти клас?
0: Голяма част от децата, които са вече възрастни, съответно на моята възраст, ежедневно се срещаме в квартала. Няма от тях хора, които са завършили висше образование. Една част работят в хотелиерския бизнес, защото в Велинград това е основното препитание. Като цяло, друга част са малко с поведение, което се отклонява от нормалното, вързано с наркотици и така нататък. Има естествено хора, с които се познаваме, продължаваме да комуникираме и те са на едно прекрасно ниво, много, много хубави хора. И общо взето, нали, самия набор не е малък и могат да се видят различни неща. Моите съученици тогава по-рано са започнали своя семейен живот. Това, нали, по-обобщено мога да го кажа, което е създало предпоставка за непродължаване в последствие на образование.
1: Вие сега като директор, какво искате да запазите от идентичността на училището, в което някога сте били ученик, и какво искате да промените?
0: За мен има огромен символизъм в това, че днес съм директор на училището, в което някога бях ученик, но знаете ли, не искам историята да бъде: ромско момче стана директор. това е много хубава лична история, но не е достатъчна. Искам след, да кажем, 10 години това вече да не бъде новина. Искам десетки наши ученици да станат лекари, инженери, предприемачи, учители, директори, съдии. Мечтая един ден това училище да престане да бъде определено като ромското училище. Искам то да бъде училище за всички, защото училището трябва да бъде място, където децата се срещат, а не място, където обществото ги разделя. Често по принцип ми се задават и други въпроси, свързани с това какво искам да оставя след себе си. Не искам да оставя боядисани коридори и ремонтирани класни стаи. Това също е много важно, но не е съвсем. Искам да оставя училище, което дава шанс, училище, което променя истински съдби.

0: Когато дойде кандидат учител при вас, как протича интервюто с него?
1: Задавате много хубаво въпрос, защото бяхме такава вълна съвсем скоро. Интервюто е съобразено така с много качествени изисквания, които е необходимо определен човек да притежава, за да бъде учител в моята институция. Защото освен солидната подготовка, която е част от висшето образование, е необходимо да притежаваш определени личностови качества и естествено да нямаш определени стереотипи, когато работиш с деца от малцинствени групи. В тази връзка много държа на това да имат практическа задача в моите подбори, така да го нарека. Практическа задача, в която виждам определени реакции на колегите, които са кандидати при нас и съответно в последствие правим едно много добро заключително интервю, което дава вече същинска информация за това с какво разполага определения човек и къде съответно трябва да подобря неговите възможности.
0: Може ли да ми дадете пример за такава практическа задача?
1: Тези ситуации са абсолютно инструментални. Нямаме право да включваме ученици в тях и поради тази причина журито, което е определено като комисия, влиза в ролята на ученици и задава определени, включително и провокации, които наблюдават самоконтрола едновременно на определения кандидат, подготовката, защото предварително кандидата трябва да подготви, да кажем, резюмирано представяне на урок, който той си избере.
0: Можете ли да ми дадете един или пък два случая в училището, които наистина са били истинско предизвикателство за вас и как сте се справили изобщо с тях?
1: Най-трудното в моята работа е наистина да спечелиш доверието на хората. Да убедиш родителите, че училището е техен партньор. От друга страна, да убедиш учителите, че промяната не е заплаха. Да накараш учениците да повярват, че могат повече, отколкото те самите вярват в себе си. Това цялото нещо не става с заповеди. То е свързано с една ежедневна работа, последователно отношение и естествено личен пример. Психологическото ми образование създава една съществена увереност в цялата комуникация между мен, родителите, между моите колеги учители, между учениците.
0: Защо обаче решихте да завършите психология, а не да кажем социални дейности или пък педагогика?
1: Винаги съм казал, че психологията ме е избрала, аз не съм я избирал. Когато дойде момента за кандидатстване в висше учебно заведение, моята мечта не беше да стана психолог. Исках да стана адвокат. За щастие, аз не успях да вляза в юридически факултет, защото изпуснах сроковете за записване. Представете си едно дете, което няма, не знае как се случва целият процес на записване в висше учебно заведение, участващо в класиране, обаче просто изпуснал момента за записване. И се оказа тогава, защото успехът ми беше наистина много добър, че бях и приет в тогава една от най-желаните специалности в България, психология. И без да знам кой знае колко за психологията и това, което съм учил в задължителна подготовка на своето средно образование, реших, че сякаш трябва да запиша психология и записах психология.
0: Кои са най-големите слабости според вас на българското образование като цяло във връзка с интегрирането на ученици от различни етноси?
1: Най-голямата слабост на българското образование и като цяло на българската образователна система е, че все още допуска съществуването на сегрегирани училища. Да. Казвам това като директор на училище, в което учат почти изцяло деца от ромски произход. Някой може да каже, че това е тотален парадокс, само че аз смятам, че точно за това имам моралното право да го кажа и да коментирам. Сегрегацията вреди не само на ромските деца, тя вреди на всички български деца. Защото едните растат без другите в своето изграждащо ежедневие, да го нарека. Представете си как още в първи клас системата започва да изгражда паралелни реалности. И после се чудим защо като възрастни групите етническите не се разбират. Важно е наистина да има осъзнатост, защото въпросът не е насочен само към образователната система, а е въпрос от изключително значение, свързано с бъдещето на България. Ако продължаваме да възпитаваме поколения, които растат разделени, ще изграждаме общество, в което недоверието, страха, предразсъдъците ще са все по-силни и по-дълбоки. Едно общество, по принцип, знаете, не става по-силно, когато децата му учат разделени. То става по-силно, когато децата растат заедно, учат, играят заедно, още от най-малки. Вярвам, че интеграцията започва в класната стая, тя не започва с кампании.
0: В по-различна ситуация ще ви поставя сега. Един учител влиза в класна стая, в която, да кажем, има 20 деца българчета и 3 или 4 ромчета, които изпитват трудности с български език като цяло. Как според вас е удачно учителя да подходи така, че да интегрира тези 3-4 деца към останалата по-голяма група?
1: Тук трябва да направим важни уточнения, които са свързани с възрастовата група на самите деца. Когато говорим за интеграция, когато говорим за десегрегационен процес, е необходимо всичките тези дейности, които са свързани с превенция, конкретно на изоставане на обучителните затруднения, да бъдат идентифицирани по-утрано още в детската градина, където също няма сегрегирано образование. И не говорим за места, където няма смесване, т.е. няма повече етнически групи, има само една. Тук не говорим за това. Говорим за районите, в които има различни етнически групи и се прави подобно сегрегиране. Когато имаме възможност децата да комуникират още най-ранна детска възраст, още от детската градина, тези неща свързани с невъзможността определено дете да владее български език, ще бъдат категорично преодоляни, естествено с целенасочена работа и с необходимата подготовка на специалистите, които са в определената институция. Впоследствие, в първи клас, нещата вече стават съвсем различни, защото изискванията към децата са малко по-различни, айде така да го кажа. И в една такава стандартна ситуация, когато комуникацията между учениците се осъществява по един или друг начин и бъде подпомагана, забележете, от професионалисти, педагогически специалисти, които знаят какво правят, нещата със сигурност ще се получат, защото аз съм истинско живо доказателство на това, което се е случило в моя живот и съответно начина, по който в момента аз функционирам в следствие на един десегрегационен индивидуален механизъм, насочен към мен, не група.

0: Хоризонт.
1: В 6:30 по Българското национално радио новини. До утре е срокът за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна

0: промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Сред темите, които ще се обсъждат на форума в НДК, е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. В чужбина, частични резултати от референдума в Исландия, дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция, сочат малка преднина за отговора «да». Според данните съобщения от Исландската национална служба за радио и телевизия, малко над 51% от гласоподавателите са дали своя вот в полза на европейското бъдеще, близо 49% са против. Четирима мароканци са задържани в Селта, след като замеряха с камъни патрулиращи испански войници. Инцидентът стана в момент, когато напрежението в испанския автономен град е повишено заради масови демонстрации срещу миграцията. Жители на Селта отново излязоха на протест. Ще чуете подробности в бюлетина в 7. В Мексико близки на изчезнали хора отбелязват с възпоменателни прояви Международния ден на безследно изчезналите. Според нов доклад на правозащитна организация, около 165 000 деца и младежи в страната е възможно да имат родител с неизвестна съдба. Организацията призовава мексиканското правителство за спешни мерки. У нас няколко похода към Черни връх се организират днес по повод Деня на туризма в България, който се отбелязва всяка година в последната неделя на август. В 7 часа ще започне изкачването от село Железница, в 8 часа от хижа Кумата, а в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Тази година се навършват 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас. А в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски в София от 9:30 ще бъде отслужена архиерейска света литургия по повод празника пренасене на честните мощи на Свети Александър Невски, който Православната църква почита днес. Денят е посветен на пренасенето на мощите през 18 век от руския град Владимир в Санкт-Петербург. Празникът е част от църковния ни календар, тъй като катедралата носи името на Свети Александър Невски. За времето днес слушаме прогнозата от Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще е облачността все още на централните райони от страната. На отделни места там с превалявания, но до обяд валеище ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Религия. Добро утро, вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. В глава 12 от 46 стих четем: И когато той още говореше на народа, майка му и братята му стояха вън и искаха да приказват с него. И някой му рече: Майка ти и братята ти стоят вън и искат да говорят с тебе. А той отговори на онзи, който му каза това, и рече: Коя е майка ми и кои са братята ми? И като посочи с ръка на учениците си, рече: Ето моята майка и моите братя, защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. Господ Исус Христос върши волята на

своя небесен отец. Говори на народа за Божието царство. Той е пълнолетен мъж, над 30 години. Как ще каже на хората да чакат, за да излезе и разговаря с домашните си? Има граници, които и ние като хора да съблюдаваме. Граници на уважение и търпение. Братята му и майка му не са част от последователите му към онзи момент. Те не са част от народа, който слуша неговите думи, а искат те да му говорят. В Евангелието от Марк този случай е записан така. И дохождат в една къща и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките му, отидоха да го приберат, понеже се говореше, че бил извън себе си. За отношението на братята му към Христос четем и в Евангелието от Йоан. Приближаваше юдейския празник Разпъване шатри. Тогава му рекоха братята му: «Замини от тук и иди в Юдея, за да видят и твоите ученици делата, що вършиш, защото никой не върши нещо с кришум, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света», защото нито братята му вярваха в него. Четирима са братята на Христос – Яков, Йосиф, Симон и Юда. Те извървяли своя път до вярата в Божия Син. Израснали в един дом с него, считали го за един от тях, а това не било така. Имаме примерът с Йосиф и неговите братя в Стария Завет. Братята трудно приемат различието и величието на един от тях. Очудващо е, че и майката Пресвета Богородица била с тях. Сигурно била загрижена за своя син, който нямал време и хляб да яде. Дали не му е донесла храна? Но Христос бил съвършен човек и съвършен Бог. Неговата храна е да върши волята на Небесния Отец. Още в началото на земното си служение, Месията заявил своята независимост от майката. Това станало при първото чудо, записано в Евангелието от Йоан, когато превърнал водата в вино на сватбата в Кана Галилейска. И като се привърши виното, казва Исусу майка му: «Вино нямат». Исус и казва: «Какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми». Въпреки този отговор, той изпълнил волята на Пресвета Богородица. Разбираме, че след кръщението на река Йордан, Христос прекратил обичайния си живот в Назарет, като член на семейството си, за да започне да служи на Небесния си Отец и Божието Царство. В родния си град бил отхвърлен, а Исус им казваше: «Пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродници и у дома си». Грешната човешка природа е завистлива, трудно приема по-изявените личности. Някой, с който си делил една стая, маса, изведнъж придобива сила и слава. Но имаме свидетелството на Светото Писание, че след възкресението и възнесението на Месията му, братята му застанали до Пресвета Богородица в числото на повярвалите. Първа глава на книгата «Деяния на светите апостоли» четем: «Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майката на Исуса, и с неговите братя». По-късно Юда и Яков ще напишат послания, които остават за нас, включени в Новия Завет. Насърчени сме от Божиите думи в края на 12 глава на Евангелието от Матей, защото който изпълни волята на моя Отец Небесен, той ми е брат и сестра и майка. Бог вижда нашия стремеж и желание да му угодим, за да бъдем братя и сестри на Неговия единороден Син. Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин.
Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: Рано в неделя.
1: През два дни в седмицата имаше профилактични прегледи за хепатита Б и хепатит С в столичния квартал Христо Ботев и в столичния квартал Факултета. Добро утро, Рано в неделя, казвам на професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор по гастроентерология към Министерството на здравеопазването.
2: И цял живот съм свързан с борбата срещу вирусните хепатити, специално хепатит Б, С и Делта. И точно това е инициативата. Ние дотидем на място, заедно с моите колеги, да направим един скрининг, как мога така да кажа, на тази част от нашето население, която малко ли много не е здравно осигурена. Тъй като съгласно националните ни стратегии и програми за превенция и контрол на вирусните хепатити, всеки български гражданин, който е здравно осигурен, може да бъде изследен профилактично за хепатит Б и С, но за съжаление, ако си спомня, около 1 милион български граждани не са здравно осигурени и те съответно не се изследват. И това е една инициатива. Ние да отидем на места, да прегледаме пациенти както здравно осигурени, така не здравно осигурени, за да можем да установим какво е честотата, разпространението на вирусни хепатити и най-важното да помогнем на нашите пациенти, както и на нашите граждани, да намерят начин, за да можем и ние тези хора да ги лекуваме. Сега, естествено, на държавата е основният фактор, който трябва да определи това нещо как да стане, но не искаме да подигнем въпроса при здравно неосигурените каква е честотата на тези инфекции и то специално в големите градове, каквато е нашата столица, тъй като все пак тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Поне това с официалните данни. Слава Богу, не е нещо драматично, но все пак това е факт. От тази гледна точка ние решихме съвместно с координаторите към РЕЗИ, заедно с колегите, които се занимават с медиаторите, здравните медиатори, да опитаме да отидем там, където според нас има най-голяма нужда. И ето ние тук сме в квартал Факултето към Красна поляна.
1: Много голям интерес. Виждам, има опашка пред кабинета ви.
2: Да, тъй като общо взето ние сега ще направим консултация не само тези, които са инфектирани с вирусни хепатити, тъй като ние сега ги изследваме, но и така и хора, които имат здравни проблеми, основно свързани с черния дроб. За съжаление, има една много разпространена болест, казва се мазнен черен дроб, стеатоза на черния дроб, която е тясно свързана с такива състояния, като наднормено тегло, затълстяване, диабет втори тип. И на тази база, за съжаление, черния дроб страда и все повече става бройката на пациенти, които са увредени, които има сериозно чедрово заболяване, без вирусни хепатити, на които, нали, имаме омазнен черен дроб, който е довел до тежки, за съжаление, увреждания, включително и чондромна цироза. Така че ние в момента ще видим и този тип, ако мога така да кажа, пациенти, които, нали, на практика все още не са топик в това, но предстои и те да бъдат топик, тъй като те стават все повече и повече. За съжаление, ходяки из улиците на нашата столица, виждам все повече хора, които имат така затвърсяване, нормално тегло. За съжаление, една трета от тях много вероятно се окажат и с проблем с черния дроб. Не говоря само за те, които пият алкохол. Там е ясно.
1: Добро утро, Рано в неделя. Казвам и на доктор Росица Вълкова, която вече беше гост в предаването преди всички от квартала Христо Ботев. Сега сте в Факултета. По-голям интерес от жителите на квартала виждам.
3: Да, значи това е втория ден от инициативата за мобилен скрининг по отношение на хепатитите Б и С. Да, това, което приятно ни изненадва, е така големият интерес от страна на хората и тяхната отзивчивост, желанието им да узнаят здравния си статус по отношение на тези две инфекции. Активно съдействат и здравните медиатори, които предварително са разпространили информацията за това, което ще се случи като провеждане на изследване за хепатит Б и С, с бързи тестове, разбира се, и след това една изключително полезна, компетентна консултация от лекари-специалисти, професор Андонов и неговия екип, като тази консултация включва и ехографско изследване, и насоки по отношение на по-нататъчни терапевтични мерки необходими, хигиено-диетичен режим и всичко, което предстои при пациенти с установена инфекция. Хората проявяват интерес. Да, бих казала, че сравнение с понеделник, когато бяхме в квартал Христо Ботев, тук интерес определено е по-голям и се надявам да има полза от нашата съвместна инициатива, защото ние се опитваме да влезем в общности, където има много хора, които са неосигурени, и тази инициатива е изключително полезна, защото те не влизат в задължителните там профилактични прегледи и там, където това се отпуска по каса, така че се опитваме да стигнем и до хората, за които тази услуга е малко по-трудно достъпна, и разчитаме, че това ще бъде една изключително полезна инициатива.
1: Професоре, хепатит Б, хепатит С, те може да не се проявят, но да направят големи щети на организма.
2: Това е така. Не напразно, това са двете инфекции, които са социално значими заболявания в цял свят. Те са световен проблем. И не напразно Световната здравна организация създаде специални препоръки. Всяка държава, особено в Европейския съюз, има национална програма за превенция и контрол на тези тежки инфекции. Защо? Защото инфекции с хепатит Б и С, те могат да хронифицират в голямата част от случаите, съответно доведат до увреждане на черния дроб. Да, в началото всичко е без оплаквания, без симптоми, без никакви, така би казал, страна пациента отклонения, но когато вече имаме увреден черен дроб, така наречената чернодробна цироза, тогава нещата вече са малко по-лоши, защото вече черен дроб е увреден и дори да изгоним вируса, както става при хепатит С, за съжаление, ще трябва известно време да се установи този черен дроб. А има и случаи, когато въпреки това, че го няма вируса, черния дроб продължава да се уврежда, тъй като вече има чернодробна цироза. Така че ранното откриване на тези инфекции Б и С, раното им навременно лекуване, това е в цял свят, нали, основните постулати, които трябва да следва една здравна система. Не напразно Световната здравна организация въведе тази програма, където е целта 2030 година 90% от хората с хепатит Б и С да бъдат диагностицирани и 80% от тях да бъдат лекувани. Да, наближава 300 година, много малко държави са го изпълнили, но това не означава, че програмата ми не е. Напротив, тя става все по-актуална. Около нас войни колко щеш, а основните начини за разпространение на инфекциите и Б и С, това е кръвния начин. За съжаление, загиват хора, съкатяват се и всичко това ние очакваме. Има голяма миграция на населението, което ние очакваме да има проблем като увеличена честота на инфектиране. Хепатитите са коварни инфекции. Тук не говорим за тези, които са инфекциите с мръсните ръце. Те са важни. Това е хепатит А, хепатит Е, но те минават и заминават. Само бременни жени, възрастни хора, те, за съжаление, могат да бъдат тежко вредени. Останалите хора, слава Богу, оцеляват. Говорим за хроничните вирусни инфекции Б и С, които предизвикат хронична болест, която може да доведе до чернодробно увреждане, чернодробна цироза, чернодробна недостатъчност, рак на черния дроб и човек да се отиде, когато най е необходимо за себе си, за своето семейство.
1: Призовавате към профилактични прегледи?
2: Абсолютно. България е уреден наличието на национална профилактика чрез профилактичните прегледи на всички приличните лекари, чрез националната програма, която осигурява на всички, които са навършили 40 години, 45, 50, безплатно изследване при профилактичните прегледи. Така че всеки български граждан над 40 години да бъде обхванат рано или късно за тези инфекции. По този начин да няма нито един човек, който да бъде пропуснат.
1: Доктор Вълкова,
3: този ред на мисли, мисля, че е изключително полезно да подчертаем, че всеки здравноосигурен български гражданин има право на профилактичен преглед при личния си лекар и да бъде насочен за безплатно изследване за хепатит Б и С и да узнае своя здравен статус по отношение на тези две инфекции.
1: Професор Антонов?
2: Хора, изследвайте се, защото това са инфекции, които протичат коварно, и само изследването, което вече стана въпрос за хепатит Б и С, може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб. Съответно да бъде приложена на временна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
1: Валентина Йосифова е здравен медиатор в столичния квартал факултета.
0: Да.
1: Здравейте.
0: Здравейте, тук работя от 5 години.
1: При лекаря, който е в здравната служба.
0: Точно така, доктор Георги Вълчев.
1: Профилактичните прегледи, които бяха направени при вас, превенция на хепатит Б и С, видях, че има голям интерес. Това се слуша благодарение на вас, здравните медиатори.
0: Да, точно така, ние вървиме, нали, в квартала. Ние сме няколко жени, обикаляме, нали, каниме ги да дойдат тук при нас и това нещо да се случи.
1: Доктор Вълкова, какъв извод може да се направи след тези дни за профилактика на хепатитите Б и С?
3: Това, което направихме, смятаме, че е изключително полезно. Може би се повтарям, но отново ще кажа, че става дума за голяма част от хората, които са здравно неосигурени и не могат да ползват това като част от профилактичните прегледи при личния си лекар, т.е. изследване за хепатит Б и хепатит С, две сериозни хронични инфекции, които установени на време и лекувани правилно, биха могли да бъдат излекувани. Т.е. това, което правим, е изключително полезно. Това, което прави приятно впечатление, е големия интерес от страна на хората, желанието им да се изследват, това, че здравните медиатори са ги подготвили информационно, че нещата се случват бързо. Като цяло, добрият интерес, доброто отношение, отзивчивостта, нашето желание, се надявам резултата да бъде изключително добър и полезно да бъде това, което се провежда като мобилен скрининг в тези два дни.
1: Доктор Вълкова, да кажем и за другите благотворителни кампании на Столичната регионална здравна инспекция, къде може да се намери информация за това?
3: Това, което бихте могли да узнаете и би било изключително полезно като информация, всичко е качено на сайта на здравната инспекция. Там ще се запознаете с всичко, към което проявявате интерес и което е организирано от Столична регионална здравна инспекция.
1: Доктор Росица Вълкова от Столичната регионална здравна инспекция във връзка с инициативите за превенция на хепатит Б и хепатит С.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Хоризонт.
8: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
4: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 7 часа на 30 август, неделя. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари по оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Частични резултати от референдума в Исландия показват малък превес за привържениците на нови преговори за евроинтеграция. Останете с подробностите. Цялата Киевска област е в траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Спасителните и възстановителните работи продължават. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Поразени от руските въоръжени сили склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев е имало боеприпаси, дронове и взривни вещества, използвани от военните, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той отбеляза, че първото попадение е било на място, където са съхранявани боеприпаси, които изобщо не е трябвало да бъдат там, близо до жилищни сгради. Зеленски посочи, че ударът е предизвикал детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове. Експлозията е повредила около 30 домове в селото. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. По-рано Руското министерство на отбраната обяви, че въоръжените сили на страната са поразили логистичен център в Киевска област, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети. По време на нападение с руски дронове в Измаилска област в Украина е била и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация и там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Същевременно тази нощ украинските сили са атакували голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. Съобщава се, че нефтопреработвателният завод в Кириши е бил подпален. Съоръжението е обект на западните санкции срещу Русия, въведени от съюзниците на Украина, включително мерки, наложени от Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
0: Най-малко 675 души са загиналите, а над 2400 остават неизвестност в Непал. След внезапното наводнение в сряда съобщават местните власти. Спасителните усилия на границата с Тибет продължават. 320 чужди граждани са сред изчезналите, заяви Туристическият съвет на Непал. Информацията е по-строго контролирана от китайските власти и е по-трудно да се оцени мащабът на бедствието в Тибет. Намаляват опасенията, че езеро с покачваща се вода, образувало се след наводненията близо до границата, може да прелее и да предизвика нова трагедия. У нас до днес е в сила обявеното бедствено положение в Струмяни и Линденци след наводненията, причинени от проливните дъждове в края на миналата седмица. Продължава разчистването на щетите от придошлите води след пороите. От община Струмяни отправиха призив за включване на още желаещи във възстановителните дейности и апел за дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, допълва репортерът Виолета Шикова.
3: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура.
4: Ние казваме, ние не сме тщеславни. Дайте да се издигне кандидатура, която след това да бъде и добра двойка за президент и вице-президент, защото държавата влиза в много сложна ситуация.
3: А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само единна дясна номинация.
5: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
3: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откажат да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Не е ясно дали ще има и други рокади в ръководния орган на партията. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. Пред конгреса Борисов ще говори и за предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка. Националното събрание на ГЕРБ ще се проведе от 12 часа в зала 3 на Националния дворец на културата. За новините, Виолета Ашикова.
0: Утре изтича срокът за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. С подробности репортерът Диана Маринова.
6: Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен отчет на уредите. Това трябва да стане чрез фирмата за дялово разпределение, за да може изравнителната сметка да бъде коригирана според реалното отчетено потребление. От Топлофикация София напомнят, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат с дистанционно отчитане.
7: Бих посъветвал клиентите просто да подходят към подмяна на уредите с уреди с дистанционно отчитане, защото тогава всичко това, за което говорим, е начисляване на топла вода по време на профилактика или авария, изравнителни сметки няма да съществува. Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани в реалното потребление за месец. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот. И каквото се е случило през месеца, ако някой не е съгласен, ще може да реагира максимално бързо.
6: Заяви Деян Донков, омбудсман на Топлофикация София. Това изискване важи за топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. От дружеството съветват клиентите първо да се консултират с фирмата за дялово разпределение, преди да закупят нови уреди. За новините, Даяна Маринова.
0: Сутрешният бюлетин продължава с вести от чужбина. Четирима мароканци са задържани в селото, след като замеряха с камъни патрулиращи испански войници. Инцидентът стана в момент, когато напрежението в испанския автономен град е повишено заради масови демонстрации срещу миграцията. Жители на селото отново излязоха на протест, продължил до късното часове. Полиция блокира опита им да стигне до един от приемните центрове в града, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
8: Поредната демонстрация на жителите на селото е преминала без инциденти, но с засилено полицейско присъствие. Протестиращите са планирали да преминат през два района, в които мигранти чакат по тротуарите, близо до един от временните приемно-разпределителни центрове. Под полицейски ескорт протестиращите са спрели на последното кръгово кръстовище преди граничния пункт Ел-Тарахал и са организирали седяща демонстрация, след като полицейски микробуси са им попречили да продължат напред. Движението в района е било спряно за около 20 минути, а протестиращите са скандирали «Селта не се продава». За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Частични резултати от референдума в Исландия, дали да бъдат подновени преговорите за евроинтеграция, сочат малка преднина за отговора «да». Според данните, съобщени от Исландската национална служба за радио и телевизия, малко над 51% от гласоподавателите са дали своя вот в полза на европейското бъдеще, близо 49% са против. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
9: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказаха разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. Въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол, вероятно отново ще бъде точка на напрежение, въпреки изразената от Брюксел готовност да търси креативни решения. Освен това, дори в случай, че преговорите бъдат възобновени, ще бъде необходим втори референдум относно самото членство. За новините Савина Спасова.
0: Новият крал на Норвегия Хокон VIII се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, който почина на 89 годишна възраст. Ние сме в траур, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. В края на август в Италия е в ход голямото завръщане от летните ваканции. Близо 25 милиона италианци се прибират от дома с личните си превозни средства. За засиления трафик в условията на продължаващи горещини информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Голямото предизвикателство през този уикенд за шофьори и пътници е горещината, както и на очакваните гръмотевични бури, които могат да създадат допълнителни проблеми за трафика, белязан с червен код. Поради това се получи съвпадение от червен код с жегите в 6 града посока юг-север, включително и Рим. Най-затруднен заради големия брой превозни средства е трафика в посока юг-север по адриатическата магистрала към Болони, Милано и към всички други големи градове. Традиционно големи задръствания се очакват в неделния ден на 30 август по магистралите в област Лигурия и на Генуа, като в цялата страна движението ще е натоварено до късно вечерта. През този уикенд се използва много и железопътният транспорт и трудно се намират билети за завръщане от дома. За новините Елена Шиханова.
0: А у нас в неделния ден няколко туристически похода към Черни връх се провеждат по повод 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. В този час започва изкачването от село Железница. В 8 часа от хижа Кумата, а в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Българският туристически съюз ще отбележи годишнината с Национален туристически събор на Черни връх. На 27 август 1895 година по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата изкачват върха. От тогава последната неделя на август е ден на туризма в България. Празникът тази година е посветен и на 60 годишнината на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. Православната църква чества пренасенето на честните мощи на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. На този ден християните отдават почет и се молят за неговото застъпничество. Празникът взема място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на свети Александър Невски. От 9:30 ще бъде отслужена архиерейска света литургия в катедралата. Тя е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на светеца, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение. Продължаваме със спорт и новините с Антон Йорданов. Добро утро!
11: Добро утро! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрём Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19 часа и 45 минути. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а Куб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Отборът на Гьостепе поведе с 1 на 0 на Галатасарай, но загуби с 2 на 3 в третия кръг на турското футболно първенство. Воденият от треньора Станимир Стоилов тим от Измир остава с само една точка и е 15-ти от 18-те отбора. На върха са Галатасарай и Генчлербир лиги с по 7 точки. Резултати от втора футболна лига 6-ти кръг: Несебър и Янтра Габрово 1 на 1, Спортис Своге Марек 0 на 0, Етър Берое 2 на 2, Добруджа Рилски Спортист 0 на 0, Лудогорец втори отбор Хебър 1 на 1, Пирин Благоевград Черноморец 0 на 3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1 на 0. Резултати от Европа: Англия втори кръг, Тотнам Нюкасъл 0 на 2. В Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0, трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедат Еспаньол 2 на 1, Севилия Атлетико Мадрид 1 на 3, трети кръг в Италия, Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Ювентус Парма 2 на 0 и втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2 на 1. Брест Тулуза 2 на 2, Лион Люавър 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2, Оксер Анже 1 на 3. Михайло Столич спечели първи етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Кричиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап днес е с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачар се отказа след тежко падане в 8-ми етап. Словенецът, който спечели петия си тур Дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас.
0: За времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
12: Здравейте! Значителна е облачността на централната част от страната и Рило-Родопската област. Към този час на отделни места в централна северна България превалява. Температурите са от 13 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, Сандански и Петрич. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 98%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще е облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България – Бургас-Сливен, като по време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа, предупреждават от пътната агенция. Обиколката ще започне в 14.30 в Бургас и ще премине по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът се очаква да бъде около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. За по-голяма безопасност по пътищата в страната, днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничния пункт Кулата, София, по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. В Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руски удари срещу оръжеен склад. Политическият актив на ГЕРБ ще обсъди на национално събрание в столицата приоритетите за новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще имат свой кандидат. Община Струмяни призовава още желаещи да се включат във възстановителните дейности след наводненията. Има нужда и от дарения на бутилирана вода за екипите на терен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григорий Недялков.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Тази неделя краткото издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива от 20 до 21 часа ще бъде посветено на летния фестивал Гала в София 2026. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Рано в неделя. На 30 август звукорежисьор е Ралица Неделчева. Музиката избира Стиляна Алексиева, а аз съм Евелина Стоянова. Следващата история е за мечтите. На едно момче, което иска да помага на другите и да се занимава с творческо писане. Михаил Григоров, едно от децата на благотворителната инициатива на президента, подкрепи една мечта. Репортажът е Дамира Стефанова.
1: Михаил Григоров е на 19 години. Най-голямата му мечта.
2: Да мога някой ден, когато имам деца, да даде Господ, да мога да бъда до тях и да мога да бъда част от техният живот. Да мога да направя всичко по силите си, детето ми да получи това, което аз не съм имал. Да можем да някой ден, независимо дали ще е след 20, 30, 40 или 50 години, синът ми или дъщеря ми да каже «Благодаря ти, татко».
1: Михаил Григоров е един от младежите от инициативата на президента «Подкрепи една мечта», насочена към деца от специализирани институции. Зрелостниците получават информация и напътствия как да си намерят работа или да продължат обучението си във висше училище или професионален колеж.
2: Едни от най-тежките ситуации, които преди съм смятал за тежки, в момента мога да кажа, че са едни от най-хубавите в живота ми. Защото са ме изградили като личност, идентичност и като характер. Трудности всеки има. И всеки за момента от своя си светоглед ще каже, ми то моите трудности са по-големи от на другия. Но затова са трудностите да ни правят, може би, по-силни и да могат да ни дават сили да се борим за хубавото, което предстои. Защото след всяка нощ следва ден.
1: Най-щастливия му момент.
2: Ще кажа сегашният.
1: Михаил намира подкрепа в наблюдавано жилище на Българския червен кръст, което предоставя подслон на деца и младежи, отгледани в социални институции. Завършил е 144-то училище в София, рекламен дизайн. Желанието му е да продължи образованието си в университет, в специалностите социални дейности и социална педагогика.
2: Втората година смятам едновременно да ги уча, след което смятам да започна магистратура с творческо писане и управление на социалните институции.
1: Бъдещето си Михаил вижда свързано с професия, с която да помага на другите.
2: Като малък преживях известни разтърсващи моменти, но благодарение на тези моменти осъзнах още на 5-6 годишна възраст, че аз искам да помагам на хората, защото смятам, че България има нужда от това да продължи някой промяната. Хората преди нас са дали основата. От нас се очаква да надграждаме.
1: Ще се занимава и с творческо писане.
2: Творческото писане мога да го определя като една малка лична мечта да създам малка книжка. Мога да кажа, че стиховете са освобождаване на душата. То е изливане на душата, на мъките, на радостите. И по този начин се усеща как част от твоя товар пада. За писането на романи, на книги и на разкази мога да

0: ви е направил мъничко по-силни, мъничко по-издръжливи. Ще се убедите в думите, това, което не те убива, те прави по-силен. И още един важен съвет. Мечтайте, обичайте, творете и вярвайте в себе си.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.
2: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
5: Всички системи включени. Рано в неделя.
6: Три.
5: Детския радиоконкурс.
6: Две.
5: Само по Хоризонт.
6: Едно.
2: Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
7: Казвам се Александра Александрова Янева. На 8 години от град Пловдив. Ученичка съм в средно училище Свети Софрони Врачански. Пея в школа по народно пеене Славееви гласове с преподавател Дафина Петрова. Благодаря на слушателите на Рано в неделя, че са избрали моето изпълнение на песента Драгнова майка. Пожелавам ви да сте здрави и да продължавате да гласувате за талантливи деца.
8: Талантливи деца и днес ще чуем в класацията Млади фолклорни таланти. А на Александра Янева и пожелаваме успех да има много и в бъдеще, след като спечели миналата седмица конкурса за Млади фолклорни таланти. И днес музикалният редактор Стиляна Алексиева ви предлага три песни, които ще се състезават. Слушаме сега първата песен, която се нарича Смиляна.

0: Трите песни в изпълнението на децата, те изпълниха бързи песни с съпровод. Гласуваме на ефирните телефони 029631565, 029336743, 0889202207. Гласуването започна и на Facebook страницата ни в Facebook, където своите гласове оставиха Михаил Манков, Ради Чернев, Майя Пенчева, Валентина Петрова, Юли Йорданов, Павлина Маринова, Евгений Генов, Маргарита Мараченска. Добро утро сега на първите слушатели, които успяха да се свържат с нас. Заповядайте.
1: Добро утро, Краси Виличка Георгиеви от Тополград, първо, второ, трето.
0: Хубав ден от нас, гласуването продължава. Добро утро.
2: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 213.
0: Следва слушател, добро утро.
3: Аз ли?
0: Заповядайте, представете се, моля.
3: Добро утро, Динка Чулакова се казва, на село Извор, Бургаско. За класацията. Едно, три. Проби се заломам.
0: Не ви разбрах как гласувате.
3: Две, едно, три.
0: Разбрах сега. Записах. Добро утро.
4: Ало, добро утро, Ивилинка.
0: Заповядайте.
4: От Гавро, господин Ганев се обажда. Първо, второ, трето място. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро.
5: Добро утро.
0: Заповядайте.
5: Станимир Гелемачев, 1-3-2. И нека песента победител да бъде поздрав към всички архиереи от Българската православна църква по повод 1 септември, начало на църковната нова година. Всичко добро.
0: И на вас, господин Галимачев, всичко добро. Алекс Недялков, Калина Петров Новаков, Добромир Иджов, Кремена Дренска, Георги Чубанов, Елена Петкова, Ясена Запрянова, Тони Генов, Пенка Кузева, Ружа Никола Батеви, Стефан Лекаров, Калина Янакиева оставиха своите гласове. Ще ги запиша и тях. А сега към ефирните телефони.
6: Ало!
0: Заповядайте.
6: Добро утро!
0: Добро утро!
6: Аз съм Нина Бонова от село Скупец. 1, 2, 3.
0: Хубав ден от нас. Заповядайте, следва слушател.
7: Ало, добро утро, аз ли съм?
0: Представете се, моля.
7: Георгиева от София. Добро утро. Първо, трето, второ.
0: Записах. Катерина Калина, Николай Димитров, Иван Спасов гласуваха на страницата на предаването. Рано в неделя във Фейсбук. Сега добро утро, казвам.
7: Ало.
0: Добро утро.
7: Аз ли съм?
0: Заповядайте.
7: Добро утро, обаря се Найден от вас на цяло Бонци община Попово. Поради на изпълнението даваме 3 гласа. Аз, съпругата и синът ми. 3 гласа. Първо, трето, второ, хубав ден.
0: Хубав ден. Добро утро.
8: Добро утро.
0: Заповядайте.
8: Рецепката от Лична Ирландия се обажда. 1, 2, 3. Лекен ви желая.
0: Хубав ден. Мария Велизарова, Сава Савов, Александър Шабов и Иван Озунов оставиха своя глас. Добро утро!
9: Добро утро, аз ли съм сега?
0: Заповядайте!
9: Здравейте! Обажда ви се Павлина Бърбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 1-3-2. Хубав ден ви пожелавам!
0: И на вас! Добро утро!
10: Добро утро, Евелинка!
0: Заповядайте!
10: Чичо Мишо съм от Кошов Русенско с моята съпруга Юлия. Гласуваме първо, трето, второ място.
0: Записах. Добро утро.
11: Добро утро.
0: Представете се.
11: Добро утро, госпожо Евелина. Обаждам се от Възрастенска Елена. Ние Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 132. И нека този, който победи, да попаде потъв за Чичо Мишо и неговата съпруга.
0: Съпругата му се казва Юлия. Ще бъде поздрав. Добро утро!
12: Ало, добро утро!
0: Чичо Пешо!
12: Аз съм Чичо Пешо от София. 2 гласа, аз и съпругата ми. 1, 3, 2.
0: Хубав ден! Добро утро!
13: Ало!
0: Заповядайте!
13: Ало.
0: Вие сте, представете се, моля.
13: Ало. Аз ли съм?
0: Да.
13: Драганова, да. От Ловеч съм. Моята класация по реда на изпълнение първо, второ, трето, спорен ден.
0: Хубав ден и от мен. Добро утро!
14: Добро утро, Христо Миков от Тетевен. Класацията е много хубава, песните са много хубави и за това моята класация, която дадна и от жена ми, и от сина ми, е 3-1-2-3 гласа и поздрави за всички, които пеят в село Черневит, община Тетевен на Събора.
0: Да бъдат поздравени и да ви е хубав Събора. Добро утро!
15: Добро утро!
0: Заповядайте, представете се.
15: Хари Харламов съм, София.
0: Да, заповядайте.
15: Първата песен класира на първо място, втората на второ и третата на трето.
0: Благодаря за това, че ни се обадихте. Добро утро!
16: Привет от Пазарик, Тодор Магушев за класацията. 1, 2, 3, приятен ден!
0: Приятен ден и от мен. Добро утро!
17: Добро утро, обажда се Руле Дянков в село Смокия, област Лодана. Привет на вас и на целия ви екип. За класацията, първо, второ, трето място, хубав ден и живи и здрави.
0: Хубав ден и от нас, добро утро.
18: Добро утро. Евгения Петрова съм от село Смолско, община Мирково. Първо, второ, трето, хубав ден на вас и на вашия екип, бъдете здрави.
0: Бъдете здрави и вие, уважаеми слушатели. Пепи Славова гласува, Димитър Спасов и той на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
19: Добро утро! Аз се съм...
0: Заповядайте!
19: Маргаритка и Йордан Йосифови и Иван Станчев от град Варна. 1-3-2.
0: Записах. Добро утро!
20: Добро утро!
0: Заповядайте!
20: Поздрави от Велико Търново, Радка Тодорова и Румяна Павлова за класацията 1-2-3. Желаем ви хубав ден!
0: И от нас, на следва слушател, казвам сега добро утро!
21: Добро утро!
0: Заповядайте!
21: Така, честит празник на всички Александровци с това царско, това свето име, да са живи и здрави, а за вашата класация с прекрасните песни и децата, нашата група от 5 човека, Данаил и Маргарита Донови, Малина Тончева и аз гласуваме така, 1-3-2, хубава неделя на всички!
0: Хубава неделя и от нас и за Александър Вълчев и цялата му рода от Петрич да е жив и здрав по повод имения му ден. Добро утро!
22: Добро утро! Мария Николова Пловдив, 2-1-3, ако обичате, благодаря.
0: Записах! Добро утро!
23: Кей Панчо, обажда се Христинка Енева, нека да бъдат златни тие деца и да пеят и да славят България. Нека да бъде поздрава за Пламен Калчев и Мария Христова, дето взимаха вчера 5 златни медала от едно хитно село и един хубав събор. Всичко добро!
0: Как гласувахте? Не се чува в ефир?
23: Давам 3 гласа.
0: Да.
23: Едно, първо, второ и трето. От Христинка Енева и Златка и нения съсед Панчо.
0: Живи и здрави! Добро утро!
24: Добро утро!
0: Заповядайте!
24: Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа, 1-2-3. Хубав ден ви желаем!
0: Хубав ден! Сега очаквам още един слушател да гласува.
25: Добро утро, аз съм.
0: Вие сте, заповядайте, представете се.
25: Ами, Христоф от София, моята класация е 1-2-3.
0: Мариета Кулова гласува и тя така гласува 1-3-2 в страницата ни във Фейсбук. Ако не сте я харесали, я харесайте, я последвайте, защото там ще може да видите, уважаеми слушатели, всички репортажи, интервюта, които са част от предаването Рано в неделя. Добро утро!
26: Аз не съм, да.
0: Заповядайте!
26: Добро утро, ви казвам Веска Манакова, полски сенове с Велико Търновско. Преди да кажа, моя избор една незабележка, уточняване. Сигурно беше неволно. Вие обявихте Марио, Моме Марила, песента беше Моме Петрано, Петровска ябълко, но все едно песните бяха чудесни. Так, класирането според мен е трета, втора, първа. Благодаря. Живи здраве.
0: Благодаря ви и аз. Хубаво, че уточнихме името на песента, защото и на мен ми се стори така, че май ви подведох. Моме е Петрано, Петранки е ябълко. Така я обявявам песента. Добро утро сега на следва слушател.
1: Добро утро. Чувате ли ме?
0: Чувам ви. Представете се.
1: Русица Адамска от София. Песните са напевни. Втората песен според мен е преработка на Петруно Пиле Шарено, но не съм сигурна. Харесаха ми изпълненията. Първо, второ, трето.
0: Записах. Добро утро!
2: Ало, добро утро! Нели Райкова съм от София. Гласувам 1, 2, 3.
0: Записвам аз. Това е моята работа, вашата пожелание да гласувате. Добро утро!
3: Добро утро, господин Сенов, аз ли съм?
0: Заповядайте.
3: Младен Димов. За класацията 1, 2, 3.
0: Благодаря ви, господин Димов.
3: Да бъде поздрав за внучката на Ивана Алексеев, Цветинка. Та днеска е рожденичка.
0: Да е жива и здрава внучката на Иван Алексеев. Добро утро на следва слушател.
4: Добро утро.
0: Заповядайте.
4: Ало.
0: Гласувахте ли вие? Как се казвате?
4: Петър Вангелов.
0: Заповядайте.
4: 2, 3, 1.
0: Да, записвам. 2, 3, 1. Следва слушател.
5: 1, 2, 3.
0: Как се казвате?
5: Златка. Златка Зарева.
0: Благодаря, госпожо Зарева. Имаме ли време? Питам нашия звукорежисьор Ралица Делчева за още гласове. Още един слушател. Добро утро.
6: Добро утро.
0: Бихте ли се представили и бихте ли гласували?
6: Разбира се. Райна Светославова, толкова съм щастлива, изглежда последния вагон, последния лакфан.
0: Да, вие сте.
6: Моето гласуваме 1, 2, 3 за изпълненията, подчертавам. Мили хора, като гласувате, обръщайте внимание на изпълненията, а не дайте харесва песните. Трябва да харесваме изпълненията, нали така?
0: Песните, изпълненията, каквото харесвате, да се обадите, да гласувате и да излъчим победител. Благодаря ви, госпожо Светославова. Вие бяхте последния наш слушател в днешното издание на класацията Млади фолклорни таланти. Останете с предаването рано в неделя по Хоризонта. Аз сега ще преброя гласовете и ще ви кажа коя песен поставихте на първо място, кое изпълнение и естествено ще ви кажа и кои деца участваха в днешното издание на Млади фолклорни таланти.

Изпълнението на песента Смиляна за нас представи Стефания Ангелова. Песента Моме Петрано, Петровска ябълко ни изпя Анна Виделова от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Чухме и Атанаска Колева от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков Пловдив с песента Янкеле, ти чули, чула ли си? А вие, уважаеми слушатели, тези, които се свързахте с нас по телефона и тези, които гласувахте на страницата ни във Фейсбук, поставихте на първо място първата песен. Песента Смиляна в изпълнение на Стефания Ангелова. Слушаме сега. Поздрав за всички, които си чуха имената.

0: horyzont. Осем часа, новини с Григори Недялков. Добро утро! В този час започва организираното изкачване от хижа Кумата по повод Деня на туризма в България, който се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Днес по този повод са организирани няколко похода към Черни връх. Първият потегли преди час от село Железница. Следващите ще тръгнат в 9 часа от хижа Алеко и от Златните мостове. Политическият актив на ГЕРБ се събира на Национално събрание в София, по време на което ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията. А лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Сред темите, които ще се обсъждат на форума в НДК, е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. Непал предупреди за покачващи се нива на водите и призова спасителните екипи да бъдат предпазливи, предаде Франс Прес. Пети ден продължават усилията за откриване на жертви в районите, опустошени от пороя, от ледени отломки и вода. Има информация, че приливът на река Бхотекоши в окръг Красува се увеличил допълнително, заявиха тази сутрин от Националния орган за намаляване и управление на риска от бедствия. Американската геоложка служба посочи, че бедствието в сряда на границата между Китай и Непал е причинено от ледников срив, който е тласнал стена от вода и отломки надолу по течението. Близо 3000 души се смятат за изчезнали, а загиналите вече са над 730, сочат последни данни от двете засегнати държави. Обединеното кралство заяви, че Фолклендските острови, цитирам, са и ще останат британски, в отговор на заплахите от Съединените щати да оттеглят подкрепата си за британския суверенитет на задморската територия, ако Лондон не изпълни обещанието си към НАТО да заделя 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Още по темата ще чуем от кореспондента ни в Лондон, Веселин Паунов.
1: В интервю за Daily Telegraph американски служители заявиха, че администрацията на Тръмп може да промени позицията си за суверенитета над островите, като начин да принуди съюзниците във военния блок да заделят повече разходи за отбрана. Те подчертаха, че на Великобритания ще бъде обърнато специално внимание. Реакцията на Даунинг Стрийт беше в защита на Фолклендските острови. Говорител на британското правителство заяви, цитирам, позицията на Обединеното кралство по отношение на Фолклендските острови е дългогодишна и непоколебива. Те са и ще останат британска задморска територия в съответствие с желанията на жителите на Фолклендските острови. Край на цитата. Говорителят допълни, че Обединеното кралство играе централна роля в НАТО и укрепва колективната отбрана в цяла Европа. Изтъквайки, че страната е трета по размера на средствата за отбрана в НАТО и единственият европейски член на Алианса, който е ангажиран в ядрено възпиране. Суверенитетът на Фолклендските острови отдавна е спорен политически въпрос, като Аржентина твърди, че трябва да са под нейн контрол. Великобритания и Аржентина водиха война за островите през 1982 година, като Аржентина беше победена, но никога не се отказа от претенциите си. През 2013 година с огромно мнозинство местните жители гласуваха в референдум за оставане под британски суверенитет. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Венецуела запазва собствеността върху своя петрол в рамките на сделката, сключена с Съединените щати, увери в изявление временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.
2: Едно нещо трябва да е ясно, абсолютно ясно. Венецуела запазва своята собственост и суверенитета върху ресурсите си.
0: Каза президентката. В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са сключили най-голямата сделка в историята, с която получават контрола върху 65 милиарда барела петрол от резервите на Венецуела. За времето днес слушаме прогнозата от Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове значителна ще е облачността все още на централните райони от страната. На места с превалявания, но до обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триородопската област ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево със слаб да умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

виното е истината, а лъжата идва след това. Това е изречението на месеца, негов автор е Спас Васев. На 30 август със законите на Мърфи започва с изречението на Велко Русинов. Обещания без срок ще са ни за урок. Райко Иванов от Сопот. Самоиронията е знак, че си наделял на егото и на нарцисизма си. Георги Панталеев от Плевен. Свобода без справедливост е изгубена свобода. Христо Меков от София. Продължителността на пътя не се равнява на изминатите по него крачки. Емилия Търновска от Габрово. Душата и тялото имат различна възраст. Петър Гонков от Летница. Трудът е баща на сполуката. Тодорка Вълчева от Враца. Някои хора дават обещания заради удоволствието да не ги изпълняват. Планимир Петров от Варна. Вярвай на думите, но проверявай човека. Румен Озунов от Поликраище. В политиката глупаци има само на първите редове. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Печелене на време е загуба на темпо. Петко Ботев от Габрово. Празен чувал не се надува и с празна глава не се спори. Стоян Михайлов от Търговище. Много водещи се пръкнаха напоследък и естествено безизходицата не закъсня. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Апетитът идва с яденето, но не си отива след прияждането с власт. Пенчо Далев от Дряново. Добрите закони възпитават хората, а лошите ги развръщават. Ангел Попов от София. Врагът ни наранява, приятелят предава. Човек човечен става, щом нито наранява и нито свой предава. Майя Цекова от Варна. Свободната мисъл не търпи окови. Димитър Атанасов от Кубрат. Не мечтайте за силна любов. Тя задушава и душевно, и физически. Мирослав Бошков. Докато се окупитим, ни подковаха. Марин Дончев от Габрово. Крайностите в характера ни заслепяват. Христо Димитров от село Масларево. Днешният човек има мнение за всичко и характер за нищо. Николина Пенева от Русе. Повтаряните мисли са позлатени от времето. Цветана Танасов от Свищов. Отваря си очите на четири, за да видиш това, което другите подминават. Христина Борисова от Севлиево. Тишината лекува, но не и когато е затишие пред буря. Завършвам с Ботьо Мерджанов от Севлиево. Живота е в единствено число. Поправителен изпит няма.

0: Ранов неделя.
1: Над 2000 врачани подкрепиха искането на местен инициативен комитет за спасяване на археологическото откритие в центъра на Враца. В изкупа за строеж в частен имот миналото лято беше разкрит монументален каменен град в непосредствена близост до историческата Могиланска могила. Там преди 60 години пак при строителни дейности бяха намерени вече придобилите световна слава златни и сребърни предмети от ритуални тракийски погребения. Свързаното на съкровището с масовия градеж може да отвори на значими, да отговори на значими въпроси, свързани с трибалите. Тракийско племе обитавало и района на Враца. Освен принос към познанието за миналото на града, обстойното проучване на обекта ще освети и цивилизационната история, защото трибалите имат значима и интересна роля в античността. Ето защо във Враца настояват историческата могила да бъде изследвана отново и да бъде социализирана по съвременен начин. По темата е репортажа на нашата кореспондентка Ива Антонова.
2: Златно-сребърното съкровище от Могиланската могила разкрива своето великолепие и изящност при изкупни дейности за жилищен блок в центъра на Враца между 1965 и 1966 година. 60 години по-късно, сякаш по ирония на съдбата, ремейк на сюжета отново развълнува местната общественост. Огнян Пищиков.
3: Откритията през 25-та и 26-та година са плод на несвършена работа преди 60 години. Тогава е голямото откритие на Могиланската могила, тогава е намерено голямото врачанско съкровище, тогава са открити първите структури на някакъв сериозен каменен строеж, който учените към този момент са преценили, че е крепида. Неща, които сега виждаме в района на Жаба могила, в района на Старосел, такива крепиди от времето на траките са известни. Най-вероятно има и сериозно гръцко влияние, но такива обекти има. Не искаме онова, което се е случило през 60-те години, да се случи и сега. През 60-те години строежът е бил изоставен на произвол на съдбата, покрит с пръс и след години социализиран под формата на един местен парк. Най-вероятно, голяма част от разкопките от 60-те години стоят под асфалт и бетон. Съдбата обаче е отмъстителна. Миналата година, благодарение на инвестиционните намерения на един врачански строител, се стигна до структури, които археолозите към днешна дата преценяват като уникални. Става дума за пирамидална структура от 6 и повече стъпала, опасваща гробниците от Могиланската могила, която най-вероятно е четириъгълна, поне един прав ъгъл има, не се среща на територията на България. Археолозите твърдат, че в Гърция и на други места и има подобни структури.
2: Година след новото откритие, случващото се около Могиланската могила е патово. Новото откритие в изкупа все още е строителна площадка с неясно бъдеще. Наскоро общественици, историци, журналисти и врачани сформираха инициативен комитет, който настоява за обстойно проучване и социализиране на могилата.
3: Това ще даде възможност да се отговори на въпроса от кога съществува Враца, от кога мястото е населено, какви хора са живели на тая територия. Вярно ли е, че тук за известно време е бил династическият център на известното племе Трибали, че тия погребения, които са открити в Могиланската могила, са царски погребения, че времето съвпада с великото време на Халес и Сирм, последните трибалски царе. Дълго време си приписвахме подобна история, но тя беше само под някаква романтична форма, догадки, възоснова на артефактите от Врачанския музей. Към днешна дата можем със сигурност да твърдим, че най-вероятно истината излиза наяве. Враца наистина е била голям династичен център. Мястото, за което говорим, най-вероятно е некропола на стария град, който се търси, продължава да се търси. Има догадки, че е в района на Врацата. В този некропол са погребени велики царе, с големи почести. Техните гробници играли известно време ролята на мавзолей, на хероони, и каменната конструкция играе някаква значително по-голяма роля от тази, която и се приписва. Не можем да правим някакви заключения като хора, защото това трябва да правят специалистите, археолози. България е напреднала много в тракологията, в античното строителство. Има достатъчно специалисти, които ще дадат оценка дали това представлява нещо с национална и световна значимост.
2: Според вас, от тук нататък, кои компетентни органи, кои власти, какво могат да направят? Как го виждате?
3: От известно време разкопките са в застой. За пореден път са оставени на произвол на съдбата и ние като граждани смятаме, че това не трябва да се допусне. Намеренията на инвеститора са добри, положителни. До сега всичко постигнато е резултат от неговото съдействие. Археолозите също извършиха огромна работа, но трябва да се продължи. Както наскоро ми каза един голям археолог, не е лошо да се окаже и малко обществен натиск за това, което предстои. За Могиланската могила трябва да се говори вече не толкова в минало време, колкото в бъдеще време. Какво можем да направим от тук натам? Нашия инициативен комитет си поставя за цел да направи обществено достояние състоянието на разкопките, резултатите, намеренията. Искаме държавата да си свърши работата така, както повелява закона за подобни открития. Най-вероятно, държавата трябва да влезе във владение на имота, да обещети собственика, общината и кметството да му предложат равностоен обект, а на местото на откритията, на местото на новите разкопки, да се продължат действията, да се види какво е останало от разкопките от 1965-66 година, района да се социализира по подходящ начин. Съществуват вече достатъчно практики в света, в Рим, в Атина, в България, да се покажат достоинствата на обекта, да бъде свързан по някакъв начин с богатствата, които притежава Врачанския исторически музей, да бъде адекватно описан под някаква форма. Съществуват такива съвременни форми, интерактивни и всякакви други, така че богатствата на Врачанския музей да не останат само голи артефакти. Имаме подкрепата на голяма част от врачанската общественост. Известни журналисти, общественици застанаха зад идеята и ще направим всичко възможно за работа от 1965-66 година да не се повтори. Този път няма да оставим нещата в ръцете на администратори. Мисля, че ще продължим подписката си до тогава, докато по-голямата част от обществеността на Враца застане зад нас. И сега сме благодарни на тези 2000 човека, които под писмена или дигитална форма застанаха зад подписката. Не, че това не е достатъчно, но е необходимо цялата врачанска общественост да разбере стойността на разкритието от миналата година. Ние нямаме по-важен исторически обект на територията на Враца, който да доказва, че Враца е селище на годините на онези световни известни центрове на цивилизацията, които познаваме.
2: Освен за миналото на Враца като средище на трибалите, проучванията за това тракийско племе имат значим принос за световната история, твърди Огнян Пиштиков и припомня характерни штрихи за трибалите.
3: Племето на трибалите е известно с две основни неща. Първо, трибалите са направили големия поход към Абдера. 30 000 траки са навлезли в територията на днешна Гърция, участвали са в бойни действия, превзели са територии и са, меко казано, раздали правосъдието, което те са смятали тогава за необходимо. Не е тайна, че трибалите много пъти са участвали като наемни войници на гръцките полиси във войните между тях. По-интересното е, че историята на гръко-тракийските отношения е свързано също с трибалите. Известно е, че единственото племе, което е победило Филип Македонски, е племето на трибалите. Къде е станало това и как е станало, историята още спори. Но е факт, че предпоследният тракийски цар, вожд, Халес, е победил Филип Македонски на територията на днешна България и е спрял неговия поход. сина му Сирм, е човека, който е посрещнал отмъстителния Александър Македонски на земята на Трибалите. С желанието си да запази трибалското племе, той е предал своите царски пълномощия, регалиите си на Александър Македонски и така е запазил племето. Не е тайна също, че армията на Александър Македонски се е състояла предимно от трибали. Той е приобщил 5000 трибали към своята армия. С тях е преминал проливите, с тях е превзел Азия, достигнал до Индия и създал държава на територията на Бактрия. Така че племето Трибали играе изключителна роля в човешката история. Съкровищата, намерени в района, показват висока цивилизационна култура и е редно те да бъдат поставени в адекватна среда, да бъдат социализирани по начин, по който да се свържат големите находки, известните находки, Венеца, наколенника, конските украси с мястото, където това е станало. Защото мястото е свещено, най-вероятно там са извършвали обреди, най-вероятно там дълги години е имало поклонение пред двамата царе, Халес и Сирм, и дълги години тракийското племе е тачало своите велики царе.
2: От Враца, Иван Тонова.

Ива Мария Митева от Плевен, запомнете това име, уважаеми слушатели. За трети път преплува Дунава първа. Рекордно ниското ниво на река Дунав не беше пречка и тази година най-смелите пловци да се включат в традиционното преплуване на реката при село Сомовит. За трети път най-бърза се оказа 16-годишната Ива Мария Митева от Плевен, която изпревари всички участници и заслужи топлите аплодисменти на събралите се хора на брега.

0: Още.
1: Сомовете едно прекрасно китно селце. Много е хубаво, туристическо, хубаво селце. Има много хубави гледки горе на сърцето. Имаме рибари.
0: Това каза Емилия Пърнова, секретар на Народно читалище Пробуда.
2: Това е единственото село в България, до което може освен с автомобил да се стигне по река Дунав, както и с ЖП транспорт, защото имате гара.
1: Да, точно така. Ние сме единственото село, имаме гара. Влака ни е много хубав.
2: И пристанище.
1: И пристанище. Имаме сега вече и хубав ресторант, където предлагат много хубави ястия с рибни
2: от река Дунав. Млади хора има ли?
1: Намират се, но откакто почнах 2009-та имаше много деца. Вкарвам много традиции. То коледуване, то бразай, то лазаруване. Но сега в момента няма толкова деца, но се старая празниците да празнувам.
2: В читалището?
1: В читалището. Сега с господин Емо Куков правим тези празници. Например, преплуването. Днеска е сбора на селото ни. Имаме първо риболов за деца, после преплуване и вечерта от 18:30 правиме празник, тържество на центъра.
2: И се събират много хора.
1: Много хора. Ги се старая, се запознавам и с танцьори, и с колективи. Само и само да има нещо хубаво за всеки празник.
0: Състезанието за деца и младежи по риболов първи стана Божан Ставрев. Сред участниците е и по-малкият му брат Павел, който пък е миналогодишния първенец.
3: Тази година сме на два отделни отбора. Всеки играе за себе си.
2: И как се става победител в такова състезание?
3: Ми късмет. Бях до всички други хора, но късмета беше на моя страна.
2: Каква риба хвана?
3: Доста шаран, главно шаран, оклей, платика, червеноперка.
2: Къде живеете вие?
3: От Плевен съм.
2: А какво ви свързва с Сомовите?
3: Цялата рода е тук. Там съм роден, но всички други баби, дядовци.
2: Често ли си на риболов в Сомовите?
3: Доста често, да, почти всяка съботен ден, когато сме тук.
2: Има ли някаква тайна?
3: Не, най-вече е до късмет.
2: Рекордно ниско ниво, как се отразява това на риболова?
3: Шанс за хващане на риби. Не са толкова големи, защото тя бяга надълбоко, но има повече риба. Да, след природата си, реката чисто е, хубаво е, трябва да се поддържа най-вече чистота, защото виждате как са нещата, трябва така ги запазим.
2: И сега ти се учиш от батко си?
4: Да, по принцип повече гледам от него. И доста пъти заплетох.
2: Заплети въдицата?
4: Да, едната в другата.
2: После пускате ли ги тези риби в реката? Връщате ли ги?
4: Някои, които за този сезон не стават и трябва да пораснат, ги връщаме.
2: А коя е най-хубавата дунавска риба?
4: Сомът.
2: Защото е сомовит.
0: Събралите се хора от Сомовите, гостите за празника истински се радваха на 16 годишната Ива Мария. Първо, защото беше единственото момиче, което скочи в река Дунав, но и защото е първа за трета поредна година в традиционното преплуване в този празничен ден.
2: За трети път преплува река Дунав при село Сомови и финишира първа в едно състезание само с момчета и мъже.
5: Радваме победата, както и всяка друга победа.
2: На какво се дължи тази победа при теб? Как мислиш?
5: Постоянно плуване, плуване от години.
2: Колко години плуваш?
5: Вече сигурно 10 години. Тренирам почти всеки ден, ходя на състезания и на държавни първенства.
2: Кой ти е любимия стил на плуване?
5: Любимия ми стил е крол, както и на него съм най-бърза. Втория ми любим, който също добре плувам, е бътърфлай и делфин.
2: За трети път преплува Дунава, ти се струва вероятно, че това е лесно, но наистина лесно ли се преплува Дунав?
5: Предизвикателно е, защото все пак е река и има течение и трябва да си по-концентриран и подготвен, за да не те отнесе течението. Все пак, плувайки вече за трета година и плувайки състезателно от доста време, съм по-уверена и може би най-трудно ми беше да мина през водораслите накрая.
2: Какво ти носи плуването като спорт?
5: Плуването за мен значи много в моя живот, тъй като плувам доста малка и постоянно взимам участие в турнири и държавни първенства.
2: Какви качества възпитава спорта плуване?
5: Най-вече е дисциплина, това да не се отказваш и упоритост.
2: Защо децата и твоите връстници трябва да спортуват?
5: Плуването за мен е най-хубавият спорт. Той развива всички мускули в тялото, както и ментално те развива. Да мислиш, да си съсредоточен, също да вярваш в себе си, най-вече да не се отказваш от целите.
2: Тази година рекордно ниско ниво на Дунава. Как се отразява това на хората, които живеят на река?

0: Отразява се на риболова. Пристанището не работи. Просто за първа година такова нещо не сме виждали.
1: Коя е най-хубавата дунавска риба?
0: Ами сома и платиката.
1: А вие готвите ли, приготвяте ли риба вкъщи?
0: Дунавска, да.
1: И коя е любимата ви рецепта?
0: И е пържена или е с доматен сос. Е нарежена парченца с доматен сос, с чесънче така и става дафинов лист и става чудесно.
1: Ето днес на събора много хора ще приготвят и ще посрещнат гостите.
0: Гостите си, да.
1: С риба.
0: С риба.
1: Да. Да, не... това е типично за...
0: Той за това се казва и сомовит. Преди години, много преди години, са хващали големи сомове тук. Пристанището е било на устието на Вит. И там е било пристанищно, но понеже при приливи на Дунава са преместили по-напред и са хващали големи сомови. И затова сомовит. Преди години имахме танцов състав, фолклорен танцов състав. Жените пееха и ние играехме. И когато ходихме на изяви навсякъде, по морето, по всички държави там, по Италия, се казват град Сомоват. После вече са го прекръснали сомовит. И името идва от сома, който са го хваща и чела съм историята на сомовит. Огромни риби са хващани. Много. И тук пристанището имало много работа преди. Докери носили са преди крановете и след време, не помна коя година са вече поставили първия кран.
1: Но и сега хора, виждам хора, които се заселват, които си купуват къщи.
0: Къщи, да.
1: Къщи заради красивата гледка. Какво бихте казали на хората, които се колебаят и се така избират?
0: Да си купат. Да. Да си купат.
1: Защо?
0: Защото има много хубава природа в Сомовит.
1: Спокойно е?
0: Спокойно. А, голямо спокойствие е тук.
1: И хората?
0: И хората са добри. Най-важното.
1: За Ранов неделя от село Сомовит, Латинка Светозарова.

0: Рано в неделя.
1: Театрите са в трескава подготовка за новия сезон, който започва след броени дни. Част от театрите вече са обявили програмите си за септември-октомври, а някои дори продават билети и за ноември. Кои са най-чаканите постановки от публиката, около които се вдигна шум още в края на миналия сезон? За слушателите на предаването «Рано в неделя» разказва сега Светослава Кузманова.
2: Новия сезон в Народния театър Иван Вазов ще започне на 9 септември, но още този вторник, 1 септември, в репетиционните зали ще се завърнат и Ерней Лоренци с «Физика на тъгата» по романа на Георги Господинов и Надя Панчева с «Свръхпредел». Моноспектакъла на Мартина Пенева е по пиесата на Били Колинс и ще се играе за първи път пред публика на 4 октомври. А два дни по-късно ще е първата премиерна дата на «Физика на тъгата», по преведения на повече от 20 езика, текст на Георги Господинов. Това ще е на голямата сцена на Народния театър. Режисьор е Ерней Лоренци, а билети почти няма. Останали са единични бройки за втори балкон. Късометражния анимационен филм със същото име по едноименния роман, режисиран от Теодор Ушев, спечели множество международни отличия и беше сред заглавията в краткия списък за наградите «Оскар» преди 6 години. Сега е любопитно да видим как този текст ще бъде претворен на театралната сцена. Лоренци, за който това ще е втора постановка в Народния театър след «Орфей», ще разчита на актьори като Албена Ставрева, Валентин Ганев, Василена Винченцо, Дарина Радева, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Теодора Духовникова и Христо Петков за ролите в спектакъла. Сред най-чаканите нови постановки е българската премиера на «Вакханки», режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция през юли и август в 15 града в 10 театъра. Двучасовата трагедия на Еврипид «Вакханки» ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакъл е копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала «Атина Епидавър» и Националния театър на Северна Гърция «Солун». Концепция и постановка – Явор Гърдев.
3: Първото ми желание да направя «Вакханки» възникна през 1994 година, от когато и първия ми текст «Експликация», той е по-скоро учебен текст, който беше написан в Националната академия, в моя клас по режисура, като задача. И от тогава нататък това желание по някакъв начин стои в мен, отлежава дълго и е свързано с нещо, което е много повече от интереса към античната драма. И то е любопитството към античността, но към античността като нещо живо, което би могло да разговаря с съвременността, нещо, което винаги е било моя собствена тема, житейска. Аз съм изключително радостен от възможността гръцки и български актьори да пребивяват в един и същи проект по начин, който не е просто механичен, да кажем, имаше едни такива мултикулти проекти, в които всеки се събира, говори на собствения си език, части от представлението на един език и така нататък, а в една кохерентна сценична среда, която образува собствена реалност и която дава еднакви шансове на двете страни.
2: Ролята на Дионис в «Вакханки» Явор Гърдев поверява на Леонид Йовчев. На сцената ще видим още Самуел Финци, Лукия Михадополу, Михалис Табакакис, Иван Юруков.
4: Пиеса, която действително надскача своето време и следва своята актуалност във всеки един период от историята на човечеството. Беше много така интензивна работа. Изобщо цялото крио, целият екип, който задвижи тази машина, за да може тя да се случи и да стигнем до най-високата точка, която се случи. И още повече с толкова грандиозен текст, който задава като че ли изконен въпрос, който преследва и човечеството, което така и не научава своите уроци. И се стига до там, че трябва да бъде разкъсан един човек, за да може да се обедини отново едно общество и да продължи напред.
2: Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на «Свидетел на обвинението» по Агата Кристи под режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември. Една от най-чаканите постановки на Пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Анна Кушко и спектакъла им «Любовъртеж». В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков.
0: Той е такъв автоироничен спектакъл, малко огледало, да видим къде грешим, най-вече в избора, на къде да тръгнем. Рецептът все пак за щастие за мен е престрадание. В смисъл не да страдаш за някого, а да се пребориш за нещо, да успееш да го постигнеш това нещо, да не се предадеш, да го удържиш, да си стоик и така нататък и така нататък. Любовъртеж всъщност не е само от водовъртеж, това е нова дума ловертиго, т.е. защото вертиго е световъртеж, т.е. любовта ни довежда до едни такива я лоши пиянства, я глупости, които върши има това поне. Съответно това е принципа на доминото или на лавината, нали, как едно повлича и това се случва всичко в рамките на една година.
2: На сцената Деян Донков и Ана Кушко влизат в образите на различни персонажи, а спектакълът поставя акцент върху трудността човек да приеме любовта и себе си отвъд външните маски. И още една чакана премиера. Става дума за новия спектакъл Inter Alia, който ще събере на сцената на театър Арт Вент Ратина Кържилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на Бродуей в края на тази година. Премиерата ще е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. Режисьор е Крис Шарков, а след София представлението ще гостува във Варна, Русе, Пловдив и Бургас. За Ранов неделя, Светослава Кузманова.

0: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Хоризонт. На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Да, така свършва днешното издание на предаването. Рано в неделя ще може да слушате Чуй лятото по Хоризонта. След новините в 9 часа седмицата на Бързи обороти ще ви представи Виолета Шикова. А днес на 30 август звукорежисьора Ралица Неделчева. Музиката избираше Стиляна Алексиева. Дочувани от мен Евелина Стоянова.

0: horizont. Девет часа новините. Политическият актив на ГЕРБ се събира на национално събрание в зала 3 на НДК в столицата. По време на форума ще бъдат гласувани промени в изпълнителната комисия на партията, а лидерът Бойко Борисов ще очертае приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов въпрос е предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат, информира репортерът Виолета Шикова.
1: Политическият форум на ГЕРБ се свиква дни след началото на есенната сесия на Народното събрание и преди развръзката на предстоящите президентски избори, когато все още не са официално обявени кандидат-президентските двойки на водещите опозиционни политически сили. Лидерът Бойко Борисов нееднократно настоя за обща дясна кандидатура. А след като Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за президент и определи като силен кандидат, срещу когото може да противодейства само един дясна номинация.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: Теза, която не подкрепя нито една конкурентна на ГЕРБ дясна политическа сила. Очаква се на най-високия партиен форум да стане ясно какво ще е окончателното решение на партията за предстоящия президентски вот. Ако ГЕРБ откаже да издигнат свой кандидат, трябва да обявят дали имат намерение да подкрепят някой от кандидатите. Националното събрание на ГЕРБ трябва да гласува и промени в изпълнителната комисия, след като кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви през април, че се оттегли от ръководството на партията и ще се посвети изцяло на работата си за развитието на града. А ГЕРБ посочиха, че приемат решението му като личен акт на отговорност. Пред 700 делегати и гости от всички областни структури, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще очертае водещите приоритети, ще подчертае новата роля на партията в парламента, не на конструктивна, а на критична опозиция. За новините, Виолета Ашикова.
0: Продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на опасността от нови наводнения. По последни данни, броят на хората в неизвестност след бедствието в сряда е над 3000 души. Сред тях 320 са чужди граждани. Загиналите вече са 750. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Пети ден продължават операциите на спасителните екипи за откриване на оцелели и жертви в районите, опустошени от смъртоносния порой, от ледени отломки и кал и вода. Усилията са възпрепятствани от дъждовете и покачващите се речни води. Властите в Непал предупредиха спасителите да бъдат предпазливи. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Според непалските власти, 933 работници са сред изчезналите хора. Спасителите успешно са вкарали в прохода тръба и през малкия отвор са започнали да изпращат въздух. В района се осъществяват мащабни проекти за енергийна инфраструктура. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега не са открили оцелели хора там. Гиронка е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Бедствието на границата между Китай и Непал в сряда сутринта беше причинено от ледников срив, който изпрати стена от вода и отломки надолу по течението в продължение на 20 км. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украинските сили са атакували тази нощ голяма петролна рафинерия в руската Ленинградска област и авиобаза в Краснодарския край. В нефтопреработвателния завод в Кириши е избухнал пожар. В украинските Херсонска и Донецка област след руски атаки са загинали 3 души, а 24 са ранени. В Киевска област е ден на траур, обявен в памет на загиналите 37 души след руските удари вчера срещу оръжен склад. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Експлозията е повредила около 130 домове в село Мила. Украинското министерство на отбраната и генералният щаб заявиха, че ще извършат подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Атака с дрон имаше в Киев и тази нощ. Избухнал е пожар в 12-етажна жилищна сграда. Съобщава се за трима ранени. В 9.30 ще започне архиерейска света литургия по повод празника пренасене на честните мощи на свети Александър Невски в храма в София, носещ името на светеца. Патриаршеската катедрала свети Александър Невски е построена като храм-паметник в памет на загиналите за освобождението на България по време на руско-турската война от 1877-78 година. В катедралата се съхранява частица от мощите на светеца, на чието пренасене през 18 век от руския град Владимир в Санкт-Петербург е посветен днешния ден. В този час започва изкачването на Черни връх от хижа Алеко, от златните мостове по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Никола Тантилов изкачват върха, за първи път през 1895 година, заедно с около 300 любители на природата. По-рано от село Железница и хижа Кумата потегляха други два похода, също организирани за Деня на туризма в България. Той се отбелязва всяка година в последната неделя на август. Така Българският туристически съюз отбелязва 131 години от началото на организираното туристическо движение. В този час ще бъде даден старт и на състезанието по планинско бягане Витоша Рън. Заради провеждането му са в сила промени в организацията на движението в столицата. За маршрута на състезанието можете да прочетете повече подробности на нашия сайт bnrnews.bg. Продължаваме със спортните новини. Антон Йорданов.
4: Днес ще се играят три мача от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогореца. От 21:15 ще предаваме пряко от ЦСКА Черноморе. В шестия кръг на Втора лига предстоят две срещи: Монтана Локомотив Горна Оряховица и Спартак Плевен Вихрен. Националите по баскетбол гостуват днес на Румъния в град Тулча за матч от втори етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. На Европейския шампионат по волейбол за жени започват осмина финалите с срещите Франция, Гърция и Сърбия, Хърватия, а българките играят утре срещу олимпийския и световен шампион Италия. Колоездачите в обиколката на България ще изминат втория етап – 105 км от Бургас до Сливен. Лидер след първия е сърбинът Михайло Столич. В обиколката на Испания предстои деветият етап, а в генералното класиране води испанецът Енерик Мас. Фаворитът за титлата и лидер до осмия етап, словенецът Тадей Погачър, се отказа поради контузия след тежко падане. 10 наши тенисисти ще участват в турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Квалификациите с 6-ма българи започват днес. Квалификации започва и Димитър Кузманов на Challenger в Порто, Португалия срещу местния тенисист Жозе Круз. В Нью-Йорк днес са първите мачове от основната схема в откритото първенство на Съединените щати по тенис. Григор Димитров ще играе утре в първия кръг срещу Алексей Попирин от Австралия. На световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай, бронзовата олимпийска медалистка от Париж Кимия Ализа Де стартира днес своето участие в категория 57 кг. На турнир от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, на татамито излизат Ивайло Иванов и Мариан Палев в категория 90 кг, както и Борис Георгиев до 100 кг.
0: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час по-значителна облачност има на Централна България, на места там има и слаби валежи от дъжд. Над останалата част от страната е предимно слънчево. Температурите са от 17 градуса в Добрич и Елхово до 22 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 92%. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Значителна ще облачността преди обяд все още на централните райони от страната, на места с превалявания, но и там постепенно валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще се развие купеста облачност, ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес се провежда вторият етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България, която се очаква да започне в 14.30 в Бургас. Тя ще премине през подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен и ще спре около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. От пътната агенция напомня, че днес от 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия, както и в посока граничен пункт Кулата-София по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: трагедия. Неописуема това. Апокалипсис.
1: Много беше страшно. Всичко за изхвърляне. Мебели, всичко.
2: Тя излезе от коритото. Тя дойде с 4-5 метра височина. Всичко леж. Я не мога да влизам вътре.
3: Пътя пещера Батак остава затворен.
4: Това, което е добре, че няма пострадали хора.
5: Българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
6: Дроните няма да спрат. Течението в момента отнасят и свеждат части от тези дрони.
7: Държавата съществува по инерция.
5: Само че чадъра пада.
8: Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
9: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт, искате ли и можете ли?
5: Тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите.
10: Все още разумът да надделее. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йота.
11: Добър ден, уважаеми слушатели. В края на една седмица, в която след обилни порои, потънали в кълта, останаха няколко общини в Югозападна България. И в мъката, и в безизходицата полицията бди и арестува. Показно в кълта, сред наноси и паднали дървета. Седмица на много въпросителни. Къде са кандидатите за президент? Къде са заглушителите сред шумните акции? И ще станат ли дроновете по българското Черноморие атракция народните летовници? Вие сте с репортерски обзор на събитието от седмицата. Ще ви го представим в екип. Звукорежисьор Ралица Неделчева и аз Виолета Ашикова.
12: Това е седмицата на бързи обороти.
11: Мощни бури, наводнения и тонове кал. Община Струмяни преживя водно бедствие след две огромни приливни вълни, които наводниха десетки къщи, отнесоха електрически стълбове и изсипаха тонове кална маса по улици и тротуари.
13: Небето светеше, отгоре направо всичко беше...
14: Как да не се изплашеш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да излезе, вървеше вода доста и имаше много... дървета, замръзвания.
15: А то къщата до половината не се виждаше. Значи беше нещо страшно.
16: Ужасно беше. Такава гледка не съм си представила, че може наживо да бъде видяна.
0: Трагедия. Неописуема това. Апокалипсис. Макар че и ние допринасяме, защото това се натрупва с години, с време и късмет, че няма жертви. Това е най-важното.
11: Разрушени са мостове, хората останаха без ток и вода, ЖП линията беше прекъсната, след като 400 метра беше отнесена от водата. 7 човека бяха евакуирани. На терен са служители на пожарната, военнослужащи и десетки доброволци.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора...
11: Посочва директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
17: Така че предстои много работа, докато се възстанови нормалния живот.
11: Частично бедствено положение обяви и кмета на Сатовча Арбен Мименов. Проливният дъжд засегна 9 къщи в село Кочан. Подпорни стени паднаха, а много от градините останаха изцяло под вода.
18: По къщите на хората, по-низките етажи, по къщнина, мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи, паднали подпорни стени, притеснени хора, нямаше начин, но работим вече, където можем ще помогнем.
11: 58-годишен мъж от Пещер изчезнал пред дошлите води на Стара река, кметът на града Йордан Младенов.
19: За съжаление, човекът, който беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
11: Бедствено положение беше обявено и в Батак. 16 къщи бяха наводнени, а 4 улици са напълно разрушени.
1: Много беше страшно. Всичко за изхвърляне, мебели, всичко.
2: Ма нищо не остана. Страшна работа
1: и
2: беше.
1: Бокупа, колко докара реката. С тонове имам в двора. Всичко леж. Не мога да влизам вътре. Тя излезе от коритото. Тя дойде с 4-5 метра височина. То много вода беше.
11: На места пътят Пещера Батак беше отнесен. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
3: Пътя Пещера Батак остава затворен, тъй като е опасен за движение. Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка.
11: Продължава разчистването на улиците и наводнените къщи. Социалните служители извършиха над 130 обхода на домовете в областта. Заместник социалният министър Надя Клисурска призова хората максимално бързо да подават заявленията, за да получат средствата до две седмици.
20: и да могат бързо да си стъпат на краката.
21: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера? Деликатна ситуация.
20: Изключително деликатна ситуация, защото едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено.
11: Премиерът Румен Радев заедно с трима министри посети най-засегнатата община Струмяни и увери, че пострадалите райони ще получат максимална помощ за възстановяване на щетите. До 4000 евро ще бъде помощта за хората.
22: Тук сме всички тези хора, и изпълнителна власт, и Народно събрание, и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията.
11: Екоминистърът Росица Карамфилова успокои, че до дни водата ще е годна за пиене. Активно ще се разчиства калта и наносите.
23: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци.
11: Посещението на премиера Струмяни беше белязано от скандален арест на доброволка. Последва остра политическа реакция на опозицията, поискана проверка от премиера Румен Радев и отстраняването на директора на полицията в Благоевград заради превишаване на необходимите действия. В деня на посещението на премиера от МВР потвърдиха, че доброволката е задържана след като от Националната служба за охрана поискали съдействие от полицията заради нарушен протокол. Вчера от пресслужбата на Румен Радев посочиха, че нито един гражданин, нито представители на медиите са били препятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Случаят предизвика и реакцията на президента Илияна Йотова.
24: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране.
11: Оказа се, че доброволката Гергана Петрова от дни на терен. Пред Българското национално радио тя определи организацията на доброволците като хаотична.
25: Питаха ме мене къде да отидат и какво да направят. Пътуват няколко десетки човека от Пловдив и от Пазарджик, които трябва да бъдат сложени да работят някъде и да помагат. И тая организация, какво ще направят с тия хора, къде ще ги настанат, все още липсва.
12: Слушате седмицата на Бързи обороти.
11: Ден след като мощна буря с градушка падна в София и наводни подлези и улици, събори, светофари, клони и листа, депутатите се върнаха на работа след лятната си ваканция. Първо извънредно, за да прокарат тест за почтеност на държавните служители на длъжност висок корупционен риск, макар и само за новопостъпили, след това и официално с декларации за новия политически сезон.
26: Откривам първото редовно пленарно заседание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
11: Управляващите ще търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен състав, като първа стъпка за съдебна реформа.
8: Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
11: И заявките на опозицията.
27: Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция.
11: Основният приоритет за ДПС.
28: Преодоляване на социалните и регионални неравенства.
11: Оценките на Демократична България и Продължаваме промяната.
29: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел, вместо демонтаж на зависимостите.
9: Колеги от Прогресивна България, ви имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли?
11: И критиките на Възраждане.
7: Държавата съществува по инерция.
12: Това е седмицата на Бързи обороти.
11: Властта навлиза в бюджетната процедура за следващата година, а уверенията са.
30: Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността.
11: Фокус на управлението ще са и промените в Конституцията, с които актовете на Висшия съдебен съвет да могат да бъдат оспорвани. Премиерът потвърди, че ще се върнат правомощията на президента за избор на служебен кабинет.
31: Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията.
12: И още от седмицата.
11: Твърде вяла се оказа и тази седмица в очакваната развръзка около кандидатите за Дундуков 2. Още две кандидат президентски двойки станаха ясни. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев за президент и Касимир Манов за вицепрезидент. А инициативен комитет Народна сила издигна кандидатурите на доцент Георги Димов за президент и на генерал Димитър Шивиков за вицепрезидент. Водещите опозиционни сили все още запазват мълчание. Макар да одобрява в лично качество бившия служебен премиер Андрей Гюров, решението на Продължаваме промяната за подкрепа на евентуална негова номинация за президент ще бъде взето от Националния съвет на партията, едва след като Гюров обяви официално своята кандидатура, посочи Асен Василев.
0: Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
11: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес провежда конгрес на партията, даде 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за общ десен кандидат.
4: Все още разума да надделе. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йота.
11: И даде заявка по време на посещението си в Перник за обновяване на ръководството на партията.
4: И аз имам граница. И затова ще видите, подготвяме новата смяна и така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене. Ето го, този. Това е нов журналист. Снима, задава въпроси и показва.
11: Президентът Илияна Йотова обяви, че до дни ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на вота за държавен глава на 25 октомври, а президентските избори ще струват на държавата 117 милиона евро.
12: Слушате седмицата на бързи обороти.
11: Акцията с заглушителя в столичния квартал Драгалевци се оказа в задънена улица. Докато от МВР обявиха, че повече от една година е работило мощното заглушително устройство в джип, притежаван от собствениците на обискирания имот, и дори проверяват записи на друго устройство близо до капитан Андреево, от районната прокуратура оповестиха, че до момента не е намерено самото устройство. Вътрешният министър Иван Демерджиев дори изтъкна новата функция на полицията.
5: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
11: А премиерът Румен Радев обобщи.
6: Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да иземат електронни устройства? И оттам дори в къщи в капитан Андреев. Само че чадъра пада.
11: Има доказателства за заглушаване на сигнал в Драгалевци, но до момента са намерени само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС, обяви говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.
10: Към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
11: Премиерът Румен Радев допусна, че е възможно нарушителите да са били предупредени за акцията на МВР и службите.
6: Те са го отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде, във всички нива, и на МВР, и на службите.
12: И още от седмицата.
11: Няколко дрона бяха открити и обезвредени край Българското Черноморие. Военният министър Димитър Стоянов подчерта, че това не са бойни дронове.
13: Не носят бойни припаси. Тоест, това са разузнавателни дронове, дронове приманки, т.е. те не са опасни. Дроновете няма да спрат. Интензивността на конфликта в тази част към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни. Течението в момента отнасят и извеждат части от тези дрони.
11: В същото време призова гражданите веднага да сигнализират, ако видят дрон, и да стоят на разстояние.
12: И още от седмицата.
11: Дългогодишният главен държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев подаде оставка в знак на протест срещу готвената реформа в регионалните здравни инспекции. Позицията си предупреди, че отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни и извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Здравният министър Катя Ивкова успори констатациите и защити готвената административна реформа.
14: Факт е, че една оставка обаче не трябва да бъде присъда за една административна реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
11: Здравното министерство се оказа най-ветровито място през седмицата, след като министър Ивкова поиска и получи три оставки заради линейки и коли на РЗИ без застраховки.
12: Слушате седмицата на бързи обороти.
11: Близо 14 000 декара изпепелени от пожара в Хасковско, който навлезе и на военния полигон Корен. А в Ловешко се регистрираха 3 случая на заразени с антракс. Пациентите са настанени в университетската болница в Плевен. Започна вакцинация на стадото от 205 крави в село Стефаново след решението на областната епизоотична комисия.
15: Влизаме с превенция, незабавна, с вакцина. Няма опасност за населението.
12: И още от седмицата.
11: Празниците на изкуствата Аполония бяха помрачени от пожар, тръгнал от неизправен хладилник, който изпепели заведение и част от почивната база на БЧК в Созопол. Часове наред пожарникарите се бориха с огнената стихия, заварила там и актьора Рашко Младенов.
1: Изгоря хотела. Какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
11: Стигна се и до евакуация на местни жители заради силно задимяване. А в столицата близо 2000 жители внесоха колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда срещу складиране на отпадъци, така наречената летяща пепел. Хората от районите Връбница и Надежда се опасяват от замърсяване и засилен трафик.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
12: Това е седмицата на бързи обороти.
11: Чашата на търпението преля и на велосипедистите в София, които излязоха на протест, настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура.
3: Че трябва да се бутаме коли и велосипеди и да трепериме дали някой пиян глупак няма да ни отнесе по улицата. 15 години общината не направи нищо за велосипедистите. Нищо!
12: И още от седмицата.
11: София, освен недоволство, преживя своето оперно мегасъбитие. Концертът «Синя нощ» събра на една сцена, оперната прима. Соня Йончева и цигуларят Дейвид Гарет.

0: А във Варна се откри 34-то издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост». Мотото на фестивала е мисълта на Маркес. Любовта е безмилостно царство.
1: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно, а лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, по някой път е усмихнато. По време на големи катаклизми, обществено-политически промени, може да има любов и тази любов да е красива.
0: С думите на писателя Георги Тошев, един от организаторите на фестивала, се разделяме с вас, уважаеми слушатели, екипът ни е звукорежисьор Ралица Неделчева и аз Виолета Ашикова.
2: Слушахте Седмицата на Бързи обороти.

Пожелавам ви спокоен неделен ден. Останете с програма Хоризонт и последното издание на лятната ни поредица Чуй лятото. Днес с водещ Иван Русланов.

Здравейте, уважаеми слушатели! 30 август ще започва последното, поне за тази година, издание на предаването Чуй лятото. Работим в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикален редактор е Виктор Димитров, водещ Иван Русланов. Тази неделя ще ви отведем до домовете на вдъхновението. Ще разберете някои от важните, но не много познати истории, които крият къщите музеи на Иван Вазов, Алеко Константинов и Панчо Владигеров. Заедно ще посетим къщата на художниците в Плевен, както и музеят на кукли в София. Ще имаме и много интересен специален гост Виктор Топалов, създателят на инициативата Бухемска София. Надявам се, че ще бъдем приятна компания във времето до 12.

0: Уважаеми слушатели, намирам се в първия Софийски литературен музей, а именно къщата музей на Иван Вазов, автора на първия български роман «Едва ли има човек, който не познава Подигото». Радвам се, че днешната обиколка ще споделим с уредника на литературния музей Иван Вазов София, а именно Надежда Трези.
1: Здравейте и добре дошли в къщата на патриарха на българската литература. За мен е чест и отговорност да ви разходя, както казвам, из духовния и материалния свят на Иван Вазов.
0: Намираме се във вашия кабинет за началото на тази разходка. Надежда, да разкажем малко повече за самата къща.
1: През 1889 година Вазов се завръща от така нареченото доброволно изгнание от Одеса, там където написва първата част на романа Подигото. Намира домашните си в много бедно положение. Скитат от апартамент на апартамент, сменят три квартири. Когато майката на поета Съба Вазова е толкова изморена, че се местят от апартамент на апартамент, го моли да си построят своя собствена къща, за която Иван Вазов винаги е мечтаял. Няма ли пари как да построи своя собствена къща и тегли заем от 15 000 лева. Годината е 1895 година. Тогава се полагат основите на тази къща. А майка му, Съба Вазова, пише писмо до генерал Георги Вазов, който е бил инженер на руско-афганската граница в град Кушк, да помогне семейството финансово. И така Георги Вазов дава 10 000 лева. И Вазов се здобива своя първи и единствен през живота си имот, който кредит всъщност изплаща до края на живота си. Прекарва последните 26 години в тази къща. От 1895 до 22 септември 1921 година, когато умира в тази къща по време на семейният обяд. Теренът, върху който е построена тази къща, е наследствен. Чичото Кирко, за когото си спомняме и мнозина знаем, че Вазов е роден в семейство на среднозаможен търговец и бащата Минчо Вазов е искал да направи момчето търговец, го праща в Олтеница в Румъния при чичо си да прихване занаята. Обаче на Вазов не му се занимава с търговия. Но когато Минчо е убит по време на руско-турската война 77-78 година, Кирко казва: няма да оставя вдовицата Съба сама с 9 деца. Завръща се в София и след това завещава всички свои терени и парцели на племенниците си. И те си ги разпределят помежду си. И тогава Вазов си избира това каре на тогавашната улица Вълкович, днес Иван Вазов и Раковски.
0: Добре, аз предлагам да тръгнем по залите и да видим какво ще намерим там.
1: Да.
0: Откъде започваме?
1: Казахте, че се намираме в уредническата стая. Едно време това е бил семейен хол. Тъй като по-голямата част от братята и сестрите тогава живеят в София и в събота са имали традиция. Като хапнат в тогавашната трапезария, след обяда да се преместят в семейния хол. След като къщата е превърната в музей, нали, датата е 28 ноември 1926 година, т.е. тази година къщата чества своя 100 годишен юбилей. Първият уредник не е кой да е, авторът Елин Пелин. Днешната експозиционна зала, която едно време е била спалня на вторият брат на Иван Вазов, Никола Вазов.
0: Чудесни камини правят впечатление.
1: Да, във всяка една стая има така наречена кахлена печка, австро-унгарско производство, което 24 часа държи топлина. Във всяка една стая има такава камина. Специално за тях се е грижил бай Никола от Сопот. Говорим за богата къща от това време. Тук са имали прислуги. Баба Катя, баба Цвета, бай Никола. Често в дома на Вазов се замръквали обикновено

0: Вони сопотські граждани, които са минавали і са пътували на някъде, но винаги са намирали покрив і поцелунове в дома на народния поет.
1: Добре, насочваме се сега към съседната зала.
0: Да, тя е документална експозиция, тя е първата стая, която могат да видят посетителите и гостите на този музей. Тук съвсем хронологически започваме разказа за живота и за този дом. Първата витрина е посветена на Сопот, родният град на Иван Вазов. Тук вече говорим за родът Вазови, за самият музей в Сопот. Като може би интересен факт е, че къщата е опожарена по време на Руско-турската война. Впоследствие тя е възстановена. Но единствената вещ, която майката взима по време на опожаряването на град Сопот, е иконата Успение Богородично, която се смята за най-ценната реликва в този музей. Една единствена вещ. Вазов и отрежда място в подигото, между другото, и след това я посвещава стихотворение Старата икона. Нямаме снимки от бащата на Иван Вазов, но пазим една единствена вещ и това е кехлебарената бройница. Разбира се, Вазов, първата му снимка, той е на 15-16 годишна възраст, като помощник даскал при некого да е, а при бащата на Христос Ботев. Даскал Потю Петков. Втората витрина, чисто хронологически, е Хъшовският период. Първото стихотворение на Иван Вазов, което излиза на бял свят, но не е първото написано от него. Вазов е на 20 години. Стихотворението Борът. И отдолу е илюстрацията на чешко-българският художник Иван Мърквичка. Първи стихосбирки. Всичко тук е запазено и оригинално. Защо го казвам това? Защото по време на Втората световна война тогавашното правителство не предприема мярка да евакуира кина, театри, музеи, галерии с цел да не стряска населението и да не буди паника. Обаче първият уредник, Елин Пелин, заедно с най-малкият брат на Иван Вазов, Борис Вазов и градските музейни служители, виждайки какво се случва тук с София, разбират, че трябва да спасят тази покъщнина. Грабват експонатите, както казват те, и ги изнасят извън София. Най-вече село Мала Църква, Самоковско. Те разбират колко успешна е била тази акция по спасяването и евакуирането на този музей, защото на 30 март 1944 година запалителна бомба пада върху тази къща. Остават само външните стени. От 48 до 50 музеят е напълно възстановен по снимки и по спомени. Разбира се, проследяваме тук и историята на написането на първия български роман Подигото и вече в Одеса написва първата част, както вече казах. Както споменава Иван Вазов в юбилейното си издание, споделя много мъка изпитах аз по изгубеното отечество и с този роман аз отново задишах въздуха на България. Казахте за първия вариант, за първото издание, годината е 1894. Това е първото самостоятелно издание. Но първата публикация на романа 1889 година в така наречения Министерски сборник за народно умотворение, наука и книжнина. 90-та година излизат втората и третата част. По идея на Чипев, Вазов издава първото самостоятелно издание, където събира всички три части в едно книжно тяло. И вече доста интересен факт е. Английското издание излиза преди българското. Защо? Защото в българският вариант има 25 илюстрации на брой, които забавят българският предпечат. В английското издание нямаме илюстрации.

0: Водени от уредника Надежда Терзи, продължаваме да вървим по следите на вазовия живот, за да разберем повече за неговия свят и значимостта му за българския народ.
1: И се скачваме по дървени стълби към втория етаж, където ще видим четири стаи. Стаята на Съба Вазова, официалната гостна стая, или така наречената приемна, която води към балкона. Също така сме и да твърдя, че любимата стая на всички посетители е работният кабинет на Иван Вазов. Най-вече споделят, че усещат атмосферата и духа на Вазов жив и неговата спалня.
0: Потвърждавам, всяка една от стаите в къщата музея Иван Вазов в София ни пренася в една много различна атмосфера на едно от минало време, в което Иван Вазов е бил, може би, най-важната фигура в българската държава. Можем ли да го наречем и така за неговите си години?
1: Да, определено бихме могли да кажем това за Иван Вазов, тъй като няма историческо събитие, на което Вазов да не се е отзовал. В тези адреси, които пристигат за двата писателски юбилея, най-често обръщението, което употребяват авторите, е мили певецо, драги певецо. Би било редно да споменем подписването на позорния срамния ньойски договор, когато народът се стича под балкона на Иван Вазов, за да чуе думи на утеха и на упование. Народът търси подкрепа не у политика, а у обикновения поет, у приживе признати и наричан така народен поет. Но по-хубавото признание Вазов получава по време на втория юбилей, когато след официалното честване в Народния театър. Той се прибира на този балкон. Какво да каже, както казва той, цяла признателна България, от дете до опълченец, стига до неговата къща. Цялата улица Раковски е изпълнена с хора, а самият Вазов близо 4 часа стои изправен, подпрян на своя бастун, за да приемне тази тълпа. Деца и опълченци рецитират: аз съм българче, де е България, отечество любезно, българският език, и стигат до епопея на забравените. Година по-късно народът отново ще изпълни Вазовия дом с посетители, обаче за да се поговорят с любимия си писател.
0: Сега се намираме
1: в спалнята на Съба Вазова. Това е най-голямата стая в този дом. Интересното е, когато Вазов влиза в тази къща, той прави разпределението. Скачвайки се по стълбището към втория етаж, първата стая отдясно е на майката на поета, втората, нали, е гостната стая, балконът води към улица Раковски, работния кабинет, и в ляво е спалнята. Защо спалнята на Иван Вазов е най-малката стая? Интересното е, че Вазов се избира така нареченото южно изложение, за да може от прозорците на своите стаи, както казва той, да съзерцава Витоша. За всеки друг тя е природа, за мен е жива твар, живо същество. Може би също е важно да кажем, че тогава в домовете е нямало бани, използвали се така наречената градска баня. В спалнята на Иван Вазов има така нареченият умивалник, кана с легенче. Тоалетната е била външна на двора и, както вече споменахме, тези кахлени печки, по които всички чужденци се захласват.
0: Не навсякъде, но на много места из къщата личи и фигурата на кучето. И аз знам, че вие имате нещо много интересно, свързано с домашния любимец на Вазов. За какво става въпрос?
1: Кучето Буби, което се намира в работният кабинет на Иван Вазов, сме да твърдя, че е любимец на всички деца. Когато говорим за човекът Вазов, може би е важно да се върнем към спомените на сестра му Вълъв Етваджиева. Тя влиза в тази къща след смъртта на Съба Вазова, когато тя умира 12-та година. Въла с дъщеря си Съпка влизат в тази къща и се грижат изцяло за Иван Вазов. Като човекът Вазов, Въла споделя, страшно е обичал кучетата и е мразил котките, които котки пък е замерял с писалки за качалки през прозореца на своята спалня. През живота си Вазов е имал 3 кучета. Първото се е казвало Горко, на когото Вазов посвещава стихотворение на Горкото. Второто кученце, за което всички са чували, нали, и знаят, Мопса, френският булдог или Мопс, Хектор, едно малко жълто кучеце, с което господинът се е разхождал из София. Последното куче, Буби, улична превъзходна, е препарирано, е над 100 години, така бихме могли да кажем. Когато Иван Вазов умира, Буби се слива на кълбо в трапезарията. Борис Вазов, влизайки, вижда тази гледка и разбира, че няма кой да се погрижи за Буби, и решава да го вземе, за да го отгледа. Но Буби е пригазан от фаетон. Тогава Борис Вазов решава да го даде, да го препарират. И когато музеят отваря врати, Борис Вазов дарява буби като последната вещ, която да напомня за народният поет.
0: Сега отиваме и до трапезарията, където всъщност умира Иван Вазов. Нали така?
1: Да. Последният му ден, 22 септември 21 година, прави традиционната разходка из Борисовата градина. Прибира се точно в 12 часа на обяд. Племеничката Съдка го посреща и му казва: «Бачо, бачо, днес имаме празник». Това сопотско обращение. Тази дума празник е означавала, че тогава ще се хапва боб, тъй като Вазов страшно обичал да яде боб. А сядайки на масата, вижда, че това е зелен фасол. И, нали, казва: «Бях измамен, бях подлъган», нали. Взима няколко залъка от фасула и получава конвулсии. Вълъ се опитва да го съживи, разтрива му врата с вода, дава му една лъжичка от коняк да отпие. Моли Съпка да отиде да повика лекарят. Когато въпросният лекар пристига, Вазов е на миндерчето. Той само констатира смъртта на поета. 12:30 на обяд на 22 септември. В трапезарията хората могат да видят последният стол, на което е седял Иван Вазов, и принципно мястото, на което винаги е седял народният поет.
0: Надежда, за финал, когато днес дойдат ученици, кое им е най-интересно тук? Кои са нещата, които ви питат?
1: Смея да твърдя, че още със самото прекрачване на прага хората казват: «Ах, каква атмосфера! Ах, че хубава къща!» Разхождайки се из стаите, просто надничайки, тъй като посетителите нямат тази възможност да влязат в стаите, но просто усещайки атмосферата и духа, който витае тук, те се връщат назад в онова време и казват: «Сякаш Вазов е тук!» Това няма как да не ни радва като уредници, тези, които се грижим, нали, за духа на тази къща, защото имаме възможността да върнем хората назад към времето, в което е живял Иван Вазов, и да пресъздадем тази епоха.
0: Благодаря за тази вдъхновяваща разходка на Надежда Терзи, уредник в къщата музей Иван Вазов, София.
2: Чуй лятото с Хоризонт. Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Тази неделя краткото издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива» от 20 до 21 часа ще бъде посветено на летния фестивал «Гала в София 2026». Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие, сочат данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следван от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3, при Ново село с 2 см, а при Русе с 1. Минимално понижение е отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава усложнена. От Видин стартира 13-тият колоездачен преход по маршрута Дунав Ултра. Събитието има за цел да популяризира велотуризма по поречието на реката, предава Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Над 100 са участниците в колоездачния поход от България и Румъния. Финалът ще е след повече от 700 км в Дуранкулак на брега на Черно море. Събитието не е състезание, но най-бързите ще изминат разстоянието за по-малко 48 часа, каза създателят на веломаршрута Борис Багамов.
3: Всеки стартира с свое собствено темпо и с идеята, освен личното удовлетворение от постигнатия резултат, да може да опознае региона и страната.
2: Някои от хората участват в велопоход за пореден път.
4: Участвам за пета година в прохода и основната причина е предизвикателство към себе си и приятелство нове.
5: Страхотно е преживяването и го пожелавам на всички.
2: Над 110 са населените места, през които преминава маршрутът. От Видин, Анжела Каменова.
1: Временна организация на движението е въведена за Сливен днес и утре заради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втория етап от надпреварата и старт на третия, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16:59 и 17:15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Вести от чужбина. След преброяването на повече от 60% от бюлетините на референдума в Исландия, отговорилите с не за начало на преговори за присъединяване към Европейския съюз имат крехка преднина, предаде Исландското национално радио. 50,1% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, докато 49,9% са за. Достоверен резултат може да се очаква до обяд. Все още продължава сложната операция за доставяне на бюлетините от градовете и селските избирателни секции с самолети и лодки. Часове по-рано се смяташе, че с малка преднина надделяват съгласните с предложението за подновяване на преговорите за евроинтеграция. Един човек е убит, а петима са ранени при стрелба в Северна Швейцария, съобщи полицията в кантона Аарау. В ход е мащабна операция. Полицията призова гражданите да предоставят видеоклипове или снимки от инцидента, който според таблоида Блик е станал по време на рейв парти. Швейцария е с един от най-високите проценти на притежание на оръжие в Европа, въпреки че стрелбите с насилие са рядкост, отбелязва Reuters. През 2019 година страната одобри по-строги правила за контрол върху оръжията. Ще чуем и прогнозата за времето днес от Мариана Попова.
7: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Значителна ще облачността преди обяд все още на централните райони от страната, на места с превалявания, но и там постепенно валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще се развие купеста облачност, ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин, умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Чуй лятото з Хоризонт.
2: Предаването на 30 август, уважаеми слушатели, припомняме посветено на къщите музеи в България, които крият у себе си толкова много истории. Звукорежисьор на днешното издание е Ралица Неделчева, музикален редактор Виктор Димитров, водещ на предаването Иван Русланов. В следващите минути ще чуем легендарното произведение на маестро Панчо Владигеров, Българска рапсодия Вардар, защото след малко ви пренасяме именно в дома на големия български композитор и диригент.

0: Сега, при мен, уважаеми слушатели, имам няколко рецепти. Сред тях са за солен кейк и за крем с кокосово брашно. Как се правят тези специалитети по рецепта на втората жена на Панчо Владигеров, Елка Владигерова, ще разберете още в началото на посещението си в къщата-музей Панчо Владигеров. Уредникът Надя Сотирева разкрива още от спомените, които Софийския дом на българския композитор пази.
1: Къщата Панчо Владигеров купува 1951 година, тогава когато квартал Лозенец е бил с прашните улици, без паваж, без асфалт. Както той самия казва, около тази къща е имало цари въчни ниви. Той е търсил уединението и спокойствието на квартал Лозенец, предимно от малки къщи, и в същото време пък близостта до центъра на София, до Националното радио, където той много често е ходил по работа за записи, за интервюта. Този дом абсолютно отговарял на неговите нужди и потребности. Това е една голяма, хубава еднофамилна сграда, която се намира на най-високата част на квартал Лозенец, както той е казал, че от върха се вижда надалеко, и самото присъствие на върха носи също допълнително вдъхновение. И разбира се, по-късно този дом е разделен между него и семейството на неговия син, и той остава в една изключително скромна обстановка да живее, нещо, което винаги е правило впечатление на нашите посетители. Как е възможно това най-голямо име в историята на българската музикална култура, Панчо Владигеров, човека, който е уважаван и признат от най-ярките личности на световния музикален елит, да живее в тази изключително скромна обстановка от една красива дневна, която сега е всъщност нашата експозиционна зала, една кухня с трапезария и един работен кабинет, където всъщност е неговата светая светих, където той е прекарвал по-голямата част от деня. Разбира се, една много красива градина с аромата на рози, това е било неговото любимо цвете, красивата дворна врата, която посреща посетителите, която специално е правена по поръчка на Владигеров, на която е инкурстиран стилизиран слава, и това е знака на Съюза на българските композитори, с което той като че ли е искал да покаже на всички минувачи по улицата, че това е дом на музикант. А и както казват старите лозенчани, с които преди години аз имах възможност да разговарям, които го знаеха и помниха, негови съседи и хора, които са минавали често по улицата, които така с страхопочитание са се отнасяли към него, макар че той е бил изключително контактен и много така човечен, разговарял е, обичал е срещите и разговорите със своите съкварталци, но всички те са ми казвали, че винаги тук от дома се е чувала много музика. Или неговото пиано и неговият роял в часовете, в които той е композирал или е преподавал на своите студенти, или записите, тъй като в нашия фонд се съхранява неговата колекция от над 1500 броя плочи, над 100 часа магнетофонни записи. Той изключително много обичал да слуша музика, и както казва неговия внук, който носи неговото име, Панчо Владигеров младши, за съжаление казва, той слушаше много силно.
0: Негова повеля е къщата да се превърне в музей.
1: Да, в едно от своите последни завещания от 1970 76-та година, той пише, че ако някога държавата направи музей, той е разбирал, нали, своята стойност, своята значимост, макар че е бил изключително скромен човек. Пише, че той би желал това да бъде в неговият дом, тук на Якобица 10, и тук да се запази и съхрани цялото негово наследство, целият негов архив. Дори в своите представи той е виждал за уредник на този музей неговата втора съпруга, госпожа Елка Владигерова, която пък всъщност се явява основния дарител на музея. Тя изпълнява неговата воля след смъртта му, и когато държавата решава в свое постановление, свързано с увековечаване паметта на Панчо Владигеров, една от точките да бъде именно създаването на къща-музей и в София, както и на музей в Шумен, който също е създаден и съществува и до днес, тогава тя прави дарение, с което дарява тази част от къщата, в която са живели с нейния съпруг, и целият негов архив, а в другата половина на къщата остават да живеят неговия син и сега неговите внуци.
0: Когато обаче влезе един посетител,
1: Какво ще види? В самите пана може да бъде видяно изключителното разнообразие от материали, лични документи, снимки, разбира се, ръкописи на Владигеров, кореспонденция, програми, афиши, всичко това, което той много старателно е събирал през целия си живот. Разбира се, най-голямо впечатление прави ръкописа на Рапсодия Вардар, прави този уникален портрет на Борис Георгиев на двамата братя Панчо и Любен Владигерови, който пък става повод през далечната 1929 година Панчо Владигеров да се срещне с Айнщайн. Самият Айнщайн е впечатлен от младият композитор, от неговата музика, защото той е бил любител музикант, свирил е прилично на цигулка и много е харесвал музиката на Владигеров, и за спомен от тяхната среща той му подарява едно копие, портрет негов, рисуван от Борис Георгиев. Известно е, че Борис Георгиев има няколко портрета на Айнщайн и този портрет е с автограф. Портрета се съхранява в семейството, но пък при нас има изключително ценни други материали, като например делегатската карта от Световния конгрес на мира през 1949 година, когато Владигеров е част от нашата културна делегация, заедно с Людмил Стоянов, заедно с Владимир Димитров, майстора. И тогава на гърба на тази делегатска карта, чето дизайнерско оформление е било на Пабло Пикасо, самия Пабло Пикасо поставя своя автограф, така че ние пазим тази делегатска карта. Разбира се, тук е и Хердеровата награда на Владигеров. Тук са много малка част, повечето останаха при наследниците от неговите многобройни награди и високи държавни отличия. И особено силно впечатление винаги е правила и колекцията от снимки в кабинета, защото някакси неочаквано за посетителя е, когато влезе в кабинета на един музикант, да види повече от 230 фотографии, събрани по стените на работния кабинет, старателно подредени от самия Владигеров, като ние, разбира се, по стари снимки, направени от неговия много близък приятел, професор Стефан Лазаров, успяхме да възстановиме тези пана. Там са имена на най-ярките представители на световната музикална култура, пианисти, цигулари, диригенти, композитори, певци, с които Владигеров е контактувал през годините, поети, драматурзи. Има, разбира се, един малък кът с семейни фотографии, има един кът с оркестрови състави, на които Владигеров е бил солист и с които е правил записи в цяла Европа. Така че една изключителна колекция, която е много впечатляваща. Разбира се, оригиналните инструменти на композитора, неговия роял Швехтен и неговото пиано Стенуей.
0: Преди да продължим разговора с Надя Сотирова, ще чуем Мариета от Панчо Владигеров, четвъртата част от неговата сюита от 5 пиеси за пиано.

0: Продължава посещението ни в къща музей Панчо Владигеров. Към разговора ни с Надя Сотирова ще се присъедини след минути директора на музея Юлиана Кара Атанасова.
1: Един велик учен, световен като Айнщайн, остава впечатлен от българския талант на Панчо Владигеров. Знаем ли повече за тяхната първа среща? Къде се срещат?
2: Те се срещат на тази изложба, която Борис Георгиев организира в Берлин през 1929 година в една малка галерия в центъра на Берлин, която не е запазена след бомбардировките в края на Втората световна война. Тъй като на тази експозиция Борис Георгиев представя двойния портрет на братята Панчо и Любен Владигерови, специално ги кани да присъстват и представя и един от портретите на Айнщайн. Айнщайн специално пътува до Берлин по този повод и там именно се среща. И когато се срещат, това вече съм чувала от биографа на Панчо Владигеров, Евгений Павлов Клостерман, който много години е имал възможност да контактува с Владигеров и да записва и стенографира неговите разкази. Тогава през тази далечна 29-та година Айнщайн пристъпва към Владигеров и казва: млади господине, аз ви познавам. Тогава 30-годишният Владигеров е изключително притеснен от това, че не може да си спомни кога и къде са се срещали с професора, а той е вече световно известният учен. И му казва: извинете, хер професор, но аз не си спомням къде сме се срещали. Тогава Айнщайн му казва: аз вече ви познавам от вашата музика. Защото от 22-та година Виенското издателство Универсал Едисион подписва договор за с Панчо Владигеров за издаване на всички негови произведения. А от 28 и 29-та година Deutsche Grammophon започва да записва и да издава на плочи творби на Панчо Владигеров. А така че той става вече популярен за любителите на музикалното изкуство и по този начин установяват контакт. Дори Евгений Павлов е разказвал, че Владигеров е споделял, че Айнщайн е гостувал в тяхната квартира на Шуманштрасе пред известния Deutsches театър в Берлин и често пъти са свирили заедно.
1: Има няколко версии на Рапсодия Вардър при вас. Разкажете ни повече за това.
2: Тук в музея се пази цялото ръкописно наследство на Владигеров. Това са над 20 000 ръкописни страници. От най-ранните му детски композиционни опити, когато е бил 9-10 годишен, до последният нотен лист, който аз открих затворен в рояла на композитора, когато устройвахме музея. Това беше една транскрипция за бас и оркестър на песента Лудгидия, която той е писал много по-рано в своето творчество. Тук той много старателно е запазил и ние съответно сме съхранили всички транскрипции на негови произведения, всички разработки на негови произведения, в това число и на Рапсодия Вардър. Разбира се, тук е оригинала на Рапсодията, първия вариант в молив от 1922 година, когато той я съчинява за цигулка и пиано с идеята да я изпълняват двамата с неговия брат Любен, който е бил много добър цигулар. Самия Любен му подсказва някои интересни трикове за партията на цигулката, като пренастройването на струната, така че да звучи като гадулка, с почукването по корпуса на инструмента. След този вариант през 28 година Владигеров прави първия оркестров вариант на Рапсодия Вардър, която е представена дните на българската култура в Прага и по този повод той прави този вариант за голям симфоничен оркестър, който всъщност и се налага и става по-популярен не само у нас, но и по света. Разбира се, варианта за цигулка и оркестър, варианта за Вардър за соло пиано, за четири ръце, за две пиана и така нататък. Така че всички транскрипции, не само на Рапсодия Вардър, но и на повечето негови произведения се пазят тук при нас в неговия архив.
1: Уважаеми слушатели, продължава гостуването ми в къща музей Панчо Владигеров. Сега ще поговорим за събитията, които се очакват в тази прекрасна къща музей с директора на мястото Юлиана Кара Атанасова. Здравейте!
3: Здравейте! Приятно ми е да се представим и пред вашите слушатели с нашите събития, които предстоят. Ние правим през активния сезон на всяка събота от 11 часа различни събития, които са свързани с прожекции на филми, показване на презентации за Владигеров. Разбира се, имаме изложба в приземния етаж, която сменяме периодично на няколко месеца. И такава изложба от 1 юли е изложбата на студенти от Националната художествена галерия, свързана с проекта Синестезис. Художниците, младите творци, са нарисували картини, вдъхновени от музикални произведения, включително и такива от Панчо Владигеров. Предстои едно представене, едно тържество, свързано с тази изложба, което ще бъде след 15 септември. Предстои да уточним и датата. На 1 октомври, денят на музиката, сме предвидили да представим две изложби. Едната е в рамките на все още продължаващото тогава Варненско лято, 100-то издание. В операта ще бъде представена изложбата Цар Калоян, която е единствената опера на Панчо Владигеров. Той пише между 1934 и 1936 година. На 20 април 1936 е представена премиерата в Софийската опера. Автор на изложбата е Надя Сотирова, а дизайнер е Цветелина Панова. На същия ден в синагогата във Видин предстои представане на изложбата Райнхард Владигеров «Взаимовлияния и проекции». Тази изложба правим заедно с Общински културен институт Видин. И тя е съчетана с концерт на братя Владигерови, които ще представят романтичен клезмер. Интересен проект, който домакините са нарекли «Любовта към музиката е наследство, което е любов».
1: Уважаеми слушатели, това бе директора на къщата музей Панчо Владигеров, Юлиана Караатанасова. Аз благодаря за гостоприемството и предлагам на всички да посетят това много ценно място. Има какво да видят и да чуят.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: И сега отиваме към град Свищов, защото ще си поговорим за Алеко Константинов. Той е една от емблемите на града. През 2026 се навършиха 100 години от превръщането на родната му къща в музей, а той е един от първите в страната всъщност. Днес, когато една от актуалните теми на деня са ефтините апартаменти на властта, любопитен и малко известен факт е, че една година преди да бъде убит Алеко Константинов, който живее и работи в София, отказва на богат търговец оферта от 15 000 златни лева и не продава бащината си къща с мотива, че тя има историческо значение, защото е свързана с освобождението на Свищов. Какво се пази в къщата музей на щастливеца в Свищов и кой е най-ценният експонат? Разказва кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Родната къща на Алеко Константинов е сред знаковите сгради в Свищов. Била е построена от неговия баща Иваница Хаджи Константинов през 1861 година. Заможният търговец с кантора и в Румъния избира да изгради дом за своето семейство в Свищов, където на 1 януари 1863 година се ражда и Алеко Константинов. Малко известен факт е детското приятелство между автора на Бай Ганю и създателя на българския химн Цветан Радосавов. Славов, разказва екскурзоводът в Свищовския исторически музей Анатолия Тодорова.
2: Цветан Радославов е роден в Свищов и е приятел на Алеко Константинов. Те са израснали заедно, дори са кръстени в един купел в църквата Сто Преображение. И Алеко Константинов е посветил на Цветан Радославов едно от произведенията си.
1: Докато Цветан Радославов учи в Виена и Лайпциг, Алеко Константинов завършва право в Одеса, след което се установява в София. В музея в Свищов е представен макет на заличения днес столичен дом на семейството.
2: Умира най-малката сестра, майката, и той вече завършил право в Одеса. В София го назначават като съдия в Софийския окръжен съд. Бащата с двете по-големи сестри, те отиват в София. Къщата в София, която семейството живее, бащата с двете по-големи сестри, Елена и Веселина, и Алеко, но те обитават за

0: тази къща. Днес не съществува, не е запазена, има само паметна плоча.
1: Останал съм в София след кончината на цялото си семейство. През 1896 година Алеко Константинов получава писмо от свой братовчет от родния Свищов, че за бащината му къща има кандидат-купувач, който е готов да даде 15 000 златни лева за нея. От кореспонденцията, която се съхранява в историческия музей в Свищов, става ясно, че Алеко е отговорил, посочвайки, че това е къща с историческо значение, в която стъпва за първи път кръкът на царя освободител и не се продава. Александър II не само е гостувал в родната къща на Алеко Константинов, но там е била и губернаторската канцелария в първия български освободен град, поясни Анатолия Тодорова.
0: Освобождението става на 27 юни 1877 година, когато императора идва. Това е една от къщите, които посещава Свищов, и тази стая специално по желание на Алеко Константинов е орден кът за гостуването на император Александър II. Самовара и чаши са от руските гости. Всичко е събирано автентично.
1: След смъртта на Алеко Константинов през 1897 година, бащината му къща се стопанисва от общината. В определен период от време в нея дори се е помещавало и училище. Малко са личните Алекови бещи в родния му дом. Бебешка люлка, две кресла на семейството и пияното на неговите сестри.
0: Той е закупен от бащата, богатия търговец Иваница Хаджи Константино. Немско е от Лайпциг. Алеко свири на цигулка, но тя при нас не е запазена. Изложени са и неговите дрехи, хибридницата, часовника и ръкавелите. След като умира Алеко, 1897 след убийство, след няколко години тази къща се помещава класно девическо училище Алеко Константинов, така че има много преустройства. Всичко е събирано в последствие.
1: През 1911 година общественици от Свищов се събират и решават бащината къща на Алеко Константинов да бъде превърната в музей. Войните от 1912 година до 1918 година прекъсват осъществяването на замисъла, но през 1919 година е създаден специален комитет за тази цел. Изработен е устав, който е утвърден от Министерството на народното просвещение на 2 юни 1920 година. Идеята за създаване на музей е огласена из цяла България. В начинанието се включват всички местни общественици и интелектуалци, както и Свищовската дружба в София, начало с професор Иван Шишманов и професор Георги Данаилов. Директорът на Народния етнографски музей в София Стеле Костов също дава тласък на събирателската работа за бъдещия музей в Свищов. Така музейната сбирка е обогатена не само с вещи на Алеко Константинов, но и с етнографски материали, както и с археологическа сбирка, представяща находките от древността, открити в района. Най-ценният експонат в музея е стъкленицата с сърцето на Алеко Константинов, разказва екскурсоводът Анатолия Тодорова.
0: На 11 май 1897 година в Пазарджик се провежда процеса по убийството на Алеко Константинов. Направена му е аутопсия, за да се разбере причината за смъртта. Доктор Калинков прави аутопсията. Там се установява, че смъртта е настъпила вследствие на рикоширал куршум, който счупва част от четвъртото ребро и то пробива сърцето. След процеса по убийство, той е предаден на доктор Кръстю Кръстев, редактор на списание Мисъл, и след това негови наследници предават го в музея, а музея е открит на 15 май 1926 година. Във витрината са изложени дрехите, с които облече Алеко по време на убийството, една от пушките, с която е стреляно.
1: От Свищов, Здравка Маслянкова.

0: Отказаното до тук в предаването ни, уважаеми слушатели, може би разбрахте, че във всеки град има къщи, които са необикновени. Така в Плевен е къщата на художниците. Носи артистичен дух, събира хора с поглед към красивото, дава начало на творци, избрали пътя на изкуството. Архивите на Плевен говорят, че сградата на улица Димитър Константинов 17 е от далечната 1896 година. Била е дом на заможно семейство от края на 19 и началото на 20 век. За днешния дух на къщата на художниците, за художниците и изкуството. Латинка Светозарова разговаря с художничката Владимира Йорданова, която е галерист в къщата на художниците в Плевен.
1: Една красива къща в Плевен е по-различна от къща, в смисъл, в който влагаме в нея, защото това е къщата на художниците.
2: Тази къща е така една от запазените красиви постройки в нашия град Плевен. Строена е в далечната 1896 година. Тя е била собственост на един от известните ни така доста заможни търговци в града. Вече в по-късен етап, през може би 50-те или 60-те години, къщата вече не е тяхна собственост. Бива взета от държавата като държавна собственост. След 90-те години къщата бива превърната в галерия с колекция от работите на известния плевенски художник Греди Аса. Постоянна експозиция с негови творби. Преди това всъщност тя наистина е била като истински дом на художниците, защото тук са се помещавали едни от най-известните ни имена в света на изкуството в града. Обав Катончев, Константин Симеонов, Костика, Педро. Те са творили тук в тези стаички на тази къща и всъщност наистина тя се е чувствала като техен дом. След което бива превърната, както казах, в галерия с постоянна експозиция, а вече в по-късни години бива отдадена за ползване на плевенските художници като галерия, в която те да излагат ежемесечно своите творби, за да може плевенската публика и гостите на града да виждат развитието в света на изкуството.
1: Къщата е в автентичния си вид. Тук и дюшемето е запазено, запазени са, прозорците са такива, каквито са били преди години. Усеща се тази миризма на бои, защото дълго време е място, в което се е творило.
2: Творило се много дълго време. Смятам, че това са били едни от най-бляскавите години на къщата, защото освен, че са творили нашите творци, всички знаем как художниците, писателите, актьорите, те винаги се намират така и харесват бухемския начин на живот. И всъщност в къщата всяка вечер, така и съм слушала разкази за тези партита, които са си спретвали и живота, който са водили, смятам, че са били едни прекрасни години, в които е имало страхотен обмен на творческа енергия между всички гилдии в града.
1: Но и днес къщата предизвиква интерес. Сега тази къща на художниците е и арт-център, в който периодично се правят изложби.
2: Правим ежемесечно нова изложба. Обикновено даваме път на плевенски автори. Винаги те са с предимство, тъй като е важно те да имат своя място и да свържем с това, че е нашата къща на художниците, показват своите творби. Къщата е прекрасна за самостоятелни изложби. Понякога представяме и общи такива. На 10 септември ще бъде първата изложба, която ще открием сезона на художничката Ралица Енчева. Една от младите художнички в града, които усилено работят и се развиват.
1: Тук е мястото, в което излагат и младите таланти. Все още ученици в Националното училище Панайот Пипков. Вероятно за много от тях това е първата изложба, в която участват.
2: Имаме така силна връзка, тъй като на първият етаж на къщата се намира тяхното графично ателие. И всъщност ежедневно децата от училището са тук при нас и разбира се, че така има интерес към това, което се случва в галерията. Гледаме да направим поне една изява на тези ученици, като се стремим да покажем различни специалности. Те се чувстват много добре, много се вълнуват, когато вече участват в една истинска изложба.
1: Естеството на вашата работа като галериста в момента е причина всеки ден да сте в тази къща. Вие сте известен художник. Какво е усещането да си в къщата на художниците?
2: Дори на моменти повече я усещам като дом от собствения си такъв. Дори преди това много съм харесвала пространството. Винаги така ми е било мило. Има нещо много артистично в къщата и според мен е запазен абсолютно духа на творците, които са ползвали ателиетата в къщата. Много се радвам и така смятам, че трябва да се дава път на младите художници по някакъв начин хората да разберат. Единствено може да се почувства по-добре, по-истински, по-удохотворено, когато дойде и разгледа това, което имаме да им покажем. Изкуството е това, което окрилява човешката душа и което всъщност дава добрина на човека.
1: Готова ли е вече програмата за изложбите, които ще видят плевенчани и гости на града в къщата на художника?
2: Дори е готова до края на следващата година. Имаме голям интерес от авторите, които искат да излагат при нас. Винаги се радваме на доста посещения от хората и гостите, които са в Плевен. Така че имаме много интересни изложби, които ще очакваме да посетят жителите на Плевен и гостите.
1: Ако трябва да определите с едно изречение тази къща, какво бихте казали за нея?
2: Че тя е дом на творчеството, дом на доброто, дом на положителното и е така много цветна и отворена за всеки.
1: И дом на красотата.
2: И дом на красотата.
1: От Плевен Латинг Светозарова.

0: Horizont.
1: Единайсет часа, новини. От утре в Гърция сварят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес се подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Родителите очакват да видят утре цените, за да подготвят децата за училище. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
1: За цените на храните на едро на борсите у нас, отчетени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, информира редакторът Зорница Близнашка.
3: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. По-евтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500. А скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
1: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украйна в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия, обяви Министерството на отбраната в Москва. В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област. Тази сутрин е атакуван и град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област. За Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 37 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси, дронове и взривни вещества. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Върховният лидер на Иран, Аятолах Мучтава Хаменей, призова лидерите на държавите от Персийския залив да идентифицират своя истински враг, за да разберат плановете му и да се изправят срещу него. Посланието е писмено и с него се отбелязва рождения ден на ислямския пророк Мохамед. Публикувано е в акаунта на Хаменей в Телеграм. Той призовава за единство, взаимна защита срещу враговете и сътрудничество между мюсюлманите по целия свят. Мучтаба Хаменей не е виждан публично, откакто беше ранен при въздушните удари преди 6 месеца, с които Израел и Съединените щати започнаха войната срещу Иран. При ударите загина баща му и предишен върховен лидер на страната Аятолах Али Хаменей. В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където присъства и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, двете му деца и кралица Соня ще присъстват на възпоменателната служба Фаскер, близо до замъка, който е семейният им дом. Хокон трябва да положи клетва пред парламента на Норвегия във вторник. В цялата страна са поставени книги за съболезнования, в които хората се подписват и изразяват почита си към покойния монарх. За времето днес Мариана Попова.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област, на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Звукорежисьор Алица Неделчева, музикален редактор е Виктор Димитров, пред микрофона Иван Русланов. Чуй лятото продължава със специалния ни гост, кой е той? Ще разберете след минути, когато продължаваме да вървим по следите на домовете на вдъхновението.

0: Можем да кажем съвсем спокойно, че Виктор Топалов, гостът ми в следващите минути, е професионален разказвач на софийски истории. Той много добре познава миналото на столицата ни, тъй като го изучава от много години. Ето така започва да развива своята идея за Бохемска София, в която ни разкрива съдбата на личностите, създавали през годините обществото такова, каквото го познаваме днес. За духа на столицата, нейните сгради, хората, книгите. Радвам се, че Виктор, който днес е рожденник, е специален гост на Чуй лятото. Добре дошъл и честит рожден ден.
1: Благодаря много, благодаря за поканата. За първ път мисля, че съм на гости на рождения ми ден, обаче какво по-подходящо време от това да се срещнем и да си поговорим по любимите ни теми.
0: Ще чуеш днес много пожелания и от почитателите на Бохемска София, със сигурност вече телефонът ти гърми, така да се каже. Ти обаче какво ще си пожелаеш? Ме интересува.
1: О, ми аз в момента съм много щастлив, защото съм заобиколен от страхотни хора, от много вдъхновени и вдъхновяващи хора, хора, които обичат живота, обичат това, с което се занимават, и се надявам наистина бъдещето да бъде близко до това, което и днес е моето настояще, защото наистина работата ми е сбъдната мечта. Какво по-хубаво от това човек всеки ден да се отдава на любимото си хоби, на родния си град. Естествено, всички хора, с които говоря, и всички хора, които срещам, са винаги много добронамерени, гостоприемни, усмихнати, приятни. Просто дано продължавам по същия начин и нещата около мен да се движат така, защото наистина ме правят много щастлив и много благодарен.
0: Пожелаваме ти да откриваш все така интересни истории, които да идваш и да споделяш с нас.
1: Благодаря.
0: Дори и в ефира.
1: Благодаря.
0: Но ще те върна малко по-назад, за да разбера как твоя интерес към старото сърце на София, така да го кажем, се появи.
1: Да, аз трябва да започна с това, че съм роден в София, и според мен това е нещо, което много допринесе за по-късно за кариерата ми, тъй като когато си роден в един град, всичките ти най-мили спомени са свързани с него. При мен не е изключение, естествено първите години в детска градина, училище, университет, така нататък са свързани с София, най-хубавите мигове, срещи, приятелства и така нататък са свързани с този град, а пък вече историята, която очевидно винаги е съществувала, много късно, бих казал, чак в университета започнах да си давам сметка колко малко познавам всъщност София. И просто този период съвпадна и с, може би, началото на един нов живот за изследването на София. Много дълги години, като че ли тази тема не беше толкова популярна. Имало е хора много преди Бохемска София да съществува, които популяризират историята на града. Да речем най-известната страница Стара София. Те съществуват много преди аз въобще да започна да се оглежда в миналото. Има много изследователи, които дори много преди моето раждане са изследвали историята на София, и днес аз де-факто се облягам на техните проучвания до голяма степен, и с много от тях днес се познаваме и те ми помагат, аз се уча от тях. Но наистина преди, може би, да кажем, десетина години, започна един нов период, в който вече масово хората изведнъж проявиха интерес към тази тема. И това съвпадна и с периода, в който аз започна да поглеждам назад към миналото, и за радост успях да превърна тая страст. Началото наистина беше само страст, в една професия, и вече Бохемска София съществува почти 7 години, от декември на 2019 година, и от тогава насам публиката става все по-голяма, правим все по-хубави събития, все по-големи събития, издаваме нови книги, и въобще нещата не отиват на спиране към този момент, което е наистина супер. Просто правилното време и правилното място.
0: Викторе, днес си говорим за къщите музеи, за домовете на вдъхновението. Ти кои сгради в столицата би отличил? Знам, че не са една или две, но тези, за които веднага се сещаш, че са по-близки до твоето светоусещане.
1: Особено във връзка с къщи музеи, това е много хубава тема. Аз смятам, че София има няколко наистина прекрасни къщи музеи, които се поддържат от хора, които много горят в тая тема. И те са пример за това как наистина екипът зад един музей е разликата между това той дали ще бъде жив или по-скоро ще живее в миналото. Така че в София има страхотни такива музеи. Има няколко сгради, които се надявам и вярвам, че ще бъдат превърнати в музеи, защото такава трябва да бъде съдбата им. И това е във връзка и с последната ни книга «Квартал на художниците, квартал на артистите». Има няколко къщи в района на квартал на художниците, района около улица Любен Каравелов, които просто те самите документално са къщи музеи, но все още не са отворили врати като такива. Това са къщата на Александър Божинов на улица Николай Павлович, дома на скулптор Иван Лазаров на булевард Василевски, дома на Андрей Николов на улица Любен Каравелов и дома на Никола Танев на булевард Евлогия и Христо Георгиеви. Тези четири сгради, тези четири, да кажем, жилища са документално музеи. Те са били завещани, за да бъдат музеи, но все още нито един от тях не е истински музей, който е отворил за посетители. И аз вярвам, че съдбата им ще бъде радостна, тъй като и директора на Националната художествена галерия, към която галерия спадат тези имоти, тя е страхотен изследовател и аз много съм се учил от нея още преди тя да стане директор на институцията. Анелия Николаева, знам, че тя наистина гори в тази тема и се интересува живо от историята на тези творци и смятам, че обнадежден съм, че тези музеи скоро ще отворят за посетители, защото толкова много история се крие в тези места и съм сигурен, че по този начин този квартал ще стане истински квартал на художниците, защото всеки един любител на изкуството ще може да мине от дом на дом, те са през 200-300 метра и да се докосне до изкуството на може би най-известните ни художници и скулптори от първата половина на миналия век.
0: Хората, които живеем в столицата, помним ли историята и забелязваме ли старите сгради?
1: Аз мисля, че никога не е имало период, в който толкова много хора да се интересуват от историята на София. Това е малко изненадващо, защото повечето слушатели, ние обичаме да казваме, че живеем във време на разрушаване, време на съсипия, на време на непокизъм. Обаче тук винаги намесваме една история 30-те години, когато става ясно, че ще бъде разрушена къщата на Петко и Пенчо Славейкови на площад Славейков. Много малко са интелектуалците, които дават някакъв глас срещу. Един от тях е Асен Златаров, който пише една статия, в която казва как не бива да се рушат старите къщи на София, че в тези къщи са живели големите умове на нашето съвремие, създателите на нашата нация и дори накрая иронично казва защо не бутнете и вазовата къща, една хубава ъгова кооперация да направите. Та той е свидетел точно на разрушаването на много от тези стари къщи, естествено изказва своето мнение. И тогава обаче той е бил едва ли не единичен случай. В днешно време дори къща, която не е свързана с големец като Петко Славейков или с неговия син Пенчо или още целият род Славейкови, които са много велики, достойни хора, дори да не бъде такава къща, а просто обикновена стара софийска къща, сега ще има стотици хора, които ще кажат запазете я. Може би защото тези къщи наистина са по-малко от преди. Но ако тогава Асен Златаров, един преподавател в университета, вярно с много голямо име в обществото, но той поне до сега не съм виждал други писмени становища. Той още своевременно пише тази статия в Литературен глас. Днес ще има стотици преподаватели, стотици обикновени хора, хора от различни сфери, които ще кажат, бе, срамота е, нека не бутаме къщата. Ето, наши съвременици, поне според мен, могат така малко, не винаги нещата са толкова лоши и толкова страшни. Според мен днес тази кауза е споделена от много повече хора, отколкото преди години.
0: Има ли нещо, може би историята или някой артефакт или някоя личност, с която да те е запознала стара сграда, да кажем къща-музей, за която веднага се сещаш?
1: Ами, личност, която да ме е запознала
0: или
1: с
0: къща-музей? Не. Къщата музей да те е запознала с личността, с история вътре в нея.
1: Разбрах сега въпроса. Мога да кажа, че един много добър пример, когато бях още ученик, естествено, в повечето случаи като ученици ние влизаме в тези къщи музеи. Тогава, естествено, влязохме в къщата музей на Иван Вазов. И за мен беше много интересно, естествено, като един по-малък човек, за който тези личности са просто едни портрети. И когато ти влезеш в дома на този човек и видиш неговия стой, си кажеш, чакай, този човек е бил истински човек. Това са били моите разсъждения като много малък. Но в последствие вече разбирам каква е функцията на тия къщи музей. Че освен, нали, че издигат личността, тъй като вътре са представени артефакти от постиженията на тази личност и така нататък, тя успява да представи, всяка една къща музей успява да представи този човек като живо същество, като човек като нас. Според мен, когато ние си представим да кажем, започваме да виждаме човек като Иван Вазов и като човек, като личност, като наш съгражданин, като човек, който ходил по същите тротуари, улици и градини и така нататък, това според мен не е принизяване. Това е напротив, би трябвало да ни се издигне в очите, защото тези хора са примери за това как всеки един от нас има възможност да влезе в историята с нещо добро, с нещо велико, благодарение на много труд, благодарение на талант, на дадености и така нататък. И в София, наистина, особено на нощ на музеите, когато видя всеки един музей пълен с хора, между другото, това е повод да напомня, че къщите музеи работят и не само на нощ на музеите, работят си и с обикновено работно време и много често има естествено отстъпки за пенсионери, за студенти, ученици и така нататък.
0: Но и самите цени на билетите са достъпни всъщност.
1: Аз също така смятам, но разбира се, казваме, че има разбира се, и възможности за отстъпки при определени условия, както и де, но тези музеи, особено когато се видят, когато не е нощ на музеите, те там оживяват и чрез самите уредници. Много интересно да видиш един човек, който естествено той музея си разказва историята. Ти можеш да прочетеш табелките, обаче е съвсем различно, когато попаднеш на един човек, на когото можеш да зададеш въпрос. И да видиш как той самия иска да ти разкаже, той иска да ти оживи тая личност пред теб. И особено в такава ситуация, просто няма как една личност да остане просто снимка от портрет, ако попаднеш на неговия дом, ако попаднеш на човек, чийто живот е свързан с изследването на тая личност. Аз много се възхищавам на някои такива човека в София и просто смятам, че вършат страхотна работа.
0: Разговора, уважаеми слушатели, с Виктор Топалов ще продължи. Вие останете с Чуй лятото.

0: Виктор Топалов е при нас, уважаеми слушатели, създателя на проекта Бухемска София. Вярвам, много от вас го познавате. Викторе, това, което ми е много интересно на събитията, които организирате от Бухемска София, идват ли много чужденци?
1: Ами, признавам си, че чужденците са много малко, защото чужденците, които, да кажем, гостите, които идват на нашите събития, те трябва да са обвързани по някакъв начин с историята на София. Тоест, имало е случаи да има чужденци, даже аз съм правил няколко събития с един чужденец, Ерик Холзи, който обаче не е просто чужденец. Тоест, този човек прекарва вече, може би, 15 години в България, да не е.
0: Гласът на метрото.
1: Беше гласът на метрото, вече май не е след последните нововъведения, но да, гласът на третата линия на метрото, но освен това, той е автор и на подкаста The Bulgarian History Podcast, така че той е човек, който се занимава професионално с историята на България. Та той е изключение за тип хора, чужденци, които могат да дойдат на нашите събития, просто защото ако един чужденец е турист и е тук за 3 дни, много трудно за него би било, първо, че той трябва да говори български, второ, че трябва по някакъв начин за него да бъде важно да знае къде Елин Пелин е написал Гераците. Тоест, не просто да се интересува от София, ами да иска да влезе сериозно в дълбочина. А и признавам си, че моите събития като цяло и не се целят да привлекат чужденци, тъй като една от каузите, които аз имам с Бухемска София, е да допринеса за моята местна общност. Тоест, софиянците, които живеят тук, българите, които живеят в София, да познават по-добре своя град, да го рекламират пред своите приятели, този град да стане по-ценен и по-любим за тях. Така че, естествено, българите винаги са били приоритет на моите дейности вече 7 години.
0: А как реши да издаваш книги?
1: Тук пак трябва да спомена нашите социални мрежи, защото вече именно през COVID видях, че има няколко колеги, които се занимават с популяризиране на българската литература. Едни от тях бяха и бъдещите ми издатели Десислава Желева и Савина Николова. Те бяха тогава в екипа на издателството, с което продължавам да работя. Та те двете правиха клипове за български писатели. Аз бях почитател на тези техни клипове. Запознахме се с тях и всъщност един ден попитах Десислава как се издава книга. Тя каза, че може да ми обясни, може и те да ми я издадат. И получих просто такова едно предложение. След това, естествено, се запознах и с екипа, който след това се промени. В момента Александров работи в същото издателство на мястото на Деси, и двамата с Савина в момента работят цялата тази работа и се справят страхотно.
0: Те са наши приятели, поздравяваме ги.
1: Да, знам, че и ти ги познаваш. Просто естествено за публиката, може би някои от имената, тъй като много често главните редактори просто остават на заден план за едно издателство. Но
0: аз съм много важна част от екипа.
1: Безспорно. Аз мога да кажа, че наистина това, че точно с тях ме свърза съдбата, беше страхотно. От тогава въобще не съм се колебал, работим си чудесно с тях. И всъщност аз исках да публикувам някои от моите истории, защото много хора във Фейсбук бяха писали въпроси, защо не ги издадете като статии, защо не напишете нещо. И бях готов да напиша една книжка, но нямах представа, че това стане толкова важна част от моята работа, защото ето днес ние вече имаме 4 книги, като именно благодарение на интереса, който срещаме у хората, аз продължавам да пиша и се надявам, че това няма да бъде края на нашите поредици. Казвам поредици, защото ние имаме 2 книги, които носят името Бухемска София. Те са с различни подзаглавия. Имаме 2 пътеводителя, съответно квартала на писателите и квартала на художниците и артистите. Така че това са вече 4 книги, които, ако продължаваме в същия дух и ако читателите продължават да четат тези книги, ние може да си ги пишем, както се казва, години наред. Така че особено много е приятно, когато дойде панир или фестивал на книгата или алея на книгата, когато се срещнеш с читателите, наистина е много хубаво, защото това са точно моментите, в които виждаш за кого в крайна сметка пишеш и кой ги чете тия книги. Когато видиш, това са едни страхотни, усмихнати, весели хора, то тогава още повече се осмисля писането. Наистина е страхотно.
0: Трябва да кажем с теб и да го подчертаем, че историите ти всъщност не се свеждат само до централната част на София.
1: Да.
0: Да кажем Люлин. С теб си говорихме в предварителния разговор за Люлин. Какво правиш там?
1: Аз опитвам се да сетя дали някъде в книгата ми се споменава Люлин, защото аз, макар да не съм се концентрирал в центъра, съм се концентрирал в историческия период, свързан с края на Втората световна война, но да, Люлин, това е моя квартал и една друга кауза, която имам. Когато не се занимавам с Бухемска София, т.е. в малките минути, в които не съм Виктор от Бухемска София, даже веднъж на едно летище ме разпознах като Виктор от историческа работилница Люлин. Това се случва само веднъж и се надявам да продължава да се случва. Историческа работилница Люлин е една инициатива, която правим с моите колеги Светлин Тачев и Габриел Тачев, двама братия, люлинчани също, с които изследваме културната история на Люлин. Ето, за слушателите да си зададат този въпрос, дали всъщност най-големия квартал в България, неговата история е позната. Според нас не, и тъй като ние сме жители на този квартал и ние там сме израснали, сметнахме, че ако искаме нашия квартал да има по-добро име и по-добро лице пред обществото, първо, че трябва да покажем с добър пример на будни хора, които работят и живеят в Люлин, и също така трябва да популяризираме части от историята, които според нас са повод за гордост. Искаме да допринесем за създаването на местен патриотизъм, на чувство на принадлежност към Люлин. Защото това е място, в което наистина днес живеят около 150 000 човека и за жалост за повечето от тях това е просто жилище. А според мен, когато човек наистина по-добре познава историята на квартала си, би се ангажирал повече с неговото облагородяване. И виждам, че има ефект. Ние правим доста неща, правим събития, говорим, най-вече правим естествено публикации в социалните мрежи, защото го правим абсолютно като хоби. Това е нещо, което правим в свободно си време и тримата, но подемаме различни инициативи пред Столична община за преименуване на улици, преименуване на спирки, и то на хора и места, които са конкретно свързани с нашия квартал. Отново, за да допринесем за това чувство на принадлежност. Така че това е едно нещо, което според мен може да послужи за пример и да се прави в другите квартали. И аз виждам, че има такива други групи и така нататък, но разликата е според мен, че ние не предприемаме толкова много дейности за, как да кажа, свързани с настоящето в Люлин. По-скоро се опитваме чрез истории, горе долу това, което се прави в Бухемска София, чрез истории да създаваме у хората приятни емоции и любов към техния квартал.
0: Историята от Люлин, която всеки трябва да знае.
1: Според мен е много интересно, че в началото на 80-те години наистина Люлин е бил един от приоритетните райони на София. Това е било място, което искало да покаже всъщност на останалата част от София как един квартал може наистина да дава всичко необходимо. Но когато говорим всичко необходимо, не само за основните нужди, т.е. покриви и храна, но и изкуство. И през 80-те години в Люлин се провеждат няколко, така да кажем, важни събития, свързани с културния живот, и даже в една за люлинчани известна, така наречената мебелна къща, която се намира в 4-ти микрорайон. Една от залите в тази мебелна къща е била изложбена зала, и то е изложбена за изкуство, за картини, за снимки, за скулптура. Също така, 87-ма година там се прави първия пленер по социална фотография и са изложени стотици снимки на млади фотографи, които днес са част от най-известните български фотографи, но те тогава, като ни млади 20-25 годишни хора, са обикаляли Люлин и са направили тази изложба открита именно в мебелната къща. Та го казвам, защото мебелната къща е една от най-известните сгради в Люлин и според мен може да има 5% от хората, които въобще някога да са знаели, че там се провеждали изложби. И просто показвам каква е разликата. 40 години по-късно ние днес се опитваме да възстановим и да върнем теми и идеи, които нашите предци са правили преди 4 десетилетия.
0: Много ти благодаря за този разговор, Викторе. Пожелавам ти се така ентусиазирано да ни разкриваш интересни факти, свързани с София. Уважаеми слушатели, това бе Виктор Топалов от проекта Бухемска София.

0: Уважаеми слушатели, намирам се вече в арт-къща с музей Куклите. Заедно съм с основателя на вдъхновяващото пространство, Жени Костадинова. Здравейте, Жени! Вие кога усетихте нуждата да го създадете?
1: Когато напуснах журналистиката. Толкова много ми се работеше вече точно нещо цветно, освобождаващо, вдъхновяващо, светло, че реших да посветя следващите си години, а това се случи преди 15 години, на децата, и имах едно хоби, старо хоби още от дете, обичам да правя нещо с ръцете си. След време, когато започнах да пиша за пророчицата Ванга, се появи едно озарение в етапа на писането, че искам да правя кукли. Когато така навлизах в мистерията на помощта, която Ванга е правила на хората, като ги е карала да носят кукла, когато дълго семейството е нямало дете, и тя чрез наричане на тази кукла успява да измоли от небето рожба. И точно тогава се случи да видя едни детски кукли в един фолклорен кът и възкликнах: о, аз ще правя кукли. От тогава се започна, това беше далечната 1997-1998 да е било година. От тогава са ето тук тези кукли на камината, които са едни от първите ми кукли. Просто беше мое хоби да правя кукли, да ги подарявам на приятели, като ги правях от подръчни материали. Дървена лъжичка за глава, метлички за ръчички, метла, такива сламчици, декорации разни. Мина време, докато така ми се получи куклата по-завършена, на бутилка, която е основата и тялото, и после включих преждите. Можех вече с тези средства да направя всякаква кукла като тематика. Виждаш ги колко са много в къщата. Фолклорни, ангели, герои от приказки, от анимационни филми, кукери, обредни кукли. Няма кукла, която да не мога да направя.
0: Жени, как се организира едно подобно пространство? Трудно ли ти беше в първите, да кажем, месеци, дни?
1: Много трудно в началото. За да станеш разпознаваем, за да научат за теб, трябва да популяризираш мястото, да разкажеш какво предлагаш, какво се случва. Но пък мотивацията ми и желанието да работя с деца, да ги вдъхновявам, да им покажа, че творчеството е нещо прекрасно, точно това ме движеше. Тази къща вече 14-15 години радва децата. Първите години имах много посетители, много цели класове идваха. Работеше един проект Успех, европейски проект за ангажираност на децата, извън класна ангажираност, и ги водиха от училище. Наистина беше изключително динамично и много, много деца минаха през къщата. Тогава 2013

0: 2014-15 година, след това нямаше вече такива възможности и всичко опира до това дали ще се намери буден учител, който да иска да направи един празник за децата, като ги изведе от училище и ги доведе в това пространство. Арт-терапия е правенето на кукли, казвам го отговорно.
1: Жени, ти чуваш последните новини, предполагам, как деца се превръщат в престъпници по много лесен и бърз път, бих казал. Според теб този творчески процес, който и ти описваш, и въобще творческите процеси като цяло, начин ли са да преборим тази агресия в подрастващите, според теб?
0: Категорично да. Аз съм от поколението израснало с тези форми на ангажираност. Какво ли не правих след училище? Какви ли не кръжочни форми тогава, така ги наричахме? И творяхме, и спортувахме. И имах, аз имах тиморовска команда. Помагали сме на възрастни хора. Събирали сме билки, събирали сме хартия и стара, за да предаваме. Непрекъснато трудови навици. Чистили сме училищния двор. Много, на много неща изкуството може да те научи. Защото то по друг начин осмисля твоя ден. Ражда тази непринудена радост и усмивка от това, че ти нещо съзидателно си направил с двете си ръце. Тук сме правили с един клас героите от една приказка. Случай беше Пепеляшка. И то е изумително. После ги разиграхме, направихме спектакъл с тях. Това вкарва децата като мислене в нещо съвършено друго.
1: Работата с възрастните обаче тук, защото имаш и такива курсове, какво ти дава?
0: Там също е много голяма радостта и удовлетворението, защото виждаш пък как възрастният си припомня своето детство, а детството винаги у нас е спирка, която никога не искаме да я напускаме. Унази гара, унази град, онова място, където сме се чувствали толкова щастливи и свободни, особено нашите поколения, които израснахме с богато детство, наистина вълшебно и богато от към много активности, детство е живяно навън. Възрастните, аз мога дори да кажа, че напоследък музея на куклите повече радва тях, отколкото самите деца, защото днешните деца с кукли не играят. Тук правя препратка към музея. Творилницата е едно, музея обаче с многото му кукли, много като вид, като функции. Минавайки през различните зали, децата са изненадани въобще от самия факт, че преживяват едно такова посещение, виждат един такъв богат свят, разбират какво значи колекционерство, ако щеш. А докато възрастните, т.е. бабите, мамите, лелите, които ги придружават, дядовци, бащи, ми при тях е такава радост да си спомниш. То просто като му видиш усмивката защо, на този човек и на мене ми става приятно.
1: Сега говоря с Милена, която взе участие в уъркшопа по създаване на кукли, нали така? Къщата на куклите.
2: Отдавна исках да посетя този музей. Сега за пръв път имам възможността професионално да дойда тук. Ние сме социална организация. Придружихме 10 жени от ромски произход, които посетиха центъра на София и дойдоха в музея на куклите.
1: Виждаме куклата, която си изработила. Това е твоята кукла, нали
2: да,
1: така?
2: Да, е моята всъщност, кукла.
1: Какво правихте? Откъде започвате, за да създадете нещо такова?
2: Ами това е кукла, която според Жени е много нежна. Вложих така доста старание да изглежда красива и атрактивна. Избрах само три цвята, така че да бъде максимално семпла. Беше много приятно снимание.
1: И всъщност какво използвате? Бутилка ли е това?
2: Това е бутилка, лепило, хартия и преща.
1: Подобни инициативи по какъв начин помага на хората, с които дойдохте тук?
2: Това им позволява да се откъснат от обичайната си среда, да променят нещо в ежедневието си и те със сигурност ще помнят този ден.
3: Разговора ни с създателя на къщата на куклите Жени Костадинова ще продължи след минути, а към екипа на днешното издание на Чуй лятото се присъединява и звукорежисьора Красимир Зафиров.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Ние сме в залата, където са всички изработени екземпляри от малки и големи в творческите курсове тук. Но всъщност ти в музея имаш кукли от цял свят. Разкажи ми така за по-ключовите представители, така куклите, които най-голям интерес обират от посетителите.
2: Когато открих къщата на куклите, още не бях озряла до идеята, че това място ще се превърне в музей. Защото самата аз още нямах толкова много кукли и втората година основно представях колекции на различни колекционери, защото се оказа, че необятни са тези скрити съкровища на колекционерите, които не са предпогледани журналистически. И аз самата, като бях журналист, не съм откривала много такива хора. А се оказа толкова много, които си имат разни колекции, включително и на кукли, че аз ги нарекох, нали, скритите съкровища и започнах да представям различни колекции, докато година-две след като открих къщата, с мен се свърза Евгения Гордиенко. Тя е балетист от ансамбъл Филип Кутев, която нейния баща, който е бил балетист в Младежкия театър на София. Тя е била на 6 години, започва да правят семейна куклотека. И с Василий и с баща имат цяла огромна стена в хола си, пълна с кукли, събирани поне 50 години. И тя ми каза, искам да дойдеш от дома и да видиш тези кукли. Аз като ги видях, просто умът ми и сърцето ми останаха в тях и казах, взимам ги. Дойде първата колекция в моята къща и това са фолклорните кукли в малката зала, която сега е на две секции. Едната част показва над 350-400 български фолклорни кукли и още толкова кукли от цял свят, над 80 държави са представени. И това е залата, в която се намират и най-малките кукли в музея, големи колкото ризови зранца, 7 кукли на късмета, те са от Китай, 7 кукли на 7-те добродетели, а в вълшебната стая са друг тип кукли, изящните кукли от порцелан, които показват времето на кралица Виктория, средата на 19 век, тогава, когато дамите са ходили облечени с кринолини, с шапки, с пера, ръкавици, много орнаменти, много детайли, много изящни са били. Нали, интересен е този паралел. В България все още са с носиите, в различните краища различни, а в Европа, Западна Европа, вече носят дами. Там са вече дами, развито гражданско общество. При нас могат да се видят и както британски, така и немски порцеланови кукли. Те пък показват представата за така добре гледано момиченце с буски, с хубава рокличка. В същата тази зала могат да се видят кукли от Япония. Имам сбирка от кукли от Япония, тъй като Япония е наричана страната на хилядата кукли и японските кукли са с много древна история и много интересни, но са тема на отделен разговор. Има малка сбирка от кукли-марионетки. Тяхното място, така да се каже, е Прага. В Прага музея на играчката е уникален. При нас могат да се видят също и интересни кукли, български емблематични. И това са, може би, едни от атрактивните кукли. При нас е Сънчо, който е на 60 години от Лека нощ деца, предаването. Петя човек лакът брада. Слава Рачева ни подари куклата Петя човек лакът брада, оригиналната кукла, с която повече от 30 години тя водеше Лека нощ деца и разказваше приказки, нейният герой на децата.
1: Имате истински звезди.
2: Да, мистър Куко също е при нас от известното студентско предаване Куко и много други популярни герои от анимационни филми, от като Розовата пантера Пинко, Маша и Мечока. Също така голяма атракция за децата са куклите като живо бебе, каквито ги използват и в киното. Те са ново произведение на кукленото изкуство, ако мога така да кажа. На 30-40 години откакто се правят, в Америка започват да ги правят от един силиконов материал, който е мекичък, приятен за пипане, много напомнящ човешката кожа. И ако тези кукли доскоро бяха много-много скъпи, порядъка 1000 евро една, че може да се намери и за порядъка на 150-200, защото се развиват този, направата на този вид кукли. Вече в България беше само една жена, която ги правеше, вече са 2-3. И са атрактивни, защото действително приличат. Те са големи колкото бебенце, много реалистични, с косата, с дрешките и много приятни за игра. Но днешните деца, както казахме, все повече се отдалечават от куклата като предмет, като първата играчка на детето, както преди време имах един слоган: куклите са първи приятели на децата и децата са първи приятели на куклите. Това вече малко трудно да го кажем, макар че все още, като кажа: деца, имате ли любима играчка? Има, плюшените играчки все още държат това място, това специално място в детското сърце и при момчета, и при момичета. Различни, дали ще е някакво зайче, дали ще е мече, пандичка, всяко детенце си има сантимент към своята кукла и си носи тази памет, стои в него.
3: Жени Костадинова ни разходи с чудесата на арт къща с музей куклите.
0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
0: Гиза,
4: Александрия,
0: Луксор,
4: Асуан,
0: Абу Симбел,
4: Хургада
0: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
8: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Уважаеми слушатели, тук приключва последното за тази година издание на Чуй лятото. Благодарим ви, че през почивните дни на август прекарвахте времето от 9.30 до 12 с нас и се надяваме да запазите свежото настроение от топлите месеци и през следващите сезони. С вас се разделят звукорежисьорите Ралица Неделчева и Красимир Зафиров, музикалния редактор Виктор Димитров и водещия Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. ГЕРБ провежда конгрес, на който се очакват промени в ръководството на партията. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Този час започва конгресът на партия ГЕРБ. Политическият форум се събира, за да гласува промени в ръководния орган на партията. Лидерът Бойко Борисов ще очертая приоритетите в началото на новия политически сезон. Ключов остава предстоящият президентски вот и дали ГЕРБ ще има свой кандидат. От форума включваме пряко репортера Виолета Шикова. Добър ден!
1: Добър ден! Националното събрание на ГЕРБ събра в зала 3 на НДК над 700 делегати, членове, депутати, областни координатори, активисти на партията от цялата страна. Точно в този момент в залата влиза лидерът Бойко Борисов. В залата е друга знакова фигура на ГЕРБ, Делян Добрев, който през юни се оттегли като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и напусна Народното събрание. Конгресът на ГЕРБ се свиква, за да бъдат гласувани промени в ръководния орган на партията, изпълнителната комисия. Очаква се от ръководството да бъде изключен кметът на Стара Загора Живко Тодоров, който през април обяви, че се оттегля от ръководството на партията. Не е ясно дали такава ще е и процедурата за Делян Добрев. Вчера Борисов даде да се разбере, че в партията ще има обновяване. Очаква се пред делегатите Борисов да очертае водещите приоритети на партията за новия политически сезон и макар да обяви, че дава 10 дни на Продължаваме промяната Демократична България за обединение около обща дясна кандидатура за кандидат за президент, е възможно още днес стане ясно дали ГЕРБ ще издигнат свой кандидат на предстоящия президентски вот и ако не, дали имат намерение да подкрепят някои от кандидатите. Отговорите на тези въпроси очакваме в следващите часове. За новините от Конгреса на ГЕРБ, Виолета Ашикова.
0: Държавни експерти от горите и Националния парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни след обилните валежи на 24 срещу 25 август. И днес продължава разчистването на пострадалата инфраструктура, като работата на тежките машини е насочена най-вече към високата част в коритото на река Шашка. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Българстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Ограниченията за газането на плавателните съдове в целия български участък на Дунав остават въпреки отчетеното повишение на нивото на реката, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според данните от агенцията, най-голямо е повишението при водомерния пост в Оряхово с 6 см. Данните на агенцията показват, че водните стоежи остават ниски, като при Руса отчетен воден стоеж от минус 127 см спрямо условната кота 0. При Силистра минус 116, при Оряхово минус 98, при Свищов минус 67, при Ново село минус 57, а при Никопол и Лом минус 14. Спад в цените на храните на едро по борсите и страната за седмица отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С подробностите слушаме редактора Зорница Близнашка.
3: При зеленчуците за седмица най-значително са поскъпнали тиквичките, следвани от картофите. На по-висока цена са се продавали зелените чушки, докато червените чушки са поевтинели. Най-голям спад в цените има при зелето, следвано от зелената салата и морковите. По-евтино на едро са се търгували и зрелият кромит лук, доматите и краставиците. При плодовете най-съществено се е понижила цената на ябълките, а след тях на прасковите и на лимоните, докато на кайсиите тя се е запазила от миналата седмица. Кравето сирене е поскъпнало, а кашкавалът тип витуша поевтинял. Паднала е и цената на прясното мляко, докато на киселото мляко е скочила. Спад на едро е отчетен при кравето масло, ориза, захарта, олиото и брашното тип 500, а скок по борсите има при замразеното пилешко месо, яйцата, зрелият фасул и лещата. За новините Зорница Близнашка.
0: От утре в Гърция свалят цените на стоките от първа необходимост, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В последната седмица гърците купуват само най-необходимото и в малки количества, в очакване на намаленията, които влизат в сила от утре. Хранителните магазини не работят, днес се подготвят новите цени. Съгласно споразумението между Министерството на развитието и търговците, цените ще бъдат с поне 5% по-ниски. Повечето от търговците вече рекламират до 30% намаление. Според официалното изявление на правителството, от утре 1150 стоки от първа необходимост ще бъдат с нови коригирани цени. Участието на търговците е доброволно и всяка компания решава кои точно стоки ще намали и в какъв диапазон. Плодове, зеленчуци и зехтин ще се продават с около 15% намаление. Млечни продукти, месо и детски храни се очаква да поевтинеят с 20%. 6 търговски вериги съобщават за намаление на 300 продукта, свързани с началото на учебната година. Споразумението с търговците е до края на годината. Задължително на етикетите в магазините ще е посочена старата цена и тази след намалението. От Гърция Катя Пеева.
0: Мнозинството от гражданите на Исландия са гласували с не на въпроса дали страната им да възобнови преговорите за членство в Европейския съюз, предаде Reuters. При обработени почти всички гласове противниците на еврочленството са 52,5%, а тези, които го подкрепят, са 47,5%. Една от основните точки на напрежение е въпросът за риболова, върху който Исландия иска да запази изключителен контрол. Това се случва въпреки изразената от Брюксел готовност да търси си креативни решения. В страната няма екзит полове и преброяването на гласовете започна чак след затварянето на секциите, информира редакторът Савина Спасова.
5: 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Рейкявик започна преговори с Евросъюза през 2009 година, в момент когато финансовата криза беше сринала икономиката на острова с близо 400 000 жители. Преговорите бяха замразени през 2013 с идването на власт на евроскептично правителство. Основният препъни камък се оказа разногласията за бъдещето на риболовната индустрия, един от стълбовете на националната икономика. За новините Савина Спасова.
0: Руските сили са започнали подготовка за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина в отговор на атаките срещу гражданска инфраструктура и енергийния сектор на Русия. Това обяви Министерството на отбраната в Москва. В изявлението се посочва, че руските сили са продължили през нощта да извършват координирани удари срещу обекти на украинската отбранителна промишленост. От Киев съобщиха за трима загинали в Херсонска и Донецка област. Тази сутрин е атакувани град Запорожие. При ударите там е убита жена, още петима души са ранени. Най-малко трима души са ранени при нападение над складове за храни в Одеска област. За Киевска област е ден на траур в памет на загиналите 38 души след руските удари в петък по склад с боеприпаси. Ранените са десетки, а близо 400 души са евакуирани. Много от тях са настанени в специално създадени полеви центрове. Пети ден продължават усилията на спасителните екипи в Непал и Китай на фона на заплахата от нови наводнения. По последни данни, броят на изчезналите хора е над 3000, а 750 са загиналите. 320 чуждестранни граждани остават в неизвестност. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините, Елизабет Гогова.
0: Цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания е това в катедралата в столицата Осло, където ще присъства кралското семейство и премиерът Юнас Гар Стьоре. Новият крал Хокон VIII, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници след възкачването на престола.
7: Ние сме в трал, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
0: Каза 53-годишният крал Хокон в емоционална реч по норвежката национална телевизия снощи. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Репортаж на Марта Младенова.
8: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
9: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
8: А защо не липсва доброто?
9: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко, то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
8: Литургията бе възглавена от патриарх Даниил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Европейската футболна асоциация обяви програмата за мачовете от основната фаза в клубните турнири. В Лига Европа отборът на Левски ще започне с домакинство на австрийския Залцбург на 17 септември от 19 часа и 45 минути. Следват гостувания през октомври на НЕК Нимеген и Виктория Пилзен, а през ноември сините приемат полския Ягелония и гостуват на Олимпик Марсилия. На 10 декември в София пристига Лилестрем Норвегия, а Милан гостува у нас на 21 януари. Последният матч на Левски е в Англия срещу Съндърланд на 28 януари. В Лигата на конференциите ЦСКА стартира с домакинство на Монако на 15 октомври от 19.45. След това гостува на датския Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор ще пристигне в София на 26 ноември, а клуб с Финландия приема ЦСКА на 10 декември. Последната среща на червените е домакинство на 17 декември на швейцарския Тюн. Първенството в Първа футболна лига продължава днес с три мача от седмия кръг. От 19 часа са двубоите Ботев Пловдив Левски и Спартак Варна Лудогорец, а от 21:15 ще предаваме пряко ЦСКА Черноморе. В късния матч с нощи от втория кръг на футболното първенство в Англия Тотнам загуби от Нюкасъл с 0 на 2. А днес Челси обяви привличането на вратаря Емилиано Мартинес от Астън Вила. Световният шампион от 2022 година с Аржентина подписа 3-годишен договор, като лондонският клуб ще плати почти 9 милиона евро за 33-годишния Мартинес. Резултати от Европа. Германия първи кръг, Дортмунд Хамбургер 2 на 0. Трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5 на 2, Реал Сосиедад Еспаньол 2 на 1, Севилия Атлетико Мадрид 1 на 3. В Италия трети кръг, Монца Удинезе 2 на 3, Сасуоло Торино 2 на 1, Фиорентина Фрозиноне 0 на 3, Ювентус Парма 2 на 0. Втори кръг във Франция, Страсбург Ланс 2 на 1, Брест Улуза 2 на 2, Лион Льо Авър 1 на 1, Лориан Троа 1 на 2 и Оксер Анже 1 на 3. Тенис турнират от веригата Чаленджер в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро започна с две загуби на българи. В първия кръг на квалификациите Виктор Киров отстъпи срещу Игнасио Париска от Венецуела с 2 на 6 и 2 на 6, а Радослав Шандаров загуби от италянеца Джорджо Табако с 2 на 6 и 1 на 5. В пресявките има още 4 наши тенисисти. В основната схема ще играят Пьотър Нестеров според ранглистата си, а с уайлдкарт влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Роджер Федерер официално бе приет в Международната зала на славата в тениса на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд, Съединените щати. 45-годишният швейцарец, който има 20 титли от големия шлем, произнесе емоционална реч и призна, че това е една от най-големите почести в неговия живот.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната преобладава слънчево време. По-значителна облачност има над Североизточна България. В района на Разград превалява и съвсем слаб дъжд. Там са и по-ниски температурите. 21 градуса в Разград, 22 в Силистра. Най-високата измерена температура от синоптичните станции е 29 градуса в Стара Загора, Чирпан и Варна. В София температурата е 23 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Предимно слънчево ще бъде по Черноморието, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Сливен днес ще бъде домакин на финала на втория етап от международната колоездачна обиколка на България. Събитието налага съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по подбалканския път София-Бургас и в градските зони, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Колоната от състезатели, която ще дойде от Бургас, се очаква да премине през село Трапоклово в интервала между 16.27 и 16.39, а през Калояново между 16.41 и 16.55. Влизането в Сливен се очаква малко преди 17 часа. Финалът и официалното посрещане на площада пред общината ще бъдат между 16.59 и 17 часа и 15 минути. От 16 часа днес започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16.30. В самия град, в периода от 16.30 до 17.30, трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен до понеделник включително. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения. В понеделник от 14.30 през градата на община Сливен ще бъде даден официалният старт на третият етап от надпреварата в посока Павел Бане, което ще изисква временно пренасочване на движението. От Сливен, Стоян Радев.
1: Също информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. За пътуващите към и от ГКПП Кулата обходният маршрут е по път 219 Симитлиг от Седелчев. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ е подал заявление за оттегляне от изпълнителната комисия на партията поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите на започналия в София партиен конгрес той подчерта, че не напуска и не си тръгва от ГЕРБ и призова ГЕРБ да има кандидат за президент. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. Противниците на еврочленството в Исландия надделяват в референдум дали страната да възобнови преговорите за членство в Евросъюза. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Лъчезар Вълев и Виргиния Върбанова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, започва предаването Пътувай с Хоризонт и днес работим в екип с звукорежисьора Краси Зафиров. Аз съм Радослава Топалова. Останете с нас.

Най-старата неправителствена организация у нас, Сдружение Български туристически съюз, организира национален туристически събор по повод 131 години организирано туристическо движение в България. В 12 часа беше полагането на цветя на барелефа на Алеко Константинов на Морената до Черни връх, след което започна и празничната програма. В 13 часа ще бъде награждаването на туристи, изкачили 10-те планински първенци на България, а след малко ще включим и Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз, директно от Черни връх. След интервюто с него ще споделим интересна информация с вас, която всъщност днес беше публикувана в bgturism.bg и е свързана с това, че малко повече от 40% от туристите, посетили България през юли с цел почивка и екскурзия, всъщност са граждани на 5-те съседни на страната държави: Румъния, Турция, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. След 13 часа ще ви срещнем с един българин, който се казва Петър Асенов. Повече от 20 години, почти 22 години той живее в Щатите, а повече пък от 10 години живее в Нью-Йорк и работи в света на ресторантьорството и сферата на обслужването. Бил е така нареченият restaurant captain, позиция, при която доброто обслужване далеч не се изчерпва само с това да поднесеш правилно една чиния. Ще надникнем зад кулисите на нью-йоркските ресторанти, ще говорим за знаменитостите, за невидимите правила на луксозното обслужване, за това как се разпознава един добър клиент и какво всъщност научаваш за хората, когато повече от 20 години ги наблюдаваш от другата страна на масата. Останете с Пътува из хоризонта.

0: включваме и Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз. Малко преди да пристъпи той и останалите от екипа на Български туристически съюз към връчването на грамоти на туристите, които са изкачили 10-те планински първенци на България, а също така и продължаването на празничната програма. Здравейте, господин Лазаров.
1: Здравейте.
0: И честит празник, който е започнал още от 27 август.
1: Благодаря, честит празник и на вас, защото той е празник за всички българи, обичащи природата и планината.
0: Обяснете ни какво виждате в момента около себе си.
1: В момента просто съм изключително развълнуван. Най-вероятно се усеща и в гласа ми. Планинарска песен изпълняват хубава си моя горо и всички хора, които са горе на върха, пият заедно с тях. Изключително съм развълнуван. Страхотно е. Над 1000 човека в момента са и вълдушевени, разговарят помежду си, най-вече пеят.
0: Вашата история е обвързана с Български туристически съюз. Преди колко години започва и как е поставено началото?
1: Моята лична история или...
0: Вашата лична история. Тя, предполагам, че предхожда професионално.
1: Да, разбира се, да. Разбира се, моята лична история с планината е свързана повече от 40 години. Професионалната ми точно преди 10 години. Влязох в екипа на БТС и от този момент нататък това стана моя съдба.
0: Хората, които ще наградите, туристите, които са изкачили 10-те планински първенци на България, какви са? На каква възраст са? Има ли сред тях деца?
1: От всички възрасти има хора, които са изкачили 10-те планински първенци. Има и деца 6 годишни, гледаха списъка преди самото награждаване. Има и хора над 80 години. Как са го направили, аз не мога да се го обясня, но е факт.
0: И предполагам, има в момента много семейства, които са с децата си.
1: Да, най-често върховете се изкачват с семейства. Семейства с малки деца е масовия профил на хората, които тръгват да покоряват върховете.
0: Какви са съветите, които най-често давате от Български туристически съюз, когато точно такива хора решат да покоряват планинските първенци на България и то не самостоятелно, а със семействата си?
1: Съветите, които им даваме, значи винаги препоръчваме хората да се движат в групи организирано. Все пак ние сме Български туристически съюз и апелираме за организирано туристическо движение, но ако не могат да влезат в туристическа дружества или да се движат с групи, трябва първо много добре да познават маршрута и върха, към който са тръгнали, да са екипирани подобаващо и най-вече в нито един момент да не подценяват планината. Защото те, както е приятел, така може и в един момент да нанесе непоправими вреди.
0: Променя ли се профила на българския турист?
1: Нещо моето наблюдение, че не се променя. Единственото, което се променя, е по-скоро, че хората се движат на по-малки групи в планината и индивидуално. Иначе, като възраст, не. От всички възраст са по нашите планини.
0: А променя ли се тогава менталитета? Променя ли се отношението на българския турист към планината? Оценява ли я повече? Остава ли по-малко буклук след себе си? Даже никакъв?
1: Това, което виждам в момента на Черни връх и по пътя, по който се качих, не видях никакъв буклук и явно профилът се е променил и хората стават все повече отговорни и пазят природата. Надявам се да е така и по другите планини. Това, което е в момента тук, да е така и по другите планини.
0: Какво предвиждате в момента с останалите от екипа на Български туристически съюз? Нов проект, който да продължава да представя интересни обекти в България, които да бъдат посещавани от хората и такива, които да са съответно по-малко известни.
1: Да, благодаря за въпроса, защото искам да представя едно приложение, което разработихме от 2 години го разработваме, което ще бъде от изключителна полза за всички туристи. Български, а и не само български, защото след 10 седмици ще бъде и на английски, което има изключително много информация, която да е полезна на туристите, както карти и маршрути, така събития, всички национални туристически обекта. И надявам се да го използват хората. България 100 се казва. Радвам се, че имам възможност, нали, да го представя по националното радио. И

0: което отделно ще има информация за времето. То ще работи офлайн. Така че на това сме насочили усилията си в полза на българския туризъм.
1: Нещо, което е много важно за туризма в планината, това са заслоните. Често се коментира състоянието на хижите, по-малко се коментира състоянието на заслоните. И всъщност хората научават за това как изглеждат те и в какъв вид са, когато видят видеа споделени от туристи, които са влезли в ролята на инфлуенсъри и споделят своите маршрути. Аз попаднах точно на такава млада пътешественичка, която всъщност трябваше да остане сама на един заслон, но се отказа и се прибра, защото беше снимала условията вътре. Естествено, условията на заслоните много зависят от хората, които ги посещават. Как обаче могат да се променят нещата в добра посока и стои ли пред вас като въпрос, който искате да поставите и да се реши съответно?
0: Той въпрос е не само към нас, а и към природните и националните паркови, защото всички заслони са на тяхна територия. И знаете, за да се случи нещо в природен парк, колко огромни документи трябва да попълни човек и разрешителни да получи, но от 4 години имаме една инициатива Хижа на годината, където хората гласуват за различни, по различни критерии за хижи. Там сме заложили и заслони и надявам се по този начин, популяризирайки ги и ставайки по-популярни, ще обърнем внимание и на държавата, за да вземе отношение. Това е изключително болен въпрос и много добре казахте хижи, но трябва да казваме хижи и заслони.
1: Да, така. Могат ли, примерно, самите граждани, запалени по планинския туризъм, много често се организират такива инициативи, да кажем група от 10 души, които да се заемат с ремонтирането и поправането.
0: И поддръжката, да.
1: Имат ли право гражданите да направят нещо подобно по собствена инициатива или отново чисто административно се минава през много документи и знаете, в такива ситуации действията изключително много се забавят, а хората често се отказват.
0: Хората се разочароват и то проточили се едно нещо, не се изслучва. Ами, ако има такива хора, аз ги призовавам в момента пред националния ефир да се възползват или да се свързват с нас. Ние ще му казваме необходимото съдействие, за да може наистина да се поддържат заслоните. Също може и фирми, които искат, могат да установят заслон или хижа и да си я поддържат. Пак ще окажем необходимо съдействие, за да се случи това.
1: Колко са заслоните приблизително на Витоша?
0: Сега ми е трудно да ви кажа. Мога да кажа хижите, които ступани са в Българския туристически съюз, са точно 10 на брой и 2 заслона. При всички положения са повече от 5.
1: Повече от 5.
0: Да.
1: И сега да се върнем и към празничната програма. Какво предстои до края на деня, докато сте в планината?
0: В момента продължава песните на хор Планинарска песен. След това програмата ще продължи с изпълнения и с хора. Българският турист най-много обича хората. Като започнат до 3 съм сигурен, че няма да спрят.
1: Благодарим ви много за това. Включване е Лъчезар Лазаров от Български туристически съюз, който включихме от Черни връх.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Тази неделя краткото издание на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива» от 20 до 21 часа ще бъде посветено на летния фестивал «Гала в София 2026». Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.
6: Хоризонт.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: 40,18% от туристите посетили България през юли 2026 година с цел почивка и екскурзия са граждани на петте съседни на страната ни държави – Румъния, Турция, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Това показва проверка на сайта BG Туризъм в статистическите данни на Националния статистически институт за юли месец. Общо 405 389 посещения с цел почивка са реализирани от граждани от въпросните пет държави. Най-много са туристите от Румъния, следвани от Турция, след това Сърбия, Гърция, малко над 40 000 и накрая са граждани на Република Северна Македония. Те са 24 120, а от Румъния всъщност са 222 271. Всъщност, доколко това наистина може да бъде нещо, което да повлияе генерално върху оценката на туризма и туристическия сезон в България, те първо ще се разбере, защото ще се види какви ще бъдат и въпросните данни и за месеца август. Но така или иначе, тези данни показват значението на близките пазари за българския туризъм. И като съседките ни формират повече от 2/5 всъщност от туристическия поток към България. Според тези изследвания също така посещенията на чужди граждани в България са близо 2 милиона или с 1,2% по-малко в сравнение с същия месец на предходната година. Също така е регистрирано намаление с 2,7% на пътуванията с цел почивка и екскурзия, докато тези със служебна цел и с други цели се увеличават. Гърция като водеща дестинация пък е за българите, които избират точно там да почиват през месец юли 2026-та. И това всъщност изобщо не е изненадващо, защото не е сега само тази година, а вече е от, може би, повече от 10 години. И пътуванията на българските граждани през юли месец всъщност се увеличават с малко повече от 3% спрямо миналата година. Тоест, оказва се така, че все повече и повече стават българите, които не избират да почиват в България, а избират да отидат някъде другаде и най-често това е Гърция. Освен към Гърция, следващата дестинация, която българите предпочитат, е Турция. Също има Румъния на трето място. Интересен факт е, че в предпочитанията на българите в летните месеци влиза и Германия. Може би това има нещо общо и с новата тенденция в европейския туризъм, cold nation, което всъщност означава хората да започват да търсят по-хладни места, и в Германия точно това се случва. Сърбия, Италия, Франция, Република Северна Македония, Австрия и Испания. Това са предпочитаните дестинации от българите за месец юли. Вие сте с Пътувай с Хоризонт. Останете с нас и след новините в 13 часа.

0: horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Делян Добрев беше освободен по негово желание от ръководството на партия ГЕРБ по време на конгреса на партията, който се провежда в столицата. Добрев лично е подал заявлението поради несъвместимост с други ангажименти. Пред делегатите той беше категоричен, че това не означава, че напуска ГЕРБ.
2: Не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
1: Добрев настоя партия ГЕРБ да издигне свой кандидат за президент и назова своите фаворити. Димитър Николов, кмета на Бургас, Томислав Дончев, който е заместник-председател на ГЕРБ, и бившия председател на Народното събрание и бивш премиер Росен Желязков.
2: Ние на сила с молби, скандърми по никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гиров. Просто защото той не е нашия тип. Той е един тикток манекен. Той е един инфлуенсър. Това е Гиров, не е нещо друго. Което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
1: Каза Делян Добрев на мястото на кмета на Стара Загора Живко Тодоров. С негова номинация за член на изпълнителната комисия беше избран Радостин Танев. От ръководството беше изключен Владимир Темелков. Като част от ръководството на партия ГЕРБ бяха избрани областните координатори на партията в София и Варна, Димитър Вучев и Стоян Петков. Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и националния парк Пирин беше дебелия около 30 см торфен слой. Труднодостъпният терен не позволи до мястото на пожара да достигне техника, като гасенето се извършваше на ръка, а хеликоптер на гранична полиция качваше огнеборци, вода и техническо оборудване. В потушаването на пожара участва и военен хеликоптер Кугър. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Исландия гласува с не за възобновяването на преговорите за членство с Европейския съюз, сочат окончателните резултати от провелия се вчера референдум. Вотът против еврочленството събра 52,8% от гласовете, докато лагерът да на Европейския съюз 47,2%. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Около 273 000 избиратели имаха възможност да отговорят на въпроса трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Участниците в кампанията в полза на членството заявиха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и риториката на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за анексирането на друг арктически остров Гренландия. Според противниците, членството в Европейския съюз би застрашило суверенитета и риболовните води на острова. Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателят Криструн Фростадотир. Това е велик ден, чакахме го от години, за да можем да гласуваме, каза тя и добави, че нейното правителство ще продължи работата си независимо от резултата. Рейкявик кандидатства за присъединяване към Европейския съюз за пръв път през 2009 година, когато финансова криза удари малката и уязвима икономика на страната. Евроскептично правителство прекрати преговорите през 2013 година. Исландия вече е част от единния пазар на Европейския съюз и Шенгенската зона. Членството и в блока щеше да въведе страната в митническия съюз и в крайна сметка в еврозоната. Държавата е и член-основател на НАТО, но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. За новините Елизабет Гогова.
1: Рибари от Кипър призоваха правителството за 10 годишен национален план за подкрепа и спасяване на рибната индустрия, която според тях е пред колапс. Те представиха искането си на среща с еврокомисаря по рибарство Костас Кадис, който е представител на Кипър в Европейската комисия. Предава кореспондентът ни Пранислава Бобанац.
0: Секторът на крайбрежния дребномащабен риболов Кипър се бори с намаляващите рибни запаси, климатичните промени, нарастващите разходи за производство, нестабилните доходи и застаряващата работна сила в професията. Тези предизвикателства посочиха в съвместно изявление рибарски асоциации, като подчертаха, че островната държава все още няма последователна дългосрочна стратегия за бъдещето на риболовната индустрия. Организациите в сектора и учени вече работят заедно, за да изготвят 10-годишен план с ясна визия, конкретни действия и бюджет, обявиха те. Основните искания в него, насочени към правителството, са за предоставяне на приоритетен достъп на дребните рибари до крайбрежните води, улесняване на финансирането им, подпомагане на възстановяването и устойчивото управление на рибните запаси, по-строги мерки срещу незаконния риболов. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Пътна информация заради катастрофа. Временно движението по пътя Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива на Трило-Родопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. Утре ще е слънчево. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Пътувай с Хоризонт продължава и след новините. Вие останете с нас до 14 часа, защото сега ще ви запозная с един много интересен човек, с който всъщност аз самата преди няколко дни се срещнах. Това е Петър Асенов, който живее от почти 10 години в Нью-Йорк и повече от 2 десетилетия в Щатите. Дълги години работи в света на ресторантьорството и обслужването. Бил е, може би ще бъдете изненадани от позицията, която ще чуете, но пък ще разберете какво представлява тя. Restaurant Captain, позиция, при която доброто обслужване всъщност далеч не се изчерпва само с това да поднесеш наистина правилно една чиния. Всъщност трябва да усещаш гостите, да предвиждаш техните нужди, да умееш да запазваш дискретност, да реагираш и да предвиждаш ситуации преди изобщо те да са се появили. С Петър Асенов ще надникнем зад кулисите на нью-йоркските ресторанти. Разбира се, ще говорим и за знаменитостите, с които той се е срещал, но няма да търсим жълтината в тези срещи, а по-скоро ще се фокусираме върху психологията на една такава професия, за това колко силен характер трябва да имаш, колко издръжлив трябва да бъдеш и изобщо, ако искаш да оцелееш в този бизнес, какво е необходимо. Надявам се, че и ще можете да получите, освен интересни истории от Петър Асенов, а и практични съвети за всички онези, които желаят да следват мечтите си, а може и американската мечта да бъде една от тях. Дали голямата ябълка е гнила или не, и всъщност доколко е вкусно, ще разберем сега и от Петър. Здравей!
1: Здравей, приятно ми да съм тук.
0: И на мен ми е много приятно. Както казах, ние с теб се запознахме преди няколко дни и от всичко това, което чух като твой личен житейски опит, си казах, че си заслужава твоята история да бъде разказана и в ефира на предаването и изобщо в национален ефир, защото наистина ти можеш да споделиш много от своя личен и професионален път. Първо, казахме, че заминаваш преди 22 години за Щатите. Нали?
1: Точно така. 2004 беше годината, в която аз се появих в Щатите. Отидах като студент. Но цялата тази история има предистория, защото аз преди това работех на туристически кораби 6 години. Предимно и само в хотелската част на туристическите кораби. И там се научих на много неща, които после ми помогнаха. И някакси продължих кариерата си в ресторанския бизнес в Щатите.
0: А преди Нью-Йорк къде живееш?
1: Преди Нью-Йорк аз бях в Северна Вирджиния, което е по крайнините на Вашингтон, столицата. Там всъщност и брат ми живее там. И аз отидох при него
0: докато си студент.
1: Точно така.
0: Всъщност за да учиш там?
1: Аз отидох за да уча, но в Америка всички работят, няма как да не работиш и просто съвсем натурално се случи, че трябваше да продължа и в ресторанския бизнес.
0: И попадаш в ресторанския бизнес всъщност много преди да заминеш за Нью-Йорк, нали?
1: Абсолютно, да. Което беше хубаво, защото все пак Вашингтон и района също се слави с доста добра сцена за ресторанти и има много трудна клиентела, което също така...
0: Претенциозна
1: клиентела с много известни личности. Не само от шоу-бизнеса, политика, военни, всичките големи компании в цял свят имат представителства, понеже е столица. И тези хора са там, те изискват сервис, изискват добро отношение. И там също се научих на много неща, които след това ми помогнаха да почна работа в Нью-Йорк като цяло.
0: А преди да станеш капитан на ресторант и съответно да обясниш какво представлява тази позиция, тя си има цяла психология, аз доста почетох и се поразрових, за да разбера наистина какво представлява. Какво беше необходимо да се случи с теб в професионален план, за да можеш да приемаш такова предизвикателство?
1: Много е важно да знаеш как да се отнасяш с хората, как да комуникираш с тях и много е важно да знаеш продукта, който продаваш. Нямаш място за колебания. При всеки един въпрос отговора трябва да излиза моментално.
0: Какво имаш предвид при всеки един въпрос? Въпрос от хората, които трябва да обслужваш, така ли?
1: Абсолютно. Хората, които трябва да обслужваш са особено във висок клас ресторанти, те са в по такива места всеки ден. И те са безкомпромисни. Не можеш да си позволиш да търсиш отговори, просто трябва да си много подготвен, да знаеш какво предлага ресторанта, как може да го предлага. Те обичат да модифицират цялото меню. Ти трябва да знаеш до каква степен това може да стане, защото в един момент ти трябва да се срещнеш и с готвачите и да им обясниш, че имаш труден клиент и те трябва да направят също невъзможни неща.
0: Има ли случаи, в които точно такива хора, включително от въпросните знаменитости, които ти ми каза, че си срещал, като Леонардо Ди Каприо, Хю Джакман, Тони Блер, Барбара Стрейзанд, Харисън Форд, Анджелина Джоли и още много-много други. Има ли случаи, в които това, което сме виждали често във филмите, клиента казва, искам да видя готвача. Нещо съм доволен, т.е. нещо съм недоволен, или пък искам лично да го видя, за да му изкажа своите благодарности. Или готвача сам излиза да посети тези VIP персони.
1: Абсолютно. На много места, много големи ресторанти, главният готвач и шефът, той излиза и се докосва до всяка маса. Иска да провери лично как е опита, какво се случва, доволни ли са клиентите.
0: Но това го говорим за ресторантите висок клас, така ли?
1: Да. Повечето случаи във високите класове ресторанти, така наречения fine dining, самия главен готвач, той не е в кухнята по време на сервис. Той отвънка и си говори с хора, с редовни клиенти, с знаменитости, много редовно. Съм виждал как излиза главния готвач и се почва едно ръкопляскане. Изживяването е различно, когато имаш човек, който е световно известен и дойде при твоята маса и ви пита как върви вечерята.
0: Колко дълъг е един твой такъв работен ден?
1: В Нью-Йорк аз работех около 7 години в един ресторант, който е много известен, с много голяма клиентела от цял свят. Този ресторант също има ресторанти и същата марка и в Сингапур, в Дубай, в Лондон, в Майами.
0: В България го няма, така че ако искаш, може да го кажеш.
1: Той се казва Милус и на един гръцки ресторантьор, Костас Пиляди се казва. Всъщност първият ресторант е от Монреал, Канада. И това се води канадска фирма. Интересното при тях е, че всичко е много пресно, много свежо и може би 90% от продуктите, които се предлагат в менюто, пристигат с самолет от някъде, от някаква точка на света. Дали ще са гъби, дали ще е сьомга, дали ще са стриди, омари, каквото и да било, всичко и повечето неща са живи.
0: Добре, и какво всъщност представлява това да си капитан на ресторант?
1: Това е голяма отговорност, първото, което е. На тебе ти се дават някакъв определен брой маси и няколко човека под тебе, с които ти помагат. И цялото преживяване на клиента, кулинарно, е върху твоите плещи. Тоест, ти си връзката между кухнята и сервиса. И цялата отговорност, всичко, което се случва там, ти си човека, с който трябва да се справи с всичките ситуации.
0: Добре, давам ти пример. Пристига световно известна рок-звезда. Употребила доволно количество алкохол, арогантна, агресивна. Айде да не казваме рок-звезда, ами популярен човек. Така, известен с своето избухливо поведение. Пристига този човек с буйна компания и съответно ти трябва да реагираш така, че хем да ги обслужиш и да угодиш на всичките техни изисквания, каквито и да са те, свързани, разбира се, единствено и само с професионалното обслужване, и в същото време да направиш така, че да успееш да ги укротиш, за да напречеш на останалите. Какво прави капитана на ресторанта в този момент? Освен че вътрешно сигурно му се иска да им зашие по един шамар на всички.
1: Това са неща, които не можеш да си ги позволиш.
0: Естествено.
1: Но има и психология в цялата работа. Трябва да можеш да четеш хората. От това как те се държат. От езика на тялото. Щастливи ли са или не. Има ли си днеска нещо така, че да ги раздразни. По принцип, повечето хора и не само световно известни, са леко избухливи и нервни, когато са гладни. Но щом си хапнат малко, нещата се променят. И аз през годините си създадах такава стратегия, че още в началото се старая да дам най-доброто от себе си и да им обещая невероятно преживяване. И после знам, че с течение на времето във вечерта нещата ще се изгладят и всичко ще е наред.
0: Кой от тези въпросните известни е бил най-проблемен за теб? И е трябвало да приложиш наистина много добра психологическа тактика, за да можеш да ги...
1: Ако трябва да съм откровен, може би един от най-големите проблеми, които, не бих казал проблеми, но най-труден сервиз,
0: да,
1: съм имал с Леонардо Ди Каприо.
0: Защото?
1: Той винаги се движи с компании и с млади момичета. Той е известен с това.
0: С това, че харесва.
1: Да. И много, не бих казал, че е арогантен, но той не позволява ти да се, както се казва, да се подхлъзнеш на някъде. Трябва да си много фокусиран с него. Един път казва поръчката, няма повтаряне, няма въпроси и така нататък. И ти трябва да си просто наистина много фокусиран и да разбереш точно какво иска, как го иска, с каква последователност.
0: Какво означава това? Един път казва поръчката и не повтаря. Тоест той казва всички, които са на масата, изсипват своята поръчка.
1: Специално този ресторант, той имаше той е с пазар, в който всеки ден има различни морски дарове. И ние всеки ден получаваме различни неща. Леонардо беше редовен клиент. Той знаеше общо взето какво ние имаме и какво може той да получи. И в много случаи може някой да ти каже, както беше и в този случай, че иска неща, които в момента ги нямаме. Тоест аз трябва веднага да намеря нещо, с което да го замена, което е близко до това.
0: Тоест искаш да ми кажеш, че при него не се търпи отговора, съжаляваме, но днес го нямаме.
1: Не само при него, но при всички други. И това е закон въобще в ресторанския бизнес. Думата почти не се употребява. Извиняваш се, че нещо не е в момента налично, обаче трябва веднага да предложиш заместител.
0: Ще продължим да говорим за това наистина. Какво означава да контактуваш с клиенти, когато работиш в висок клас ресторанти. И се надявам, че би споделил и в ефир за срещите си с Тони Блеер, така, известният клан Кардашиан, онези, за които каза ти, че всъщност са единствените, които не се крият от папараците, а умишлено сами си ги викат и предварително им се обаждат по телефона. За Леонардо Ди Каприо вече споменава, Харисън Форд, Барбара Стрейзанд, Хю Джакман, за който ти ми каза, че е прекрасен човек или поне с такова усещане си останал от контактите. И разбира се, онази интересна история, която е свързана с Джей-Зи и защо сте го объркали за клошар. Останете с нас. Гост в студиото е Петър Стоянов, който разказва за това какво представлява ресторантьорския бизнес и изобщо сферата на обслужване в Нью-Йорк. И какви практични съвети може да даде за всеки един от вас, който желая да поеме по този път.

0: центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те».
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: В Пътувай с хоризонт гостува Петър Асенов, който от 22 години живее в Щатите, почти 10 години в Нью-Йорк и е така надълбоко в сферата на обслужването и ресторантьорския бизнес. Както споменах преди малко, имал е срещи в ресторантите, в които е работил с голяма част от популярните лица, които виждаме на екран. Петър каза, че всъщност те не са само телевизионни или филмови или рок-звезди, става дума включително и за политици. Какъв е етикета, какъв е правилника, когато един политик дойде във вашия ресторант? Получавате ли много по-рано известие, че той ще присъства? Има ли задължение да бъде опразнена, да кажем, залата, в която ще бъде там? Къде е настанена неговата охрана? И изобщо как се случват тези неща? Има ли някакъв конкретен етикет или всяка такава личност има лични изисквания към вас?
1: В повечето случаи, ако е наистина висок и известен политик, което се случваше много редовно, защото ООН-то е наблизко и те идваха редовно, от Лавров до Тони Блер и всякакви други известни политици, прайм-министри, президенти. Ние знахме дни преди това какво ще се случи. Идваха от Secret Service да оглеждат за изходи, за къде да се позиционират. Те в много случаи бивши президенти, като Бил Клинтон и Хилари Клинтон също идваха, те бяха редовни клиенти. И те винаги се движеха с Secret Service. Може би 7-8 човек. И тези хора също седяха по маси. И вечеряха там. Но много хора не знаеха, че са Secret Service.
0: Така ли се получава?
1: Да.
0: Но Бил Клинтон и Хилари Клинтон не са били изолирани, да кажем, в самостоятелна зала. Около тях на другите маси
1: има други клиенти. Има даже много пъти много хора, примерно Бил Клинтон, това му беше едно от нещата, че нюйоркчани много го харесваха. И когато той идваше там да яде, хора ставаха и ръкопляскаха по средата на вечерята. Те не се криеха, не бяха по зали, бяха си точно по средата, където са всички други.
0: А сега с Тръмп и неговото семейство?
1: С Тръмп и неговото семейство. На Тръмп никога не бях сервирал преди и никога не съм. Но на Джаред Кушнер, който му е зет, да, редовно идваше при нас. И на него лично, може би, 5-6 пъти съм му сервирал. Това бяха много спокойни, много културни. Но в много случаи политиците се държат много добре с всички, защото все пак това е публицистика за тях. Те не могат да си позволят да са груби или така нататък.
0: Абсолютно. Но по тази логика някой би казал, ама те и другите не би трябвало да си позволят да са такива.
1: Това е така, но...
0: Една Барбара Стрезен, предполагам, никога не се е държала грубо.
1: Аз имам много добро мнение за нея и за много други, всъщност, звезди, не само певци или актьори. Има други, които сами си правят реклама и сами търсят шум. Кардашиан, с които ги споменахме преди малко, сами си поръчваха папараци.
0: И къде ги поръчват?
1: По телефона. Имат си хора, с които работят. И когато излизат, си поръчват апарати, за да могат да търсят публицистика.
0: За да могат да бъдат снимани веднага.
1: Да бъдат снимани, да ги има в социалните мрежи, по вестници, изписания и така нататък.
0: Тоест, те са онези, които излизат през централният вход на ресторанта и са се викнали публиката.
1: Абсолютно. Да, това се случва не само в нашия ресторант, и в много други ресторанти, други звезди, които, можем да кажем, по някакъв начин залязват и искат да си възвърнат тази известност. Това е много редовен похват.
0: Стратегия за това. Си,
1: да,
0: едва
1: абсолютно.
0: Ли
1: не. А има много други, които излизат през задния ход и не искат да бъдат притеснявани с нищо.
0: Кои са тези, които си виждал да излизат през
1: Лично аз съм експлуатирал Джеф Безос. Да, той не искаше, да, не искаше въобще да се занимава с нищо. Просто искаше и се измъкне през кухнята, през един заден ход, през един коридор. И влезнахме даже в някакъв склад. Аз там никога не бях. Бях с един от менеджерите и някой човек от неговата охрана и мисля, че беше с две деца, двете негови деца.
0: Добре, а тези папараци знаят ли къде са изходите и тайните всъщност? Там, откъдето, да кажем, идва доставката на камиона с доставката на храната. Могат ли да влязат те там? Имат ли достъп до тези места, за да издебнат точно тези известни личности, които знаят, че в момента обядват или вечерят?

0: нататък. Можеш ли да се намесиш, за да опазиш, да кажем, реномето му и да излезеш и да се опиташ да разкараш, така да се изразя, папараците? Ти имаш ли контакт с тях или
1: не? Не, аз дори нямам право да излизам извън ресторанта и да правя каквото и да било там. Ако мога да направя нещо, то би трябвало да е в границите на ресторанта.
0: Но папараците нямат право да влизат в ресторанта.
1: Да, да.
0: А ако са такива, които влизат като нормални хора, да кажем, цивилни, така да се изразя, и не се вижда, че с фотоапарати, те могат просто тайно да излязат, да изкарат телефона си и пак да ги снимат.
1: То това важи и за клиентите, които са на следната маса. Има много случаи, когато хора отиват да се снимат или искат да снимат известни личности, които вечерят на масата на 5 метра от тях.
0: Човекът, с когото ти е било най-лесно да контактуваш от тези въпросни известни хора?
1: Редовни клиенти ми бяха всяка събота Сара Джесика Паркър и Матио Родерик. Най-милите и сладки хора, с които съм се срещал. Може би над 50 пъти съм ги обслужвал. И винаги бяха толкова приятни, толкова весели. Нито за момент не съм се чувствал некомфортно, дори да съм правил грешки с тяхното. Те винаги ми казаха, че съм най-великият сервитьор на света и много ме обичат. И бяха просто страхотни. Също друга, Хю Джакман беше много приятен човек, много лесен и много спокоен. Дори да има нещо, което не е наред, те просто го приемаха много леко и без никакви проблеми.
0: Кардашиан, които са, нали, тези, които търсят славата, те са много богати. Сега, аз не знам, но това, което съм слушала, чела, знам, че артистичният свят в щатите не харесва особено тяхното присъствие, имайки предвид, че и една от сестрите навлезе и в кино света, след като стана гадже и на... И сега ми изкочи от
1: гърба. Каня Уест?
0: Не, не. Говоря за най-малката. Актьор от Дюн и този, който се превъплати в Боб Дилан. Наистина в момента забравих как се казваш. Както и да е. Няма значение, но как те се държат?
1: Тимоти Шаламе.
0: Точно така.
1: Значи Кардашианс, по принцип, аз обслужвах Ким с Кания Уест и тяхните, може би, три деца бяха и няколко бодигарда. Те винаги идваха в времето, когато ресторанта беше затворен. Между обяд и вечеря. Когато всичките готвачи са в почивка и сменят цялата кухня. И това же беше един от най така трудните клиенти за обслужване, защото този ресторант си има система, по който работи и това трудно може да се наруши. И в един момент, когато имаш клиент, който трябва да бъде обслужен на ресторанта на работи, е много трудно.
0: Има ли е случаи, в които такива хора, достъпът им до ресторанта, в който ти си е работил, е в един момент забранен?
1: Лично
0: дали
1: аз
0: заради поведение, отношение?
1: Лично аз не съм не съм имал такива клиенти или не знам поне нашия ресторант да е отрязвал някой от големите имена. По принцип това трудно става, но има и хора, които в Холивуд и не само Холивуд, въобще актьори или певци, които са доста скандални, имат скандално поведение. И съм чел и повести, че директно са били изгонвали от ресторанти и са били, им е забранявано. Но аз лично в нашия ресторант, докато работех там продължение на 6 години и половина, не сме имали нито един такъв клиент.
0: Има ли разлика в поведението на различните поколения актьори? Да кажем, поколението на Ума Търман, на Анджелина Джоли, Хю Джакман и новото поколение известни актьори?
1: Бих казал, че предимно това е до човека и до това как те, какъв характер са по принцип. Не мога да кажа, че младото поколение е много по-арогантно или се държи грубо или нещо от сорта, доколкото по-възрастното поколение е по-ревдирано. Мисля, че спрямо човека има и хубави и лоши черти в младите и в старите и мисля, че няма голяма разлика от поколенията.
0: Антони Хопкинс бил ли е твой клиент?
1: Не.
0: Не. Питам. Защото аз много харесвам на този актьор.

0: И просто ми беше любопитно дали си имал възможността да се срещнеш с него, но ти ми беше споменала за Ума Търман и за Анджелина Джоли. Специално за Анджелина каза, че изобщо не търси абсолютно никакво внимание.
1: Не, не само тя. Анджелина Джоли и Ума Търман бяха много спокойни, много човечни. В много случаи ти си мислиш, че тези хора са някаква друга класа, то всъщност не е така. Те са много приятни, много лесни за разговор. И в много случаи, аз даже съм имал дълги разговори с такива клиенти, темата няма нищо общо с храната, с ресторанта и с прекарването. Почва с един дълъг разговор на някаква съвсем различна тема, 10-15 минути, и те са просто наистина много лесни за комуникиране с тях.
0: Разказват ли за работата си?
1: Много пъти. Аз даже съм ги разпитвал. Разпитвал съм как техния живот, дали славата, която имат, как го преживяват това нещо. Много от тях са уморени от всичко това нещо.
0: Това адски изтощително. Да. Няма как да не е.
1: Да. Но има пък и други, които се тепърва влизат, разни млади звезди, и те на тях им е интересно. Те искат да са там, искат да са известни, искат да получат внимание. И тепърва тяхната кариера се развива, така че това е нормално според мен.
0: С кого си имал така интересният разговор, в който забравяш в един момент, че ти контактуваш с някой, който
1: е голяма звезда.
0: Ами,
1: може би 2-3 разговора съм имал много дълги. Един беше с Тони Блеер, който беше на вечеря в една от залите, която е стъклена малка маса за 10 човека, може би. И така се получи, че той даже ми помагаше за сервирането на другите клиенти, защото беше седнал на един ъгъл, където аз вече нямах достъп до другата край на масата, и ми помагаше да сервирам другите клиенти и да отсервира съответно.
0: Тони Блеер,
1: да.
0: Сервираше на клиенти,
1: да,
0: в ресторанта.
1: По-скоро аз му подавах чини и той ги подаваше на хората до него. Да, аз беше там може би 20 минути с бодигарда си и чакаше други гости да дойдат. Той беше дошъл по-рано. И с него си говорихме много. Говорихме си за България.
0: Какво да. Си говорихте за България?
1: Еми, той знаеше, съответно като премиер е бил много навътре с нещата, какво се случва в България по принцип, като политика, икономика и така нататък. Имаше наистина много добро мнение за нас, което аз бях изненадан също, но това беше факт, да. И на мен ми стана много приятно.
0: Продължаваме сега с песен, защото всъщност историите на Петър са толкова много, че мисля, че можем да продължим и след 14 часа, но няма как да се случи. И сега, след като чуем песента, искам да се фокусирам върху практичните съвети, които би дал на човек, който би искал да поеме по този път, и то не къде да е, а в Ню Йорк. И може ли да оцелее не смел човек в ресторантьорския бизнес и сферата на обслужването в Ню Йорк. Така че помисли си, а ви останете с нас.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Петър Асенов е гост в студиото на Пътувай с Хоризонт. С него говорим за това какво е да бъдеш в сферата на обслужването и ресторантьорския бизнес в Нью-Йорк. 10 години почти, а той самия повече от 20 е в този бранш, тъй като 22 години живее в Щатите. При тебе имаше ли го и имаше ли я идеята за американската мечта? Или не тръгна с розови очила на млад български приключенец?
2: Еми аз винаги съм бил приключенец, винаги съм търсил да пътувам и да търся нови места. Преди да отида да живея в Щатите, бях там на екскурзия и брат ми ме заведе в Нью-Йорк. Ние отидохме с бак и излезнахме от Penn Station, която се намира в центъра на Манхатън, Мидтаун. И тогава ме грабна енергията на града и аз си казах, това е моето място, аз трябва да дойда тук един ден. Отнеми доста време, но го направих най-накрая. Може би около 15 години след тази екскурзия, аз отидох там.
1: Джунгла ли е Нью-Йорк? Изхвърля ли славите?
2: Изхвърля и даже ги убива. Трябва да си много силен. Това е града на крайностите, на екстрим. Това е град, който може да си мислиш, че си много силен и много велик, но ще смачка и ще изплюе и на никой няма да му пука.
1: Как тепне те изплю? Какви качества ти помогнаха много?
2: Мисля, че постоянството и това, че не се предавам всеки ден и че единствено разчитам на себе си, не разчитам на никой друг, да ми свърши работата и да ми изкара заплатата, не можеш да се отпуснеш в Нью-Йорк. Пътя надолу е много бърз.
1: И никой не го интересува какъв си.
2: Абсолютно никой не го интересува.
1: Имам предвид от каква нация си. Дали си българин, дали си испанец, дали си французин, италианец. Интересува го какво можеш да предложиш като работа, така ли?
2: Точно така. Твоите лични качества са най-важното нещо. Това дали си от Латинска Америка, от Европа, от Азия, няма никакво значение. Дали имаш акцент, няма никакво значение.
1: Да, този бранш всъщност предполага, че мултикултурен, тъй като в край на краищата в ресторантьорския бизнес всичко се върти около храната, добрите питиета и комуникацията.
2: Това е така и мога да кажа всъщност, че бъдейки от Европа е голям плюс.
1: Защо?
2: В Америка по принцип има много култури, както ти каза. Нью-Йорк специално има над 20 000 ресторанта и хиляди различни концепции смесени. Може да видиш латинска с азиатска смесена. И това откъде си ти лично няма никакво значение. Бих казал, че европейците са сила в сервиса в Нью-Йорк.
1: Сега, като казваш за сервиса в Нью-Йорк, в такъв случай, как се координират кухня, сомелиер, сервитьори, особено когато ситуацията в ресторанта е много напрегната и това напрежение не трябва да се усети от клиентите. Аз ти разказах един случай мой, само един такъв, в България, в ресторант, в който изключително натоварено, наистина, с огромна посещаемост и в този ресторант накрая две от сервитьорките се сбиха до кръв. Една от тях дойде да ни обслужва с течаща от току-що раздрана кожа на лицето. И беше фрапиращо. Как се прави така, че напрежението между персонала да не се усеща?
2: Първо, за да почнеш да работиш в такъв ресторант и да си лайв, както се казва вече, да си наистина да обслужваш хората, изисква много тренировки. Като започнах този ресторант, не се озовах моментално да сервирам. Отнеми около месец. Следвах други сервитьори и така нататък. Ти си изградена система и начин на работа. Няма хаос. Имаме, може би, уроци. Би го казал като училище. Ти ходиш на училище, за да научиш абсолютно всичко. Не само това какво представлява менюто и от какви продукти е направено. Начин на сервиз. При всякаква по-нестандартна ситуация какво да се направи. Имахме кодове за най-елементарни неща. Ако си видя моят сервитьор на 50 метра от мене, аз няма да кръща, че искам минерална вода за тази маса. Uh-huh. Ще му направя знак.
1: Какъв? Покажи ми го на мен.
2: Еми, примерно за обикновена вода, само си слагаш така ръката.
1: Да.
2: Нагоре пръста, като окей.
1: Да.
2: Това е минерална вода. Ако разклатиш този пръст, това значи, че има газ вътре.
1: А, сода.
2: Да.
1: Чудесно, ако е вино.
2: Вино, там вече там са сомелиерите, сервитьори на игра. Те сомелиерите са много важна част в ресторанския бизнес и ти наистина трябва да се координираш с тях, като те също имат голяма отговорност за това една вечеря да мине в много добър начин.
1: Какво се случва при изпускане на табла, чупане на чиния и онова нещо, за което никой, който работи в ресторант, не желая да му се случва? Сигурно това е кошмара на всеки един човек, който обслужва клиенти, а пък да не говорим, когато те са VIP.
2: Еми, по принцип, тия неща се случват. Mm-hmm. Аз съм ги виждал.
1: На теб не ти се случва?
2: Случвало ми се, да. Но няма място за колебания и за да се разстроиш или да се да не си вече фокусиран и да си... трябва да си сложиш всичките проблеми и всичко да загърбиш. Идват хора, помагат им, веднага се чисти и за нова време просто цейно нищо не е станало.
1: Ако трябва да напишеш наръчник и да дадеш 10 съвета, кои ще бъдат трите най-важни и основни, които на всеки един младок на 20 няколко години, който иска да влезе в този бранш, и то точно там, в Нью-Йорк, ще дадеш с чисто сърце?
2: С чисто сърце.
1: Първо... За да му спестиш неща, които, примерно, на теб никой не ти ги е спестил.
2: А, да. Ми, аз бих казал, че всъщност е много трудно да се започне в ресторант в Нью-Йорк, ако нямаш опит от Нью-Йорк. Което е много трудно. Аз даже бях изненадан, че аз започнах толкова бързо на такова високо място. Може би моят предишен опит ми помогна, но там всяка една обява изисква Нью-Йорк опит. 3-5 години, за да можеш да започнеш в даден ресторант. Клиентелата е толкова взискателна, че всичките собственици на ресторанта или менеджери, или тези, които наймат, те просто искат да са сигурни, че всеки, който почне работа при тях, знае за какво говорим, когато става въпрос за клиентелата на Нью-Йорк.
1: Понякога обаче се случват грешки. Една такава грешка се е случила и при вас, и тя е свързана с Джей-Зи. С тази забавна история искам да завършим днешното интервю с теб.
2: Еми, значи, това беше, може би, при 5-6 години. Имахме една вечер, когато имахме проблеми с бездомници, клошари, които дойдоха и притесняваха клиенти. Бих казал, че това беше по време на пандемията. Ние имахме много маси отвънка, нали, нямахме право да вкарваме всичките клиенти вътре, всичко трябваше да е отвънка. И там е съвсем нормално да минат клошари и да притесняват клиентите, когато става въпрос за този огромен
1: поток от хора.
2: И на другия ден, след този инцидент с тези клошари, аз бях на вратата отпред в тази градина и тръгва да влиза някакъв човек, който много ми наподоби на един от кошарите от предишната вечер. Раздърпан, окъсан, много лоша прическа и така нататък. И аз много малко ми остана да не го пусна в ресторанта. Мислих и, че това е кошар от вчера. Добре, че имах колега, който ми каза: Джей-Зи не идва на гости.
1: Джей-Зи идва на гости. Джей-Зи всъщност е била на гости в ресторанта, в който Петър Асенов е работил. И благодаря ти, че сподели толкова много истории, че даде съвети и твоя опит по някакъв начин, мисля, че за доста хора сега беше интересно да чуят това интервю. Ще завършим с Crazy in Love, тематично на Бионси и Джей-Зи. Гост в студиото на Пътувай с Хоризонт беше Петър Асенов. Мисля, че ще имаме и други такива срещи при следващото твое идване в България. Успех от мен и благодаря за това, че се отзова. Краси Зафиров, звукорежисьор. Аз съм Радослава Топалова. Останете с Пътувай с Хоризонт до финала, а след това и с новините в 14 часа.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не даде категоричен отговор на въпроса ще има ли партията свой кандидат за президент и дали има намерение да подкрепи друг кандидат. Но пред делегатите на конгреса на ГЕРБ, който се проведе в София, Борисов оспори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод.
2: ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет и трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи. А не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи като стратегически ход на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и че ще бъде издигната с инициативен комитет.
2: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Деляна към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
1: Борисов заяви, че е въпрос на още малко време, за да има решение на партията. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
3: Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето и за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Да се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
1: Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях на територията на Варна и един в Балчик. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
5: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат, и останалите са за реквизити и на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, каза за националното радио кметът на общината Огнян Атанасов. Ограниченията важат за 6 от кварталите в областния град, както и централната градска част. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: След дъжда, часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
7: По информация на служители на Кюстендилска вода, да, реално ще има вода, но режима няма да го отменяме.
6: Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип, цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 5-годишно момиченце беше извадено живо по руините на срутила се сграда след наводнението в Непал и настанено за лечение в болница в Катманду. Поне 752 души загинаха и над 2500 са в неизвестност. В Тибет загиналите в резултат на бедствието са 16, в неизвестност са 546 души. Продължава горещата вълна в Гърция. Властите предупреждават туристите за внимание и поради риск от пожари, предава кореспондентът ни Кати Пеева.
8: Слабо понижаване на температурата на засилване на вятъра са днешните прогнози за Гърция. Гражданска защита изпрати съобщения по мобилните телефони на туристите за мерките. В някои части на Егейско море вятъра е със сила до 9-та степен по скалата на Бофорт. Има вероятност до края на деня да спрат фериботите към някои острови. Времето ще бъде предимно слънчево с възможни грамотевични бури след обед в областите Македония, Епир и други части на северна и централна Гърция. Предупреждават се туристите алпинисти, които планират изкачване на планината Олимп, както и по високите части на остров Крит, да са изключително внимателни и да не предприемат рискови маршрути поради много случаи на пострадали в последната седмица. Повече от седмица продължава горещата вълна, температурите в обедните часове достигат от 38 до 40 градуса. Метеорологичната обстановка създава висок риск от пожари. В последното денонощие се запалиха 28 мащабни горски пожара, повечето от тях са загасени. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива на Трило-Родопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. Утре ще е слънчево. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще са 31 до 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добре дошли, скъпи слушатели, в лятното издание на Двуглас. Днес ще чуем песни, които носят паметта на времето, но и гласове, които продължават да я пазят и да й дават нов живот. Останете с мен, Стиляна Алексиева, за да се насладим заедно на тази пъстроцветна

0: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се въздържа да обяви дали ще участва в президентските избори със свой кандидат. Той не даде категоричния отговор пред конгреса на партията, но ясно заяви, че няма да участва там, където не може да победи, и определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Ашикова.
3: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
4: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
3: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
4: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да накараме нашите хора да гласуват за Гюров. Той е един тикток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
3: И очерта своите фаворити.
4: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
3: Борисов оспори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
5: ГЕРБ не е олимпийска организация. Трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да станем първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
3: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
5: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е Деляна към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
3: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
6: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето. И за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
3: За новините Виолета Ашикова.
2: Държавни експерти от горите и Национален парк Пирин са очертали критична територия от 35 квадратни километра, която е предизвикала водното бедствие в община Струмяни, където и днес продължава почистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, микровоидраката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене и затова се осигуряват бутилирана вода и водоноски. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Още информация от кореспондент Кети Тренчева.
7: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежки техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
2: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и националния парк Пирин беше дебелия около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение и обход на опожарената територия. Исландия отхвърли на референдум членството в Европейския съюз с 52,8% против и 47,2% за. Резултатът е разочарование за Брюксел, който беше готов да улесни присъединяването на Арктическия остров.
8: Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, като разликата във вота е около 12 400 гласа. Преговорите за членство в съюза бяха прекъснати от Исландия през 2013 година. Оказа се, че въпросите за риболова са по-важни от тези за сигурността на острова с население от 400 000 души. Сегашният резултат слага точка на въпроса за Европейския съюз поне до 2028 година. На фона на нарастващото международно напрежение, настоящото социал-демократическо правителство на Исландия искаше задълбочаване на евроинтеграцията. Технически резултатът от референдума не е обвързващ, но правителството обеща да го уважи. Последна дума ще има парламентът, който трябва да гласува дали официално Гренландия да оттегли кандидатурата си за членство в Европейския съюз. Дебатите преди референдума се въртяха главно около вътрешни икономически въпроси, въпреки че войната в Украина и амбициите на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за анексиране на съседна Гренландия да бяха част от дискусиите. Напомнено, че в свои изказвания Тръмп смесваше няколко пъти името на Гренландия с това на Исландия. За новините Михайлина Димитрова.
2: Кораб с близо 270 души на борда е потънал край северния бряг на Кипър, съобщиха информационните агенции. Според някои съобщения, плавателният съд е ферибота, според други – катамаран. Вход е спасителна операция. Около 100 пътници са евакуирани и изкарани на брега, обявиха властите в самопровъзгласилата се Северно-Кипърска турска република. 22-годишна жена почина на място, а петима души бяха ранени при стрелба на рейв парти в северния швейцарски кантон Аарау, като полицията продължава издирването на заподозрения, предаде Associated Press. Стрелбата е станала непосредствено след края на събитието, като хората първоначално помислили изстрелите за фойерверки. Възможните мотиви и точните обстоятелства около престъплението остават неясни, съобщи местната полиция. В издирването на заподозрения се включи и полицията от намиращия се наблизо германски град Фрайбург. Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения в района на границата между Непал и Тибет, при които загинаха над 750 души, а над 3000 все още са в неизвестност. Множеството заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата, отбелязва ДПА. Петгодишно момиченце беше извадено живо под руините на срутила се сграда след наводнението в Непал и е настанено за лечение в болница в Катманду. Патриарх Даниил възглави литургията за храмовия празник на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Днес Православната църква чества пренасенето на мощите на светеца от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век.

0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час повече облачност има над източна България. По-ниски са температурите в североизточните райони, 27 градуса в Шумен и 28 в Добрич, Разград и Силистра. Най-високите са в Монтана и Сандански, 33 градуса. По Черноморието температурите са 25-27 градуса. В София в момента е 29, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развие на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеста облачност. На места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Изключително интензивен е трафика по автомагистрала Струма и Кресненското дефиле в посока София. Движението на слизане от магистралата при пътен възел Кресна е затруднено. Заради катастрофа временно движението по пътя Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента. Днес се провежда втория етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Състезателите преминават през участъка от път Балканския път Бургас, Карнобат, Сливен и ще спрат около 17-15 часа пред община Сливен. По време на състезанието поетапно се ограничава движението в отделни участъци. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока Бургас-София по автомагистрала Тракия. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето ни и във втората половина на Двуглас. Продължаваме с още музика, с гласове от различни поколения, с мелодии, които носят своята история и с музика, която

Нашата музикална разходка е към своя край, скъпи слушатели. Благодаря ви, че споделихте изминалите 2 часа с мен, Стиляна Алексиева. Нека хубавото настроение и българската песен останат с вас и след края на предаването и до нови фолклорни срещи в двуглас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Шестима души са загинали, след като плавателен съд с 259 пътници на борда и 8 членове на екипажа се преобърна във водите край Северен Кипър, съобщиха няколко кипърски медии. Информацията е потвърдена и от министър-председателя на признатата единствено от Анкара Северно-Кипърска Турска република. Инцидентът е станал на 2 км от Кирения. Спасените са над 100, съобщават северно-кипърските турски власти, цитирани от Анадолската агенция. В спасителните операции участват няколко кораба. Че подробности от Кипър предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Корабът е започнал да се пълни с вода малко след като е отплавал от пристанището на Кирения за Турция, съобщиха кипърските турски власти. Според информациите, капитанът се е опитал да върне плавателния съд в града, но неуспешно. На борда е имало 259 пътници и 8 членове на екипажа, съобщават властите. Те определят ситуацията като много сериозна. В спасителните и евакуационните операции след инцидента са мобилизирани 3 кораба на кипърско-турската брегова охрана и 3 частни кораба. Лодки са отплавали от Кирения, за да се включат с помощ. Изпратени са хеликоптери. На пристанището е засилено присъствието на линейки и медицински екипи. Ранените на борда и спасените от преобърнатия кораб са транспортирани до Кирения, откъдето ще бъдат насочени към държавни и частни болници в зависимост от състоянието им. Всички лечебни заведения са в повишена готовност. Турция предоставя всякаква възможна подкрепа на усилията за търсене и спасяване, подчерта в изявление турският вицепрезидент Джевдет Елмас. Започва разследване на причините за преобръщането на кораба. Кипърско-турски медии пишат, че той е бил стар и че конструкцията му от фибростъкло е претърпяла сериозни повреди. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Групов чат в WhatsApp е бил използван за изпращане на стотици милиони евро в брой по целия свят, финансирайки организирана престъпност и екстремизъм без следи на хартия. Установи разследване на европейски телевизионни оператори, сред които и BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В един случай плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумение между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другия се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха по традиция за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър в навечерието на празника на града. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов, а водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
5: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Петроград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
4: Курбанът бе осветен от архирейския наместник Георги Тодев.
5: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
4: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
0: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза. Да има повече такива.
4: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица, което временно беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
6: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развие на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеста облачност. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Чухте и в новините, възстановено движението по пътя в участъка Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица. Там движението се осъществяваше двупосочно в една лента заради пътно-транспортно происшествие. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас на звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката е по избор на Веселин Димитров. Редактор на това издание е Владислав Стоянов. Аз съм Кристина Иванова. За начало песен.

0: трафик.
1: Напомням ви, че от Агенция Пътна инфраструктура съобщават днес ограничение на движението на тежкотоварни автомобили, камиони, пътуващи за София, ще има от 16 до 20 часа по основните пътни артерии: автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно пропускателен пункт Кулата. Повече информация има на сайта на Агенция Пътна инфраструктура. Ние започваме с трафик информацията и първата ни спирка е Шумен и региона. Обобщение на пътната обстановка там сега от колегата Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и топло време в Шумен и региона с температура на въздуха от 31 до 32 градуса. Спокойно движение по основните улици и булеварди към този час в града. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе по традиция все още е през топлото време, особено в неделя, доста интензивно остава и много натоварено движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение в момента също има на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Сега към една много актуална тема за последните дни. Все по-осезаемо става полицейското присъствие като част от трафика по пътищата в Шумен и региона. Патрулите следят движението в реално време, наблюдават за нарушения и при необходимост спират водачите за проверка, а в автомобилите служителите на МВР разполагат дигитални устройства, които им помагат бързо да установяват необходимата информация, каза началника на пътната полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев. Той обясни, че при зареждане на регистрационния номер на колата става ясно кой е собственикът, преминала ли е годишен технически преглед, както и дали има валидна застраховка гражданска отговорност. По данните на собственост, униформените могат да видят дали назад във времето собственикът има издадени електронни фишове, които не са връчени или пък връчени наказателни постановления по закона за движение по пътищата. Присъствието на пътя на МВР е и сред основните начини за контрол, както за спазването на правилата, така и за предотвратяване на опасно движение, смята шефът на пътната полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев. Той обясни още, че се избират такива направления и участъци, както и време, когато движението е много интензивно, защото това най-често тогава възникват нарушения, които са с висока обществена опасност, каквато, например, е изпреварването на двойна непрекъсната лента, където е забранено изпреварването, има наличие на знаци. Тези водачи, които предприемат подобни маневри, създават предпоставки за възникване на пътни инциденти, посочи главен инспектор Веселин Георгиев. Според МВР, когато контролът е видим и постоянен, резултатът е по-малко нарушения, по-малко инциденти и по-спокойно движение за всички на пътя. Това е нашата цел, ние да присъстваме в трафика и водачите да ни виждат, каза той. Така въздействаме превантивно и ако установим на място нарушения, веднага вземаме отношение към нарушителите, посочи още главен инспектор Веселин Георгиев. Иначе контролът по пътищата продължава с активно полицейско присъствие във всички натоварени участъци в страната. Сега поглед и към региона. В Разград пък продължават дейностите по благоустрояване и паркоустрояване на междублоковите пространства в жилищния комплекс Житница. Проектът предвижда изграждането на нова връзка на квартала с булевард Априлско въстание по улица Плевен, както и рехабилитация на улица Урал, която свързва двата жилищни квартала Житница и Орел. Ще бъдат изградени подпорни стени, три паркинга и детска площадка. Улиците и тротуарите ще бъдат обновени. Предвидени са още ново осветление, пейки, беседка и допълнително озеленяване с дървета и храсти. Дейностите в ЖК Житница в Разград са на обща стойност над 1 милион евро, а срокът за изпълнение е 150 дни. И за финал важна информация към шофьорите в Шумен. До 17 часа остава затворено северното пътно платно на булевард Симеон Велики в участъка от кръговото кръстовище при големия хипермаркет до кръстовището на кооперативния пазар. Обходният маршрут на движение става двупосочно в южното платно на булеварда. Временната организация на движение се налага заради проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики в Шумен. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Сега продължаваме с трафика. Отиваме в Югозападна България, Благоевград и региона, гранично контролно-пропускателен пункт Кулата и ситуацията по автомагистрала Струма. За всичко това от колегата Иван Лазов. Здравей!

0: Надявам се, че имаме връзка с колегата Иван Лазов. Чуваме ли се, Ванка?
1: Да, чуваме се добре.
0: Здравей! Каква е ситуацията в Югозападна България, Благоевград, региона и автомагистрала Струма, гранично контролно-пропускателен пункт Кулата?
1: Дали в края на лятото, този въпрос си задавах още с нощи, автомобилистите в региона заради падналите дъждове в някои региони на Югозападна България. Причината е дори и в свлачището на 388 км в Кресненското дефиле. Движението там бе двупосочно в една лента заради паднала скална маса. И днес обаче ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона до 20 часа към и от граничния пункт Кулата, обходния маршрут за трасето между отклонението в Симитли, където започва пътят към Гоце Делчев, е по второкласния път Симитли-Гоце Делчев, след това водачите на тежкотоварни автомобили, за които е ограничението, за което говорим, имат две възможности, или към граничния пункт Илинден-Ексухи, след това към гръцкия град Драма, или след това към село Чучелигово и към Кулата. След това, разбира се, към Солониятина. Това са двете основни използвани направления. У нас по автомагистрала Струма в Кюстендилски Благоевградска област днес няма допълнителни ограничения. В Пернишка област има ограничение между 10 и 37 км заради ремонти. Там са поставени пътни знаци. По второкласния път София-Кулата между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение. Две ленти днес е движението към София, в една лента към Кулата. В град Кресна на 399 км има поставен временен светофар за преминаване на пешеходци. При неговото превключване за преминаването на пешеходците се създават и сериозни задръствания. Кресненското дефиле в отделни зони скоростта ограничена до 50 км. Изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. От второкласния път се мисли Гоце Делчев, продължава ремонта между 36 и 83 км. От другия второкласния път разлог Якоруда-Юндола има пропадане на земна маса на 64 км. Движението е двупосочно на лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път има и един ремонт, който продължава между 76 и 107 км. Има и ремонт по пътя за Петрич в първите 12 км. Както и свличане на земна маса на пътя за Мелник на 11 км. Там има и ограничение на скоростта до 30 км. Ако ще пътувате към Югозападна България, имайте предвид днес горещото време и задръстванията, които са най-вече в района на Кресненското дефиле. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: И още една трафик информация. Продължаваме по Е79, за да отидем в Видин и Северозападна България. Каква е ситуацията по пътищата там? Сега от колегата от Радио Видин, Геннадий Велев. Здравей!
2: Здравейте на всички. Общо взето спокойно от към трафик по главните пътища в Северозапада. По Е79 обаче все пак се наблюдава интензивен трафик. Той е свързан и с летният период, когато има така още по-засилен международен трафик. По данни на Видинската полиция за миналата година по главният път към Дунав мост 2 са преминали близо 2 милиона моторни превозни средства. От тях 1 милион и 300 хиляди са били тежкотоварните автомобили. Всеки сам може да си направи какъв процент от общият дял е тежкотоварния трафик в региона. Наистина повече от 2/3. На граничните пунктове с Сърбия в Видинска област не се наблюдават проблеми с трафика и колони от автомобили. Същата е ситуацията и на така границите с Румъния, където има действия и Шенген, няма и гранични пунктове. Все пак знаем, че се извършва някакъв контрол от граничните служби. Те преценяват кой може да спи, кой трябва да бъде спиран. Участъка между Мездра и Ботевград по първокласният път продължава строителството и укрепването на свлачищни участъци, поради което е въведена временна организация на движението. Става просто, разбира се, за Е79. Обозначена е с пътни знаци за превключване между стария и новия път с изградени временни етапни връзки. Крайният срок за пускане на скоростния път между Видин и София е в тази отсечка между Мездра и Ботевград е отново отложен. По информация от Министерство на регионалното развитие, трасето от 33 км ще бъде завършено до лятото на 2027 година. Появата на 6 нови свлачища по отсечката е причината. И преминаването през Петрохан пък е нормално, във високите части няма никакви затруднения за автомобилите. През Старопланинският проход е забранено движението за тежкотоварния трафик над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета. Забраната важи и за моторни превозни средства с дължина над 12 метра. Още ограничения, свързани с региона. Движението по третокласният път 112 Добри дол в Монтана в двете посоки е ограничено за тежкотоварния трафик поради съгласувана временна безопасност на движението. То не важи за преминаването на автобуси. А движението по второкласен път Ломрасово от 143 до 146 км е ограничено целогодишно за моторни превозни средства над 10 тона. Шофирайте отговорно. За хора, пътища, автомобили, Геннадий Вельов от Радио Видимост.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Оставаме в Видин, защото през седмицата жителите на видинското село Въртоп излязаха на протест, за да изразят недоволството си от лошото състояние на една отсечка с дължина от 3 км. От години там няма организиран автобусен транспорт, нито медицинска служба, а хляб пристига веднъж седмично. Репортаж сега на Теодора Спасова от Радио Видин.
2: Готовност за нови стачни действия обявиха жителите на село Въртоп. До това се стигна след като в почивните дни близо 40 души се събраха на протест в селото, за да привлекат вниманието към трагичното състояние на близо 3-километровия път, който е единствената им връзка със света. Пътният участък с дължина близо 3 км от години спира нормалния живот в района. За хората тук всекидневното преминаване през огромните дупки е истинско изпитание за автомобилите, здравето и нервите им. Според Ирена Гюрова, която сред организаторите, пътят е в трагично състояние, което се неглижира от години, въпреки многократно подадените сигнали.
3: Трудно е да минават линейки, пожарна, изобщо е страшно. И също ние, местните хора, също си чупиме колите и това ни беше протеста и още държиме на това. Очаквам дали чрез вас, дали чрез телевизията или както общината намери за добре да се свържат, да ни обяснят какво е положението, защото ще продължиме с тачките.
2: Предполагам, сте подавали сигнали до общината или...
3: Еми, информирали сме. Информирали сме от 24-та година, има заповед този път да се прави. От 25-та година също има такава заповед. От, мисля, че 25 януари 25-та година, че започва вече 3 години този път започва. Радвайте се, пътя започва и ние се радваме 3 години, сега вече наистина нужно е да се оправи. Защото просто хората вече искаме да живеем нормално с нормален път.
2: Споменахте, че ще се събирате, за да решите какви ще са последващите ви действия. Тази среща състоя ли се и какво решихте на нея?
3: Решихме, че ако няма никакъв отговор от общината, следващата стъпка ще има още един протест. Давам им време, не тази, следващата събота на 5 септември, пак ще се събираме, но ще бъде тук на площада, за да може да и телевизия да дойдат, за да минат по този път, за да видят. И после ще има и други следващи стъпки, ще стъчкуваме пред общината и вече, както бях казал в първото интервю, ще има и вече и гладна стачка съм обявила и си държа. Продължавам да си държа на това, ако се стигне до там и това ще стане.
2: Как се живее в село без автобус, без медицинска служба и с хляб веднъж в седмицата, за своите ежедневни предизвикателства, разказват жителите на селото.
4: Положението е много лошо, пътя не е лош, то няма път. Ние най-редовно пукаме гуми, отдолу закачваме картери, джанти, приятели имам, които като дойдат веднъж на гости, ги каниме тук на село, повече не идват, първо питат пътя оправен ли е и казват следващото, а не, не, не.
5: Аз също участвам в протеста и държиме на думата си, няма да отстъпиме, докато не се оправят нещата, се задвижат нещата или да дойде човек от общината да ни обясни за какво става въпрос, защото пари има някакви преведени, обаче къде са и дали въобще са преведени. До момента, докато не дойде техниката, ще настояваме до последно.
6: И искам да допълня още към другото. В село Въртоп се намира една голяма фирма, която произвежда селскостопанска продукция. Тази фирма също има интерес пътя да е хубав. И не знам, трябва някой да обясни и на нас, изследвано ли е този път, как ще се процедира, да не е за една година и да се развали, защото тук идват много тежки камиони от фирмата, които карат бали, зърно и така нататък.
2: Те през този път ли минават?
6: Да. По този няма друг път.
3: Според мен е нужно да има обходен път за селскостопанската техника.
5: Значи преди време имаше и от десната страна, да, и от лявата черен път, който той инвентари и тежките машини се движиха само по черния път.
7: Това доктор... по време на ТКЗ се
5: да, да, по време отдавна. Сега сме лишени от магазин, нямаме медицинска такова, не дай си Боже нещо. Хляб се кара веднъж в седмицата, във вторник само, по заявка и това е. Ние всичко си пазаруваме от Видин и се запасяваме за по-дълго време.
3: Най-лошото е това, че няма автобус. Примерно, счупени са колата, закараше на ремонт, чакаш 10-15 дена, с какво да пътуваме?
7: Линейка, ако тръгне да. И ако се счупи тук в този път, който сте го видяли, то тя ще остане посред. Като удар. удари и болни.
3: Да, да речем, ако някой има хора с алергия, да, с алергични, нахапани от свършили и пак имаха късмет,
7: че... Имахме случаи така. Да.
2: Добре, като казвате, че има фирма, която извозва селскостопанска продукция, тази фирма предвид натовареността на съоръженията и машините, тя не е ли част от този проблем?
6: Разбира се, че е част. Да. Как да не? Те тук им е... Базата им е тук. Във Въртоп те обработват много, почти цялата земя на Въртоп.
5: 80-90%.
6: Да.
7: 8000 декара селото има обработваема земя.
3: И това според мен е работа на общината да им направи предписания на тези хора да минават по обходен път.
7: С една дума пътя сега трябва да се направи и за тежки машини.
3: Да, да има и обходен път и
7: за може
3: и за лек път.
6: Тази товароносимост, да им може да носи по-голям товар.
7: Децата ни зарезаха, не искат да идват. Не искат да изчупат колите.
6: Да.
7: И ни се карат на нас, че виж какво става, закони казвате да идваме, като си изчупихме колите и ние вече и не караме тук. Сами седиме като челници.
3: Да.
2: Проблемното трасе е част от общинската пътна мрежа. От община Видин заявяват, че имат намерение да извършат цялостен основен ремонт на настилката, който да включва подновяване на основата, изграждане на нови настилки, профилиране на съществуващите земни окопи с цел отводняване, почистване на растителността около пътното платно. Към момента обаче ръцете им са вързани. Денислав Стаменов, началник на сектор пътна инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения към общината, поясни, че за да стартира реалното изпълнение на строителните дейности са необходими целеви средства от държавата, с които местната власт все още не разполага.
8: По самия проект, тъй като така вече виждаме сериозно гражданско недоволство, което е ясно изразимо и разбираемо защо е така, тъй като пътя е в много лошо състояние. Да успокоим хората, ние сме минали през цялата процедура, която е по изготвянето на проектна документация, съответно кандидатства за финансиране на тези ремонтни дейности и се очаква стартиране на дейностите с подписването на протокол 2А за откриване на строителна площадка. Проблема към днешна дата е, че все още нямаме подсигурено финансиране, за да може фирмата спокойно да извърши всичките ремонтни дейности, които са свързани с пътния участък, но от гледна точка на документална част вече всичко е изрядно, като вече ще чакаме самото финансиране от държава, тъй като в момента нямаме необходимите средства за това нещо. Силно се надяваме в кратки срокове, съответно и след допълнително сезиране на държавата и държавните институции, да можем да получим в най-кратки срокове тези финансови средства, които са ни така, да го кажа, жизненно необходими за продължаването на самия проект и съответно изграждането на новия пътен участък. Силно се надявам бързо да се пребориме за отпускането на средствата и съответно да се продължат в най-кратки срокове, да можем да принесеме за по-достъпна среда на живущите в село Върто.
2: Проблемът с пътя до Въртоп не е от вчера. Още през януари 24-та година народният представител Любен Иванов съобщи за Радио Видин, че в държавния бюджет за финансиране са предвидени проекти за над 73 милиона лева. Приоритетни са били проектът за пълна реконструкция на градския парк, пети етап от реконструкцията на пешеходната алея на Видин, от спортна зала фестивална до полицията, също така ремонт на двата обхода на Видин от към село Новоселци и от към Дунавци и пълен ремонт на пътя за Въртоп, който е в окаяно състояние. Към днешна дата и обходите и пътят за Въртоп чакат да им дойде реда. Буквално преди минути в Радио Видин получихме писмо от Георги Харизанов, който още в началото на 2026 година е получил отговор от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. Писмото е в отговор на сигнала му за лошо експлоатационно състояние на пътния участък при гара Срацимир към село Въртоп и адресирано до кмета на община Видин и предишния областен управител. Писмото се посочва, че пътят е практически без работеща инфраструктура за безопасност. Препоръчва се основна рехабилитация на настилката по цялата дължина, изграждане на пълна хоризонтална маркировка, подмяна и допълване на пътните знаци съгласно нормативните изисквания, монтаж на банкети, възстановяване на отводняването и почистване на крайпътната растителност. Явно реакция няма. Иначе, справка на Радио Видин показа, че след проведена обществена поръчка, още през миналата година община Видин има сключен договор с софийска фирма за основния ремонт на отсечка 1-1 с Рацимирово Въртоп на стойност около 1 милион и 900 хиляди лева със срок от 74 дни и краен срок за изпълнение до 30 ноември тази година. Ако скоро проблемът с пътя не бъде решен, жителите на Въртоп изявиха готовност, освен нови стачни действия, да организират и референдум, чрез който селото да премине под опеката на община Димово. От Видин, Теодора Спасова.

0: слушате. Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: И за още един протест в следващите минути. Протестно велошествие срещу проверките, предупрежденията и заплахите за санкции срещу велосипедисти в парковете се проведе в петък вечер в столицата. Припомням, че в рамките на кампанията на общината и полицията миналата седмица велосипедисти бяха спирани в столичните паркове и получаваха листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално обособено за това трасе. Репортаж сега на Андре Борисов.
2: Шествието започна в 19.30 часа от пилоните на НДК, премина по основни столични улици и булеварди, блокира за 10 минути движението в района на Орлов мост и завърши до паметника Левски. Събитието бе под надслов «Искам да карам велосипед в София». Като причини за протеста, организаторите посочиха проверките, предупрежденията, заплахите за санкции срещу велосипедисти в парковете, липсата на достатъчно свързана, безопасна и удобна велосипедна инфраструктура в София, премахването и невъзстановяването на разделителите по ключови велоалеи, като тези по булевард Дундуков и улица Раковски. Те смятат, че ограничаването на велосипедното придвижване през парковете без безопасна и реалистична алтернатива не решава проблема с безопасността, а създаването на отделени с разделителни линии велоалеи в парковете не помага за конфликта с пешеходците, а само нажежава обстановката. Велосипедистите, гражданите и гостите на София взели участие в шествието, поискаха повече и свързани велоалеи, безопасно придвижване в целия град, споделени алеи в парковете, както и град, в който велосипедисти, пешеходци и автомобили съжителстват спокойно. Организаторът на демонстрацията Иво Делин коментира.
3: Основно исканията ни са да се подобри безопасността и да се разшири велосипедната мрежа. Нали, в частност сега проблема с парковете, който последните два месеца назря. Имаме обещания от кмета Васил Тързиев, че няма да има глобени в парковете, но като временна мярка, докато не се изградат велоалеите там, искаме да се сложат едни знаци за споделено движение, естествено и за ограничение на скоростта, така че дори хората с електрически мотори

0: колела, тротинетки, които могат да развият много по-голяма скорост, да могат да се сетят, да се съобразят с тази скорост, за да няма N происшествия, да няма и глоби, нали, подклаждане, нали, това е обществото да иска да ни махне оттам. Повечето от нас са и родители, и шофьори, и ние искаме да споделяме парка с всички и съответно приветстваме всеки да кара в парка, нали, разумно, с разумна скорост и да пази естествено всички посетители в него.
1: Участници в велошествието казаха пред Хоризонт.
2: За мен е много важно да се развива велоинфраструктурата в България. Отделно имаме нужда от наистина поддръжка и да се поддържат просто съществуващите вече велоалеи, да се пребладисат, да се преасфалтират, защото конкретно тази на надлез Надежда Ломско шосе е в вече доста лошо състояние. Настилката се изронила. Като цяло е хубаво да се свържат всичките алеи, най-вече защото са много разпокъсани, някой започват нещо свършат в нещото. Да се направи нещо като малък ринг на велоалеи, да може да се обикалят кварталите безопасно.
1: Защо решихте да се включите в велопротеста?
3: Защото се оказа, че според кмета и общинска полиция 13-14 годишните деца вече не могат да карат в парковете, а трябва спокойно да слязат на уличното платно и да са наравно с останалите шофьори. Само, че те не са равни на тях. Дори шофьорски книжки нямат. Напомням, че Филип го убиха на пешеходна пътека, докато просто пресичаше. Какво би станало с дете, което кара, 13 годишно дете, което кара колело на Стамбулийски или на Тодор Александров?
1: Велошествието протече при засилено полицейско присъствие и без напрежение. А кметът Васил Терзиев обеща до края на следващата година в столицата да бъдат направени 20 км нови велоалеи и призна, че е длъжник на хората, каращи колело в това отношение. За Хора пътища автомобили Андрей Борисов.

0: хора, пътища, автомобили.
1: И още протести с подписка и последвал протест. Жителите на кюстендилския квартал Исток поставиха на отложния проблем за безопасно движение и без жертви в участък, попадащ на околовръстния път край града. Те затвориха международния път, гранично контролно пропускателен пункт Гюешево и Северна Македония за близо час и се заканиха да го направят отново. Искат спешни мерки за обезопасяване на кръстовището, на което на 17 август при катастрофа беше ударен и загина 71 годишен техен съкварталец. За да няма повече жертви, АПИ, областното пътно управление, общината трябва да се намесят спешно, за това недоволстват жителите на 12-хилядния квартал. Сега още за реакциите в репортажа на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Квартал Исток коментира, че водачът, 21 годишен от близкото село Пиперков Чифлик, син на граничен полицай, самият той учил в училище на МВР, се е движил със 160 км в час. И те искат справедливост и кавички затвор за убиеца.
3: 21 годишен, който нямаше никакви признаци да спре. Той нямаше такова намерение ли да спре, не знам, не сме били тук. Само видях, че баща ми фърчи, защото тръгнах да се търсим баща ми и гледам, че той фърчи на там, друго не съм видяла нищо.
4: Скоростта
3: му беше много висока.
4: Чули, Алескорчо.
5: 160, защото са полицаите са измерили, карал много силно и нямаше грам спирачен път. Ще търсиме не отмъщение, а справедливост.
2: Жителите се считат за дискриминирани, след като никой не предприема нищо за решаване на лошата ситуация. На същия околовръстен път имало 3 ПТП с фатален изход.
6: Мерки, които по закон да има ограничение.
3: Да има светлина тук, да се поставят някакви светлини, да има ограничение на да не карат сил.
5: Е, това искаме тук. И един въпрос е, ще трябва да имам към АПИ, като дойде и искам човек от АПИ. Да видиме, като казва, защото като международен път, че нямаме право тук в квартала, а горе на бензиностанцията, след като е международен път, как има там светофар, пешеходни пътеки, всички предимства, има го, а тук го няма. Немало право. Значи, що ме международен път, на магистралата, нали го има? Защо тук го няма?
3: Тук минаваме от този квартал на там, всички минаваме по този път. Просто да ни се обърне малко внимание, да имаме осветление тук, за да може, като стане нещо, да има светлина.
6: Гото,
3: да
6: ясно, по-то. Конкретно и точно не е единствения случай тук в този път. Има многобройно пъти, многобройно неща се случиха тук. На това кръстовище, да, нямаме нищо към никой, ни пък към полицаите. Разбира, просто да се предприемат действия.
2: Протестиращите бяха поканени и се надяват на място да отиде експерт от АПИ, от пътно управление Кюстендил, но никой не дойде. Проблемът е какво може да се предприеме на етапа, за да не се стига до подобни инциденти. Кметът на Кюстендил, инженер Огнян Атанасов.
7: Неравностойно, човешкият живот е безценен, особено за близките на човека. Както казах, смъртта не подбира. Има искания за осветление на участък. Направена е междуведомствена комисия с полиция, с органите на АПИ, с специалисти по пътна безопасност, община Кюстендил и така нататък. Предстои втора комисия, на която ще да може да вземе заедно решение какво да се направи да отговаря на нормативните изисквания. Пътят е първокласен международен и не може на практика да има осветление на кръстовището, но ние имаме общински имот, където можем да сложим в тях тълбове, да сложим осветителни тела, неосветителни тела, които да ги насочим и поне една малка част да хващат от пътното платно да се хваща и да се осветява. Най-вероятно ще преминем към този вариант. Тази седмица комисията ще се събере да вземе решение. Второто нещо, което е като цяло тук, скоростта би трябвало да е 90 км. През годините е намерено благодарение на полицията и на АПИ вариант да бъде 60. В момента търсиме вариант да свалиме скоростта на още надолу. 40-30 как дойде, нали? Въпрос е да го направим така, че да отговаря на нормативните изисквания. Обмисля се вариант, който трябва да се види ели е допустим и дали може да се направи за шумна маркировка, т.е. не може да се каже дали ще стане, но това са варианти, които експертите обсъждат. Ще се намери най-доброто решение за направа на тези мерки, за да може да стане. Същевременно ще се търси вариант, който само че отнема време, да се направи подробен устройствен план, да се направи ПУП, с който ПУП този участък да влезе в строителните граници на града, да може да има табела Кюстендил, което ще ни позволи и ще отвърже ръцете на всички да се свали за постоянно скоростта, а не като временно решение. И тогава, ако стане да е част от общината, ще може и стълбовете да се изкарат вече, как се казва, до пътното платно и да дават още по-добра светлина. Това пешеходно въпроса. Пешеходна
4: няма как.
7: Не може да се направи на международен път, не може да се направи пешеходно. Няма. Значи, обходил съм го. Може ми цялото колесо го обходите, нали, няма такъв случай да има пешеходна пътека. Да. Така че това, което е допустимо, ще се вземат всички мерки, защото в общ интерес е на всички. Никой няма интерес да се случват инциденти, а пак още повече инциденти с фатален край.
2: Предвижда се и монтиране на камера за засичане на скорост.
7: Община Кюстендил е в процедура да закупи за 13 места да се монтират камери за скорост. Едно от местата, където ще има кутия, на практика общината ще закупи 5 камери, ще има 13 точки, ще върти през няколко месеца камерата на различни места, да не се знае къде са камерите. Една от точките, които сме подали да се изследва, е тук, този район.
2: Вас камерата ще стане скоро, още повече, че ще се прави и на други места в града и подходите, казва заместник метът на общината и председател на Общинската комисия по безопасност на движението Бойко Клечко.
8: Да. От другата седмица, веднага след това, може да почнем да правим обществената поръчка. Камерите са 5, но самите гнезда ще бъдат 15, които ще се въртат. Сега това от една страна е профилактична работа, не само за такова, нали? От другата страна пък вече ще има и санкции за тия, които да хванат.
2: Коментира си и дали в перспектива не е добре да се изгради и подлез на въпросното кръстовище. Пътен експерт за такъв вариант.
9: Какво това е незаконно от другата страна? Пътя всичко е незаконно застроено.
2: Така или иначе е застроено и те минават. Даже деца ще ходят на училище, каза. Там и...
9: ще ходят, има откъде да минават. Не през път, имаше отдолу под ещакадата си има направена улица за специалност. Ще минават по тая улица, като обслужва улица за обслужване на пречиствателната станция. Места трябва да си върват по обиколните улици.
2: А тия бетоновите от дясно, кога са слагани? Те там се прескача, нищо не може да спре това там.
9: 2001-2002 година слагани, това е точно по изисквания за безопасно движение. Са направени тия нючерчи, се казват, ограничителни системи, каквито сега искат да слагат вместо мантинели, да слагат такива бетонови системи.
2: След седмици започва учебната година, от тук ще минават и деца за училище. Кметът инженер Огнян Атанасов.
7: Моя съвет е да минават под мост. Призива ми е, а освен ако не е наложително и не е голямо превозно средство, минавайте под мост. Там инцидент е малко вероятно да се случи.
2: В обобщение, мъж от квартала.
10: Би трябвало вече закони да имаме да съществуват еднакво за всеки един български граждани. Не би трябвало да има расова дискриминация. Но искам да имаме уважени към нас. Не искам да бъдем матитирани като пето качество хора. Да, но искаме справедливост. Искаме законите да съществуват еднакво.
11: Да си поеме наказанието, да си признава ви вината да не се отказва. Тук сме за справедливост.
5: Закона да е за всички.
2: За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Седем души са вече жертвите при инцидента с потъналия плавателен съд с 267 души на борда, пътници и екипаж във водите край Северен Кипър. Това съобщава лидера на признатата единствено от Турция Северно-Кипърска турска република, цитиран от Reuters. Пред CNN Turk той допълва, че спасителните екипи се опитват да достигнат до 23 души на борда. Инцидентът е станал на 2 км от Кирения. Спасените са над 100, съобщават северно-кипърските турски власти, цитирани от Анадолската агенция. В спасителните операции участват няколко кораба. Двама души са в неизвестност, а трима други са спасени, след като рибарски кораб с френска регистрация потъна в Ла-Манша, недалеч от британския бряг, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британската агенция за морско дело и брегова охрана беше вдигната под тревога след съобщение за плавателен съд с петима души на борда, който е в беда край бреговете на Плимат, графство Девън, късно вечерта в събота. Незабавно беше предприета спасителна операция, в която се включиха хеликоптер на бреговата охрана и спасителни лодки. Трима души са откарани в болница, след като са били спасени от риболовен кораб с френска регистрация, докато издирването на други двама продължава. В последното изявление на бреговата охрана се казва, че корабът е потънал, но издирването на другите двама членове на екипажа ще продължи. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Парламентарно представените политически формации в Плевен не постигнаха съгласие за секретар на районната избирателна комисия за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Предложения за секретар имаха Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България. Във връзка с това всички документи ще бъдат изпратени в Централната избирателна комисия и тя ще вземе решение кой ще бъде секретар на РИК Плевен, обяви областния управител Иван Петков. Председател на районната комисия ще бъде Кристина Николаева, която е предложение на Прогресивна България. Политическите сили в Перник се разбраха за районната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври на проведените днес консултации при областния управител Грета Колева, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Единодушно и без възражения бяха разпределени ръководните постове в комисията. Тя ще се оглавява от юриста Христо Петров от коалиция Прогресивна България. Политическите сили постигнаха съгласие заместник-председателите да бъдат трима. Това са Румяна Петрова от ГЕРБ СДС, Гинка Мирчева Теофилова от ДПС и Кирил Балабанчев от партия Възраждане. Секретарското място е за Силвия Петрова от коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Районът избирателна комисия в Перник е 13 членна, с 6 представители е коалиция Прогресивна България, с по 2 са ГЕРБ СДС, ДПС и Продължаваме промяната Демократична България и с 1 Възраждане. Част от състава на РИК е с дългогодишен опит от предходни кампании, като в комисията има и бивши председатели. Протоколът от днешните консултации, съпровождащите го документи, ще бъдат изпратени в ЦИК. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С национален туристически събор, проведен на най-високата точка на планината Витоша, Черни връх, беше отбелязана 131-та годишнина от началото на организирания туризъм в България. Събитието, организирано от Българския туристически съюз съвместно с фондации, сдружения и институции, започна с поход до Черни връх по маршрута, по който Алеко Константинов и доктор Никола Тантилов, заедно с 300 любители на природата, изкачват върха за първи път през 1895 година. Паралелно с това от НДК в София стартира 20-то юбилейно състезание по планинско бягане Витоша Рън 2026, чиято финална точка е именно Черни връх. Победител в състезанието при мъжете тази година е Христо Цветков. Изминал 18 км от центъра на София до Черни връх за 1 час и 42 минути. При жените победителка тази година е бил Серин Сюлейман, която стигна до върха за 2 часа и 3 минути. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развие на Трилородопската област и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще е слънчево, след обяд над Западна България с развитие на купеста облачност. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури там ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: Traffic.
1: Започваме втория част на хоропътища автомобили, също с трафик. Отиваме в Пловдив и региона. Ситуацията там по пътищата, има ли проблеми, катастрофи и ремонти? От Кремена Данева, здравей!
2: Здравейте! По пътя Калофер Априлци има въведени ограничения за движение от 6 до 36 километър. Затворена остава и отсечка по пътя Студенец-Косово. Това е участък от 10 км между Бяла църква и Косово. По направлението Пловдив 1 май по-критичен е участъкът преди и след Садово. Натоварен е пътят Пловдив-Пазарджик. В Пловдив все още се усеща отпускарският сезон. Трафикът не е толкова интензивен, но все пак по-натоварени са булевардите Цар Борис III Обединител, Пестърско шосе, Източен и 6 септември. Продължително изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до областната управа и на това до Търговската гимназия. В ход е изпълнението на последния етап от реконструкцията на Рогалско шосе, затворено южното платно преди гробищния парк и движението е пренасочено в северното, поставени са временни светофари и така потокът от автомобили се редува, като изчакването е около 10 минути. Движението на автомобили в района на стадион Христо Ботев ще бъде спряно до 23 часа тази вечер заради провеждащата се там футболна среща между отборите на Ботев и Левски. Ограниченията включват булевард Източен в участъка от кръстовището с булевард Княгиня Мария Луиза до кръстовището с булевард Санкт-Петербург, а също и част от улиците Богомил, Варшава, Лев Толстой и Славянска. Една информация в аванс заради извършването на строително-монтажни дейности на ВИК мрежата от 1 до 3 септември включително ще бъде въведена временна организация на движението по булевард Александър Стамболийски в участъка на кръстовището с улица Никола Димков, съобщават от областното предприятие Организация и контрол на транспорта. Обходни маршрути ще бъдат въведени съответно и за автобусите на градския транспорт, които се движат по линията 1, 16 и 36. До 11 септември пък с променен маршрут остава автобус номер 116. Причината е преасфалтирането на три улици в квартал Столипиново. Това са Калина, Крайречна и улица Батак. От община Пловдив информираха, че на площ от близо 2500 квадратни метра ще бъде изградена новата автогара Север. Имотът е на Националната компания Железопътна инфраструктура и ще се ползва от общината под наем, като за целта беше обявена и публична процедура. Теренът се намира в района на ЖП гара Филипово, като там трябва да бъдат направени сектори за заминаващи, пристигащи и преминаващи автобуси. Ще бъдат поставени също навеси за пътници. Сградата на ЖП гара Филипово ще бъде обособено помещение от 40 квадратни метра за чекални и билетна каса. Договорът ще бъде 10 годишен. В момента е възложено проектиране на автогарата след подписване на договора и изготвяне на проекта. Ще бъде обявена и процедура за изграждането на автогарата, както и промяна в организацията на движението на района. Припомням, че в началото на годината собствениците на автогара Север обявиха, че тя ще бъде закрита, тъй като теренът не се ползва за изграждане, ще се ползва за изграждане на жилищен комплекс. След множество преговори с собствениците, автогарата продължи да работи временно, докато общината получи терена от Националната компания Железопътна инфраструктура. Накрая информация, свързана с работата на летище Пловдив. Ръководството анонсира, че до края на годината ще бъдат договорени нови 8 линии до Германия, Италия, Франция, Испания, Нидерландия, Турция, Полша и Ирландия. Очаква се първите полети да стартират през март 2027 година. Дестинациите са избрани на база анкета, проведена миналата година чрез корпоративния сайт. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично до съответните дестинации с самолет Airbus с капацитет 190 места. Инициативата да се извършва въздушен транспорт от Пловдивското летище на българска компания. Дружеството очаква скоро да получи лиценз за въздушен превозвач от Гражданската въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията. За хоропътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Продължават ремонти по важни пътни участъци в Ямболска област. Ще бъде ли подобрено състоянието на мрежата преди зимните месеци или отново ще се чакат средства през следващата година? Как напредват дейностите към момента и до кога ще продължат? Отговорите на тези и други въпроси потърси Даниела Костова от областния управител на Ямбол, Георги Чалъков.
2: Състоянието на международния път 1-7 от пътен възел Петолъчката до граничния пункт Лесово е тема, която не спира да се обсъжда повече от 10 години. Компрометирани участъци, дупки и пропадания, коловози от изключително натоварения тир поток, множество происшествия и протести на жители на община Елхово. Исканията са две – основен ремонт и разширяване на платното. Какво се прави в момента? Подробности от областния управител Георги Чалъков.
3: С съвместни действия между нас като областна администрация, Агенция пътна инфраструктура и областно пътно управление се ускори процеса по ремонтни дейности на този път, като подчертавам, че в момента на този път се извършват аварийни дейности. Тоест дейности, които ще осигурят по-добро състояние на пътя за зимния период. И понеже бюджета на държавата беше приет в юли месец, това почти 6 месеца след началото на новата година, и в основата си бюджета разпредели вече изхарчени средства, ремонтите, които са планувани по републиканската пътна мрежа, са де-факто остатъци от това, което е възлагано и преди това. Но в крайна сметка нашата цел е именно тази преди зимния сезон пътя да бъде в едно по-прилично състояние. Естествено, пътя има нужда от основен ремонт, като същевременно имаме уверението от Агенция пътна инфраструктура, че още тази година ще започне възлагането на проектирането на разширението на самия път, за да добие габарити на 4-лентов скоростен път, но резултат в това направление може да чакаме след 2-3 години, тъй като знаете, че едно проектиране е дълга процедура, просто това ще има отчуждавания и процедури, които трябва да завършат, за да може да започне изграждането на разширението на пътя, но до година ще има и превантивен ремонт на едната от отсечките, която е в най-лошо състояние, именно от разклон Тенево, който е хваща и бившата самолетна писта до Елхово. Това са около 16 км. Сегашният аварийен ремонт върви от пътния възел Зимница до Елхово и включва машинни карпежи на големи участъци, като в момента се работи в района на Елхово. До село Окоп приключиха ремонтните дейности. Ремонта трябва да приключи в най-скоро време, аз очаквам, че приключи в рамките на септември месец.
2: Протести и блокади и на още един важен пътен участък – Тамарино село Войника в община Стралджа, който е алтернативен на автомагистрала Тракия.
3: За Тамарино Войника в момента се прави преценка дали да се направят някакви карпежи, тъй като състоянието му е много лошо. Там са около 12 км отсечка. Но за този участък има издадено строително разрешение и той е планиран в програмата за следващата година за основен ремонт. Така че там ще помолим жителите за още малко търпение. По-добре е да започне основния ремонт и да се приключи веднъж завинаги въпроса с този участък. Той е много важен за наша територия, тъй като е път 253, който е сливен средец Бургас. Свързва областно пътно управление Ямбол с участъците на Бургаското. Така че това е успоредния път на магистрала Тракия. При едно затваряне на магистралата, т.е. ще се използва и за така обход. И ако се наложи, ако има бедствено положение зимата и при условие, че знаете, тази година имаше няколко катастрофи тежки на магистрала Тракия в нашия участък, се наложи използването на обходни маршрути.
2: И още един алтернативен път на магистралата.
3: Също така много важен пътен участък, който касае община Болярово и който десетилетия вече не се работи по него и е в много лошо състояние. Това е пътя Кошудере-Стефан-Караджово-Ямбол. Там също има издадено строително разрешение за основен ремонт на този път и се очаква ремонтни дейности да започнат през следващата година. В момента по този път се направиха карпежи, така че там също предстои основен ремонт.
2: Един забравен пътен участък, който свързва Ямболска с Сливенска област, предстои да бъде доизграден със средства от ремонта Ямбол село Безмер.
3: Това е също много важен участък. Той не е нов път. Искам да кажа, че пътя е съществуващ. Той е път трети клас. Трасето му отдавна е ясно откъде ще минава. Пътя е с чакълова настилка. Идеята тук беше, че след започването на ремонта на пътя Ямбол Безмер, идеята тук е тази отсечка да бъде включена в сегашния ремонт, за да може да се направи връзката между област Сливен и област Ямбол през отсечката село Безмер, село Бояджи. Тази отсечка е около 5,5 км. От десетилетия се говори за нея, но сега предприемем реални действия, за да може да тази отсечка да бъде доизградена. Резерви има от средства, които са в обхвата и на сегашния ремонт, така че ще направим всичко възможно да тази отсечка да бъде доизградена с средствата, които са отделени за ремонта на пътя Ямбол-Безмер. Ремонта до момента е на стойност около 5 милиона, но в крайна сметка той ще претърпи малка корекция именно заради тази отсечка, защото ще трябва да се добавя средства и за довършването на този участък. В крайна сметка ще се търсят резерви, има лимити, които могат да се използват все още, като много важно е, че част от тези лимити ще бъдат средствата, които ще бъдат отделени и за зимно поддържане, така че там, ако зимата съответно пък бъде по-мека и нямаме такива големи проблеми през зимния период, средствата, които ще бъдат отделени в момента за зимната поддръжка, част от тях след зимния период ще бъдат вложени също в подобряване на републиканската пътна мрежа.
2: За Хора, пътища, автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
6: Вече е в сила, знаете, нормативните промени, с които се въвежда системата у нас бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за шофьорите. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Данните ще се събират централизирано от гаранционния фонд, това съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита тази система да бъде въведена. Тази система няма да има никакъв ефект върху пътната безопасност, защото се засягат само водачите, допуснали щети, а не върху поведението им на пътя. В това е категоричен експертът от Института за пътна безопасност Михаил Попов в едно интервю на Свобода Атанасова.
7: Мога да кажа, че България все още няма бонус-малус и след като 12 години бяхме единствената държава, която няма бонус-малус, ние все още нямаме бонус-малус, защото това, което се представи от Комисията за финансов надзор, няма нищо общо с истинския бонус-малус, който го има в останалите държави, където е въведен. Тук при нас бонус-малус, който са го измислили, ще действа само ако има щета. Тоест, той няма да върши абсолютно никаква превенция, няма да въздейства върху нарушенията, няма да стимулира безопасно поведение. И да не говорим, че това, което ще се изгражда самата система, ще се изгражда през следващите 18 месеца. Тоест, и това все още няма да работи.
8: И тази система ще има давност, тя ще бъде само с 5 годишен срок назад във времето.
7: Да, но както казах, много шум се вдигна, а пък ще има нулев ефект върху пътната безопасност. Самата система бонус-малус, това е основното предназначение да въздейства върху поведението на водачите на пътя.
8: Кажете как трябва да въздейства?
7: Трябва да въздейства като стимулира водачите да спазват правилата. Тоест, когато един човек, един водач няма нарушение, неговата застраховка, гражданска отговорност да е по-ниска цена, това е, нали, всъщност бонуса. Когато той има нарушение, има наказание, има актове, има, нали, фанати да шофира в нарушение на правилата, има фишове, тогава вече това всъщност ще бъде малус, т.е. ще му се увеличава цената на гражданската отговорност. Колкото повече нарушение, толкова по-висока цена на гражданска отговорност. отговорност.
8: Да, да, но и както казвате вие, превантивните мерки няма да имат кой знае какво въздействие върху шофьорите, нарушители, защото пък те могат да си платят по-високата застрахователна премия. Въпросът е, че те ще продължат да си правят нарушенията.
7: По никакъв начин няма да въздейства това на нарушенията. Ще се чака водача да направи някаква щета, т.е. да направи катастрофа, за да вече за да му се увеличи гражданската отговорност.
8: Ама той пак така или иначе ще си я плати?
7: Ами той ще си я плати, но той след това пак може да се нарушава правилата, като се надява, че няма да се стигне този път до катастрофа. Докато ако въздейства върху поведението му на пътя, т.е. върху това да спазва правилата, тогава вече е съвсем друго и по този начин ще намалят катастрофите.
8: И като представител на Института за пътна безопасност, какво ви е вашето наблюдение от последния летен сезон? Ощетяват ли се пешеходците от страна на водачите на автомобили? Дава ли им се път?
7: Интересното е, че с всяка една промяна в закона за движение по пътища, която е необмислена, води до такива последици. На последните промени, които се въведаха, почна да се говори, че пешеходица трябва да дигне ръка, че да не говори по телефона, че какви ли не още неща. Това пък веднага променя самия менталитет на водачите и те започват да изискват повече от пешеходците и съответно пък им се намаля тяхното внимание. Не може да се правят промени на парче. Последно време се направиха повече акции срещу пешеходци, които пресичат с телефон в ръката, отколкото срещу и повече актове, и по-малко актове има съставени срещу шофьори, които са с телефона.
8: А защо? Защо говорим
7: защото
8: за контрол?
7: Защото е по-лесно да се губи пешеходица, това е моето обяснение. И на магистрала съм виждал, карат си хората, сложили си телефона пред себе си.
8: И си гледат екрана.
7: Да. Да. И това е една от причините да се увеличават само като стресирали.
8: Но пак се връщаме на системата бонус-малус. Това ще ги дисциплинира финансово, но не и като поведение на пътя.
7: Дори финансово няма да ги дисциплинира толкова, защото самата система, както казах, ще влезе, може би, в действие след 18 месеца. А до тогава, кой знае колко неща ще се променят.
8: Какви промени очаквате вие за година и половина?
7: Очакваме да имаме едно правителство, което наистина ще погледне на пътната безопасност като нещо сериозно и като нещо, което е задължително трябва да се оправи и да послушат това, което говорим и като предложение, което даваме от Института за пътна безопасност. Защото ние виждаме, че всяка една промяна, която се прави, тя е все по-българена. Тя не е направена както трябва. И за това продължаваме да бъдем на последно място по отношение на пътната безопасност в Европа.
8: А изобщо вашето мнение и предложение чуват ли се? Въпреки сменените правителства, заявка последното направи за това също за промяна на пътната безопасност в посока по-малко инциденти, жертви.
7: Когато един човек иска да чуе нещо, той го чува. Когато не иска и се държи на своето, няма как да чуи, няма как да разбере това, което му се казва.
8: Но от вашите предложения нищо не виждате в последното правителство у нас, което да...
7: За сега абсолютно не са започнали работа в тая посока.
8: А дадоха заявка предизборна за това.
7: За съжаление, така. Но ние излязахме с становище относно програмата им за пътна безопасност и на това правителство, както сме правили на всяко едно правителство преди това. Който иска, може да влезе в сайта на Института за пътна безопасност и да прочете какво ни е становището. В тяхната програма няма нищо съществено, което може да се отбележи.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Кипър засилва правилата и санкциите за използването на електрически скутери. Проектът на новата наредба е обявен за обществено обсъждане и ще продължи до 26 септември. Властите там ще могат да конфискуват електрическите тротинетки до 90 дни при извършване на нарушения от ползващите ги. Микромобилните превозни средства ще бъдат иземани при превишаване на скорост над позволените 25 км в час, шофирано от млади хора под 17 годишна възраст, както и карането на такива моторни превозни средства в забранени зони. В Кипър движението на електрическите скутери е разрешено само по пътищата и ограничението на скоростта е до 30 км в час, както и по велоалей, което значително намалява възможността за инциденти. Как обаче може да вземем ние пример от Кипър, защото и у нас се чудим как да решим проблема с електрическите тротинетки и тези инциденти, които стават в България, защото според последни данни до средата на месец август, 385 са катастрофите с тротинетки от началото на годината, с 5 души, които са загинали и 319 ранени. Сега по темата за електрическите тротинетки, един репортаж от Видин на колегата Геннадий Велев.
2: Тротинетката често изглежда като средство, с което просто се качваме и потегляме. Законът обаче всъщност поставя редица конкретни изисквания и задължения за водачите. В България електрическите тротинетки попадат в категорията индивидуални електрически превозни средства и за тях има специални правила в закона за движението по пътищата. От 1 юли законът забранява управлението на нерегистрирано индивидуално електрическо превозно средство. Но тук има нормативна особеност. Към началото на юли Държавна агенция безопасност на движение по пътищата съобщи, че все още няма влязъл в сила подзаконов акт, който да определя условията и реда за регистрацията. Затова агенцията посочва, че до създаването на необходимата техническа възможност не следва да има административно-наказателна отговорност за липса на регистрация. Предвидено е изготвяне на специална наредба за регистрацията на тротинетките, коментира Александър Димов, експерт от Държавна агенция безопасност на движението по пътищата.
3: В момента има ясно разписани правила в закона за движение по пътищата по отношение движението и използването на такива превозни средства. Предвидено е изготвяне на наредба за регистрацията им от общините. Беше изготвен проект преди 3 месеца. Беше качен за обществено обсъждане и междуведомствено обсъждане. Тъй като огромен обем от становища постъпиха, проектът беше почти цялостно преработен, като беше взето решение за максимално облекчаване, намаляване на административната тежест за гражданите и за служителите на общините. Тъй което втори път беше качен за обществено обсъждане, до 11-ти беше срока, отново огромен обем от становища се получиха, в момента колегите ги обработват. Лошото е, това коментираме и с колегите, отговорността на родителите. Всички виждаме как малолетни и непълнолетни ги използват. В закона е записано, че минималната възраст за управление е 16 години. Същевременно виждаме, дори и мои познати имам родители, които купуват на 13-14 годишни деца тротинетки за подарък за рождения ден. И контрола трябва да

0: бъде насочен не само към водачите им, а и към родителите, които са допуснали такова нещо.
1: Как всички правила, свързани с електрическите превозни средства, се прилагат и как се осъществява контрола върху водачите на тротинетките, коментира комисар Мартин Марков, началник на отдел охранителна полиция при областна дирекция на МВР във Видин. За по-голяма ефективност в контрола участие взимат цивилни служители от криминална полиция съвместно с представители на общината.
2: Тъй като с община Видин, директно мога да кажа, се опитахме да работим в тази насока. Първо става въпрос за деца. Много е специфичен подхода. Съответно, някои наши действия, които не са, така да го кажем, добре обмислени, могат да доведат до много по-лоши последици относно лицето, управляващо тротинетката, в стремежа си да се оплаши, да избяга, да направи действия, може да навреди по такъв начин на себе си, че след това проблемите за всички останали ще бъдат много по-големи. Но с община Видин се опитахме да противодействаме на това нещо, да установяваме нарушения, за което да санкционираме съответно родителите и лицата, управляващи тротинетки. Първо се оказа, че когато използваме униформения състав в това нещо, лицата, тъй като ние сме лесно забележими, лицата много бързо, тротинетките са бързи, действат, младежите, са дали е възпитание, дали е, така да го кажем, от семейството, което основно тръгва, лицата директно бягат, лицата не спират и съответно служителите са инструктирани да не предприемат действия и мерки, с които могат да навредят на водачите на тротинетките, т.е. да причиниме транспортно происшествие, при което на лицето да му се случат съответни физически ранявания. И за тази цел изместихме униформени служители, включихме изцяло служители на криминална полиция, които са цивилни. Съвместно с цивилни служители от община Видин. Установихме за няколко вечери, така да го кажем, нарушени водачи, за което съставихме актове на административно отговорните лица, които ги управляват. Включително имаме съставени актове на родители, предоставили на лица, които са административно отговорни. Но мога да ви кажа, че ефектът е много кратък. Включително и медийната кампания, която се опитахме да направим, да не се предоставят относно ползването начин на управление. Кмета на общината пусна заповед специално за управлението на тротинетки, къде, как за територията на град Видин. От страна на семейството е изключително неглижирано и предоставяне всяко чудо, както се казва, за 3 дни и след това всичко се започна от начало. Това за тротинетките, което коментирам. Така че работиме специфична категория лица, което трябва да се внимава как се работи, какво се прави, за да не са последствията по-лоши, отколко да установим едно нарушение.
1: Пешеходци от Видин коментираха, че водачи на тротинетки често нарушават правилата, което по думите им е проблем.
3: Опасни са. Трябва да се съобразяваме непрекъснато и те не са таки, те нали са на батерии. Хвърчат и може да те блъсне отзад. Трябва да се оглеждаш непрекъснато да ги гледаш. Иначе, щом те ги карат, ето там къде хвърчи.
4: Не, съобразителна скорост.
3: Да, иначе много хвърчат и това възрастни, а такива по-големи, не деца.
4: Да.
3: Кара толкова силно, че понякога, ако не видиш и мръднеш настрани, може да ударят. Ама риск.
5: Пазите ли са от такива хора?
3: Естествено, никой не иска да бъде тръшнат.
4: Как ги възпитават родителите, когато ги пускат на такива места?
3: Защото ай, държим в градината, както и да е.
4: Обаче градината,
3: да изграда по улиците, тогава вече не е.
4: Да.
3: И за тях е опасно.
5: Знаете, че така и по-малки деца се качват на тротинетки, а то е забранено.
4: Е, това не го знаем, защото...
5: Трябва ли да има някакъв контрол върху тези хора?
3: То за всичко трябва да има някакъв контрол.
4: Родителите са виновни, защото все пак те са предложители на тези деца. Но пък в същото време те са безучастни, щастливи, че те хвърчат просто с тях.
5: Възможно ли е да се случат инциденти?
4: Възможно е, напълно е възможно.
3: Възможно е, както си ходим и ако не съм видяла, мръдна малко по-нататък до алеята и ще ме блъсне.
1: Електрическите тротинетки вероятно ще продължат да бъдат част от градската мобилност. Въпросът е това да се случва при ясни правила и най-вече при тяхното спазване, защото инцидентите с тях не са рядкост. Само през 2025 година в страната са регистрирани близо 600 произшествия. От Видин, Геннадий Велев.

0: хора, пътища, автомобили.
1: И в края на предаването отиваме в Сливен, защото там трябва да финишира етап от колоездачната обиколка на България. Сега имаме пряко включване на колегата Стоян Радев. Здравей!
2: Здравейте от Сливен. Вторият етап е с дължина 105 км и 500 метра и завърши в Сливен преди около половин час. Етапен победител е Ксавиер Гърнек, втори остана победителят от първия етап Михайло Столич и третия е Рафаеле Венери. В 73-то издание на обиколката участват 17 отбора от 11 държави, като 4 от тимовете са български. Столич стана носител и на жълтата фанелка, а с лиловата фанелка се облече и Енде Йонг от отбора на Юниверс, който има 5 точки за активност. Отново Столич грабна бялата фланелка за най-добър млад състезател. Утре тя ще бъде преотстъпена на втория от класирането за най-добър млад състезател, казаха организаторите. А все още не е ясно отборното класиране. То ще излезе малко по-късно. Това, което ми направи впечатление тук в Сливен, е изключително малкото хора, които дойдоха да наблюдават, но пък атмосферата беше много добра. Междувременно разговарях с генералния секретар на Българска федерация по колоездене и рейс директор на обиколката Тодор Колев. Ето какви са му впечатления от този етап, при което за първи път тази година в Сливен нямаше групово падане преди финала на Завоя на пазара и което пък преразпределяше временното класиране. Чуйте повече.
3: Мисля, че беше един интересен, добър етап, много бърз, с много, много динамичен, с атаки, заминаванията, прехващанията, така че беше един наистина много добър етап.
4: Няколко думи за атаката на Сливен, защото обикновено тук на Завоя се пада, но тази година като че ли имаха късмет всички.
3: Да, тази година влезнаха по-предпазливо състезателите, нямаше падания в последния завой. Като цяло финала в Сливен е много интересен с последните 250 метра, така че етап за спринтьори. Днеска най-добрия победи.
2: И така, утре, понеделник от 14.30 пред сградата на общината ще бъде даден официалния старт на третия етап от надпреварата в посока Падалбане, което също ще изисква временно пренасочване на движението, а в момента в Сливен движението е нормализирано. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.
1: А ние от Сливен отиваме във Варна, защото в един от елитните квартали Чайка имаше голямо напрежение заради въвеждането на зелена зона и недостатъчния брой паркоместа. Наблюдателен гражданин обаче установи, че пред напълно нова кооперация в централната част на квартала има обособени и разчертани 7 паркоместа. Отпред има синджир, а точно срещу тях има зелена зона. Той е провел собствено разследване дали това е правомерно и потърси за съдействие нашия кореспондент Даниела Стойнова.
5: Жителят на квартал Чайка, Пламен Градев, подаде сигнал за според него неправомерно оградените 7 паркоместа пред новата кооперация. Той обясни.
6: По кадастрална карта тази зона е улица. Публична държавна собственост, отредена за второстепенна улица.
5: Има и тротуар.
6: Има и тротуар. Предполагам, че тротуар е част от парцела, който е ползван за изграждане на новата сграда. Но улицата не би трябвало да бъде заградена. Това, което погледнах в кадастъра, беше набързо да установя къде са границите на имотите и всъщност е видно, че това, пред което ние в момента стоим, е държавна собственост, отредено за второстепенна улица. Така е записано в кадастралната карта.
5: Обаче като гледам, че са разчертани паркоместата, това може ли да стане без санкция?
6: Не знам. Следващия въпрос е защо цялата улица е в обхвата на зелена зона, а точно тук 7 места са изведени от тази зелена зона.
5: Ето тук зад нас виждаме колите са спрени на други паркоместа, където е зона.
6: Ами зона е срещу улицата, всичко е зона.
5: А вие сезирахте ли общината или някой?
6: Не, не съм пускал нищо никъде.
5: Смятате ли, че това наистина е направено, както се казва, по усмотрение на собственици?
6: Смятам, че е намерена вратичка в закона, така да го наречем, чрез която това, което виждаме на терен, е възможно. Но това отваря един огромен въпрос, след като е възможно тук, възможно ли е на много други места. Мога ли аз, примерно, с моите съседи да се обединя, да си заградя 10 паркоместа пред панелния блок в същия квартал и да ги извадим от зелената зона, да ги ползваме сами ние за лично ползване.
5: На петата минута ще имате скоби и санкции.
6: Защо тук нямам скоби и санкции в такъв случай? Защо продължаваме да виждаме ситуации, в които норматива за някакви хора работи по един начин, за останалите.
5: След проверка на служители на Общинската дирекция собственост и стопанство е станало ясно, че само малка част от тези места не са общинска собственост. По тази причина нарушителите ще бъдат санкционирани, а загражденията премахнати. Всичко това показва колко важна е гражданската активност, съчетана с активността на обществената медия. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Така, завършва Хора, пътища, автомобили от нашия екип. Веселин Коев, Красимир Зафиров, Владислав Стоянов, Веселин Димитров и от мен Кръстина Иванова. Приятна вечер и успешна нова седмица!

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 август неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите е вече близо 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз с повече от 50% на 100 гласа против и 47% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Поне 7 души са загинали в трагедията, която се разигра днес след обед в морето край Кипър. Продължава издирването на още 23 души. Пътнически кораб тип катамаран с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна близо до брега край Кирения в северната част на острова. 237 души са спасени. Информацията обобщава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанец.
1: Интензивните спасителни действия с участието на бреговата охрана, лодки, хеликоптери и многобройни екипи продължават и в момента, съобщиха кипърско-турските власти. От общо 267 пътници и екипаж до сега са спасени 237 души, 7 са загинали, още 23 души се издирват, обявиха данните от последния час от създадения в Кирения кризисен център. Потъналият високоскоростен пътнически кораб, плаващ по турски флаг, е дълъг 40 метра и широк 10 метра, посочват кипърско турските медии. Той отплавал от Кирения по обед и малко след това по неизвестна за сега причина се е случил инцидентът. Кипърско-турските власти заявиха, че ще предоставят по-ясна информация след няколко дни. Плавателният съд е потънал на дълбочина над 500 метра, което е затруднило работата на участниците в операцията по търсене и спасяване, посочи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Компанията, собственик на кораба, откри специална гореща линия за предоставяне на незабавна и точна информация на близките на пътниците. Република Кипър, чрез мироопазващите сили на ООН, предаде на кипърско-турската страна, че е готова да предостави помощ с наличните си авиационни средства за търсене и спасяване. Министерството на вътрешните работи на Турция съобщи, че 5 лодки на бреговата охрана, 2 хеликоптера и 6 военноморски части са изпратени в района на бедствието. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет в сряда. В Непал бяха открити телата на още десетки жертви. Общият им брой наброява 800. Лошото време и опасенията от нови свлачища бавят спасителните усилия. Още от редактора Елизабет Гогова.
2: Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнати от катастрофалните наводнения регион по границата с Китай. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. Свлачище в Тибет е образувало ново бариерно езеро, което принуди китайските спасителни екипи в района да бъдат преместени на безопасно място. Войници и инженери от непалската армия се опитват да спасят над 900 работници, за които се смята, че са заклещени в тунел на водно-електрическа централа. Спасителните екипи все още претърсват калта и отломките на граничния пункт, който беше пометен от приливната вълна. До сега там не са открити оцелели. Гиронг е основният пропускателен пункт за туристи, пътуващи от Катманду до свещената планина Кайлиш в Тибет. Според експерти, бедствието е предизвикано от срутване на ледник в Непал, което е изпратило огромна приливна вълна надолу по речната долина. Междувременно правителството на Съединените щати съобщи, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ за Непал. От ООН заявиха, че пресеченият терен и дъждът правят доставката на помощи изключително трудна. За новините Елизабет Гогова.
0: У нас е потушен пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Най-големият проблем за огнеборците от пожарната, горските стопанства и национален парк Пирин беше дебелият около 30 см торфен слой в труднодостъпния терен. Теренът не позволи до мястото на пожара да достигне техника. В потушаването на огъня се включи и военен хеликоптер «Кугър», но голяма част от гасенето се извършваше на ръка. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но годна за пиене само бутилираната вода и доставената с водоноски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Експертите са направили обход на целия район в Пирин, който беше обеззалесен от огромния пожар миналото лято, а обилните валежи в началото на седмицата, чието количество е било над 200 литра на квадратен метър, предизвикаха огромна приливна вълна, наводнила над 30 къщи в Струмяни, застрашила хора и унищожила голяма част от инфраструктурата в няколко населени места. Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Обходния път на Кресна и пътят до граничния пункт Струмяни-Берово. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: Режимът на водата в част от Кюстендил остава в сила, въпреки последните валежи, каза за Националното радио кметът Огнян Атанасов. Ограниченията важат за централната част и 6 от кварталите в областния град. Водата се пуска два пъти в денонощието за по 4 часа, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: След дъжда, часовете с подавана вода за кварталите ще са повече, отбеляза градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
5: По информация на служители на Кюстендилска вода, да, реално ще има вода, но режима няма да го отменяме.
4: Същевременно ще продължи проверката на над 10 автомивки в общината, дали не ползват вода от ВИК мрежата, като ще бъдат налагани санкции при констатирани нарушения. От общината обявиха, че водата за поливане на цветните алеи и тревните площи в града, което се прави всеки ден, е на сондажен принцип, цистерните пълнят на две места в града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи, и определи президентът Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Репортаж на Виолета Шикова.
6: Националното събрание на ГЕРБ премина без гръмки изказвания, с някои промени в ръководния орган на партията и се изненадващо кратка реч на лидера Борисов. Делян Добрев, който през юни напусна парламента, днес беше освободен от ръководния орган на партията по негово желание поради несъвместимост с други ангажименти и с уверението, че
7: не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам.
6: Предизвика неочаквано лидера Бойко Борисов.
7: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. По никакъв начин не можем да караме нашите хора да гласуват за Гюров. Той е един тик-ток манекен, което означава, че ние, ако имаме наша кандидатура на ГЕРБ, тя ще стигне на балтаж.
6: И очерта своите фаворити.
7: Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков.
6: Борисов успори позицията на Делян Добрев за издигане на партийна кандидатура за предстоящия президентски вод с аргумента.
8: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
6: Лидерът на ГЕРБ определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова. Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и ще бъде издигната с инициативен комитет.
8: Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах, госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди прогресивна България да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно, защо въпросът не е деляне към господин Радев, що не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигахме Плевнелиев, Сачева и така нататък.
6: Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат и настоя първо ГЕРБ да си върне доверието на хората, което е загубила през последните години.
9: Не се молете за провала на Радев. Провал на Радев първо ще означава провал за България. На второ място нашия успех няма да дойде от техния провал. Радев успя да разреши политическата криза, получавайки огромно мнозинство. Този политически факт обаче все още не е затворил раните, които имаме върху обществената тъкан. Омразата, подозрението, противопоставянето. И за мен наред с всичко това е една основна политическа обществена задача. Се опитаме да намалим температурата в българското общество, противопоставянето и омразата.
6: За новините Виолета Ашикова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на отбраната на Русия обяви, че въоръжените сили на страната са пристъпили към подготовка за нанасяне на масирани удари по обекти на енергетиката на Украина. Според украинските власти, Москва вече увеличава съществено атаките с по-трудно прехващаните реактивни дронове. Киев на свой ред не спира ударите по рафинериите в Европейска Русия, които наложиха намаляване на експорта на горива от Руска федерация. Още от редактора Добрин Йотов.
10: От Руското министерство на отбраната мотивираха решението за нови масирани удари по Украина с украинските атаки по руската енергетика. Макар че Русия бомбардира украинските централи още от началото на войната преди повече от 4 години. През днешния ден руски дронове и ракети поразиха пристанищна и енергийна инфраструктура в южния украински град Николаев. Трима души бяха убити при ракетен удар край Харков. В Киев сирените за въздушна тревога прозвучаха 8 пъти до късния следобед. Продължителните атаки са възможни благодарение на нарастващото производство на реактивни безпилотници. Според Сергей Безкреснов, съветник на президента Зеленски, броят им се увеличил с 2/3 само за месец, от 1500 през юли до 2500 този месец. Според украинското командване, неговите безпилотни системи са поразили през изминалата нощ базите на руската авиация в и дронове в Ейск и Милерово до източната граница на Украина. Украински дронове са достигнали до град Кириши и са възпоменили намиращия се там най-голям нефтопреработвателен завод в Северо-Западна Русия с капацитет за преработка на 20 милиона тона годишно. Само този месец украинските сили са нанесли 21 удара по руски рафинерии, повече от когато и да било. Ефектът е недостиг на вътрешния пазар и отказ на руските власти от печелившия износ на горива, включително и на дизелово гориво, за което експортната забрана бе удължена вчера с още месец до 30 септември. За новините Добрин Йотов.
0: Президентът на Финландия Александър Ступ не вярва, че Русия възнамерява да напада която и да е държава на НАТО. Пред табуида Билд Ступ упрекна Москва в опити да насажда страх чрез информационна война и се усъмни в твърденията на германски официални лица, които смятат, че Москва ще е в състояние да извърши такова нападение към 2029 година.
11: I don't think Russia...
12: Не мисля, че Русия ще поиска изобщо някога да нападне най-мощния военен съюз в света. Първо, защото разполагам с разузнавателни данни за това. И второ, разполагаме с възпиращи фактори, базирани на конвенционални сили, на ракети и ядрен арсенал. Няма смисъл, която и да е страна да тества нашата решимост.
0: Украина е най-добрата гаранция за сигурността ни срещу Русия, допълни финландският президент, като призова Берлин да продължи подкрепата си за Киев.
11: Since December, the death rate...
12: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Така че броят на военнослужащите им намалява в една все по-сложна ситуация в света. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
0: Думи на президента на Финландия Александър Ступ. Групов чат в WhatsApp е бил използван за финансиране на екстремисти и организирана престъпност по целия свят с стотици милиони евро. Това бе установено при разследване на BBC и други телевизионни оператори от Европа. Слушаме кореспондента в Лондон Веселин Палунов.
13: Груповият чат с 532 членове, наречен Traders of Greater Europe, е използван за организиране на парични преводи през границите за техните клиенти, включително до британски градове като Бирмингам и Лондон. В едни случаи плащанията от Брюксел са отишли за бойци от групировката Ислямска държава в Сирия. Мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия, която включва BBC, също откри доказателства за подобни системи за парични преводи, използвани при трафик на хора и наркотици. Груповият чат, който съдържа повече от 82 000 съобщения, изпратени между края на февруари и декември 2022 година, беше разкрит за първи път от бългийския следовател Венсан Гера. Гера каза, че броят на транзакциите е смайващ и мрежата покрива цялата планета. Той допълни, че случаят е започнал като разследване на финансиране на тероризъм, но това сега е само капка в морето от транзакции. Членовете на груповия чат са изпращали съобщения на арабски един на друг, за да организират плащания в брой, използвайки старата арабска система Хавала за анонимно прехвърляне на пари без документални следи. Хавала включва мрежа от доверени парични брокери, които могат да организират изпращането на средства по целия свят без електронен запис или физическо транспортиране на банкноти. Системата включва споразумения между двама брокери, известни като хаваладари, на различни места. На един от хаваладарите се плаща сума в брой, а другия се съгласява да предостави същата сума минус комисионна на получателя. Хаваладарите се съгласяват да уредят всички свои транзакции помежду си на по-късна дата. От Лондон, Веселин Палунов.
0: Исландия отхвърли с референдум бъдещо членство в Европейския съюз, като 52,8% от гласувалите са против възобновяване на преговорите с Брюксел, а 47,2% са казали да. Разликата около 12 600 гласа. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
14: Избирателната активност бе най-висока от 2009 година насам. 82,5% от 270 000 с право на глас. 13 години след като преговорите за членство бяха прекъснати, сега парламентът има окончателната дума да оттегли официално кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз. Исландският премиер Криструн Фростадотир обяви, че резултатът от референдума не е неуспех, а победа за демокрацията. I'm very proud of
15: the result that we saw yesterday. Много съм горда с резултата. Над 80% от страната каза нещо в този избор. И това е прекрасно за Исландия.
14: Рибната и морската промишленост представляват 40% от износа на Исландия. Исландците категорично отказват да споделят контрола над териториалните си води с Брюксел. Основният страх е, че правилата на общата европейска политика в областта на рибарството биха наложили чужди риболовни квоти в исландската изключителна икономическа зона. Въпросът за едно бъдещо членство в Европейския съюз се свеждаш отново до темата за сигурността и евентуално бъдещо участие в еврозоната. Исландия е сред страните основателки на НАТО, но няма армия и разчита на съюзниците си за отбрана. В крайна сметка, икономическите аргументи надделяха над опасенията сферата на отбраната. За новините, Михайлина Димитрова.
0: В цяла Норвегия днес се провеждат възпоменателни служби в памет на крал Харалд V, който почина в петък на 89 годишна възраст. Сред най-масовите събирания бе това в катедралата в столицата Осло, където присъства премиерът Йонас Гар Стьоре. Той заяви, че погребението на Харалд V ще бъде следващата седмица, а датата ще бъде обявена от двореца. Новият крал на Норвегия, Хакон VIII, присъства на възпоменателната служба в църквата в Аскер, южно от столицата, близо до дом на Хакон, замъка Скалгум. Кралят пристигна заедно с дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и с съпругата на покойния крал, кралица Сония. Новият крал, който трябва да положи клетва пред парламента във вторник, се обърна за първи път към своите сънародници с нощи след възкачването на престола.
16: Ние сме в трал, но фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини.
0: Каза 53-годишният крал Хакон в емоционална реч по норвежката национална телевизия. Отново у нас пожара възникнал в района на Рилския манастир на около километър от Кирилова поляна, съобщиха преди минути от Югозападното държавно предприятие. Предполага се, че огънят е възникнал следствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на природен парк Рилски манастир, Рилската света обител и главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяване на огъня. Подготвя се дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода. Над 350 нарушения са били установени при над 1400 проверки на НАП във Варна и областта, основно за неиздаване на касови бонове, както и разминаване между касовата наличност и маркираните суми на касовия апарат. Само за изминалата нощ са проверени 10 обекта, 9 от тях във Варна и един в Балчик, още от Даниела Стойнова.
17: Лора Георгиева, главен експерт комуникации в Централното управление на НАП, уточни какви са откритите нарушения по време на проверките.
18: 4 са ресторанти и 6 нощни питейни заведения. В проверените са установени общо 14 броя нарушения. Само в един от проверените нощни заведения сме установили 6 нарушения. 3 са за разминаване в касовата наличност и наличността на парите в касата, съответно касовия апарат. И останалите са за реквизити на издаване на касова бележка. Тук по-любопитното, което не сме споменавали до момента в лятна кампания, е, че сме губили и физическите лица, които не са издали касовата бележка.
17: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Над 300 порции курбан за здраве и благоденствие на община Димитровград осветиха и раздадоха за 12-та поредна година пред храма Свети Димитър. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов, а водосветът беше отслужен от архиерейския наместник Георги Тодев, репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
19: 6 казана курбан раздадоха днес пред Димитровградската църква Свети Димитър. Традицията датира от 2014 година, припомни кметът Иво Димов.
20: За 12-та поредна година то стана вече традиция, след като 2014 година Димитровград беше сполетян от редица бедствия, наводнения, бури и така нататък. Реших всяка година в навечерието на празника да има този курбан за здраве и благоденствие на жителите на Димитровград. Е хубава традиция с вяра в Бога и с надежда за по-добри дни за всички нас и за нашия град.
19: Курбанът бе осветен от архиерейския наместник Георги Тодев.
20: Бог да е с нас, живи и здрави да сте.
19: Дълга опашка се изви пред храма, като хората коментираха.
21: Адмирации за инициативата. Виждате, че и хората са наредени, чакат. Благородна кауза, да има повече такива.
19: За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: Православната църква чества днес пренасянето на мощите на свети Александър Невски от руския град Владимир в Санкт-Петербург през 18 век. Патриарх Даниил отслужи литургия в столичната катедрала, носеща името на светеца. Репортаж на Марта Младенова.
22: Празникът заема свещено място в църковния календар на Българската православна църква, тъй като Патриаршеската катедрала в София носи името на светеца. Тя е построена в памет на загиналите по време на руско-турската война през 1877-78 година. През 1998 Българската православна църква получава в дар частица от мощите на Александър Невски, която се съхранява в катедралата и е изложена за поклонение от вярващите. За какво се помолиха те?
23: За здраве, за благоденствие, за смирение и за всички българи да бъдат здрави.
22: А защо не липсва доброто?
23: Човек е създаден да твори, но да не оценява доброто. Въпреки всичко то съществува. Има и добри хора, има и лоши хора.
22: Литургията бе възглавена от патриарха Даниил.

0: За новините, Марта Младенова.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението е на Владислав Стоянов. Добър вечер!
2: Добър вечер! На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализа Де отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. На турнира по джудо от големия шлем в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на седмо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Тенисистът Димитър Кузманов спечели първата си среща от квалификациите на турнира от сериите Challenger в Порто. Той отстрани с 6-0 и 6-1 Жозеф Рейташ от домакините. Марк Маркес Дукати беше най-бърз в състезанието за Гран-при на Арагон в кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм. В генералното класиране води друг испанец Хорхе Мартин с Прилия с аванс от 19 точки пред Маркес. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Утре третият от Сливен до Павел Баня. Футбол. Резултати от европейските първенства в мачовете, които завършиха. Англия, Челси, Брайтън 4-3, Лидс, Брентфорд 1-1, Съндърланд, Фулъм 1-0, Франция, ФКА Париж, Ница 3-0. У нас предстоят три срещи от седмия кръг на Първа лига. От 19 часа Ботев Пловдив Левски, преместена от вчера, и Спартак Варна Лудогорец, а от 21.15 е ЦСКА Черноморе, която ще предаваме по програма Хоризонт.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас до 33 в Сандански, Пазарджик и Монтана и от 11 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Съществена промяна в температурите не се очаква. В четвъртък с усилване на вятър от северо-запад ще нахува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е силно, но устойчива. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки, а дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще са предимно между 26 и 31 градуса. В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на изолирани места в източните планински райони ще превали краткотрайно. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, преди обяд на места в равнините котовините ще се образува краткотрайна мъгла, още в събота северо-западния вятър ще отслабне и стихне и температурите ще започнат да се повишават, като в неделя преобладаващите максимални отново ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Днес за времето от 16 до 20 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона само в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и по първокласен път 1-1 в участъка от ГКПП Кулата до София. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Кораб с близо 270 души на борда потъна край северния бряг на Кипър. 7 души са загинали. Продължава издирването на повече от 3000 души, изчезнали безследно при наводненията в Непал и Тибет. Броят на жертвите достигна 800. У нас продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Исландия отхвърли на референдум членство в Европейския съюз. 52,8% гласа против и 47,2% за. Русия обяви, че се готви за масирани удари срещу енергийните съоръжения на Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Веселин Коев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Председателят на Европейския съюз Антонио Кошта заяви пред исландския премиер Кристун Фростадотир, че блокът напълно уважава демократичния избор да не се възобновяват преговорите за членство на Исландия. Исландия остава един от най-близките и най-доверени партньори на Европейския съюз и двамата лидери са изразили желанието си да продължат да укрепват отношенията помежду си, заяви говорител на председателя на Европейския съвет. По-рано бяха съобщени окончателните резултати от референдума, с който гражданите на Исландия отхвърлиха възобновяването на преговорите за членство в Евросъюза с 52,8% против срещу 47,2% за. Основна причина за отрицателния вот са страховете на исландците, че общата европейска политика в областта на рибарството ще застраши местната риболовна промишленост. Италианското правителство трябва да прецени дали да удължи спирането на Шенгенското споразумение за пристигащите от Испания заради случая с Сеута. Временното спиране на свободното преминаване между двете държави, въведено от Рим, изтича на 31 август, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Има обаче възможност мярката да бъде удължена и проверките да продължат за пристигащите от Испания. Това е мнението на министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози, изказано по време на събитие в Челие, Месапика в област Пулия, цитирам. Ще направим спокойна оценка и ще обсъдим окончателното решение в деня на изтичането на решението на 31 август. Пиантедози припомни, че спирането на Шенген си Испания, прието на базата на предложението на всички 80 000 души, които бяха влезли в Селта без да се знае кои са. Позовавайки се на испански източници, на такива от италианското правителство, министър Пиантедози смята, че ситуацията в Селта остава сложна заради близо 10 000 мигранти, не всички напълно идентифицирани, сред които е възможно да има лица с джихадистка характеристика. Италианските медии цитират испанския външен министър Хосе Мануел Албарес за липсата на солидарност от страна на Италия, наричайки мярката и произволна и неоправдана. Огледалните проверки, въведени от Испания за пристигащите от Италия, са планирани до 7 септември. За новините Елена Шиханова.
1: Бившият премиер на Франция Едуард Филип призова за създаването на нова партия, която да обедини привържениците на центъра и десницата и да попречи на крайнодясната Марин Лю Пен да дойде на власт. По-малко от 8 месеца преди двата тура на президентските избори през април и май до година, 58-годишната Лю Пен е фаворит в социологическите проучвания. Едуард Филип, също кандидат за президент, посочи, че иска да създаде нова партия или коалиция от формации. Те трябва заедно да изградят парламентарно мнозинство след общите избори, които вероятно ще бъдат предсрочни и ще последват президентския вот до година. Въпреки че Филип остава най-добре позиционираният кандидат, президент от дясно, последните проучвания показват, че Жан-Люк Меланшон, лидер на крайно лявата партия Непокорна Франция, може да се окаже най-вероятният опонент на Лю Пен на балотажа, отбелязва агенция Франс Прес. 23 души все още са в неизвестност, след като пътнически кораб с 267 пътници и екипаж на борда, плаващ за Турция, се преобърна към край Кипър. Спасени са 237 души, заяви турският президент Реджеп Ердоган. Високоскоростният пътнически кораб, плаващ под турски флаг, е отплавал от Кирения по обед и малко след това, по неизвестна до момента причина, се е преобърнал до брега край Кирения.
3: Önceлихте, бугън Гирнеден.
4: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си и пожелания за бързо възстановяване на нашата нация и на кипърските турци във връзка с преобръщането на пътническия кораб. Веднага след инцидента започнахме обхватна операция за издирване и спасяване, сътрудничество с властите на Северно-Кипърската Турска република. В резултат на тези усилия 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени, докато за съжаление 7 от нашите брати и сестри загубиха живота си. Усилията за достигане до тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Каза турският президент в Анкара. Прогнозата за времето ще чуем от Красимир Стоев.
0: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.

0: Ава Апетит.
1: С любимата музика. По Хоризонт.

0: horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът на Трилския манастир обхванал около 50 квадратни метра площ, казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. На мястото на около километър от Кирилова поляна са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, увери говорителят на дирекцията Катя Табачка. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, по-скоро обдимяването, е насилно пресечена местност, теренът е трудно достъпен, което затруднява действията по овладяването му. Ситуацията обаче е под контрол, използва се дрон на бизнесмен-доброволец от Кюстендилско, който прави обливания. Най-вероятно двете мури са поразени от мълния. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
2: А не участва кугър въртолет?
3: Не, невъзможно е. Теренът не позволява.
2: Днес на близката Кирилова поляна имаше събор на симпатизанти на левицата от Югозападна България. Те обаче не са забелязали обдимяване на мястото на пожара, каза кюстендилецът, природолюбител инженер Севделин Атанасов. От природен парк Рилски манастир отново призовават всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Въпреки валежите, през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок. Не палете огън в гората и в близост до горски територии. При забелязан дим или пожар незабавно подайте сигнал на телефон 112, апелират от ръководството на парка. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Интензивен е трафикът по магистралите Тракия, Хемус и в участъка през Кресненското дефиле, съобщават от пътната агенция, откъдето уточняват, че в участъка с нощи е паднала скална маса, но тя била почистена веднага, за да не се затруднява движението. От този час отпада ограничението за камиони над 12 тона в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата, както и по автомагистралите Тракия и Струма. Полският колоездач Ксавиер Гърнек спечели втория етап от 73-тото издание на обиколката на България в маршрута от Бургас до Сливен, а утре пред сградата на общината ще бъде даден стартът на третия етап към Павел Баня. Стоян Радев с подробностите.
4: В финалния спринт на 105-километровия етап победата заслужи Ксавиер Гарнек, следван от сръбския състезател Михайло Столич и Рафаеле Венери. В първата десятка на етапа успя да се класира пети и българският състезател от Хемус 1896 Йордан Петров. Във временното индивидуално класиране лидер и носител на жълтата фланелка остава Михайло Столич. Зелената фланелка отива при Иарис Траверс, а бялата за най-добър млад състезател бе за Рикардо Биондари. Победителят Ксавиер Гарнек пък се отличи като най-млад състезател в етапното подреждане. Във временното отборно класиране начало е тимът на Галина Лучини Екотек. След финала в Сливен, колоездачната обиколка продължава утре, понеделник. Официалният старт на третият етап в посока Павел Баня ще бъде даден в 14.30 пред сградата на община Сливен. От Сливен, Стоян Радев.
1: Близо килограм наркотични вещества са иззети от столичните криминалисти при операция в квартал Младост. За 72 часа е задържана 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. Акцията е проведена на 28 август. На адреса, използван от жената, са открити над 700 грама амфетамини и различни количества кокаин, екстази и тревиста маса. Изяснява се съпричастността към случая на още двама души, 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Докосване до любовта на режисьора Маел Пирио получи отличието най-добър филм на 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. Най-добър режисьор е Стефано Мурдини за филма «Урокът», а наградата за най-добра актриса е за Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьори Рики Тоняци и Симона Ицо. Най-добър актьор Бастиен Буйон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Припомням, че конкурсните филми бяха 9, сред които и лентата «Аврора» на Джеки Стоев. Прогнозата за времето ще чуем от Красимир Стоев.
0: През нощта времето ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 27 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Веселин Колев, аз съм Росица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. 13-то, съкратено поради предстоящия футболен матч издание от летния сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива, ще посветим на фестивала Гала в София 2026. Очаква ви и томболата с награди в музикалната загадка. И така, каним ви до 21 часа да бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
0: Днес Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски чества летния си храмов празник. А седмицата премина под знака на фестивала Гала в София, организиран на лятната сцена пред храма от оперната дива Соня Йончева и нейната продуцентска компания. Нека да припомня, началото на форума беше поставено на 31 август 2021 година. Световните оперни театри те първа започваха да се отварят и да възстановяват нормалния си ритъм на работа след пандемията, когато Соня Йончева изгради лятната сцена на това знаково място в сърцето на София и излезе на нея заедно с оперната легенда Пласидо Доминго. Целта й беше чрез музиката да се върнат вярата в културата, надеждата за бъдещето и любовта между хората. Концертът събра 6000 публика на площада Свети Александър Невски, а чрез прякото излъчване в интернет София се превърна в световен културен център в този момент. Грандиозното събитие беше съхранено и в документална кинолента. През август 2025 година Гала в София се умножи в две незабравими вечери под звездите. В първата Соня Йончева посрещна за първи път в България знаменития италиански тенор Виторио Григоло. А във втората излезе на сцената заедно с оперните легенди Пласидо Доминго и Хосе Карерас. Концертът в София, който чества 35-годишнината от създаването на тримата тенори, броени дни преди честването на Арена Ди Верона, привлече 8000 публика на площада Свети Александър Невски. Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ви направи съпричастни на всички тези огромни събития, а тази година с интерес проследи и Гала в София 2026, която се разрасна още в три фестивални вечери под звездите. Ще започна разказа си от сърцевината на фестивала. Спектакъла на операта Тоска от Пучини на 25 август с Соня Йончева в заглавната роля и Йонас Кауфман в ролята на Марио Каварадоси. С голямо нетърпение и интерес българската публика очакваше да гледа двете световни оперни звезди – Соня Йончева в една от коронните й роли на Флория Тоска и Йонас Кауфман в една от коронните му роли на Марио Каварадоси с хор и оркестъра на Софийската национална опера и балет под диригентството на Григор Паликаров. И въпреки, че форматът беше полуконцертно изпълнение, бих казала, че имаше въздействието на пълноценен оперен спектакъл на открита сцена от най-висока класа. Какво имам предвид? При полуконцертното изпълнение няма истинска оперна сцена като пространство и кошара за оркестъра, а всички артисти и музиканти са заедно на подиума. Няма цялостен декор, а елементи от декора на постановката на академик Пламен Карталов в Софийската опера. Например, масата с свещниците и приборите в апартамента на барон Скарпия в палацо Фарнезе във второ действие. Няма специално изработени костюми, а специално подбрани. При Мадоната с Соня Йончева беше с прекрасни туалети. Бяла рокля с шал шлейф от розови рози в първо действие и винено-червена рокля във второ и трето действие. А художникът Йонас Кауфман беше в летни дрехи в модерния в наше време стил със спортни обувки. Но не е ли така и в много оперни продукции? Декорът е минималистичен, а костюмите са съвременни. В тези случаи още по-голяма тежест за изграждането на спектакъла пада върху протагонистите. А в Тоска на гала в София имахме оперни певци, които са изключително силни артисти. Соня Йончева е наследник на огромната харизма и въздействана сила на оперната певица, актриса като Райна Кабайванска, а Йонас Кауфман като Пласидо Доминго. Те с лекота привличат вниманието на зрителя, водят мислите и чувствата му през цялото време, карат го да ги следва и да съпреживява това, което се случва на сцената. Много радостно беше за мен, че и третия протагонист, българския баритон Пламен Димитров, в ролята на барон Скарпия, доказа, че е певец-актьор от най-висока световна класа. Наложило се в последния момент да замести обявения в афишите руски баритон Игор Головатенко, който не е получил виза. Така Пламен Димитров, солист на Варненската опера, направо от Варненския плаж е трябвало да скочи в самолета за София. Миналата година той партнира на Соня Йончева в спектакъл на операта Тоска на фестивала Опера в Летния театър във Варна. А сега имаше възможността да впише в биографията си и полуконцертното изпълнение на починивия шедьовър с участието на Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите на нашето време. И Пламен Димитров стоеше съвсем достойно до оперната дива Соня Йончева и до краля на тенорите Йонас Кауфман. Беше завладяващ Скарпия и вокално с красивия си тъмен баритон и артистично с високомерната си осанка, леко демонична усмивка, с която плете подлите си интриги и убедителна безцеремонност на властимащия злодей. Достойно се представиха и останалите солисти, водещи артисти на Софийската национална опера и балет. Ангел Христов в ролите на Анджелоти и на Тъмничаря, Петър Бучков в ролите на Клисаря, Емил Павлов като Сполета, Антон Андреев като Шароне и Мария Павлова в ролята на Овчарчето. Заслужени овации имаше и за детския хор Усмихнати звезди, за хора и за оркестъра на Софийската национална опера и балет и за диригента Григор Паликаров, който изгради майсторски музикалната тъкан. Нека да прозвучи фрагмент от операта Тоска на Пучини, дуета на Тоска и Кавардоси от първо действие и след това ще ви предложа още зрителски впечатления. Това изпълнение на Соня Йончева и Йонас Кауфман е от албума на краля на тенорите «Пучини и любовни афери» от 2024 година с оркестъра на театъра в Болоня под диригентството на Ашер Фиш.

0: Освен изключително музикално събитие, Тоска на Гала в София беше и бляскаво светско събитие, уважено от политици, дипломати, хора от бизнес елита и от културния елит. Ето какво сподели пред микрофона на предаването Каста Дива част от публиката по време на антракта и след спектакъла. Ето част от разговора ни с министъра на културата Евтим Милошев. Как се чувствате тук тази вечер?
1: Много специално, защото това е изключително събитие, на изключително място, пред изключителна аудитория. Наистина прилагателните не ги песта, защото е преживяване и съм щастлив, че съм част от него. Снощи имах възможността да се видя с Соня и с Йонас и наистина е нещо много вълнуващо. Музикантите, артистите от националната опера са изключителни.
0: Така е една изключителна вечер и за солистите на Софийската национална опера и балет. Какво означава събитие като фестивала Гала в София?
1: Престиж означава емоция и означава преживяване. Това наистина е културно събитие, което няма граници. Разбира се, това са водещи гласове днес в света. Те са тук, на нашия площад, в нашата столица, в нашата страна, така че всичко това е много вълнуващо.
0: Сред публиката щастлив беше големият български режисьор и директор на Софийската национална опера и балет, който пръв превърна площада пред катедралния храм Свети Александър Невски в пространство за оперно изкуство, академик Пламен Карталов. Ето какво споделиха той и един от неговите гости, посланикът на Република България в Република Армения, негово превъзходителство Никола Николов.
2: Чувствам се вълшебно, защото следите остават и продължават. Соня Йончева прави една разкошна гала вечер с оркестъра и хора на Софийската опера, нашите първи солисти. Ето защо и Кауфман, и Соня Йончева са звездите, но заедно с нашите солисти, с нашия оркестър и хор.
3: Прекрасна вечер, Соня Йончева, както винаги блестяща, така че радвам се, че съм тук. Благодаря, маестро Картал.
0: Вярвате ли, че музиката, културата е най-добрата дипломация?
3: Най-добрата дипломация и мост за абсолютно всичко. И аз се опитвам да създавам такива връзки, тъй като двата народа са близки като цяло и смятам, че това може да се използва и за бъдеще за надграждане отношенията.
0: Ето и част от разговора ни на чаша Просеко с основателката на Виенския икономически форум Елена Кирчева, бивш посланик на Република България в Република Австрия, удостоена за изключителния си принос и заслуги към развитието на двустранните отношения с престижния голям златен почетен орден на лента и с почетно австрийско гражданство.
4: Щастлива съм, че съм за първи път на тази гала на площада и не мога да изкажа възхищението си от Соня Йончева. Идея, визия, организация, пеене, всичко. Дано има повече такива българи. Има ги.
0: Радвам се, че толкова много хора споделят нашето удоволствие тази вечер.
4: Аз, между другото, успях и сега в пауза да изпрата на много посоки в света видеоклипчета и да пиша «Аз съм в София на площада пред Александър Невски». Много е прекрасно това чувство, много.
0: Да чуем и впечатленията на доктор Светлин Николов, началник на отделение в клиниката по гръдна хирургия в Военно-медицинска академия и голям меломан.
5: Йонас Кауфман е в голямо настроение тая вечер и е във форма. Пее с голямо настроение и тя го е заразила Соня. Соня е в голямо настроение, се бях зад кулисите при тях. Все пак Йонас Кауфман е едно явление. Гледал съм му концерт 2021 година в Арена Ди Верона. 23-та отново го гледах. До година чакам с нетърпение. Гледах го в точно Каварадоси в Тоска 2023 година и след това в Радамес в Аида, кристалната Аида на Стефано Пота. И това е много похвално. Трябва да знаем, че най-конвертируемото качество на България е българската култура и българската духовност. Бог да ни пази и да има такива посланници като Соня Йончева. Благодаря ви.
0: Сред публиката на Тоска на Гала в София беше и световно известната българска режисьорка Вера Немирова, заедно с германския театрален критик Бернхард Доплер. Ето и част от разговора ни с тях.
6: като една каста дива слезе от небето. Соня Йончева, става празник в София. Толкова се радвам на това събитие. Такива прекрасни певци. Дебюта на Йонас Кауфман в България, в София. Толкова хубаво да го чуя в тази роля на живо, защото да се вземе билет за представление с Йонас Кауфман, дори за Мюнхен, трябва да си купиш, или за Берлин, или където той пее, в Виена, Каварадоси, трябва няколко години преди това да знаеш, че трябва да отидеш и да си купиш, защото билетите са изпродадени и сега тук софиянци имаме шанса да го чуем него на живо, до Соня Йончева и с тях чудесните певци от ансамбъла на Софийската национална опера. Петър Бучков, Пламен Димитров, трябва също да кажа, като чудесен скарпия и равностоен партньор. Григор Паликаров, прекрасно води оркестъра. Даже хора и детския хор се представиха чудесно. Радвам се и благодаря за това разкошно събитие.
0: Колко е хубаво, когато световен творец като вас говори с толкова блеснали очи от щастие за събитие, което се случва тук, в наша сцена.
6: За мен е наистина истински празник. И знаете ли, което ме радва мене лично като режисьор е да видя колко малко им трябва на истински добри оперни певци, които са и чудесни артисти. Как не им трябва декор, как не им трябва кой знае каква сценография, за да бъдат истински достоверни, точни в израза, с пестеливи средства да разкажат историята така, че да те трогнем, и те живеят във всяка една секунда на сцената и си партнират един на друг. И човек дори няма нужда да разбира перфектно италиански, за да разбира действието в детайли, защото те са всяка секунда присъствени.
7: It's very fine in this place here.
0: Това място е чудесно. Църквата и политическия център на града. Прекрасно пеене и изключителна игра, в която в разтърсващата драма са вплетени и комедийни нотки. В първия момент си помислих, че ще бъде проблематично да слушам опера с тези големи озвучителни тела. Но само след 2 минути това вече беше окей за мен. Йонас Кауфман е чудесен, изключително изразителен певец. Мисля, че той е най-добрият Каварадоси на нашето време. Тоска и Скарпия също. Гледах тази опера преди 1 година в Съединените американски щати и хората там споделиха, че сюжетът не е толкова далече от тяхната действителност. А България как е? Как мислите? Попита германският театрален критик Бернхард Доплер. Ще оставя отговора на вас, уважаеми слушатели. А сега нека да послушаме знаменитата ария на Каварадоси от Трето действие, след която Йонас Кауфман заслужено получи много, много дълги възторжени аплодисменти от българската публика и чуждестранните гости на столицата ни на фестивала Гала в София. Този запис на Йонас Кауфман е от Арена Диверона.

0: който на лятната сцена на площада Свети Александър Невски си партнираха с Соня Йончева и знаменития цигулар Дейвид Гарет. А в началото на летния сезон беше обявено и третото събитие, с което всъщност стартира гала в София 2026-та миналата неделя, парти на френския диджей Чарлз Би, който миксира върху класическа музика. Соня Йончева и столичната община направиха събитието с вход свободен и подариха всъщност партито на всички, които се почувстваха заинтригувани от смесването на класика и техномузика. Някои бяха планирали предварително да отидат на площада, а други се присъединиха спонтанно, привлечени от звуците. В неделната вечер аз бях тук в ефирното студио на Българското национално радио, но колегата ми Татяна Иванова беше на площада и след това ви пренесе в атмосферата на събитието с репортажа си в предаването Алегро Виваче. Аз ще завърша разказа си за гала в София с концерта Синя нощ на Соня Йончева и краля на кросовъра Дейвид Гарет, заедно с неговата група и с оркестъра на Софийската опера под диригентството на младия италиански диригент Леонардо Сини. Това беше една вълшебна синя нощ. Вълшебство е 8000 души публика да дойдат на площада Свети Александър Невски и да се чувстват щастливи заедно, изпълнени с удоволствие от нещо красиво и позитивно, каквото е музиката. Леката класическа музика, поп-шлагерите, рок-класиката в аранжиментите на Дейвид Гарет и неговия дългогодишен сътрудник, китариста Франк Ден Аванден Хайден. Концертът започна с Одата на радостта от Деветата симфония на Бетовен. С цялото ми уважение към публиката ще си позволя една малка забележка, по-скоро пожелание. Следващия път повече от трима души да станем на крака по време на химна на Европа. След него започнаха да се редуват любими мелодии, солови изпълнения на Дейвид Гарет и на Соня Йончева и техни съвместни изяви. Фарията Омио Бабино Каро от операта Джанис Кики на Пучини, в авторската песен на Дейвид Гарет Серенити, в Животът в розово на Едит Пиаф, в Time to Say Goodbye. Дейвид Гарет развълнува почитателите на чистата класическа музика с изпълнението си на част от соловите сонати и партити на Йохан Себастиан Бах, с което доказа, че е превъзходен класически цигулар, освен красавец, кинозвезда и младеж със свободолюбив дух на рок-музикант. Двата кулминационни момента според мен бяха изпълнението на Соня Йончева на песента Една българска роза на Паша Христова и финалното изпълнение на Двете звезди на Заблеяло мяганце. Това беше вълшебно, трогателно преживяване, по време на което чувах развълнувани възгласи в публиката около мен. Ето един букет от зрителски впечатления, които репортерският ми микрофон събра след финалните аплодисменти на концерта Синя нощ.
1: Това беше един невероятен концерт. Последната песен, която изпя заедно с Дейвид, просто ме разплака. Беше невероятно. Чувствам се и се гордея, че съм българка. С такъв глас като на Соня Йончева, просто България ще пребъде. Много съм доволна.
2: Страхотна вечер, страхотно емоционална. Всичко беше перфектно и организация, най-вече естествено гостуващите звезди. И Соня Йончева е най-големият артист за мен, европейски. Да не говорим за България, каква гордост е. Ние сме щастливи, че тя има желание да прави този фестивал ежегодишно.
3: Да, и че толкова много хора.
2: Ами хората са ценители на прекрасния глас и на страхотната емоция, която им подарява тя. Така че доволни сме много, много щастливи.
4: Много ни хареса, много зареждащо, вдъхновяващо изпълнение беше. Надявам се скоро пак да мога да посетя следващия концерт. До година. Вълнувам се в момента.
3: Да, всички много се развълнуват.

0: Чувахме особено на българската музика.
1: Да, да, трогнаме дълбоко.
2: Ето част от разговора ни с още две дами, българка и нейна гостенка от Етиопия.
3: Наистина, страхотно преживяване. Соня Йончева е страхотна и освен това тя доведе Пласидо Доминго тук. Тази година води Дейвид Гарет и просто чакаме с нетърпение да видим кой ще доведе следващата година. И много й благодарим.
4: It was really wonderful.
2: Наистина беше чудесно. Аз съм за първи път в България и научих много за вашата толкова красива страна. Пристигнах днес и най-напред бих искала да благодаря на моята приятелка за това, че ме покани в тази страна, пълна с история и култура. Точно за това разговаряхме в момента. Колко много вие, българите, цените мира. Отправеното тази вечер на фестивала послание «Културата е бъдещето» е много силно вълнуващо, каза дамата от Етиопия. Ще завърша с впечатленията на зрителка със специални потребности и на доктор Ели Димитрова, лекарката в линейката, която подсигуряваше спокойствието на публиката.
5: Разкошна вечер е това. Наистина за най-красивата лятна вечер тази година. Това са два мои любими артиста, така че всичко ми хареса.
0: А беше ли удобно всичко направено, така че да се...
5: Да, бих казала да. Лесно се придвижих, задействаха ми хората, организаторите. Всичко беше организацията чудесно.
6: Много ни хареса, беше много хубаво и хората много така ми направи впечатление, че се забавляваха и бяха доволни. Ние на трите вечери сме били. Всичките бяха много различни. Атмосферата беше много различна, но много хубава. Мисля, че хората се забавляваха по-своему всяка една от вечерите. Всеки намери това, което му харесва. Беше много хубаво. Трябва да има повече такива неща. Хората се радват.
0: А за вас лично, кое ви докосна сърцето най-много?
6: Всичко ми хареса. Не мога да кажа, че нещо е било по-хубаво от другото. Йончева много ми хареса как пя. Особено накрая българската песен.
2: И нека да чуем това прекрасно, трогателно изпълнение. Заблеяло мяганце, Соня Йончева, Дейвид Гарет и оркестъра на Софийската национална опера и балет под диригентството на Леонардо Сини.

0: Музикална загадка.
1: Време е да обявим верния отговор в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица. Тетралогията «Пръстенът на Нибелунга» от Рихард Вагнер е изпълнена за първи път цялостно от 13 до 17 август 1876 година по време на първия фестивал в Байройт в специално построение за целта фестивален театър. Благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка, и да видим кои са най-големите късметлии, които ще спечелят награда тази вечер. Първият късметлия е госпожа Гинка Венкова от Варна. Втората награда ще отиде при господин Борислав Венков от село Свирци. Третият подарък е за госпожа Недялка Страдалска от Варна. Честито на всички!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, следващата неделя ще излъчваме заря и футболен матч. Сега с пожелание за здрава и благодат на нова седмица с вас се разделяме тон режисьорът Веселин Коев и аз, Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно на 13 септември в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубаво.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е обхванал около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната, природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
2: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
1: Пожар избухнал в късния следобед край Топол в градското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци и служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. И пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни екипи остават още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И днес продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на село и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. И днес продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от Глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
1: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, които не може да победи.
4: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
1: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Днес Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Стуб.
5: Since December, the death rate.
6: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
1: Каза Александър Стуб. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Във вчерашния референдум взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Кристин Фростадотир, според наблюдателите най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и на шенгенското пространство. 17 души остават в неизвестност, след като ферибот се преобърна в Средиземно море на 4 морски мили от бреговете на Северен Кипър. На борда на плавателния съд имаше общо 267 пътници и членове на екипажа. Потвърдена е гибелта на 8 души. Спасени бяха повече от 200 души, но президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че спасителите няма да се задоволят с това.
6: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
1: Каза турският президент Реджеп Ердоган. Докосване до любовта на режисьора Маео Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а най-добър актьор Бастиен Буйон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Обобщението на спортните новини ще чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига. В друг двобой Спартак Варна Лудогорец 1-1. Сините са лидери в класирането с пълен актив от 18 точки, макар с матч по-малко, имат аванс от точка пред Лудогорец. След емисията от 21.15 започва последният матч за деня ЦСКА Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Във втора лига, шести кръг, Монтана, Локомотив Горна Оряховица 3-0. Резултати от водещите европейски първенства. Англия, Челси Брайтън 4-3, Лидс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0, Манчестър Юнайтед Ипсуич 5-2. Испания, Реал Мадрид Малага 4-0, Германия, Фрайбург Вердер 4-1 и Аугсбург Шалке 3-0, Франция, ФК Париж Ница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Ализаде отпадна на четвъртфиналите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Ю Джин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните квалификации за Евробаскет. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двобой е у дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов завърши на 7-мо място в категория 90 кг, след като загуби на репешажите от французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Утре е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания Енрик Мас спечели 9-я планински етап от Вила Хойоса до Алто ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
8: Добър вечер. В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 21 градуса в Добрич до 29 в Сандански. В София сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Здравейте от националния стадион Васил Левски. Секунди при началото на интересния матч от седмия кръг на футболното ни първенство. ЦСКА посреща отбора на Черноморе. С 7 промени в състава си започва треньорът на червените Христо Янев в сравнение с матча срещу Лов и Крит тук преди дни на националния стадион. С нов капитан за тези теми ще говорим след малко. Очакваме и първия съдийски сигнал на главния рефер Геро Писков, който да официализира началото на този наистина интересен матч от седмия кръг на футболното ни първенство. Ето го и него от ЦСКА срещу Черноморе. 0-0 с фал старт започва този двубой, тъй като много рано варненци прекосиха другата половина преди Стефано Сенси да е подал топката назад, така че повторно начало и сега вече можем да кажем, че този двубой започва. Започваме пък ние с състава на гостите. Илян Илиев залага на следните 11. Дамян Христов на вратата, в защита Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Ертан Тумбак и Венцислав Керчев. В средата на терена са Сен Дончев, Васил Панайотов, Давид Телеш и Мохамед Аши. В по-предни позиции Селсо Рибейро и Георги Лазаров. Първият го удар за червените, още не изминали 30 секунди от началото на срещата. Отляво на вратата на Дамян Христов, Андрей Йорданов ще центрира топката в наказателното поле на варненци. Да проследим тази статична ситуация, след това ще ви запозная и с един сеторката на Христо Янев. Хубаво време, 26 градуса температура на въздуха, приятна атмосфера, не чак толкова много фенове. Всъщност няма да има гофудър заради новото правило. Намеси се ВАР и така бе отсъден на удар от вратата. За червените ще пази Фьодор Лапухов. В защита от дясно наляво са Мохамед Брахими, Жан-Филип Бамен, Факундо Родригес и Андрей Йорданов. В средата на терена в формата на ромб ще действат Макс Ебонг, Стефано Сенси, Исак Соле и Петко Панайотов. Нападатели са Йоанис Питас и Жоел Цварц. Питас пък е капитан на отбора на ЦСКА, тъй като и двамата титулярни лидери са на резервната скамейка Бруно Журдао и Теодор Иванов. И двамата получават почивка, вероятно по различни причини. Бруно Журдао заради отчаяващата си форма от началото на сезона, Теодор Иванов пък играе почти непрестанно и вероятно има време, има нужда по-скоро от почивка. Казах ви, 7 промени в тима на Христо Янев. Завръщат се в състава Брахими и Сенси, които пропуснаха двубоят срещу Лов и Крит преди няколко дни. Тук на националния стадион при доста по-различна атмосфера и доста повече, в пъти повече фенове на трибуните. Те бяха наказани за този матч. Днес са в селекцията на ЦСКА. Няма го Каталинито, който пък получи червен картон преди сния двубой. Тук много лошо подаване на Андрей Йорданов. Иначе прекрасна възможност за червените да застрашат много сериозно вратата на Дамян Христов. Трета минута, 0-0 е резултата. Главен рефер е Геро Писков, с негови асистенти са Мартин Венев, Красимир Миланов. Четвърти рефер е Мартин Марков. За системата за видеоповторение тази вечер отговарят Радослав Гидженов и Десислав Сталев. Делегат на Българския футболен съюз Красимир Гергов, съдийски наблюдател е Ичко Лозев. Аз съм Христо Денев и заедно с колегата Антон Дангъров, който отговаря за качеството на звука, ще се опитаме да ви присъздадем всичко най-интересно от този двубой от седмия кръг, ЦСКА срещу Черноморе. 0-0, вече 4 минути игра на националния стадион Васил Левски. Чухте вероятно и в новините ранните двубои, ако мога така да кажа, изненада имаше в Варна, след като преди седмица Черноморе крушира на стадион Георги Аспарухов и загуби с 0-6 от Левски. Днес варненци успяха да вземат равенство срещу Лудогорец 1-1. В 65-та минута само Майор даде аванс за тима от Варна, пък малко след това, няколко минути след това, Симеон Шишков изравни За Лудогорец доста по-сериозна драма имаше на колежа в Пловдив, където Ботев Пловдив загуби от Левски с 1-3 с голове ранни през второто по време на Марко Груич и Алдари. Сините поведаха в резултата в рамките на 8 минути между 51-та и 59-та. Чандаров изравни в 64-та, а забележете в 84-та пропусна дуспа, която можеше да промени развоя на този двубой. В крайна сметка Светлио Вуцов спаси, въпреки че трябва да кажем, той имаше лека вина за първия гол, за гола на Чандаров. Иначе в продълженията Рейналдо отбеляза дебютното си попадение. Много силна игра на Сержиньо, който се отчете с две асистенции. Така Левски с пълен актив. 6 победи от 6 мача на върха в класирането, с мач по-малко дори от Лудогорец ЦСКА 1948. Те имат съответно 17 и 16 точки, така че всичко това говори, че тази вечер, ако ЦСКА успее да победи отборът на Черно море, тимът на Християнев ще се завърне много сериозно в челото на класирането. Сега да видим първо нападение за варненци, центриране от дясното крило в ъгов удар вади топката Факундо Родригес. Да си продължа последната мисъл, трудно ще бъде на червените, тъй като в последните 7 мача за първенство, повтарям, за първенство, ЦСКА няма победа срещу Черно море, така че един от наистина доста тежките противници на червените са възпитаниците на Илиян Илиев. Ъгов удар за варненци, 6-та минута, от ляво на вратата на Фьодор Лапухов. Късо изпълнение, центриране, след това с глава на Йоц чисти топката. Тя стига до краката на Дончев, който разтяга фланга към дясното крило. Ново центриране към наказателното поле. Факундо Родригес успява да изчисти, след това от крака на Васил Панайотов топката излиза в странично хвърляне. 0-0 е резултата между отборите на ЦСКА и Черно море в този интересен, наистина много интересен двубой от седмия кръг. Нарушение тук в централната зона на терена. Васил Панайотов прекали малко с агресията при едно единоборство срещу Мохамед Брахими и той пък след това позбута Дончев, така че леки нерви в началото на този двубой. Атака на червените по левия фланг. Андрей Йорданов, той не сполучи с подаването към Сенси. Все пак топката остава в краката на футболистите на ЦСКА. Брахими в зоната на дясното крило тръгва навътре. Двойно подаване с Цварц. Има ли нарушение? Да, нарушение. Давид Телеш с Рамос пря пробива на Мохамед Брахими. Това е добра възможност за пряк обстрел към вратата на Черно море. Някакви проблеми има Брахими. Той се строполи на терена. Йо Цварц вика лекарски екип на червените, така че очевидно или при падането, или при сблъсъка алжирецът е получил някакъв проблем. Той днес ще играе като десен крайен защитник, въпреки че на резервната скамейка има двама футболисти, които по дефиниция са десни бекове. Говорим, разбира се, за Давид Пастор, който един от футболистите, които много снижиха формата си от началото на сезона и направи доста грешки в поредица от мачове. Вторият такъв е Тамиму Уару, който бе привлечен от Боте Враца и той изигра един-два мача в началото на кампанията. Не най- доброто представяне и от него получи контузия, вероятно постепенно ще навлиза в форма. Очевидно Мохамед Брахими няма да има някакви проблеми с своето състояние. На собствен крак излиза извън пределите на терена, получава аплодисменти от феновете, а пък изглежда, че Стефано Ценси ще центрира по-скоро топката към наказателното поле. Тя е поставена на около 30 метра леко в ляво от вратата на Дамян Георгиев. 9-та минута, ЦСКА срещу Черно море, 0-0. Да видим какво ще предприеме в тази ситуация опитният италиан Стефано Сенси. Хубаво центриране към Цварц. Той с глава след това пита ли бе този, който пита нещо интересно. Да, точно така, капитанът на червените не успя да засече по най-добрия начин хубавата топка, която иначе получи с глава от Йо Цварц. Хубаво, хубаво изградено статично положение на червените, очевидно тренирано на базата в Панчерево. Точността не стигна на Йоанис Питас да прати топката в очертанията на вратата. Жан-Филип Гбамен изнася. Червените временно са с човек по-малко заради това, че влезе лекарски екип, за да види състоянието на Мохамед Брахими. И знаете, вероятно, новото правило в световния футбол. Когато влезе лекарски екип, футболистът, който получава помощ, трябва да остане извън пределите на терена поне една минута, така че вероятно още няколко секунди червените ще бъдат без Мохамед Брахими, който иначе е в пълна готовност да се появи на терена. Не бързат червените да играят по-сериозно с топката, не бързат пък и варненци с своята преса и вече можем да кажем в тази 10-та минута Брахими отново се завърна на терена и сега играе с топката. Хубав контрол, подава към Йо Цварц, който се е върнал в по-задна позиция. Пробив на Цварц по десния фланг на нападението от кръка на Сен Дончев, странично хвърляне. Дончев пък се завръща в състава на Черноморе, след като пропусна последните 4 мача заради контузия. Със сигурност знаете, юноша на ЦСКА Сен Дончев може да играе еднакво добре и в защита, и по фланговете в нападение. В днешния двубой започва като ляво крило. Йо Цварц отново турмози бранителите на варненци и връща една топка към Брахими, неточно, а след това Давид Телеш много майсторски излиза кълбото в краката на Брахими, тя излиза извън пределите на терена. Аут. 11-та минута, 0-0 пред около 3-4 хиляди зрители на националния стадион Васил Левски. Има и фенове на варненци, разбира се, разположени между секторите Г и В в така наречения сектор Лъвче, някъде около 20 души подкрепещи тима на Илян Илиев. Много трудно начало на сезона за тима от морската ни столица. Едва в последния кръг успяха да спечелят варненци първата си победа 3-1 срещу Дунав у дома. Преди това равенство срещу Ботевратца като гост, домакинска загуба, много изненадваща бих казал, от Спартак Варна с категоричното 0-3 загуба, от Ботев Пловдив с 0-1 поражение и от Лудогорец у дома с 2-3, след това и тежко крушение при гостуването си на ЦСКА 1948 с 1-4, въпреки че в този матч Черноморе поведе в резултата. Тук много лош сблъсък между Мохамед Брахими и футболист на Черноморе и жълт картон за Мохамед Брахими за по-остра игра. Дали го оцели в главата Мохамед Брахими, футболистът на Черноморе, ще видим, но пък трябва да кажем, че и той се наведе, заради което се чуха и някои свирпания в домакинския сектора, но в тази 13-та минута първи жълт картон в срещата получи го Мохамед Брахими. Напомня, че в последния домакински матч пък на ЦСКА и то е последният двубой за първенство, червените победиха Ботевратца с 5-0, но още през първото по време червен картон получи Каталин Ито, който днес няма право да играе естествено в този двубой, след като започна добре този матч, асистира за головете на Йоел Цварц и на Петко Панайотов, след това прекали доста сериозно в агресията при едно влизане и логично бе изгонен в края на първото по време. Въпреки това и през втората част ЦСКА вкара още 3 гола с човек по-малко и успя да победи с 5-0. Все още не е подновена играта. Продължават лекарите на лекарският екип на Черноморе, продължава да обслужва играчът, който получи ритник в лицето е вероятно от Мохамед Брахими. Не мога да видя от моята позиция за кого става въпрос, тъй като около него доста сериозно скупчване, пък тези усвиркани от феновете са заради това, че вече 3, почти 3 минути и 2-3 минути, да, 2-3 минути играта не е подновена, а това е Венцислав Керчев, левият крайен защитник, който не бърза по никакъв начин да напусне пределите на терена. Сега трябва да го направи. Продължават разправиите. Доста сериозно накъсване на играта. Трябва Керчев да напусне терена, тъй като и за него имаше лекарски екип на терена. Главният рефер сега Геро Писков обаче не го прави. Ситуацията ще бъде разгледана очевидно, тъй като не дава сигнал играта да бъде подновена. Дали няма да говорим за червен картон на Мохамед Брахими. Много ще му се събере и на Брахими, ако бъде изгонен в тази ситуация. Продължава полемиката. Не, няма да има червен картон. Дава сигнал главния рефер Геро Писков. Много интересно, че остава на терена Венцислав Керчев, въпреки че лекарския екип се появи. Играта е подновена, 15-та минута, 0-0 резултата. Васил Панайотов със синен шут напред търси Георги Лазаров. Използва предимството да играе със своите ръце Фьодор Лапухов и не даде шансове на младия нападател да стигне до топката. Опитват се да изнесат футболистите на ЦСКА сега. Лапухов с диагонално подаване напред и наляво. Търси Андрей Йорданов от главата на Ертан Тумбак. Топката за малко да излезе извън пределите на терена. Оставиха вътре футболистите на Христо Янев. Гбамен с топката в своята половина. Гбамен напред и леко надясно към Брахими. Срещу него е Асен Дончев. Брахими връща назад към Фьодор Лапухов, който сега ще играе с топката. Подава към Гбамен. Гбамен отново към Лапухов. В централната зона иска Соле. Получава той топката с едно докосване към Гбамен. Той сега има малко повече простор за действие. Брахими в зоната на дясното крило. Финт на Брахими, нарушение срещу него на Давид Телеш. Може би второ или трето нарушение от началото на срещата за дефанзивния полузащитник на варненци. Бързо маркирано главния рефер Геро Писков. Отново Гбамен, хубаво подаване надясно към Брахими, простор пред него, той към Петко Панайотов, на гърба му е Дончев. Панайотов към Брахими, слабо подаване на Петко Панайотов, топката излиза в странично хвърляне. Тъч за Черно море в половината на варненци в тази 17-та минута. 0-0 е резултата, без някакви сериозни положения и пред двете врати. Много накъсвания на играта, трябва да кажем, и по-малко футбол за тези вече 17 минути игра. Андрей Йорданов тръгва на пробив по лявото крило. Бързо трима футболисти в бяло-зелен спортен екип спряха устрема му. И сега малко по-сериозна преса. 4 срещу 4 в половината на ЦСКА. Подаване към Соле между двама футболисти и опита технично да се освободи. Тук нарушение пък на Петко Панайотов срещу Давид Телеш. Соле не изглежда много съгласен с решението на Геро Писков за подобна намеса. Не получи нарушение срещу себе си Ансен Дончев в зоната на лявото крило. Връща назад към Керчев. Керчев към вратаря си Дамиан Христов. И сега малко по-сериозна преса на червените в половината на Черно море. Хубаво подаване към Георги Лазаров, на гърба му е Факундо Родригес. Внимание, центриране на Лазаров в наказателното поле от левия крак на Жан-Филип Гбамен. Гофудър, втория гофудър от началото на този двубой за тима на Черно море. Мохамед Аши отново ще центрира топката вероятно в наказателното поле. При предишната подобна възможност той и Давид Телеш разиграха на късо. Аши бе футболистът, който пък вкара гол тук в Бистрица при загубата с 1-4 от ЦСКА 1948. Не, Телеш директно ще центрира. Хубаво центриране, разбъркване в наказателното поле. Сериозно, Васил Панайотов, удар на Васил Панайотов, право в ръцете на Фьодор Лапухов. Няма възможност белорусинът да хвърли напред за бърза контратака. Все пак предпоставки за интересна ситуация има. Мохамед Брахими се забави, двама веднага срещу него се запътиха, след това от крака на Сен Дончев странично хвърляне. Единствено Петко Панайотов бе в по-предни позиции, но Лапухов не успя да намери добра позиция да прати топката в краката на Петко Панайотов. Той ли ще изпълни това странично хвърляне? Той е с топка в своите ръце. Да, тъй като Мохамед Брахими има някакви физически проблеми, не успяха да разиграят добре червените. Опитват се варненци да изнесат топката, не го правят и те. И тук възможност за нещо по-опасно. Сенси, удар на Стефано Сенси и гол. Страхотно изпълнение на Стефано Сенси в тази 20-та минута. 1-0 за ЦСКА. Гол майстор Стефано Сенси. Прекрасен гол на италианският полузащитник от границата на наказателното поле. Първо топката му дойде на левия крак. Залъга, прибрая към десния. Последва перфектен изстрел в горния десен ъгъл на вратата на Дамян Христов. Абсолютно никакви шансове за вратаря на варненци. Чувате и феновете на ЦСКА как реагират на изпълнението на Стефано Сенси. Прекрасен гол на италянецът. Може би 25-6 метра почти фронтално срещу вратата на Дамян Христов. Перфектно изпълнение на Стефано Сенси в тази 20-та минута. ЦСКА повежда в резултата. От подобни изпълнения имаха нужда червените в четвъртък вечер тук на националния стадион срещу Офиклит. За съжаление Сенси бе наказан за този матч заради жълтия картон, който бе получил в Крит. В една никаква ситуация тогава, може би заради оспорване на съдийско решение и след това заради тези натрупани 4 жълти картона в квалификациите, Сенси бе наказан за реванша. Усещаше се колко много липсва усмицата на червените в четвъртък вечерта. Днес обаче с това хубаво изпълнение дава аванс за ЦСКА. 22-а вече минутата. ЦСКА води в резултата срещу Черно море с 1-0 с прекрасното изпълнение на Стефано Сенси от повече от 25-6 метра. Хубав гол, плътен шут под градата, никакви шансове, както споменах и преди това, за вратаря на гостите Дамян Христов. Да видим сега как ще реагира тимът на Илиян Илиев. Веднага се усети, че варненци се изнесаха в по-предни позиции и сега ще трябва да погледнат малко по-сериозно към вратата на своя съперник. Очевидно в плановете на Илиян Илиев сериозно място имало резултата да бъде запазен възможно най-дълго, т.е. червените да не вкарат във вратата на Христов, но перфектното изпълнение на Сенси предотврати тези планове. Тук при спряна игра Мохамед Брахими изрити топката напред. Футболисти на Черно море посочиха този факт на Геро Писков. Той бе с гръб и нямаше как да види ситуацията, но очевидно изнервен Мохамед Брахими и трябва да внимава повече, тъй като заради подобни нерви бе изгоден пък в първия матч срещу Офиклит. Директен червен картон заради невъздържано поведение, удар без топка по противник от футболист. Тук много рано получи жълт картон и сега вероятно ще трябва да внимава доста повече до края на този двубой. Нищо чудно на полувремето или малко след началото на второто полувреме да бъде заменен от някой от Давид Пастори Тамиму Уору. Да видим сега обаче, 23-та минута изтича, ще започне 24-та. Пряк свободен удар, центриране в наказателното поле на ЦСКА, никакви проблеми.

подава към Брахими и тръгва на пробив. Брахими малко дълго подаване, което няма да достигне нито до Макс Ебонг, нито до Петко Панайотов. Усеща се, че Брахими не е достатъчно концентриран и сега получи няколко наставления от Христоянев. 25 минути изминаха от началото на този двубой от седмия кръг на футболното ни първенство. ЦСКА води срещу Черно море с 1-0 след прекрасното изпълнение на Стефан Осенси в 20-та минута. Червените започнаха сезона колебливо, бих казал, с равенство 0-0 като гост на Славия. След това още няколко колебливи мача, но пък за щастие на Христоянев и феновете на ЦСКА и в четирите от тях ЦСКА излезе като крайен победител. Ботев Пловдив 3-2, Дунав 2-1, Септември 3-0 и Ботев Враца 5-0. Четири поредни победи за червените в шампионата. Отложиха те двубоят срещу Локомотив София от предишния кръг, който бе точно между двата матча с Офи Крит. Най-вероятно заради това, че доста футболисти имаха проблеми с контузии. Наказани бяха двамата, Сенси и Брахими, Каталинито също, така че може би заради това Христоянев и спортно-техническото ръководство на червените предприе в този момент. Тук малко грубо влизане, но чисто пък трябва да кажем на Асен Дончев, който с шпагат изчисти топката в странично фърване. Ново подаване в коридор на Брахими, което не намира Йоел Цварц. Този път Брахими получава аплодисменти от Христоянев. Очевидно това искал да види ситуацията. Наставникът на червените леко попресили силата на подаването. Страхотна игра, защита на Йоан Испитас. Взима топката от краката на Макс, на Ертан Тумбак. Йоел Цварц обаче с не толкова добро продължение на събитията. Петко Панайотов в страхотна битка с двама футболисти на Черно море в средата на терена. Първо фаулира Телеш, след това направи същото и срещу Селсо Сидни. В крайна сметка нарушение в полза на Черно море, близо до централната линия на терена. 27-ма минута, ЦСКА Черно море 1-0. Черно море сега в атака. Сен Дончев в зоната на лявото крило, срещу него е Гбамен. Центриране на Дончев, стига топката в наказателното поле, но от главата на Факундо Родригес тя отива на крака на Петко Панайотов. След това Панайотов към Брахими и Брахими разтяга наляво към Йоан Испитас. Не перфектното подаване, но кипърският капитан на ЦСКА стига до топката. Той вече в половината на противника. Успяха обаче варенци да се върнат и за да вземат своите позиции. Страхотна игра в центъра на терена от Макс Ебон, който се е завъртял около оста си и така финтира двама футболисти на Черно море, но топката отново бе върната в по-задна зона, така че не успяха червените да се възползват от това числено неравенство. Опитват футболистите на ЦСКА да поуспокоят малко събитията, след като поведаха в резултата, но тук се вижда и неразбирателството между Исак Солей и Петко Панайотов. Панайотов подаде топката на Солей, тръгна да превзема терен. Солей пък подаде задвойно точно в зоната, в която вече Петко Панайотов бе напуснал. Сега отново Солей, хубав финт, пас към Цварц. Цварц, страхотна работа на нидерландеца с гръб към вратата. Има нарушение срещу него и жълт картон за Венцислав Керчев. По един жълт картон в срещата. Много труден е Цварт за опазване, когато получи топката и успее да се обърне. Оттам нататък 190 см-овият футболист почти не може да бъде удържан от защитниците на противниковия отбор. 29-та минута. Солещ изпълни този непряк свободен удар. Очевидно топката ще бъде разиграна с късо подаване. Да, Солей към Гбамен. Той в централната зона на терена. Солей връща назад към Фьодор Лопухов. Най-доброто решение според феновете на ЦСКА, но със сигурност най-сигурното от гледна точка на Исак Солей. Факундо Родригес, хубаво подаване напред към Андрей Йорданов от кръка на Ертан Тумбак. Странично хвърляне в лявата зона по нападение.

на ЦСКА. В половината на червените изпълни Андрей Йорданов към Факундо Родригес, той връща назад към Фьодор Лопухов. Фьодор Лопухов към Акбабен, от когото ще се очаква да изостри събитията. Да, хубаво подаване между линиите към Сенси. И тук възможност за контранападение. Сенси към Питас. Внимание, това може да бъде интересно. С Питас към Цварц. Удар на Цварц и 2 на 0. 2 на 0 за ЦСКА в 30-та минута. 6-ти гол от началото на сезона в футболното ни първенство за Йоу Цварц. Асистенцията е за Питас. Прекрасно изградена атака на ЦСКА. Още от самото начало с подаването на Гбамен към централната зона към Сенси. Двойно подаване между Сенси и Петко Панеотов, мисля. След това Сенси изведе в наказателното поле Йоанис Питас. А Питас просто сервира топката на крата, на крака на Жоао Цварц. 2 на 0 за ЦСКА, голове на Стефано Сенси в 300-та минута и на Жоао Цварц в 40-та. Прекрасно изградена атака за червените. Два хубави гола за тима на Христо Янев тази вечер на националния стадион. Васил Левски. Прекъснах коментара си, тъй като чух викове оставка в централния сектор на националния стадион, което говори за настроенията като цяло сред феновете на червените. Разединени са те около това дали Христо Янев трябва да бъде, трябва да остане треньор на ЦСКА, но вероятно ще има раздвижване по темата в близките дни. Играта вече е подновена, оставаме това настрани и гледаме към случващото се на зеления килим, както гласи клишето. ЦСКА срещу Черно море, 2 на 0 с головете на Сенси и Цварц, две от новите попълнения на червените през това лято. Сенси вкара прекрасен гол, след което даде импулса за хубавото второ попадение на червените, асистенция на капитана Питас и 6-ти гол, както ви казах, за Йоао Цварц, който пък по този начин вече повежда при голмайсторите в шампионата. 6-ти гол за него, по 5 имат Руан Секо от Лудогорец и Федерик Масиел от ЦСКА 1948. Асен Чандаров е с 4, след като по-рано днес отбеляза на Левски. Можеше да бъде и той с 5, но пропусна доспа в 84-та минута. За тези, които сега се включват и не знаят развоя на другите матчове, Спартак Варна Лудогорец 1-1 и Ботев Пловдив Левски 1-3 в отложен матч, който трябваше да бъде игран вчера, но заради участието на сините в европейските клубни турнири бе преместен за тази вечер. Тук 33-та минута. ЦСКА се чувства комфортно, играе комфортно и с самочувствие срещу, трябва да кажем, борбът на Черно море, който изпитва доста трудности от началото на сезона. Казах ви по-рано в коментара си, 7 поредни матча за първенство ЦСКА не успя да победи отборът на Черно море. В тази серия 3, т.е. 4 равенства и 3 загуби за червените, но трябва да вмъкнем, че в тази серия не влиза един матч за Купата на България. Затова след малко, тъй като Цварц сега в наказателното поле е удар на Цварц с десния крак, след ново подаване на Питас, топката минава в страни от вратата. Хубаво отиграване на Йоао Цварц. От трудна позиция успя първо да окрути топката, след което да прати удар към противниковата вратата. В полуфинала за Купата на България през миналия сезон ЦСКА победи Черно море тук на националния стадион Васил Левски с 2-1 с два гола на Йоанис Питас. Но в първенство, мачовете за първенство, както ви казах, вече в серия от 7 поредни матча без успех. Дали тази вечер
няма да бъде прекъсната тази серия. Добро начало, както се казва, за червените, 2 на 0 в 34-та вече минута. Цварц с глава опита да продължи топката към Йоанис Питас. Не успя да го направи, но тя остава в контрола на ЦСКА. Много слабо след това изпълнение отново на Исак Соле, който подари топката на варненци и възможност за по-бързо нападение на Черноморе. Поправи грешката си след това Соле. Тук комедия от неточности. Между 3-4 футболисти мина топката и стигна до Мохамед Брахими, който взе важното решение да изчака подаване отново към Сенси. Това може да бъде интересно. Сенси бе посрещнат от Лучано Сквадроне и не успя да изведе Йоанис Питас. След това пък малко по грубичко нарушение срещу италянеца от Аши, струва ми се. Играта обаче е подновена. В зоната на дясното крило Брахими, два от линията, пада в наказателното поле, няма нарушение. Геро Писков видя много добре ситуацията. Просто подхлъзна се може би Брахими, но около централната зона много лесно червените успяха да откраднат топката, по-скоро не да откраднат, а да си я вземат директно. Грешка сега на Асенси, една от малкото от началото на двобоя. Няма да има последствия, тъй като се справиха неговите колеги, успяха да го покрият. 36 са минутите от началото на двобоя, ЦСКА срещу Черноморе, 2 на 0, голове на Сенси и Цварц съответно в 20-та и в 30-та минута. Тези две попадения носят за сега поне комфортната преднина за отбора на Христо Янев. Центриране сега в наказателното поле на червените. Към Сенсо Сидни бе насочена топката. Бразилецът обаче остана под нея. Не стигна след това пък подаването на Брахими към Цварци. Нов шанс за варненци да се опитат да превземат наказателното поле на ЦСКА. Лазаров центрира, блокирано е. Томбак сега праща топката. Тук Соле стига първи до нея и подава към Петко Панайотов. Той ще успее ли да извади в тъч? Не, връща към Соле. Той пък само докосване към Гбамен. Лека грешка на Гбамен. Поправя за сега поне Брахими. Варници отново успяха да вземат ничията топка и вече 2-3 минути се получава нещо като натиск и обсада на наказателното поле на ЦСКА. Центриране сега към Георги Лазаров, никакви шансове за него. Врежащата ситуацията Фьодор Лапоухов, който не бърза да вкара топката в игра. Прави го сега с подаване към Мохамед Брахими в зоната на дясното крило. Не бърза Брахими, връща назад към Гбамен. Гбамен към Макс Ебонг в средата на терена. Макс Ебонг отново към централния защитник. Той към Факундо Родригес и Родригес с едно докосване праща напред топката към Питас и то доста добре, но между двама футболисти в биоспортен екип кипарецът не успя да се справи в физическия сблъсък. Успяха да го надиграят варненци. Не успя даже доста неточно подаване на Селсо Синди, който в своята половина праща топката в тъч точно пред резервната скамейка на ЦСКА. Петко Панайотов изпълнява тъчовете от дясната страна. Интересно, на езика на тялото на Мохамед Брахими е изписано, че не се чувства добре. Хвана се и за лявото рамо, напомням за сблъсъка малко по-рано в двобоя, когато падна близо до наказателното поле и влезе лекарския екип. Сега много хубаво подаване в дълбочина към Андрей Орданов. Добра игра обаче в защита на Ертан Тумбак, който с глава върна към своя вратар Дамян Христов. Получи се двойно подаване между него и Тумбак. Исак Соле отново прави много несериозна грешка и дава възможност на Черноморе да контратакува. Внимание, това може да бъде интересно. Пада Георги Лазаров в наказателното поле. Иска да успе варненци. Геро Писков е категоричен, че няма да даде такава. Много близо до ситуацията бе реферът. Усети Георги Лазаров, че има на гърба си ръцете на футболист червено и веднага падна. Дискусионна ситуация, която вероятно ще бъде проверена, но сега Селсо Сидни сам срещу Лапухов и 1 на 2.
Докато червените не успяха да се ориентират добре в ситуацията. Селсо Сидни бе изведен добре в наказателното поле от Георги Лазаров ли бе това или от Мохамед Аши, по-скоро вторият. През центъра на защитата кошмарно заспиване на бранителите на червените и така вече дискусиите дали има от успа за Черно море вече няма да имат никаква почва, тъй като в продължението на тази атака варненци успяха да реализират много сериозна грешка на ЦСКА при изнасянето на топката. Гбамен, трябва да кажем, че сгреши. Много несериозно подаване на Гбамен към Аши, директно трябва да кажем. Той с едно докосване успя да окрути топката и да я прати на крака на Селсо Сидни, а той в прекия сблъсък срещу Фьодор Лопухов, сам срещу него, реализира за 1-2. Така, ЦСКА срещу Черно море, 2-1 в 40-та минута. Доста интересно се развива този двубой като статистика. Гол в 20-та на Сенци, в 30-та на Цварци, в 40-та на Селсо Сидни. Три гола за това първо по време. Не е малко, както се казва, за стандартите на българския футбол, но наистина грешката на Гбамен бе доста сериозна. Бе излязъл от позиция близо до тъча. Оттам опита диагонално подаване. Отвори дупка в центъра на защитата пред Фьодор Лопухов и именно тази дупка успяха да експлоатират футболистите на Илиян Илиев. Нещо повече, варненци продължава да контролира топката. 41-а минута, Васил Панайотов подава надясно към Мертан Тумбак. Той отново към Васко Панайотов. От аут линията ще опита да центрира. Имаше лек рикошет, след това от главата на Макс Ебонг, странично фърляне за Черно море. Бързо изпълнено, Аши към Васил Панайотов, той към Телеш, сбърка подаването на централния полузащитник и тук възможност за контратака. Внимаваше Учановско Адроне и разчете подаването на Жоао Цварц към Йоанис Сапитас. Имаше още един футболист в червено на изгодна позиция. Битка в централната зона на терена, но трябва да прекъснем, уважаеми слушатели. 42-а минута, ЦСКА срещу Черно море, 2-1. Прекъсваме за новините в 22 часа и ще се върнем на националния стадион Василевски за началото на второто по време на този матч от седмия кръг.

0: horizont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК не по-късно от 23 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изисквания на компютърната обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК. Решението предвижда предоставяне на данните за протоколите на районните избирателни комисии да се извърши не по-късно от 3 часа след приемането им и потвърждаването на последния секционен протокол, но не по-късно 48 часа от приключването на гласуването. ЦИК определя информационно обслужване като изпълнител, който ще отговаря за техническата и програмната реализация и за поддръжката на системите за компютърна обработка на резултатите. Според решението, до 5 часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК, информационно обслужване предоставя на комисията разпечатка всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК. Изчисляването на окончателните резултати трябва да стане не по-късно от 5 часа, след като ЦИК предостави на информационно обслужване взетите решения по всички различия в данните. ТЕЦ Бобов дол не работи от 15 дни заради поредната авария, съобщи за Българското национално радио изпълнителният директор на дружеството инженер Чавдар Стойнев. Прогнозите са централата да заработи идната седмица. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Работи се по отстраняване на аварии и един от блоковете е в цялостен ремонт, казва изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев, за когото се коментира, че вече е на друга позиция в дружеството.
3: Момента аварии отстраняваме на всички блокове.
2: Чи следващата седмица ще подновите работа?
3: Ами да, надявам се да подновим и да е по-продължително.
2: Същевременно излъчването денонощно онлайн на централата и района от камера от близката планина е спряно, каза за БНР днес Даниел Тонева от местното сдружение за разметаница. По разпореждане на прокуратурата е извършена полицейска проверка по сигнал на ръководството на ТЕЦа, че такова излъчване е неправомерно, след като ТЕЦ Бобов дол е обект от националната сигурност.
4: Камерата не предава.
2: В смисъл камерата е махната, така ли?
4: Няма предаване. Не знам каква е причината. Не предава.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Среща на върха на Русия, Украина и Съединените щати е възможна само след като бъдат договорени подробностите за уреждане на руско-украинския конфликт. Това заяви Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, пред агенция ТАСС в коментар на информацията, че такава лидерска среща е предложил директорът на ЦРУ Джон Радклиф при посещението си в Москва тази седмица.
5: Такава среща е възможна само за фиксиране на договорености. Въпросните договорености не могат да бъдат някаква примитивна сделка. Става дума за много сложен процес на уреждане, който се състои от огромно количество детайли. И разбира се, е абсолютно ненужно да се срещат президентите, за да уточняват тези детайли.
1: Каза говорителят на Кремъл. Преди дни Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент, изрази убеденост, че бойните действия ще се проточат и идната зима заради отказа на Москва да ги преустанови на сегашната фронтова линия. Русия настоява да получи Херсон, Запорожие и още хиляди квадратни километри в Донбас, които продължават да са в украински ръце. Властите в руския областен център Белгород съобщиха, че през последния час за двама загинали и 12 ранени вследствие на ракетен удар от Украина. По неофициални данни са поразени топлоцентрала в града, а също складова база на компанията за онлайн продажби Озон. При руската атака по-рано днес край украинския град Николаев е била повредена фабрика на компанията за напитки PepsiCo. През последните три седмици руските бомбардировки по складове и логистични центрове са стрували на украинския бизнес половин милиард долара, твърди списание Економіст. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Футболът по хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на националния стадион Васил Левски за второто по време на матча от седмия кръг на футболното ни първенство. ЦСКА Черноморе 2-1 след първите 45 минути. 2-0 за червените с голове на Стефано Сенси в 20-та и на Йоел Цварц в 30-та минута. В 40-та Селсо Сидни намали резултата. Фиксираме началото на втората част. Няма промени и в двата състава, така че ето отново избраниците на двамата треньори. Илиан Илиев залага на Дамян Христов на вратата в защита. Живко Атанасов, Лучано Сквадроне с жълт картон, Ертан Томбак и Венцислав Керчев също с жълт картон. Средата на терена са Васил Панелтов, Давид Телеш също официално предупреден, Мохамед Аши по двете крила са Сендорчев и Селсо Рибейро. Централен нападател е Георги Лазаров. За червените Фьодор Лапухов на вратата, в защита от ясно е Мохамед Брахими с жълт картон от първото по време. В средата на центъра на защитата са Жан-Филип Гбамен и Факундо Родригес. Отляво е на Андрей Йорданов. Средата на терена са Макс Ебонг, Стефан Осенси, Исак Солей и Петко Панайотов. По-изнесени напред са Йоанис Питас и Жоел Цварц. 2-1 резултата след първите 45 минути. Комфортна игра на червените до гола и грешката на Гбамен. Гола на Селсо Сидни, който така даде леко криле на варненци. Имаха две изгодни ситуации след това възпитаниците на Илиан Илиев. Дори да изравнат резултата, удар отблизо на Селсо Сидни, спасен от Фьодор Лапухов. Още едно-две по-сериозни влизания в наказателното поле на червените за тима от морската ни столица, но на почивката, както ви казах, двата тима се разделиха при 2-1. Главен съдия на срещата е Геро Писков. Имаха една претенция за дуспа варненци в буквално в края на първата част, в втората от трите минути добавено време. Васил Панайотов падна на тревата, след като бе изблъскан от Жан-Филип Гбамен. Геро Писков обаче не даде никакъв сигнал, бе близо до ситуацията. Сега дава сигнал и то с жълт картон за Факундо Родригес в началото на това второ по време на двубоя. Така по двама защитници и на двата тима с жълти картони. 48-ма минута, странично хвърляне за Черно море. Дълбоко в половината на ЦСКА. Ертан Томбак ще изпълнява тъч. Бави се подновяването на играта за нещо. Вероятно се преразглежда някаква ситуация. Все пак топката вече е на терена. Подаване към Ертан Томбак. Добра игра в защита на Андрей Йорданов, който не само изчисти топката, но пък и спечели странично хвърляне за своя отбор. Абсолютно всички футболисти са в половината на ЦСКА при изпълнението на този тъч. Андрей Йорданов прати топката право в тялото на Сквадроне. Битка в средата на терена. Кой ще излезе победител от нея? За сега червените. Топка към Йоанис Питас. Той към Солео. Тук много сериозно нарушение на Живко Атанасов, който получава също жълт картон, на трети от четримата защитници на Черноморе с жълт картон, но тук категорично Живко Атанасов трябваше да наруши правилата, тъй като се откъсваше Исак Солея. Той сега ще получи и медицинска помощ. Искат футболистите в червено нещо повече от жълт картон. Не мисля, че има ситуация за червен. Факт е, че нарушението бе малко по-грубишко, но от тези, които влизат в графата тактически, въпреки че сега Йоанис Питас обяснява на Геро Писков, че Живко Атанасов е влязъл с бутоните в глезена на Исак Соле. Доста претенции има към представянето на национала от Централната Африканска република Исак Соле. Колеблив от началото на сезона, въобще от началото на престоя си в ЦСКА. Успя да реализира първия си гол в предишния кръг срещу Ботев Враца, но в моментите, в които влиза в игра и му бъде гласувано доверие, по-скоро не успява да го оправдае, поне до този момент. Очевидно има качества, бе привлечен от Станимир Стоилов в тима на Гьостепе в Турция. но една тежка контузия. Тежка контузия, която получи. Може би поспря малко неговото развитие, иначе една поправка, голът, който вкара той, бе срещу Септември за успеха с 3-0, а не срещу Ботев Враца. Играта е подновена. 51-а минута, тъч ще има за ЦСКА в дясно по нападението на червените, почти до аут линията. Топка насочена към Макс Ебонг. Той успя да се освободи от Васил Панайотов. Пас с пета на Брахими към Петко Панайотов в наказателното поле. Не успя младият полузащитник да стигне първи до топката. Контрол върху кълбото за червените от началото на това второ полувреме. Играха по-добре в 40 от тези 45. В продължението 48 минути от първото полувреме. В края една наистина индивидуална грешка направи така, че даде самочувствие на Черноморе. Сега да видим атака по десния фланг, центриране на Брахими, блокирана е топката и сега възможност за контранападение, подаване към Георги Лазаров. Много напред излиза Фьодор Лапухов, който чисти в странично хвърляне и чувате обра аплодисментите на феновете в сектор А на националния стадион Васил Левски, а след това получи и жълт картон Фьодор Лапухов. Не успях да разбера точно защо, но Фьодор Лапухов също сред футболистите, които получават жълт картон. Геро Писков понашари играчите на двата тима. 3 жълти картона за домакините, 4 за гостите. Сега пък не успяха да изпълнят по правилата тъч варненци и ще трябва отново Керчев да хвърля топката след сигнала на Геро Писков. 52-а минута, буквално след тъча сбъркаха варненци. Сега подаване към Йоо Цварц, той сам срещу трима в наказателното поле. Удар на Цварц право в ръцете на Дамян Христов. Хубава ситуация на Йоо Цварц. Позабавиха се неговите съотборници и може би заради това нидерландецът завърши сам тази атака. Малко по-късно близо до него се появиха двама футболисти в червено, но когато топката е добре нагласена на левия крак на Йоо Цварц, всички знаем, че нещата не изглеждат добре за противниковия отбор, въпреки че през първото по време нидерландецът се вкара с по-слабия си десен крак, но от чиста позиция много добре бе намерен от Йоанис Питас. Атака за Черноморе, подаване наляво към Венцислав Керчев, още по-наляво към Селсо Сидни. Хубаво заходи по левия фланг, центриране в наказателното поле, удар на Георги Лазаров с глава. Не стигна топката до вратата на Фьодор Лапухов, а след това Жан-Филип Гмамен от близка дистанция успя да му подаде с глава. Лапухов сега пусна топката, тъй като доста дълго време задържа и рискуваха червените да дадат тъгов удар на Черноморе. Не успяха да изградат постепенно нападение футболистите на Христо Янев и сега Черноморе ще пробва да направи това. Дончев от странично хвърляне подава към Селсо Сидни, той в центъра на терена опита някакво подаване зад гърба на защитата на червените, но в зона, в която нямаше негов съотборник. След това Андрей Йорданов запази топката да излезе извън пределите на терена, въпреки че доста сериозно бе пресиран той от Аши. Мохамед Аши, 54-та минута, 2-1 резултата за ЦСКА срещу Черноморе. Спокойни минути в началото на второто полувреме. Атака за червените по десния фланг. Там са трима футболисти, разиграха добре, задържаха топката. Петко Панайотов обръща фланга на нападението наляво, където Андрей Йорданов подава към Сенси и се втурва да превзема празните позиции в и около наказателното поле на Черноморе. Не бе уважен неговият спринт от Сенси и опитват червените да контролират топката и темпото в тези минути на срещата, докато варненци сега по-малко играят с топката и повече се защитават четирима, петима души в противниковата половина, когато ЦСКА опита да изнесе топката. При подобна ситуация през първото по време, в 30-та минута, много хубаво червените успяха да отключат защитата на варненци. Топ през центъра, атака за ЦСКА по левия фланг. Не стига обаче топката до Андрей Йорданов. Фертан Тумбак разчете подаването, успя да я вземе и сега да я върне назад към Сквадроне. Той към вратаря Дамиан Христов. Отново Артан Тумбак срещу него. Андрей Йорданов. Андрей Йорданов добре с тяло успя да затвори пътя на Тумбак и той прати топката в тъч. Да погледнем и опциите на двамата треньори на резервната скамейка. За ЦСКА това са вратарят Димитър Евтимов и полевите играчи Давид Пастор, Тамиму Лоуру, Бруно Журдао, Сантьяго Годой, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Лео Перейра, Алехандро Пиедрита, Божидар Чурбаджийски и Джеймс Етуо. Доста сериозни опции на резервната скамейка на ЦСКА. За Илян Илиев възможните футболисти, които могат да се появят, са Кристиан Томов, който е вратар, Александър Тодоров, Бергбейхан, Мигел Дасилва, Емануил Нягов, Жоао Виктор Родригес, Брандао, Идрис Булунас, Мартин Банев, Николай Костадинов, Петър Андреев и Хорхе Падия. Едно от новите попълнения на варненци, Иван Тасев, няма право да играе в този двубой. Той бе привлечен под наем от ЦСКА, трябва да кажем, и реагира още в дебюта си с асистенция при гола срещу Дунав Русе. Нова атака на червените, падане на Исак Соле, няма нарушение и сега възможност за контратака на Черно море. Не се осъществи и Соле отново играе с топката. Отново на гърба му е Мартин Атанасов, Живко Атанасов, т.е. След това през центъра опита Йоанис Пистас да пробие и той недостатъчно ефективен, възможност за бърз преход на Черноморе, който бързо премина в постепенно нападение. Изглежда, че Давид Пастор ще се появи на терена скоро. През първото по време Мохамед Брахим имаше някои физически проблеми, най-вече след един по-сериозен сблъсък още в първите десетина минути. Той е с жълт картон, така че може би това е една от причините Христо Янев да смени Брахими. Джеймс Ето също се подготвя да влезе на терена и тук можем да гадаем, че най-вероятно Исак Соле ще бъде този, който ще напусне терена. Бих казал равностойна смяна. Сега Соле подава напред и надясно към Брахими. Той центрира в наказателното поле. Внимание, удар на Цварц. Топката минава в страни от вратата на Черноморе. 58 минута и сега е време за смени, но някакви проблеми. Четвъртия рефер не дава на ЦСКА да извърши своите смени, тъй като футболистите в червен спортен екип не са до него. Четвърти съдия е Мартин Марков. Получи няколко обиди от феновете в сектора на националния стадион. Сега атака на Черноморе. Бергбейхан по десния фланг, т.е. Ертан Тумбак опита да центрира, но в тялото на Андрей Йорданов. Изпълни след това бързо тъча, подаване към Давид Телеш и той не успя да комбинира с свой съотборник. И сега Йоанис Питас в централната зона подава към Петко Панайотов. Трима на петима са. Това е съотношението между футболистите на ЦСКА и Черноморе в противниковата, т.е. в половината на Черноморе. Заради това задържаха повече топката играчите на Христо Янев. Топка сега към Стефано Сенси на левия фланг. Сенси връща леко назад към Исак Соле, то още по-назад към Факундо Родригес. Родригес е натиснат много сериозно от Георги Лазаров, но все пак успя да върне топката към Фьодор Лапулхов. Макс Ебонг с нея. Отново към Факундо Родригес. Предлага се на леви фланг Стефано Сенси. Получава Стефано Сенси към Йоанис Питас през центъра. Питас от трудна позиция опита да намери Петко Панайотов. Не му се получи. Добра игра в защита за варненци. Селсо Сидни, португалският голмайстор на Черно море от първото по време. По левия фланг на нападението към Дончев. Дончев разтяга надясно, подава към Молчановско адроне. Не успяват да изнесат качествено топката от своята половина футболистите на Илиян Илиев. Сквадрон е сега напред, но след рикошет топката попада право на крака на Андрей Йорданов. Той намина покрай двама футболисти, но след това не видя правилно решение на това нападение и върна топката назад. По левия фланг сега е Йоанис Питас. Близо до наказателното поле центрира с левия крак Питас право в ръцете на Дамян Христов. Вратарят на Черно море бързо пуска топката към Асен Дончев напред и наляво. Дончев към Васил Панайотов. Васил Панайотов в централната зона и връща и той назад към Керчев. Керчев към Живко Атанасов. Сквадроне сега ще играе отново с Кълбото. С петима в защита действат варненци в този двубой. Тримата централни са Керчев, Живко Атанасов и Лучанов Сквадроне, като халфбекове са Ертан Томбак и Асен Дончев. Може би това е вариантът на Христоянев, на Илиян Илиев, разбира се, да се противопостави на силната атака на ЦСКА. Ето и смените. Очаквано Мохамед Брахими излиза и ще събере аплодисментите на феновете на червените. На негово място Давид Пастор. Без никаква изненада. Другият, който напуска терена, Исак Соле, отстъпва мястото си на Джейм Сето. Вероятно, нищо няма да се промени в постройката на ЦСКА. Пастор ще играе в зоната на десния крайен защитник. Джейм Сето в центъра на терена. Може би тук има една лека промяна. Той ще играе приоритетно. Той ще играе приоритетно в дясно. Получава той сега топката. Това може да бъде опасно на границата на наказателното поле. Все пак не опита с първото си докосване да стреля към вратата на Черно море. Сенси. Сенси отляво. Хубав финт. Сега срещу него е Ертан Тумбак. Сенси към Питас. Внимание. Питас влиза с наказателното поле. Центриране на Питас. Блокирана не е топката. Продължава обаче нападението на ЦСКА. Сенси към Джеймс Ето. Тук се сблъскаха Джеймс Ето и Петко Панайотов. Не знам дали Петко Панайотов игра с топката, но страничният рефер даде засада. Заради това са усвирканията на феновете в червено. Просто се сблъскаха Джеймс Ето и Петко Панайотов. Петко Панайотов бе в нередовна позиция, но странна ситуация. Рядко виждаме подобни в съвременния футбол. 63-та минута изтича. Ще започне 64-та. ЦСКА продължава да води на Черно море с 2-1 с головете на Стефано Сенси и Жоел Цварц от първото по време, съответно в 20-та и в 30-та минута. 10 по-късно в 40-та Селсо Сидни намали резултата за варненци. През второто по време контрол върху топката за отбора на Христоянев без положение и пред двете врати до този момент. Макс Ебонг в средата на терена подава наляво към Андрей Йорданов. Много добре групирани в защита са футболистите на Илиян Илиев. Общо дето почти всички са зад линията на топката. Сега хубаво подаване на Макс Ебонг. Цварц, удар на Цварц от границата на наказателното поле. Блокиран бе неговия чут от това е Керчев, който скочи на шпагат. Много качествено решение на Керчев. Не успяха варненци след това да изградат постепенно нападение. Вместо това ЦСКА взе бързо топката. В средата на терена се води играта, тъй като 10 метра по-напред към вратата на Черно море става наистина доста гъсто за футболистите на Христоянев. Пастор надясно към Петко Панайотов. Джеймс Ето отново връща топката в тази зона, но хвана в крачка. Не, това е Стефано Сенси. не се разбраха двамата вътрешни полузащитници в тази ситуация. 65-та минута.

крайен защитник подари топката в притежание на ЦСКА. Подаване сега към Жоао Цварц в зоната на дясното крило. Цварц центрира в наказателното поле. Не е лошо центриране с десния крак, но нямаше футболисти в червено вътре. Продължава атаката на ЦСКА. Питас, капитанът в зоната на лявото крило. Връща към Сенси и Сенси към Джеймс Ето. Странно първо докосване на Джеймс Ето. Може би опита да се измъкне с едно докосване и да финтира противников защитник, след което да евентуално да стреля към противниковата врата, но както казах, наистина така нареченото тежко докосване е буквално къс пас, ако мога така да кажа, и топката отиде в футболиста на Черноморешко. Адрон е сега в зоната на дясното крило, подава напред към Георги Лазаров, той е в наказателното поле. Тръгват повече варненци към противниковата врата. Мохамед Аши близо до наказателното поле, връща назад към Телеш, той пък наляво към Дончев. Удар на Сен Дончев, слабо изпълнение на Дончев с десния крак, силен шут, но много високо и топката мина над очертанията на вратата. Ето е първата смяна и за Илян Илиев. Хорхе Падия ще влезе на мястото на Георги Лазаров с нов централен нападател. Хорхе Падия, испанец, силен ляв крак, малко по-нисък от Георги Лазаров е той, така че очевидно ще се търси бързината му между изключително добре сложените физически централни защитници на ЦСКА, Факундо Родригес и Жан-Филип Гбамен. Именно последният сега играе с топката, подава напред и надясно към Пастор. Пастор връща назад към Факундо Родригес, малко по зори съотборника си Пастор с това подаване. Справи се все пак аржентиница. Топка след средата на терена. Това е Петко Панайотов, надясно разтяга към Пастор. Предлага му се за подаване Цварц. Пастор успокои той малко играта и сега подава към Факундо Родригес. Опитват се, изглежда, че червените се опитват да издърпат футболистите на Черноморе в по-предни позиции и малко да отворят своята защита, евентуално пространства за Цварци, за Йоанис Питас. Пък варненци по-скоро чакат за още една грешка като тази в 40-та минута, за да реализират. Не толкова атакуващо настроени са футболистите на Илян Илиев. Вероятно има логика и в тези действия на варненци. 69-та минута, 2 на 1 резултата. На съдята, не съдята, вратарят Дамян Христов подари топката в притежание на ЦСКА с едно изритване по диагонала. Стефано Сенси подава към Максе Бонг, той към Жан-Филип Гбамен, той още по-надясно към Пастор. Срещу трима футболисти Пастор решава да подаде в централната зона. Тук хубаво разсичащо линиите подаване и сега може да стане интересно. Пастор в наказателното поле, внимание към Ето се забави много, пак към Пастор, той центрира много несериозно, отиграха тази ситуация. По-скоро трябва да кажем Джеймс Ето, тъй като Пастор направи всичко по учебник. Джеймс Ето трябваше да продължи топката към Петко Панайотов, който бе на стрелкова позиция и вече щеше да има пряк път към вратата на Дамян Христов, но нещо като ситуация в тази 70-та минута, може би най-добрата от началото на второто полувреме. Скучновати минути през тази втора част. Нова грешка на Джеймс Ето в средата на терена. След това хубаво действие пък в защита на Пастор, на Гбамен. След това Факундо Родригес върна топката към Фьодор Лапухов. Отново Гбамен през центъра. Подава леко напред и наляво към Стефано Сенси. Сенси връща топката назад и надясно. Още не ще кажа. Опитват се червените да поиздърпат малко отбора на Черноморе. Те пък не сменят своя първоначален план на игра. Андрей Орданов в противниковата половина към Максе Бонг, той към Джеймс Ето. Още една грешка на Ето, трета поредна, и той изглежда
не

влезе достатъчно фокусиран в този двубой. Пастор обаче опитва да изкупи греховете си с силни действия, откакто се появи на терена на мястото на Мохамед Брахими. Петко Панайотов сега подава към Цварц. Цварц към Сенси. И това може да бъде интересно. Сенси към Джеймс Ето. Той на, към Питъс. Питъс наказателното поле. Позабави се Питъс. Може би няма да има вариант за удар. Да, изтикан бе от наказателното поле и върна топката назад. Реакцията на феновете бе категорично. Продължава обаче нападението на ЦСКА. Джеймс Ето. Внимание. Джеймс Ето към Андрей Оданов. Той ще центрира. Хубава игра в защита на Лучановско Адроне, който разчете това подаване. Сега тръгва на бърз пробив, но не точно подаване към Хорхе Падия. Факундо Родригес към Стефано Сенси. Бърка Стефано Сенси. Тук може да бъде много опасно. Контратака за Черноморе. Падия между двама, трима в червено. Успя някак си да задържи притежанието на топката. Тези аплодисменти, които чувате, са за Жан-Филип Гбамен, който като лъв се впусна да печели притежанието на топката отново и в крайна сметка го направи и в два физически изблъсъка влезе на близо 190 см централен защитник. Естествено, никакви проблеми за него да излезе победител от тях и да спечели в рамките на правилата. Топката 72-та минута изтича, ще започне 73-та. Гбамен опитва да префърли вратара на Черно море зад централната линия и бе на път да го направи и бързо възстанови позицията си, обаче Дамиан Христов. Иначе точно изпълнение на Жан-Филип Гбамен. Не, че не сме виждали подобни изпълнения от футболисти на ЦСКА. През миналия сезон и Джеймс Ето, и Умбар Делова вкараха зад централната линия, така че имат афинитет играчите на ЦСКА при подобни изпълнения, а Гбамен е един от тези, които притежава и хубав удар, и добро докосване, и добро подаване. Напомням, че в края на матча срещу Офи той реализира с страхотен шут от 25 метра. Този гол обаче бе отменен заради положение на засада. След това топката рикошира в футболист в червено и влезе в вратата на гърците. Така ЦСКА не успя дори почетно попадение да вкара срещу носителя на купата на Гърция. Разочарование за червените в тези два мача срещу Офи Крит. Две загуби с 0 на 3 в Гърция и 0 на 2 тук на националния стадион. Но въпреки това, трябва да кажем, червените изпълниха целта си и ще играят в групите на Лигата на конференциите. А там започват с домакинство на, може би, най-силният си противник от всичките тези, които се паднаха. Френският Монако. Този матч е на 15 октомври от 19 часа и 45 минути. Две смени ще изпълни тимът на Илиан Илиев. Асен Дончев напуска, на негово място влиза Жоао Виктор Родригес Бандаро. Напуска и Мохамед Аши, заменен от Дуарте да Силва. За да продължа мисълта си за европейските вечери, които предстоят на ЦСКА. В този момент на повремето Монако води срещу Олимпик Марсилия с 1 на 0 в матч от френското първенство. Един от водещите тимове със сигурност в френския шампионат е отборът от княжеството. А още една смяна пък ще извърши при следващото спиране на играта Християнев. Леандро Гондой с номер 9 ще се появи на терена. Да видим дали Йоанис Питъс или Жоао Цварц. Питъс игра цял матч срещу Офи, така че вероятно той е кандидат да бъде заменен, малко за да му се запазят силите, но да видим все пак. Сега малко по-агресивна преса на варненци, повечко футболисти изнесени в противниковата половина. Справят се за сега червените и то хладнокръвно с подавания, точни подавания най-важното. Стефано Сенси сега опита да разтегне фланга на нападението, не точно подаване към Андрей Йорданов и сега ще разберем на чие място ще се появи на терена
Годой, точно така, на мястото на Йоанис Питас, така че още един капитан за ЦСКА и това ще бъде Макс Ебонг. Очевидно, беларуският национал Макс Ебонг е четвърти избор за капитанска талента, след като Бруно Жордал, Теодор Иванов си вече Йоанис Питас не са на терена, така че Макс Ебонг сложи лентата на лявата си ръка в тази 76-та минута. 2-1 резултата, възможност за Черно море. Сега пък абсолютно всички футболисти са в половината на ЦСКА. Защитават се червените. Васил Панайотов взе топката буквално от краката на свой съотборник. Подава към Дончев. Дончев отново към Васил Панайотов. Той връща назад към Лучано Сквадроне. Не, това е Живко Атанасов. Сега играе Лучано Сквадроне с топката. Разтяга напред и надясно към Ертан Тумбак. Тук имаше ситуация за хубаво подаване. Има ли нарушение? Да, има нарушение срещу Стефано Сенси. Един от новите футболисти, които се появи на терена, наруши правилата. Мисля, че това бе Бандаро. Не. Дуарте Мигел да Силва Бандарас е играчът, който наруши правилата. Фаул за ЦСКА. Фьодор Лапухов със силен шут напред към Жоао Цварц. Лучано Сквадроне скача за топката. Буквално двама футболисти се хвърлиха на гърба на Жоао Цварц, за да могат да се преборят с него. Сквадроне използва пък помощта на Ертан Тумбак. Спечели с негова помощ предимство и успя да играе с глава. Има тук нарушение на Петко Панайотов срещу Лучано Сквадроне. Мисля си, че този фаул заслужава жълт картон. Точно така е жълт картон и за Петко Панайотов. Четвърти жълт картон за футболист на ЦСКА. 4 официални предупреждения имат и играчите на Черно море. 78 минута. В половината на Черно море Лучано Сквадроне ще изпълнява този пряк свободен удар. Вероятно ще издите топката в по-предни позиции, поне това подсказва езика на тялото му. Точно така, там обаче няма проблеми за Факундо Родригес. Пастор след това играе с самочувствие. Петко Панайотов наляво към Годой, това може да бъде интересно. Добра атака за ЦСКА, слабо подаване, не. Добро подаване на Годой към Петко Панайотов, но ударът на българския младежки национал не бе достатъчно точен и излезе тоест не влезе в очертанията на вратата, мина на около метър от рамката, пазена от Дамян Христов. 79-та минута. Бързо изпълнен на аут от Дамян Христов. Напред и наляво, там обаче Давид Пастор използва по-добрата си позиция и успя да гардира футболист на Черно море. Топката излезе в странично хвърляне за ЦСКА, докато Бандаро този път лежи на терена. Очевидно или не, това е Селсо Сидни. Да, точно така, голмайсторът Селсо Сидни от първото полувреме има някакви проблеми. Играта е подновена, топката се търкаля на зеления терен. Факундо Родригес върна назад към Лапухов. Тук имаха някакви проблеми при изнасянето червените, но сега подаване напред и наляво към Андрей Йорданов. Опита той да намери Годой, не стигна топката до аржентинския нападател. Само тъч за ЦСКА в тази ситуация. Не бърза Андрей Йорданов в тази 80-та минута да изпълнява страничното хвърляне. Чуди се с кого да комбинира. Единствено Стефано Сенси се движи без топка. Именно той получава, след което е прати в ничия зона. Много игра със самочувствие на Акбамен в тази ситуация. Използва целия си опит, за да се справи с Селсо Сидни. Именно португалецът сега с топката подава към Падия. Падия се втурва към наказателното поле. Прекрасна игра в защита обаче на новия капитан на червените Макс Ебонг, с шпагат чисти в странично хвърляне. Сигнали, които едва ли са
прияти добре от Християнев. Ръкомаха доста сериозно той край страничната линия. Недоволен от тези действия на своите футболисти, които не са толкова концентрирани в някои ситуации. Заради това, трябва да кажем, в 40-та минута Черноморе реализира своето попадение. Тук пък подаване с пета към Петко Панелтов на Цвар си стигна и до топката. Не е по-бърз бе в ситуацията Керчев. Иначе добра идея на Жоел Цварц, който с гръб към вратата усети спринта на Петко Панелтов и опита с пета да го изведе зад защитата на Черноморе. Донче в средата на терена има фаул срещу него от Джеймс Ето. Нарушение, което бе бързо изпълнено. Това бе Петко, т.е. Васил Панелтов. Тук внимание, Падия сам срещу Лапухо. Внимание, гол! Голно засада. Засада, очевидно в нередовна позиция бил Хорхе Падия. Успя да се прибори с двама защитници в червено от трудна ситуация да чукне топката към вратата и в крайна сметка го направи. Но испанецът е бил в положение на засада, затова сигнализира страничния рефер, докато и Фьодор Лапухов, и още един футболист, струва ми се, Факундо Родригес, имат някакви затруднения. Казах ви, много агресивна игра, агресивно подходи Падия, за да спечели следващите две единоборства, но казах ви, че нещата в играта на ЦСКА не изглеждат много добре и Христо Янев не е от най-спокойните хора в последните 10-15 минути. Заради това, че червените водят само с 2-1, 83-та минута, 2-1 за ЦСКА срещу Черноморе. Прекъсваме за новините в 23 часа, след което се връщаме отново на националния стадион Васил Левски.

0: Horyzont.
1: В 23 часа следва емисия новини. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предава агенция БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На място са екипи на полицията и пътна помощ, шофьорите да преминават с повишено внимание. Американските сили в Близкия изток са нанесли удари днес по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха и удариха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разлив. Стрелбата днес идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Износът на пшеница от Русия ще остане и през идния месец поне двойно по-ниско, отколкото през последните години, става ясно от публикация на Комерсант. Пазарният анализатор Совекон, цитиран от онлайн изданието, очаква страната да експортира през септември между 1 милион и 800 хиляди и 2 милиона и 300 хиляди тона. Това е между 52 и 62% под количествата, изнесени точно преди година. Според Совекон, този месец Русия изнесла 2 милиона тона пшеница, 55% под износа от август 2025. Експортът на руско зърно пропадна рязко през втората половина на юли, когато атаките на украинските дронове извадиха от строя пристанищните терминали в Азовско и Черно море. Москва се опитва да компенсира загубите на аграрните си производители, като увеличава износа на зърно за Централна Азия и Азербайджан. В същото време фактическата блокада на пристанищата около Одеса заплашва аграрния сектор в Украина с загуба на повече от 10 милиарда долара, пише британското списание Economist. Победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт ще нанесе сериозни икономически вреди на тази федерална провинция. Това предупреди канцлерът Фридрих Мерц по обществената телевизия ARD точно седмица преди вота за регионален парламент.
2: Тук е заложена способността на провинциалното правителство да функционира. Бих искал да кажа съвсем ясно, ако нещата се получат така, както предполагат сегашните допитвания, тази федерална провинция ще се изправи пред значителни проблеми. Не мога да си представя международни инвеститори да основават нови фабрики в Саксония-Анхалт с премиер от Алтернатива за Германия.
1: Според допитванията, крайната десница, известна в Германия под съкращението АФД, ще получи 42% от гласовете. Най-близко до нея е управляващият Християн-демократически съюз с 22%. Ако тези показатели се запазят на 6 септември, АФД няма да успее да състави еднопартийно правителство. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който открил огън на ежегодно техно-рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в страната си. Ранени са още двама мъже и една жена, някои от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове в Аарао, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничеството с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнование на близките на загиналата 22-годишна жена и определи стрелбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Погребението на покойния крал на Норвегия Харалд V ще се състои в сряда 9 септември, съобщи тази вечер Кралският дворец. Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло в 13 часа местно време. В катедрали и църкви в цялата страна днес се проведоха възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII. След смъртта на Харалд, кралското семейство и страната са в официален траур. Премиерът Йонас Гар Стьоре присъства днес на възпоменателната служба в катедралата в Осло, а новият крал Хокон VIII в църквата в Аскер, близо до семейния дом на Хокон, замъка Скаугум. Крал Хокон бе придружаван от дъщеря си Ингрид Александра и сина си принц Свере Магнус, както и съпругата на покойния крал кралица Соня. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево. След обяд над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 23 часа, представени от Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, завръщаме се за последните 4 минути и то добавено време на матч от седмия кръг между отборите на ЦСКА и Черноморе. 3 на 1 е резултата вече, след като в 86-та минута Леандро Годой успокои страстите сред червените фенове с хубав шут от бъгъла, можем да кажем, на наказателното поле. Много добро и прецизно изпълнение на резервата на червените Леандро Годой. Казах успокои страстите, тъй като в един момент имаше доста хаотични действия за футболистите на Християнев на терена. Бяха грабнати, ако мога така да кажа, от феновете на червените с викове, оставка и така нататък. Само както можем да си представим, че може да бъде една атмосфера по български терен и стадион. Но сега да видим, Джеймс е тоя близо до наказателното поле, надясно към Пастор, подаване, избита топка, ще стигне и до нея Годой. Не, но все пак аржентинецът успя да се пребори и да спечели свободен удар. 3 на 1 резултата с головете на Стефан Осенси и Жоу Цварц в 20-та и в 30-та минута и на Леандро Годой, трети негов гол от началото на сезона в първенството в 86-та минута. А в 40-та Селсо Сидни бе намалил за 1-2 по това време. ЦСКА върви към пета поредна победа в шампионата и към край на серията, своята негативна серия срещу Черноморе от 7 последователни шампионатни матча без победа срещу варненци. Но да видим с какъв резултат. 92-а минута, Сенси подава към Андрей Орданов, той към Макс Ебонг, Макс Ебонг към Пастор, центриране на Пастор. Трябва да кажем и още една новина. Трети капитан на червените в този двобой, след като на терена се появи преди 3-4 минути Бруно Журдало, и той взе лентата от ръката на Макс Ебонг. Иначе с нея започна Йоанис Питас. Също любопитен факт. Още 2 минути от 4-те добавено време до края на този двобой, ако можем да заключим. Ценна победа за ЦСКА, пета поредна, с което след 6 изиграни матча тимът събира актив от 16 точки. Повече от червените също след 6 матча има само Левски с 18. Да видим сега Сенси в наказателното поле. Внимание, финт на италянца, след това опит за удар, но аут. Левски води в класирането с 18 точки от 6 мача, втори е Лудогорец с 17 точки от 7 мача, а червените са трети с 16 точки, също толкова имат и ЦСКА 1948, но пък те са с мач повече. Естествено трябва да бъде изигран някъде скоро отложения мач срещу Локомотив София. Има и матч за Суперкупата на България срещу Левски, който все още е с неясна дата. Дали ще бъде на 9 септември или на 8 или на 10 заради започващото европейско първенство по волейбол в София. Това може би в следващите дни ще стане ясно. Иначе в следващия матч на 5 септември предстои гостуване на Спартак Варна. Няма да бъде леко. Видяхме и днес там Лудогорец загуби точки, завърши 1-1, докато Черноморе допуска пета загуба от началото на сезона. В следващия си двубой ще гостувам на Локомотив Пловдив. Все пак да видим, има още време до края. Удар на Васил Панайотов, блокиран и възможно за контранападение на ЦСКА. Подаване към Жоу Цварц, но видя ситуацията. Дамян Христов излезе извън пределите на терена и в този момент Геро Писков дава край на този двубой. ЦСКА победи Черноморе с 3-1. Още веднъж голмайсторите Стефан Осенси с прекрасно изпълнение от далеча дистанция в 20-та минута. В 300-та Жоу Цварц направи 2-0 след прекрасно изградена атака с по едно докосване и финално подаване на Йоанис Питас. В 40-та минута Селсо Сидни намали, а в 86-та Леандро Годой успокои нещата с трети гол. Още веднъж ЦСКА постигна пета поредна победа в шампионата, надигравайки с 3-1 гостуващия Черно море. Така се разделяме от националния стадион Васил Левски, а пожеланията за приятна вечер са от нашия екип Антон Дангаров и Христо Денев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощното седмичен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожарът на Трилски манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по ирански остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят обхванал около 50 квадратни километра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На място има екипи на пожарната, на природен парк Рилски манастир. Направен е оглед с дрон на пожарната. В момента се излива вода с дрон на доброволеца Димитър Димитров. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Тополовградското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Дежурни групи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи и водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на село и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите вчера вечерта са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация. Трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Верижна катастрофа между няколко автомобила затруднява движението в района на 27-я и 28-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, предаде БГНС. Автомобилите преминават в една лента, няма данни за тежко пострадали. На мястото са отишли екипи на полицията и пътна помощ. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанец.
4: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване с специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на кораба и 7-те членове на екипажа са задържани във връзка с започналото разследване на причините за трагичния инцидент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Президентът на Турция Реджеп Ердоган увери, че турските спасители ще продължат да издирват изчезналите при бедствието.
5: Преди всичко бих искал да изразя съболезнованията си. Усилията за достигането от тези, които все още са в неизвестност, продължават без прекъсване.
0: Заяви турският президент Реджеп Ердоган. Швейцарската полиция издирва въоръжен мъж, който е открил огън на ежегодно техно рейв парти. Загинала е 22-годишна италианка, други двама италианци са леко пострадали и вече са се завърнали в родината си. Ранени са още двама мъже и една жена, някой от които сериозно. Стрелбата се случи в ранните часове вчера в Аарау, близо до Цюрих. От швейцарската полиция уточниха, че липсват първоначални достоверни данни, дали извършителите са един или няколко. Районът на стрелбата остава отцепен, разпитват се очевидци. Германската граница е само на няколко десетки километра разстояние и разследването се провежда в сътрудничество с полицията на Фрайбург. Премиерът на Италия Джорджа Мелони изрази съболезнованията на близките на загиналите, на загиналата 22-годишна жена и определи стрелбата като драматичен инцидент. Мелони изрази увереност, че швейцарските власти ще хвърлят пълна светлина върху случилото се и ще открият отговорните. Американските сили в Близкия изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток, съобщава изданието Axios. Поразени са били две пускови установки. По-рано неизвестни нападатели атакуваха танкер при навлизане в протока на 12 морски мили северно от крайбрежието на Оман. При инцидента не се стигна до пострадали и петролен разрив. Вчерашната стрелба идва след повече от седмица относително затишие в иранско-американския конфликт, след като Вашингтон обяви, че преминава към максимален икономически натиск, за да принуди Техеран да се откаже от ядрената си програма. Русия обяви, че подготвя масирани удари по енергийната инфраструктура на Украина. Вчера Киев и други украински градове бяха атакувани многократно с дронове. Украински безпилотници достигнаха рафинерията в Кириш и в Ленинградска област. На фронта руските войски търпят загуби, които не могат да бъдат възмездени. Докато Украина воюва, Москва едва ли ще нападне НАТО, заяви пред Билд президентът на Финландия Александър Ступ.
5: От декември до сега броят на загиналите и извадените от строя руски войници е между 30 000 и 35 000 на месец, а успяват да набират в армията около 27 000. Не мога да си представя как изведнъж ще могат да се мобилизират да воюват на два фронта.
0: Коментира Ступ. Мнозинството в Исландия се произнесе против възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. В референдума в събота взеха участие 80% от избирателите. Близо 53% отхвърлиха предложението на премиера Криструн Фроста Дотир. Според наблюдателите, най-вече заради опасения от неблагоприятна европейска намеса в исландския риболов. Този вот означава, че поне до 2028 година преговорите няма да бъдат подновени. Исландия обаче остава част от единния пазар и шенгенското пространство. Докосване до любовта на режисьора Майл Пирио получи отличието най-добър филм от 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост». Лентата получава и наградата на публиката. Журито с председател Владимир Пенев определи наградите на форума в няколко категории. За най-добър режисьор е отличен Стефано Мордини за филма «Урокът». Наградата за най-добра актриса взе Естер Пантано за ролята и във филма «Франческа и Джовани» на режисьорите Рики Тоняци и Симона Ицо, а за най-добър актьор Бастиен Бойон за ролята във филма «Да си тръгнеш някой ден». Наградата на Съюза на българските филмови дейци получи филмът «Аврора» на Джеки Стоев. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
6: Футболистите на Левски победиха като гости Ботев Пловдив с 3-1 в среща от седмия кръг на Първа лига, в която вратарят на сините Светослав Вуцов спаси Дуспа. В другите двобои Спартак Варна Лудогорец 1-1 и ЦСКА Черноморе 3-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки, но с мач по-малко. Лудогорец е с 17 точки, а ЦСКА и ЦСКА 48 са с по 16. Днес са последните мачове от кръга Дунав Локомотив София и Арда Ботев Врат. Във втора лига, шести кръг, Монтана Локомотив Горна Оряховица 3-0 и Спартак Плевен Вихрен 0-2. Води Фратрия с точка пред Вихрен и 2 пред Етър. Резултати от водещите европейски първенства. В Англия Манчестър Юнайтед записа първи успех с 5-2 от дома на Ипсуич. И още Челси Брайтън 4-3, Лийдс Брентфорд 1-1, Съндерланд Фулъм 1-0. В Испания Реал Мадрид разгроми Малага с 4-0 и води с пълен актив от 9 точки. Ла Коруня Валенсия 3-1. В Италия Комо изненада като гост Наполис 2-1. Германия Фрайбург Вердер 4-1, Аугсбург Шалке 3-0. Франция, ФК Паришница 3-0, Рен Люман 3-2. На световното първенство по таекуондо в Тайюан, Китай, последната ни представителка Кимия Али Заде отпадна на четвърт финалите в категория 57 кг, след като отстъпи пред олимпийската шампионка Ким Юджин от Република Корея. Преди това бронзовата ни медалистка от игрите в Париж записа победи над японката Мао Нишида, рускинята Ксения Здор и Юлия Витко от Беларус. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол победи като гост тима на Румъния с 103-86 точки в първа среща от втория групов етап на предварителните евроквалификации. Александър Везенков се отличи с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции. Следващият ни двобой е от дома с Дания на 26 ноември. На турнира от големия шлем по джудо в Лозана, Швейцария, Ивайло Иванов загуби в репешажите в категория 90 кг срещу французина Максим Гаел Амбу. Мариан Палев в същата категория и при 100 кг-овите Борис Георгиев записаха по една победа и по една загуба. Полякът Ксавиер Гарнек е победителят във втория етап на колоездачната обиколка на България, 105 км от Бургас до Сливен. Лидер с жълтата фланелка остава сърбинът Михайло Столич. Днес е третият етап от Сливен до Павел Баня. А в обиколката на Испания местният Енрик Мас спечели деветия планински етап от Вила Хойоса до Алто ди Айтана и остава водач в генералното класиране с аванс от минута и 18 секунди пред словенеца Примош Роглич.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Сандански. В София сега е 19 градуса. Относителната влажност на въздуха 71%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от среалното за месеца. През нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. След обяд над Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Продължава разчистването на пострадалата инфраструктура в община Струмяни. ГЕРБ остава за сега без свой кандидат за президентските избори. Американските сили в Близки изток са нанесли вчера удари по иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в Северно-Кипърската Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения в неделя след обед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев. Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 31 август 2026 година, което ви показва, че това е последният път това лято, в което ние ще пускаме записи от предишни разговори с моите гости, проведени тук в студиото на БНР. От другата седмица ще бъдем наживо, но затова малко по-нататък. А сега, надявам се, компанията на тези интересни хора да ви е приятна и вие да откриете непознати неща за вас. Слушайте!

0: Нощен хоризонт.
1: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Макс Баклаян, шеф на фирмата Талекс.
2: Точно така, благодаря.
1: Много ми е приятно, че сме заедно, защото искам да засегнем една тема, която може би много от нашите слушатели считат за не много важна или по-точно не могат да разберат важността на тази тема. А това е как ни се стопяват парите във времето. И може би кой е най-ефективният начин да ни се стопят парите общо взето. Защото хората много разчитат на банките, а може би не това е най-правилният начин. Но да започнем така. Вие се занимавате с инвестиции в различни ценни метали и акции, така нататък, предполагам. Как започнахте? Трудно ли е да се започне в тая сфера?
2: Започнах, бих казал, че професионалният ми път всъщност започва през 1997 година. Аз съм на 45 години почти. Когато моите родители, за огромно съжаление, както и редица, стотици хиляди други българи, загубиха всичките спестявания в хиперинфлацията и банковите пирамидални фалити тогава.
1: Земеделска банка...
2: Да, те всичките банки бяха в един много малък кръг и моите родители си бяха вкарали парите в тези банки, тъй като инфлацията ставаше все по-осезаема. И те в опит да си запазят спестяванията, вместо да ги вкарат в твърда валута, която тогава бяха доларите, примерно да кажем, или дойче марките, те решиха да си ги вкарат в банка на висока лихва и за огромно съжаление не успяха да си ги изкарат от банката.
1: А високата лихва е пряк симптом на хиперинфлация, общо взето.
2: Ами, когато някой ви предлага много за нищо, първият въпрос, който трябва да си зададете, е какъв е проблема и как ще бъде ощетен в бъдеще. Та моите родители тогава загубиха всичките спестявания, които бяха натрупали през годините. Аз точно в същата година трябваше да се преместя от един арменски пансион, който беше в Венеция, в друг арменски пансион, който беше в Кипър, и буквално нямах един ден лев в джоба си. И тогава усетих от първо лице единствено число болката на инфлацията и какво може тя да направи с...
1: И глад,
2: точно така. И близо 20 години по-късно, 21 за да сме точни, един професор в последния месец от... април месец, аз завършвам май месец и буквално не знам с кого ще се занимавам. 2008 година, един професор влиза в клас в Американския университет и казва, че се задава брутална криза, кризата от 2008. И ще има сериозна инфлация и златото е типова на инфлацията. И аз като чух инфлация, за някакси това веднага се свърза златото с инфлацията. Аз излезнах от лекцията, проверих, че тогава само една банка търгуваше с инвестиционно злато в България и тя само го продаваше, дори не го купуваше обратно, и аз реших, че те занимавам с злато, защото вярвам, че аз винаги съм се интересувал от икономика и финанси, вярвах, че се задава сериозна криза и смятах, че занимавайки се с злато, ще мога да помогна на стотици хиляди българи да се предпазат от идващата инфлация, мислейки си, че ако има подобен бизнес, да го наречем, 97-ма година, и моите родители са знаели за него, те също щеха да си предпазват парите от инфлацията. Така че всяко начало на бизнес е много трудно, но когато правите нещо от душа, от сърце, вярвайки, че това е добре за обществото и разбира се, добре и за вас в последствията, тъй като все пак е бизнес, всички трудности и препятствия са преодолими. Няма нищо в този живот, което да се заслужава, което да не е трудно.
1: Добре, стартирате трудно, обаче как успяхте да кажете на хората, че това е по-правилният вариант от парите в банките? Защото ето в момента има страшна заблуда. Пари в банките, даже онзи ден гледах или вчера представителка на Европейската комисия, която каза, че нашите банки са много стабилни, че системата е здрава, че няма да има такива неща като големите кризи в миналото. И въпреки това, ние знаем, че целият западен свят, включително хората, които са пенсионери на Запад, имат пари, защото в течение на годините те са ги инвестирали, не са ги слагали в банките по-точно, не са ги държали в банките. Да започнем от там. Първо, че в България няма такова образование, нали?
2: Да. То в цял свят такова финансово образование не съществува, което да не научи базови термини. Аз преди да влезнем в разговор с вас, се замислих кое е нещо, което всички хора много добре познаваме като медицински прост термин, обаче ако ви го кажа на латински, вие въобще няма да знаете за какво говоря, и намерих следното нещо. Питариасис капитис симплекс. Представете, че отидете при доктор и той ви казва, че имате това нещо и вие си казвате, вау, това е нещо страшно.
1: Така.
2: А вие всъщност имате пърхот. Това, което искам да кажа е, че обясняват ни се по много сложен начин елементарни икономически термини. Всичко във Вселената е елементарно, когато го разбираш. Дори Айнщайн намира формулата на релативността, ерал на МЦ на квадрат. Нали, някакъв толкова вселенски закон е толкова просто нещо.
1: Да.
2: Инфлацията е ужасно просто нещо. Тя въобще не е нещо сложно, просто ни го обясняват по сложен начин, за да не го разбираме, защото ако го разбираме, много лесно можем да се предпазим от инфлацията. Инфлацията е повишаване на необезпечената парична маса над ръста на стоки и услуги в икономиката.
1: Да, защото...
2: С две думи. Ако икономиката произвежда повече стоки и услуги с 10% и паричното предлагане в икономиката расте с 10%, няма инфлация.
1: Няма, да.
2: Но ако паричното предлагане расте с 30%, а икономиката расте с 3%, има инфлация от 27%, тъй като просто повече необезпечена валута гони същото количество стоки и услуги.
1: Да, понеже говорим за паритета между стоки и пари.
2: Точно така.
1: Тук ще върна малко картинката една година назад, когато заплатите започнаха да се повишават зверски в държавния сектор, в администрацията с едни 50-70%, но говорим за най-ярките примери, очевидно. Понеже държавният бюджет общо взето е харчлък, нали, той държавният бюджет занимава с харчене по социални програми, заплати и така нататък, част от него отиват за капиталови разходи. Обаче тук надухме много изведнъж на хората заплатите и тези пари отидоха в харченето. Те, всъщност, нашата икономика се развиваше на база на свърхпотребление, доколкото разбирам.
2: Точно така.
1: И в момента...
2: И тя продължава да расте по същия
1: начин. Така. И в момента ние казваме на хората, ще ви задържим заплатите, поне новото правителство каза така, ще замразим заплатите и настана страшен вой. Всъщност, целта е да се уравни точно, нали, стока с пари. В случая обаче продължаваме да имаме повече пари, нали?
2: Да.
1: Като парична маса.
2: Точно така продължаваме, защото тази парична маса расте по някакво начин. Първият начин е бюджетният дефицит. Тоест, бюджетен дефицит, много сложно отново, просто държавата харчи повече, отколкото изкарва. Ако едно домакинство има бюджетен дефицит твърде много време, ще фалира.
1: Точно,
2: няма как ние да харчим.
1: Семейства не си позволяваме да имаме много кредити, нали, смисъл?
2: Да, и да, и не.
1: Да, и
2: ще,
1: да,
2: стигнем,
1: и
2: ще стигнем до семейства.
1: Да.
2: Сега, първият начин, по който в последните няколко години, за огромно съжаление, се създава инфлация, е чрез тези бюджетни дефицити, които започнах още с правителството на Асен Василев, и с популизма. Тъй като когато, за да обещаете повече на хората от това, което може да им дадете, вие трябва да ги вземете от някъде парите на заем. Така работи, за огромно съжаление, популизма. Ако хората не искат да им се обещава, че някой ще направи много за тях, а искат те да направят сами за себе си, няма да печелят такива популистски правителства и бюджетните дефицити ще се намалят. Така че първият начин е бюджетен дефицит. Държавата взима едни пари назаем, влива ги в икономиката, тези пари, така че паричната маса расте преди икономиката и поради тази причина имаме инфлация. Втората причина, преди която последните няколко години имаме сериозна инфлация, е защото банковото кредитиране расте с ужасяващи темпове, експоненциални би ги нарекал. То расте с близо 30% на година последните 3 години.
1: Това е само за България ли?
2: Това е само за България. Не, тук говоря, тъй като има много...
1: Това е феномен, само български феномен.
2: Не.
1: Защото банките...
2: Не, това не е български само феномен.
1: Банките раздават колкото може в момента повече, защото има парична маса.
2: Да, само че западният свят е много по-задлъжнял, отколкото България.
1: Да, така е.
2: Ние сериозно ги догонваме в момента.
1: А това не трябва да е така.
2: А това изобщо не трябва да е така. Да. И тук ще се върна на 97-ма година, когато след тази ужасяваща криза, която се случи, ние влезнахме в валутен борд. И валутният борд по закон не позволяваше на Българската народна банка да емитира необезпечени пари.
1: Точно.
2: Защо от 97 година до 2020 година почти не говорихме за инфлация? Защото имаше закон, който на практика забраняваше инфлацията.
1: Да, контрол върху печатането на парите точно беше много голям.
2: Точно така. Сега контрола за... Тъй като ние разбрахме, че влизаме в еврозоната, правителствата се отприщиха да харчат повече, отколкото преди са харчили, защото знаеха, че рано или късно ние ще влезем в еврозоната и ще лъснат всички тези бюджетни дефицити. Как така изведнъж 2026 година лъснаха тези бюджетни дефицити? Еми, тъй като бяха прикривани няколко години преди това, те бяха харчени, но с много креативни методи, като да вкараме нещо в баланса на българската банка.
1: Общо взето.
2: Точно така. Първото е бюджетните дефицити на правителството. Това създава инфлация. Второто е експоненциалното банково кредитиране. Тъй като, когато аз искам да закупя вашето жилище, на практика да кажем, че банката кредитира до 85%, въпреки че всички много добре знаем, че банките кредитират до 110%.
1: Така.
2: Но нека да кажем, че те кредитират до 85%.
1: Не, нека да говорим истината. Аз в моите предания съм извоювал.
2: Аз искам да си закупа вашето жилище. Абсолютно. То струва 100 000 евро, въпреки че такива жилища няма, да ми е лесна математиката.
1: Да.
2: Но аз ги нямам парите.
1: Абсолютно.
2: То струва 100 000 евро, аз имам 15 000 евро. Uh-huh. Вкарвам 15 000 евро, а другите 85 000 евро ги взимам от банковата система. Uh-huh. Банката ми ги дава на мен и аз ви ги превеждам на вас. В икономиката продължава да има само един имот. Вашия имот. Uh-huh. Той се прехвърли от мен, от вас на мен. Uh-huh. А пък аз ви прехвърлих на вас новонапечатана, ново създадена банкова валута. 85 000 евро, които ги нямаш преди това в икономиката. Така че втория начин, по който създава много сериозна инфлация, е огромния имотен бум. Последните няколко години бруталния имотен бум, който се кредитира много сериозно. За тази 2026 година забелязваме, че 74% от всички сделки с имоти в София се случват с банково кредитиране. Това означава допълнителна инфлация. Това означава инфлация. Защото в България има огромна депозитна база. Откъде идва тази база е въпрос, който трябва да се зададем ние.
1: А това е сивата икономика. Съжалявам.
2: Не, това не е сивата икономика. Не, как? Това е ипотека.
1: А, говорим за депозитни бази.
2: Депозитна база. Да. Тези 55 милиарда, депозит. 56 милиарда евро депозити до голяма степен са създадени от нищото, защото хората купуват имоти и се създават едни кредитни пари, които се прехвърлят от мен на вас, от вас на някой друг и така. Това е второто голямо нещо. Третото голямо нещо е, че за огромно съжаление, българина живее много сериозно на кредит. Потребителски кредит, ипотечен кредит. Погледнах какви са цифрите само за тази година. Само за тази година цифрите са тряскащи. Потребителските кредити само за 2026-та са нараснали с близо 14% и вече са 11,5 милиарда евро. Това е потребителски кредит. Някой си е взел кредит да си купи телефон.
1: Ужасно.
2: Някой си е купил лаптоп, автомобил, нов автомобил на старо. И бързите кредити нарастват с 17% на годишна база към март 26-та, като стават над 4 милиарда евро.
1: Добре.
2: Българина иска да харчи повече, отколкото създава и да се чувства по-богат.
1: И колкото изкарва.
2: Отколкото изкарва. И рано или късно това ще ни захапи по
1: задниците. О, да, много точно така.

0: нощен хоризонт.
1: Между другото, аз не мога да си обясня този феномен. Фирмите за бързите кредити, средната лихва при тях е 30%.
0: Да.
1: 30% годишна база, говорим. Всъщност, то дори не е годишна база, защото при условията на някои от фирмите, ако вземеш сега 100 евро, например, дори да ги върнеш след месец и половина, трябва да върнеш 130, което пак е... Това дори не е годишна лихва. Това е месечна лихва, се получава по някои случаи 30%. Къде е акъла на хората да взимат бързи кредити? При положение, че ако отидеш банка да вземеш потребителски кредит, тя ще даде този кредит на примерно 10 пъти по-малка лихва.
0: Имайте напред, че тези хора, които са стигнали до бързите кредити, са същите хора, които са били в банката с потребителски кредит и банката вече им отказва. Аз онзи ден закупих за майка ми жилище в Пловдив. И го закупих от един хазартно зависим.
1: Добре.
0: Аз не съм търсил такова жилище, но това жилище ми хареса. Това жилище ми хареса. Този човек беше взел от финансова институция 40 000 евро, продава жилището за 216 000 евро и от тия 216 000 евро, забележете, той ще вземе не повече от 20.
1: Защото всичко друго е
0: лихва.

0: толкова бързо. Въпросът е защо? Защото бедните искат да изглеждат като богати. Те ги виждат богатите и не могат да измислят кой е начина, по който могат да приличат на тях. Единственият начин в тяхното съзнание е или да играят хазарт, за да изкарат късмерт, или да извършат престъпления, или да взимат кредити, за да се върне на тях потребителски и бързи кредити. Ужасно много млади хора на 20 години. Моят телефон е на 5 години.
1: Да, мен, на 3,
0: и мен не ме е срам.
1: Да.
0: Онзи ден си бях на един юбилей 50 годишен и съм седнал до някакви хора и те ме познават от социалните медии и идват при мен и казват: Макс, аз не мога да повярвам, че теб не те е срам ти да носиш този часовник. Защото аз нося часовник за... Да, аз много си го харесвам.
1: Да.
0: Бог да го прости
1: баща ми. Не е смарт часовник.
0: Бог да го прости баща ми, имаше същия часовник. Да, аз съм си купил часовникът на баща ми, защото ми напомня за него.
1: Емоционална връзка, да.
0: Обаче, те не могат да си представят, човек като мен ще си купи часовник за под 1000 евро. Това за тях е срамно. За мен е срамно да се излагам. За мен е срамно да извършвам престъпления. За мен е срамно да не си гледам семейството. Да не уважавам жена ми. Това са срамни неща. За мен не е срамно каква вещ, какъв автомобил, в какъв автомобил влизам, какъв телефон имам, какъв часовник имам, защото вещите не ме определят. И за да се върнем на потребителските потещите кредите, хората си мислят, че когато мине покрай тях някой с скъп автомобил, да кажем с Ферари, те си мислят, че този човек е богат, че да има Ферари. Не, не е вярно. Този човек е изхарчил парите и вече не е богат да има Ферари. Разбирате ли мисълта?
1: Да.
0: Вие не знаете колко пари имам в банковата си сметка, аз не знам вие колко пари имате в портфейла си с акции, така че вие може да сте много богат и заможен човек и никой да не го разбере това.
1: Другото, един от големите...
0: А българин не иска да се види и за съжаление да се види повече от това, което има.
1: Колко странно. Един от големите примери на най-големите инвеститори в света е Уорън Бъфет.
0: Да.
1: Уорън Бъфет живее в неговата къща от 1957 година.
0: Мисля, кара си старата кола.
1: Кара си старата кола, взима си сандвич от къща и в хартиено пликче.
0: И все още е старата си жена. Това го казвам,
1: абсолютно
0: с уважение към дамите.
1: Точно така. Въпросът е, че този човек е на 96 години в момента, мисля, че беше. Той не е парадирал никога с парите си, независимо, че има 100 милиарда. Управлява парите на много хора, които са му се доверили, дори той и неговите съседи, които имаше едно интервю с тях, които също не парадира с парите си. Когато той е стартирал бизнеса си, им казал: дайте ми, имате 40 000 долара, ще ви направя повече. Тези хора в момента имат над милиард и нещо, нали? Но те също не парадират. Всички живеят спокойно, нормално, достойно за своите години. И се повярвали, че банките може би не са единствени изход от това нещо.
0: Банките не са никакъв изход.
1: Да се върнем сега към това. Първо, че ние нямаме това в образованието, затова ще го седнем малко по-късно. Къде е разлика между банките, златото, акциите, дори използването на финансови консултанти, експерти, ако щеш, говоря за доверени фирми в този бранш. Там.
0: Нека да започна от най-важното фундаментално нещо, което, да, което ако хората само това да разберат, да се върнем на първото, нали? Добре, ако разберем тези, какво е инфлация? Казахме, инфлация е когато паричната маса се увеличава по-бързо от икономиката и затова цените на всичко стават повече, тъй като имат повече пари, които гонят също количество токи и услуги. Това е първото нещо. Второто нещо е, каква е дефиницията на думата пари? Ние наричаме пари някакви неща, които държим в джоба си, хартии. Това не са пари. И това не го казвам аз, това го казва Аристотел. Аристотел, 5 век преди Христа, дефинира парите и те от тогава, това е дефиницията на парите. Няма нова дефиниция на парите. Те не се променят всеки 50 години парите. Парите трябва да са делими. Еврото е делима пара. 10 евро могат да се разделят на 2 по 5. Трябва да са преносими. Еврото е преносима.
1: Добре.
0: Можете да вземете ни евро във вас и да ги пренесете. Трябва да са хомогенни, еднородни. Една 5 евро банкнота е същата като друга 5 евро банкнота. До тук супер. Но до тук сме в дефиницията на валута. Следващите две характеристики правят валутата пари. И то е, първо, парите трябва да имат стойност сами по себе си. Еврото няма никаква стойност само по себе си. Няма стойност. Той е просто хартия, чиято стойност идва от доверието в тази хартия. В момента, в който загубите доверието към една...
1: А той долар е така?
0: Просто давам пример.
1: Така.
0: Всички валути са така. Британците 1600-та година са първите, които създават валутен борд. И те създават валутен борд на британския паунд към златото, за да стабилизират британския паунд и да могат да търгуват своите колони. Петата характеристика на парите е, че парите трябва да са в лимитирано количество. Това е изключително важно. В лимитирано количество.
1: Да не достигат, да достигат лекичко.
0: Както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Или Да дам пример за диамантите.

0: диамантите бяха много скъпо нещо преди няколко години.
1: Не, сега вече не
0: са. Но след като излезнаха лабораторните диаманти, изведнъж цената на диамантите се срина. Тъй като ако има само един диамант в тази стая, в която сме аз и вие, той е много ценен. Но ако цялата стая е пълна с диаманти,
1: така
0: е. Те вече не са толкова ценни. И при парите, и при валутата е абсолютно същото нещо. Така че, ако парите, ако валутата, която държите в джоба си, не е лимитирана като количество и няма стойност сама по себе си, тя е валута. Има огромна разлика между валутата и между парите. Защото едното запазва стойност, а другото губи стойност. Валутата губи стойност чрез инфлация, когато се печата повече валута и тя става по-малко ценна. И когато вие спестявате в банка, когато спестявате под дюшек, под матрак, вие спестявате във валута. Без значение каква е тя. Долар, евро, да, паунд, е лев, йена, да. Каквото си измислите, всичките валути са едно и също нещо. При 20-30 години имаше термин, който беше твърди валути. Ако си спомняте, вече този термин го няма. Всичките валути са меки, защото терминът твърда валута означаваше, че тя има обезпечение отзад. Забележете, злато. Но вече нито една валута няма обезпечение отзад
1: пише,
0: злато.
1: Това го пише на старите левове едно време.
0: Точно.
1: Тази банкнота е обезпечена с количество злато, с злато.
0: Точно.
1: Сега това го няма.
0: Няма го никъде.
1: Никъде го няма това.
0: Абсолютно. След 71-ва година американският долар, който е световната резервна валута, вече не е обезпечена с злато. Така че когато вие държите парите в банка, валутата си, извинявам се, в банка, вие автоматично се съгласявате вие да бъдете обложен с още един данък. Ако спрем 100 души на улицата днес и ги питаме, вие искате ли да плащате повече данъци? Убеден съм, че всички хора ще кажат не, как?
1: Разбира се.
0: Кажете ми как да не плащам повече данъци. И въпреки това, тъй като инфлацията е много добре маскиран данък със страхотен маркетинг. Маркетинга на инфлацията е различна от данъка в съзнанието на хората. Тоест, но едно и също нещо. То е едно и също нещо. Когато вие държите парите си в валута и ги държите в банка, вие автоматично се съгласявате да плащате още един данък.
1: И те да намаляват. Това е намалявате.
0: И вашата покупателна способност да намалява.
1: Така е.
0: Това е гениалността на този маркетинг. И маркетинга е, когато ти продавам много добре опакован бомбон, е страхотна опаковка, обаче вътре бомбона въобще не става. И тук е същото нещо. Вие виждате, че в банката тези 100 000 евро, да кажем, те стоят 100 000 евро, 100 000 евро или 100 000 долара и там каквото иде. Обаче, всеки път, като искате да си купите неща, то става все по-малко и все по-малко и все по-малко. Вие не виждате, че числото се намалява. Но реалните активи, които може да си купите от другата страна,
1: да,
0: намаляват.
1: Да, реалната покупателна способност на валутата намалява.
0: Ако живеем... И тук е много важно отново да се върна, тъй като аз съм изключителен пропонент на българския лев. За мен българския лев беше изключителна валута, много добре измислена от Стив Ханке, който е измислил няколко валутни борда, не само нашите. Един от бащите на нашия валутен борд. Българския лев беше във валутен борд и в този валутен борд лева имаше обезпечение. Част от обезпечението беше евро, част от обезпечението беше злато. И сега хората може да си кажат, добре, дето като обезпечението на лева беше евро, тогава то е също нещо. Да, ама не.
1: Защото еврото пък не е обезпечено.
0: Да, обаче това не позволяваше на Българската народна банка да печата
1: и
0: лесно.
1: И сега не
0: може
1: да печата лесно.
0: Тя сега
1: е рязко контролирана, защото Централната европейска банка.
0: Сега тя няма нужда да печата лесно, тъй като Европейската централна банка си печата. Ние вече сме...
1: Ако погледнем БНБ, това, да.
0: БНБ, за огромно съжаление, след влизането ни в еврозоната, и това оказвам с огромно съжаление, тъй като имам страхотно уважение към тази институция, която в последните 30 години пазише спестяванията на българите по много добър начин, тъй като аз съм убеден, че преди 3-4 години вие не сте говорили за инфлацията. Някакси инфлацията никой не говореше за нея. Тя пак я имаше, но беше толкова малка,
1: да, беше
0: че ни се обръщаше
1: половина, два,
0: ни,
1: да, да,
0: точно така. И тогава ни пазеше БНБ, подразделение емисионно, валутния борд. Вече БНБ, обаче за огромно съжаление, е куха институция. Тя се управлява от ЕЦБ и инфлацията, за огромно съжаление, ще става само все по-сериозна.
1: Добре, това не е ли общо световен проблем, общо взето?
0: Да, но ние бяхме някакси имунизирани
1: от него. Федералния резерв печата зверски.
0: Да.
1: Европейската централна банка печата, която се пожелая също. За Русия няма какво да говорим, там е ясно в момента също. И Китай, когато поиска, без проблеми. Те не са в бордове. В смисъл, това не е ли някакво историческо развитие да се отива нататък?
0: Това е личен избор.
1: На държавите ли?
0: Да, личен избор на държавата. Ние бяхме някакси имунизирани до голяма степен от това, което се случваше навън. Не, че на 100%, тъй като разбира се, над 60% от световната търговия се случва през SWIFT системата и американския
1: така
0: долар.
1: Е, да.
0: Така че световните суровини са в долари. Така че със сигурност долара ни влияе, със сигурност еврото ни влияе.

0: Horizont. E din ce sunt novini? Продължава битката с пожарите в Гърция, като вчера имаше поява на нови огнища. Още за борбата с огнената стихия в южната ни съседка ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
1: 4 самолета и 2 хеликоптера гасят пожара в Маркополо до остров Корфу. На терен са над 50 пожарникари, включиха се и доброволци, съобщават от гражданска защита. На острова има и второ огнище. Силният вятър пречи да се обведе на пълно огъня, казаха огнеборците. За сега не се налага евакуация на туристи, но са изпратени съобщения за напускане на района до пожара. До Игуменица също се запали гора, но огъня е далеч от туристически райони и няма опасност за хората. Огъня на Халкидики в района на община Пропонидел, Вадян, без да са засегнати хотели. Въпреки това, властите препоръчват хората да носят маски поради облак от дим. Огнища има също и на Коринт. Продължават арестите в Гърция за предизвикване на пожари. Днес на остров Крит наложиха глоба от 10 000 евро. Поради ветрове в Егейско море, на няколко места в страната спасяваха туристи от високите вълни. Няколко пострадали са в болница. Властите за пореден път приканват почиващите да не влизат в морето при силни ветрове. От Гърция Катя Пеева.
0: Над 100 жители на селта излязоха на пореден протест срещу присъствието на мигранти в района. Демонстрантите поискаха оставката на правителствения делегат в автономния град. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Месец след масовия приток на мигранти в селата, в автономния град все още цари напрежение. Повече от 100 души се събраха на градския площад, за да настояват за конкретни мерки за справяне с миграционната криза, пред която градът е изправен през последния един месец. Както и в предишни дни, демонстрантите развяваха знамената на града и на Испания и скандираха «Селта не се продава». Шествието им продължи до сградата на правителствената делегация, където поискаха оставката на представителя на кабинета Санчес Мигел Анхел Перес Триано. Според протестиращите, както той, така и правителството в Мадрид не са се справили с миграционната криза. Часове по-рано гражданската гвардия експулсира 4 души, осъдени за нападение над 3 служители на реда. Полицаите ги спрели за проверка на самоличността, докато мигрантите носили хладно оръжие и заплашвали местни жители. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британски затворници, пуснати на свобода по правителствена схема за предсрочно освобождаване, се връщат обратно зад решетките след нови провинения. Процесът се развива с бързи темпове, съобщиха директори на затвори пред BBC. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Директорите на затвори заявиха, че виждат същите затворници, които бяха освободени като част от схемата за предсрочно освобождаване от 2024 година, за да се облегчи пренаселеността, да се връщат след повторно престъпление, включително за нарушаване на условията за пускането им на свобода. Един от тях дори сравни затворите с въртящите се врати на входа на летищата. Това се случва след като премиерът Анди Бърнам обяви промени в следващата схема за предсрочно освобождаване, която ще започне през октомври, но и след изразеното възмущение, че убийците на полицая Андрю Харпър в един много нашумял случай са сред тези, които отговарят на условията за освобождаване. В неделя Бърнам обяви обаче, че това няма да стане, казвайки пред BBC, че всеки осъден за убийство ще бъде изключен от схемата. Той призна, че това означава, че стотици повече хора ще се наложи да останат в затворите в Англия и Уелс в момент, когато те вече са над 97% пълни. Правителството заявява, че има планове за създаване на повече затворническо пространство чрез депортиране на чужестранни затворници и освобождаване на някои, които излежават на определени присъди. Но е малко вероятно да се създаде много повече място до момента, в който първата група затворници бъде освободена през октомври. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: Нощен хоризонт.
1: Четох един материал за политиците, които по някакъв начин се отдалечават постепенно от народа под тях и искат да го държат в заблуждение колко му е лесно и щастливо. Те винаги наливат пари, увеличават заплати, в същото време покупателната способност намалява. Нали, това е, не е само при нас това, което ми е така. И в тази връзка, в тази цялата картинка, дай да видим тогава как да... какво можем да направим чисто реално, за да можем да си запазим, да превърнем валута в пари и тези пари да не се обесценяват с времето.
2: Първото най-важно нещо, което трябва да направим днес в България, и то не защото аз се занимавам с инвестиционно злато, а защото ние сме помогнали наистина на стотици хиляди българи да си предпазят спестяванията от инфлация вече.
1: А тук само да ви прекъсна. Инвестиционно злато е 99,9 чистота на златото или 93, нещо да ми се сигурен. Да. Докато това, което говорим за наките, изобщо не е инвестиционно
2: злато. Това не е инвестиционно злато, това са бижута.
1: Да, инвестиционното злато може да се купи в банките, при вас и така нататък. Да, те са едни малки кюлченца, грамче, 5 грама и така нататък. Това е разлика да кажем на нашите слушатели, това искам да кажа.
2: Инвестиционното злато са кюлчета и монети, които имат определени характеристики
1: и чистота, и стандарт,
2: и чистота.
1: Да.
2: Тъй като златото е пари, а вие не искате да плащате данъка на инфлацията, първия, когато, ако имате една кофа и наливате много вода в нея, обаче тя е пробита, тя никога няма да се напълни. Първото нещо, което трябва да направим е да запушим кофата.
1: Така
2: че първото нещо, което трябва да направим е да премахнем допълнителните данъци, които плащаме на нашата валута. Вместо да си държим парите в левове или в евро, или в долари, или в паунди, можем да си ги държим в злато и по този начин ние се предпазваме от инфлацията. Това е първото нещо, което трябва да направим. Второто нещо, което, и това не е финансово.
1: Добре, но злато е ограничено.
2: Ами то това му е красотата.
1: Да, то е ограничено. Искам да кажа, че тези, които търгуват с CFT-та,
2: Не. Тук не говорим за такова злато.
1: Да, те търгуват с измислено злато, с хартиено злато.
2: Тук говорим само и единствено физическо злато, което го имате в ръката.
1: Добре.
2: Защото, ако вие ми дадете, да кажем, 4000 долара, и аз ви дам една унция злато, сега аз нямам една унция злато. Сега вие имате една унция злато. Аз не мога да си измисля още една унция злато, не мога да се напечатам. Трябва да я добия от някъде. Добре,
1: говорим за чисто.
2: Говорим за реално, истинско физическо злато. Добре. Такова, дето Скруч Макдък, Доналд Дък, нали? За такова злато говорим. Това е първото нещо, което трябва да направим. Това не е финансов съвет, това е споделяне на икономическо мнение. Второто нещо, което трябва да направим, тъй като вече сме спряли да губим от инфлацията, е да започнем да инвестираме в нашето финансово образование. То звучи много по-сложно, също като пърхота, отколкото всъщност е. Ако отделяте 15-20 минути на ден, всеки ден, в рамките на една година, вие ще разбирате от финанси повече от 99,99% от всички българи и ще може да управлявате парите си по-добре. Защото най-просто нещо. Хората, ние казваме, че потребителските кредити растат, бързите кредити растат, ипотечните кредити растат, имотите са в болни, така, така. Защо става това нещо? Защото хората не знаят как да управляват парици и взимат грешни финансови решения. Аз никога не бих взел потребителски кредит, никога не бих взел бърз кредит, никога.
1: Да.
2: Аз живея много пъти под възможностите си. Защото това е много важно. Да кажем, изкарвам 100 единици, на месец не харча повече, в моя случай, от 30-40 единици. Но това, вие дори 60-70 да харчите и 30 да спестяват. Да. Това е уникално. И тези 30 единици аз ги вкарвам в активи, а не в пасиви. Не си купувам нов телефон, а напротив, купувам си акция на компания, купувам си инвестиционно злато, купувам си криптоактив, купувам си актив, който с времето стойността му ще се покачва и така аз ще забогатявам докато спа. Докато хората правят обратното, те теглят кредит, купуват си пасив, на чиято стойност във времето му пада, те изглеждат по-богати, но всъщност дългосрочно са по-бедни. За мен е важно, като стана на 50, на 60 години, аз да съм абсолютно финансово независим, да нямам никакви притеснения и да живея един добър, достоен живот. За хората обаче е важно днес да изглеждат по-богати, отколкото са, защото един живот живеем, в гроба ли си ги носим тия пари,
1: Тази логика понякога е много грешна. Всъщност,
2: обаче
1: е много
2: това
1: грешна.
2: Са извинения.
1: Да.
2: Тъй като вие не знаете какво да ги направите тия пари, които ще ги спестите, предпочитате по-добре да ги изхарчите, защото те така не че инфлацията ще ги изде, така не че не знам си какво ще стане. Така че, ако вкарвате 20-30 минути на ден, за да се научите какво са пари, какво е инфлация, как да купувате активи, как да не вкарвате парици в пасиви, елементарни неща, вие ще сте много по-подготвен за това, което ви заобикаля. Вие ще знаете правилата на играта. Сега свърши световното. Представете си аз да знам правилата на футбол, а вие да не знаете правилата на футбол и да излезем на един и същи терен.
1: На никакъв шанс.
2: Шанс е, че аз ще спечеля. Много хора така излизат на терена без да знаят правилата.
1: Така е. Кое е по-добре? Злато, имоти, защото имотният балон има някаква цикличност общо взето. Всичко това е на цикличности.
2: Всичко.
1: Акции, крипто. Аз лично там съм много бос в криптото. Не бих рискувал никога там. Много хора го правят. Много хора си загубиха парите покрай спада на биткоина, например. Какво да изберат хората, които имат примерно 1000 евро пенсия, например?
2: Ще започна с края на въпроса.
1: 100 евро могат ли да отделят?
2: О, да. Задължително. Не, вижте, ако сте стигнал до пенсия.
1: Добре.
2: Там вече не дейте да инвестирате.
1: Говорим за работещи хора.
2: Да инвестирате.
1: Говорим за работещи хора, добре.
2: Мисълта ми е така, че пенсиите са толкова, за огромно съжаление,
1: ниски
2: че никой не може да очаква, че тези хора ще заделят. Нали? На тях по-скоро трябва да им се помага от децата. Така че ако ще харчите повече, отколкото вие консумирате и имате възрастен родител на пенсия, по-добре помогнете на вашия родител при да изглеждате много богат предприятелица.
1: Така,
2: но ще започна с края на вашия въпрос. Вие казвате риск. И тук отново, нека да се върнем на дефиницията. За мен най-добрата дефиниция на думата риск, която някога съм чувал, идва от един инвеститор, който се казва Хауърд Маркс. Хауърд Маркс казва, че риска е всичко това, което остава, след като сте помислил за всичко. След като помислите за всичко, остава вашето сляпо петно, остава риск. Тоест, колкото по-малко сте го помислил, колкото по-малко го разбирате, толкова по-голям ви е риск. Така че, намалете риска, като започнете първо да се образовате ежедневно, тъй като сляпото ви петно ще намалее и вие ще взимате информирани решения. Това е първото нещо. Второто е, всичко е в цикли. Абсолютно сте прав. Златото е в цикли, имотите са в цикли, криптото е в цикли, акциите са в цикли и човешкият живот е в цикли.
1: Да.
2: Всичко е в цикли. Сега въпросът е, че тъй като знаем, че всичко е в цикли, това прави нещата много по-лесни. Защото ние можем да инвестираме дългосрочно.
1: И да знаем кога е края на цикъла, примерно, грубо.
2: Ние можем да знаем горе-долу кога е началото на цикъла и горе-долу кога е края на цикъла. Не е необходимо да хванем дъното и върха.
1: Така.
2: Хората си мислят, че да са успешен инвеститор, трябва да хванат най-ниската цена, продадат на най-високата. Глупости на търкалета, това не е необходимо. Ако знаете, че цикъл е започнал вече на 20% и усещате, че цикъл е свършил и вече сте на 80%, вие сте хванали 60% от цикъла.
1: Така.
2: Това е повече, отколкото повечето инвеститори ще направят целия си живот.
1: Така.
2: Ако бяхте инвестирали в имоти 2011, 2013, 2015, 2017, трябваше да сте, с цялото ми уважение, идиот, за да не изкарате пари до 2026. Защото имотите бяха в възходящ цикъл. Ако бяхте инвестирали в фондовия пазар 2011, 2013, 2015, 2017, трябваше и да си държите парите дългосрочно.
1: Да.
2: Трябваше да сте идиот, за да не спечелите от фондовия пазар. Този цикъл на имотите конкретно е към своя абсолютен край в България. Според мен ние вече виждаме
1: охлаждането го виждам.
2: Да, така нареченото охлаждане всъщност не е никакво охлаждане, ами е началото на края. Но това е тема на друг разговор. Ако инвестирате в имоти днес, вие поемете много голям риск. Това не означава, че не може да спечелите от имоти, но означава, че трябва да сте много по-професионален инвеститор, да може да оцените имота много по-добре, да знаете в кои райони се търси, защо, инфраструктура, метро, улици, демография. Вече трябва да сте информиран инвеститор. И тогава риска ви ще е малък, тъй като сляпото ви петно е малко. Но повечето българи не инвестират по този начин. Те инвестират в имоти, защото Пешо е инвестирал в имоти, защото цените на имотите никога няма да падне, защото не може да падне. Същото нещо е на фондовия пазар. Фондовия пазар никога не е бил по-надценен, освен веднъж в историята от сега. Как се измерва дали фондовия пазар е надценен? Има едно съотношение, което се казва Price Earnings, цената спрямо това, което компанията изкарва на годишна база. В момента сме близо на 40, т.е. цената е отразява близо 40 годишни печалби на тази компания. На такава цена се купува акцията, а най-високото ниво в историята е било 42. Не случайно Уорън Бъфет, който вие цитирате няколко пъти, над 30% от портфела му е в кеш или държавни американски ценни книжа, тъй като той очаква, че идва много тежък крах на американския фондов пазар. Не само това, но американския фондов пазар представлява 60%, 65% от целия фондов пазар в света, да не са вече и повече. И от този S&P 500, или 500-те най-големи акции, 7-те технологични компании представляват също 2/3. Тоест, когато вие вкарвате парици в американския фондов пазар, вие сте крайно недиверсифициран, тъй като предимно инвестирате в 7 компании, а те вече са крайно надценени. И тъй като този актив е към своя край, фондовия, този цикъл е към своя край, това не означава, че когато означава, че нещо е към своя край, не означава, че повече никога няма да тръгне възходящ цикъл.
1: Напротив, ще тръгне точно така.
2: Означава, че ако си вкарате парите в момента, ще трябва да изчакате много дълго време, за да се върнат цените на същите нива.
1: Точно така, да.
2: Имотите са в абсолютния край на своя цикъл и вече се говори за охлаждане. Аз си говоря с доста брокери, които са ми приятели, познати, и в лични разговори не става въпрос за охлаждане, а става въпрос за по-сериозно нещо. И от тази гледна точка въпросът е, кое е онова, което е в възходящ цикъл? И отговор, един от отговорите е инвестиционното злато. Инвестиционното злато се намира там, където е било 70-те години на миналия век. Инвестиционното злато се покачва с 24 пъти 70-те години на миналия век. В момента от всички анализатори, които чета, и анализите, които правя, се намираме някъде на 74-75-та година от 10 годишния тогава цикъл, който продължава до 79-та година. И това е така, защото цените на всички активи са завишени. Как е възможно да има такъв балон в акциите, такъв балон в имотите?
1: Много се надуха рязко.
2: Как е възможно?
1: Тази инвестиционна мания просто стана страшна. Да.
2: Защото централните банки надуха огромен балон, взимайки огромни кредити, повишавайки своя държавен дълг експоненциално нагоре. В икономиката в цял свят има изключително много евтини пари, и тези евтини пари, тъй като
1: те влизат в...
2: Те са спекулативни.
1: Да, и
2: когато парите ви идват лесно, вие сте готов да рискувате.
1: Така е. Понеже сме вече към края на разговор, сигурно даже, искам да чисто да теоретизираме. България в момента се намира на едно от относително добрите места на дълг спрямо БВП.
2: Okay. Но траекторията е лоша.
1: Траекторията в момента е лоша. Лош, да, надяваме се тя да падне надолу. Обаче, какво да кажем за държави като Франция, като Италия?
2: Те са фалирали.
1: Така, въпросът
2: е... Де-факто.
1: Не, въпросът ми е... Изведнъж кредиторите ще си поискат парите от Франция. Какво ще стане тогава?
2: Ами...
1: Не дай Боже, говорим. Нали?
2: Ще стане, че ние ще сме в същия кюб, защото вече сме в клуба на богатите, разполагаме с евро, толкова желаното, и ще се наложи на Европейската централна банка да започне да печата евро, с което да се разплаща на кредиторите. Ако вие имате печатница до вас...
1: Да, питах за Франция, общо взето, да.
2: Ами да, ама те всичките са в един същи кюб. Европейската централна банка се управлява от Франция, от Германия, от Италия, от Испания, от по-големите държави.
1: Да, така е.
2: Founding members. И когато Франция бъде изправена пред сериозна дългова спирала, тя неминуемо ще бъде изправена, всички други държави няма да имат избор и ще започнат да печатат евро-деноминирани държавни ценни книжа, нови, с които да се разплатят на кредиторите на Франция. Тъй като кредиторите на Франция ще искат парите. Франция ги няма парите, нито една от другите държави ги няма парите. Единственият начин да се случи това нещо е ЕЦБ да напечата ини нови пари и да се разплати на своите кредитори, което означава директно инфлация.
1: Задължението на Франция не е ли, и не само на Франция, на другите държави, големите, не е ли на база твърде големите социални разходи и придобивки, които се направиха в последните 20-25 години, на база на които част от българите се изнесоха в тия държави?
2: Да.
1: Нали,
2: точно така. Точно това, което забелязваме в България, че случва.
1: Да, вдигаме социални разходи, хората са много щастливи.
2: Да, популизъм,
1: обаче
2: се нарича.
1: Никой не оценява, че държавата задлъжнява общо взето.
2: Защото което пък за нас е. Това е, обаче, забележете, в еврозоната нещата са изключително опасни, защото аз като френски лидер мога да взимам пари назаем, да повреждам дълга си към брутен вътрешен продукт за съотношението, защото знам, че в последствие не само аз и моите данъкоплатци ще го платят това нещо, а всички в еврозоната ще го платят. И това размиване на отговорността е ултрапагубно. И всъщност в щатите, да кажем, там има все пак някакви рестрикции, тъй като вие знаете, че рано или късно вашата държава ще трябва да плати всичко обратно. Докато в Европа всички ще трябва да платят.
1: Да, ако разгледаме държава Европа като в някаква федеративна част.
2: Да, задълженията са на еврозоната. Не на Европа. Да, задълженията са на еврозоната и на Европейската централна банка.
1: В този смисъл, да. Аз благодаря за този разговор. Със сигурност ще ви поканя може след 2-3-4 месеца, когато ще се разбере какво става с имотния пазар, за да видим тогава и какви са евентуалните тенденции. Дами и господа, това беше Макс Баклаян, шеф на Тавекс. Много благодаря.
2: И аз ви благодаря.

0: These beautiful things that I've got.
1: Нощен хоризонт.
2: Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Александър Стоянов, историк с много интересен блог, фейсбук страница и интервюта. Господин Стоянов, поканих ви, защото прочетох вашия материал за това защо България не може да бъде модерна държава, и по този повод ще ви поканя да говорим за това, както и за други неща, тъй като идва и годишнината от началото на Втората световна война и така нататък. Да почнем първо за защо България не може да е модерна държава.
3: Струва си като общество да осъзнаем, че основните ни грижи и проблеми не са нещо, което датира от прехода или от началото на прехода или дори от комунизма. Всъщност проблемът с демократичното развитие на България е заложен още в създаването на българската държава и в вековете, които го предшестват, защото още във времето на Османската империя се получава една капсулация на българското население, едно раздробяване, едно затваряне на обществото в отделни такива родово социални клетки, в които общо взето всяко село е само за себе си, вътре в това село всеки род е сам за себе си. И когато идва освобождението, това нещо не се чупи, не се промени и не се разваля. И всъщност оттам още в зората на този процес тръгва и така характерната за нашите географски ширини шуробаджанащина, защото първо тя един път е наследена от Османската империя като модел на взаимоотношения между обществото и администрацията. И втори път българите от 500 години са приучени, че най-добрите им приятели и съюзници са техните кръвни родственици. И съответно, кой както и да се докопа до властта в следващите 150 години, търси най-напред да сложи до себе си хора, с които по някакъв начин е сроден. Дали ще са кръвни роднини, дали някой ще е женен за сестрата на вуйчето на баджанайката, на някой друг. Няма значение, но въпросът е да има някаква връзка, да има някакво усещане за споделен дълг и за споделена отговорност между тези хора към собствената им общност. И оттам вече нататък тръгват един куп други проблеми. България никога не успява напълно да се реформира от отделни така доста неприятни административни и политически практики, наследени от Османската империя. Същевременно държавата ни получава една изкуствено създадена конституция, която само до известна степен е съобразена с народопсихологията на българите. Тя е създадена по модел на чужди органически закони. Белгийския, взимани са примери от Сърбия, от Гърция, от Румъния. Руски юристи участват в нейното създаване.
2: Това са цивилизационни примери.
3: Да, те са съвсем, съвсем различни. Така както, примерно, след 89-та година имаше случаи на копирани закони от Ирландия, копирани закони от не знам къде. Тоест, един от основните проблеми у нас е, че нашата държавност е базирана на копи-пейст на примери от други народи, които имат коренно различно историческо развитие.
2: Ама се трябва да взема примери.
3: Съгласен съм, но американския политолог и историк Франсис Фукуяма, който е едно от най-уважаваните имена в науката ни по принцип последните 40 години, много правилно в една от своите книги задава въпроса защо Дания е Дания. И давайки пример с една от държавите, в които хората твърдят, че са най-щастливи да живеят. И обяснява, че датската система е добра, защото тя е продукт на естественото развитие на народа им и е съобразена с историята и еволюцията на датското общество. Тоест, те са си създали държава, която да пасва на техния исторически път. Само че български исторически път не е датския исторически път, нито ирландския исторически път и дори не е и точно сръбския исторически път, което означава, че за да работи нашата държава, тя трябва да е направена съобразено с самите българи, а не българите да се опитват да се превръщат в друг народ, защото ние не можем да бъдем други, тъй като националното ни ДНК, ако щете, е вплело в себе си всичката тази информация, която е натрупал народа ни от Първото българско царство, Второто българско, от Османския период, от Третото българско царство, комунизма. Тоест, ние сме продукт на своето историческо развитие и не можем да копираме политическите и социални модели на държави с друг исторически път. Но в България, за съжаление, точно това се е получавало през повечето време, защото ние непрекъснато се борим да настигаме някого. Тодор Колев щеше да, нали, пееше как ще ги настигаме американците, кога ще ги стигнем германците, кога ще се интегрираме в Европа. И ние непрекъснато стоим и се сравняваме с някакви държави, които няма смисъл да се сравняваме с тях. Не може да сравняваш ябълки с круши.
2: Добре, но в освобождението, примерно, чорбаджиите са пращали, след освобождението, чорбаджиите са пращали децата си на учения в Виена, в Париж, в Женева и така. Те са черпили оттам. Обаче вие казвате, ако трябва да имаме нова конституция, например, да я съобразим с нашата народна психология, с нашия менталитет, с нашата история. Са, няма да прилагаме Крумовите закони, сигурно, предполагам, или пък се налага понякога, но имаме ли такива хора, които да го направят това?
3: Това, което трябва да разберем е, че има причинно-следствена връзка, по която трябва да се случват нещата. Първо, трябва да се създаде достатъчно голям процент политически и социално грамотно население, което да иска промени, и едва след това могат реално тези промени да се случат. Не може ти да направиш някаква готова рамка от добре звучащи закони, принципи и нормативи и да вкараш вътре една маса хора, които абсолютно нямат нищо общо като ценности с тази рамка, която си задал, и да чакаш тези хора да се превърнат в хората, които ти си мечтаеш да бъдат. Тоест, ние сме бъркаме реда на нещата. Първо българският народ се образова, ограмотява и започва да му пука за държавата му, и след това ние създаваме адекватен модел, който да пасва на този народ. Не може обратното, не работи. Нали, не се строи къща от покрива.
2: Добре, но последните колко 80-100 години ние виждаме, че политиците не се старат народ да стане много образован. Имаме много примери.
3: Това е плана.
2: Има план.
3: Ами, за мен абсолютно. Аз ако съм на мястото на българските политици, ще правя точно това. Ще държа народа глупав и безпросветен, за да мога да го управлявам, естествено. Естествено, отново Фукуяма нарича много добре тези неща, ги нарича неофеодализъм. Тоест, или неопатримониализъм. Политическият елит в съвремето се опитва да компира, доколкото му е възможно, концепциите на аристокрацията от средновековието. Нашата държава, нашата земя, нашите пари, нашите политики, а другите просто живеят под наем на нашата територия и трябва да правят това, което искаш от средновековната държава. Представлява това, имате един владетел.
2: И васалите,
3: имате един владетел, който фактически е собственика на цялото нещо, и всички живеят под наем. Той е като Той, представете си един човек, който притежава панелен блок, и всички хора в този блок са негови наемодатели, му плащат наем. Това са данъците, които плащат. И съответно той си назначава шефовете на дом съвета, които са аристокрацията, които да отговарят, които да отговарят за всеки вход. И горе-долу, реално погледнато, феодалния модел е една огромна панелка с един частен собственик.
2: Но убеждавайки хората колко са свободни, колко имат права и така нататък.
3: Да, те имат права вътре в собствените си апартаменти до някаква степен, но те продължават да бъдат под наем. И в крайна сметка винаги може да бъдеш изхвърлен и заменен с някой друг, ако не отърва. И това, което се случва в момента, и то не е в България, на много места по света, новите политически елити се опитват до някаква степен, доколкото е възможно, да репродуцират този модел. Тоест, те да обяснят на хората, че работата на хората е да работят и да плащат данъци, а работата на елитите е да управляват парите и да взимат решенията, защото елитите били по-умни, те знаели по-добре, може ли по-добре и се справили по-добре. Да, и те, понеже те са по-умни, богат означава добър. Не? Това е първо в северноевропейското мислене е залегнало още в протестантизма като концепция още през 16 век, но корените на това нещо са в така наречената търговска революция през 10-13 век, когато в Европа се създава една бизнес прослойка, която няма аристократични права, но разполага с много пари, и те фактически се борят през цялото време да преобърнат християнската концепция за това, че добрият човек е бедния, който дава на другите, а не държи за себе си. Те сменят концепцията на ако си богат, значи Господ те обича, защото иначе как ще ти позволи да станеш толкова богат и успешен, ако не те харесва. И съответно богат започва да означава добър. Самата дума на гръцки, от която произлиза Аристос, от която произлиза аристокрация, означава най-добър. И съответно концепцията на тези хора е ние сме след като сме най

0: кои са тези хора, които управляват или нямат.
1: Така е.
0: Но реално винаги всички държави, т.е. никога абсолютни монархии не съществуват в смисъл, в който хората си го представят. Т.е. няма държава, в която краля коли и беси, примерно, и всички други са там просто подчинени. Това е един мит, който в нашето образование не е добре предаван. На практика винаги се управлява от някакъв държавен глава, който се намира в симбиоза с някакъв социално-политически елит, който контролира и управлява обществото от негово име. Т.е. краля осигурява легитимация на тия хора. Вие управлявате, защото аз ви разрешавам. А те му казват, ти управляваш, защото ние ти помагаме да управляваш. И то се получава симбиоза. И в тази симбиоза 90% от населението са просто податно население, което бачка и плаща данъци.
1: В същото време хората осъзнават, че държавата не работи много добре за тях.
0: Да.
1: Обаче това го има от векове назад, не толкова векове назад, да кажем 100-150 години. Особено в България е много ясно, че хората нямат никакво доверие в държавата, дори след освобождението.
0: Да, защото те дори след освобождението продължават да я третират като чуждо нещо. Тоест, това е
1: нещо, което гоне за данъците, за.
0: Точно, това е едно от най-тежките наследства на Османската империя, което останало в главите на хората, е, че ние сме хората, а това е държавата и тя е нещо чуждо, което ни наказва, взима ни парите,
1: и ние не сме държавата.
0: Ограничава. Държавата не сме ние.
1: И тя е бирника.
0: Да. Тя е данъчния, тя е лошия съдия, тя е пристава, тя е този дет ни загражда нивите и не ни дава там да си обработваме каквото си искаме, малтретирани, не ни зачита правата и така нататък. Добре. И това нещо остава. Това е още един огромен проблем на българското общество след 1879 година, когато се създава официално вече българската държава. Българина до ден днешен, вече 150 години, не може да осъзнае, че това е неговата държава. Той разсъждава за себе си и за държавата като две различни неща.
1: Добре, един пример. Италия и България. В Италия има едно градче, близо до Бари, Алберобело се казва. Ние като бяхме там, има ни много интересни покриви на това съсед, да. Които са направени от камъни.
0: Трулитата,
1: точно да. Така. И тези трулита, всъщност, когато идва бирника да събира данъците, хората са рушили тези трулита, само покривите, защото се оказа, че къща без покрив плащала по-малко данъци. И те доказвали, че нямат покриви на главите си хората, за да платят по-малко данъци. Да, това тръгва си данъчните отново.
0: И те сгубяват отново или направо си разглавят цялата
1: къща. Махат един камък отгоре, да? Така, точно така. Обаче в същото време италианците имат някаква усещане за държавност. Имат я.
0: Имат.
1: Не сме като при нас, нали?
0: Не, някои неща. Стремежа към измъкване от данъците е всеобщо човешки. Никой не иска така, да плаща данъци, ако може да не ги.
1: Но общностното чувство е по-силно.
0: Общностното чувство е по-силно, защото първо те никога не са. Смисъл. Не е точно никога не са. Те също са се намирали под властта на различни държави.
1: Така е.
0: Но винаги в една много по- ясно изразена форма на автономия, в която на тях даже нарочно им е натяквано, че те са италианци. И идеята за общност между тях е много по-силна, защото тя почива на една много по-голяма културна връзка, на едно много сериозно антично наследство, на католицизма, който ги обединява като вяра помежду им, защото те са една от малкото нации в Европа, които не преживяват реформация. В Испания и в Италия реформация няма, там няма протестантство в тези предели, т.е. те си остават религиозно хомогенни. Те имат чисто. Тъй като те са един от малкото народи, даже може би всъщност са единствения народ в Европа, който контролира целия си полуостров, на който живее. За тях е много лесно да кажат, те наричат Трамонтания, отвъд планината наричат всичко, така, което да, не е Италия. Така, да. Така че технически погледнато за тях е много ясно обособено ние и всички останали в Европа. И въпреки, че са били раздробени на множество държави през по-голямата част от историята си, за тях е много по-лесно да се обединят. Това те имат ренесансовото изкуство, средновековното изкуство, резорджиментото и така нататък. Тоест, ти там израстваш с друга естетика. Самия факт, че вървиш по тези улици, виждаш тези сгради и така нататък.
1: Това е много
0: силен
1: фактор. Аз се замислих за същото.
0: Това променя.
1: Растеш, гледайки красота.
0: Точно. Не, да. То създава естетика, която тук е невъзможна. Крайна сметка да се замислим как са изглеждали повечето български градове при освобождението, описанията на авторите, на
1: София,
0: които оставят София, то и снимки, и описанията, които Иречек дава и така нататък, то е, няма нищо общо.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в националния парк Гранд Каньон в Съединените щати. Това съобщи службата за националните паркове, цитирана от Франс Прес. Оттам уточняват, че около 14.30 часа местно време в събота са били засегнати районът на каньона Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация на хората и установяване на това кои хора са в района, като към неделя сутринта местно време 62 души вече са били евакуирани. До сега няма съобщения за пострадали. Властите предупредиха, че се очакват още гръмотевични бури и обилни валежи, които могат да доведат до нови внезапни наводнения, свлачища, падане на скали и промени в условията по пътеките и реката в района. Във Великобритания полицията извърши 169 ареста през първия ден на прочутия карнавал в Нотинг Хил в Лондон. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: По-рано тази седмица полицията заяви, че над 7000 служители ще бъдат разположени в Западен Лондон през уикенда във връзка с карнавала. Съобщено бе, че в неделя полицията извършила арестите за престъпления, включително притежание на наркотици и оръжие, нападения и сексуални престъпления. Уточнено е, че 29 ареста са извършени с помощта на лицево разпознаване на живо, което е позволило идентифицирането на 26 регистрирани сексуални престъпници, за които установено, че са нарушили условията на присъдите си. Блюстителите на реда са реагирали и на 2 нападения с нож, нито едно от които обаче не е довело до живото застрашаващи или сериозни наранявания. Двудневното улично парти привлича милиони лондончани, които се стичат на Нотинг Хил в Западен Лондон всяка година за честване на карибската култура. Събитието е било обвинявано в миналото за много случаи на насилие, като през 2025 година полицаите са арестували 500 души, главно за престъпления, свързани с наркотици. Лондонската полиция обаче отчете, че тази годишното събитие отбелязало положителен напредък и че новият по-проактивен подход към управлението на събития е довел до намаляване на броя на случаите на сериозно насилие. Днес е вторият и заключителен ден на карнавала. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър ще получи почти цялата сума по плана за възстановяване и устойчивост. Властите не са изпълнили при това частично само едно от предварителните изисквания по плана, съобщиха от Финансовото министерство. Днес изтича срокът, даден от Европейската комисия на държавите членки за осъществяване на предвидените във възстановителните им програми действия. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Кипър е изпълнил 220 от заложените в националния план 221 предварителни изисквания на Европейския фонд за възстановяване. Проблемен остава само етапът, свързан с зеления преход, по-специално въвеждането на зеления данък и нови такси за депониране на отпадъците. Така страната ще получи общо 992 милиона евро, само с 28 милиона евро по-малко от средствата, на които имаше право. Чрез плана за възстановяване са осъществени редица важни реформи, инвестиции и проекти, планове за субсидиране, обобщиха от Финансовото министерство. То отбеляза подпомогнатите реформи в образованието, здравната система, енергетиката, местното самоуправление. Завършени са инфраструктурни проекти на стойност 600 милиона евро, сред които са модернизиране и изграждане на нова болнична база, въвеждане на интелигентни системи за управление в енергийния, водния, транспортния сектор. С европейски средства са реализирани 40 програми в подкрепа на домакинствата и бизнеса. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Сирене в Испания беше продадено на търг за 37 500 евро. Сумата е рекордна в 54 годишната история на конкурс, посветен на продукта от Астурия, който отлежава с месеци в планински пещери. Още за любопитното събитие ще чуем от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Собственик на ресторант в Хихон е спечелил наддаването за малко повече от 2 кг от традиционното испанско синьо сирене Кабралес. Очаква се цената от 37 500 евро да осигури място на конкретното сирене в книгата на рекордите на Гинес като най-скъпото продадено на търг в световен мащаб през тази година. Избраното сирене е отлежавало 9 месеца в пещера. За трета поредна година журито е определило този продукт за най-добрия сред всички представени от общо 14 производители, участвали в конкурса. Въпреки че ресторантът от Хихон е официалният победител в търга, той ще сподели наградата с три заведения от Мадрид, които също са участвали в наддаването. Печелившата оферта на този търг е надхвърлила с 500 евро сумата от 37 000 евро, платена миналата година по време на същото традиционно събитие, което се провежда в последната неделя на август. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-28, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добре, в сегашно време няма как да изградим модерна държава без образовано общество. Обаче политически елит, доколкото разбираме, не ще е много образовано общество, колкото е да говорят за образователна реформа, за модерно образование и така. България обаче не е единствения пример. Сиреч, не само България не може да бъде модерна държава в този смисъл, така ли?
2: Да, в крайна сметка това са едни проблеми и процеси, които са глобални в момента. Навсякъде, където има опити за налагане на някакви авторитарни стремления към управление, дори и щатите, е ясно, че политическата класа предпочита да управлява едни лесно манипулируеми индивиди, които имат доста базови изисквания към своя бит и култура.
1: И храна и забавление.
2: И общо взето, да, още от римско време тълпата се контролира с хляб и, хляб и зрелища. И това е към този проблем. Добавям вече и новия фактор, който е изкуствен интелект, който допълнително подкопава образователните модели навсякъде, защото както хората не искат да плащат данъци, ако могат да не плащат данъци, така те и не искат да мислят и да работят, ако могат да не мислят и да работят, и някой да мисли и да работи вместо тях. И реално либерално-демократичният модел, който е основан на концепцията за високо образовано общество от ясно осъзнали себе си индивиди, е подложен на невероятно много атаки от всички възможни страни. Той е атакуван в своето образование от желащите самостоятелно управление елити. Той е атакуван в образованието си от изкуствен интелект. Икономиката му е атакувана от наплива на евтини стоки от други части на света, където се използва на практика робски труд, за да се произвеждат елементарно евтини неща,
1: ужасно,
2: които просто заливат парада. Да, Лаос, Китай, Виетнам и така нататък. Виждаме, че този свят е подложен на физическа заплаха от инвазии, както стана в Украина. Виждаме това и Тръмп, който претендира за Гренландия, например. Това е една крачка назад, но е част от същото нещо. И ние виждаме как един модел, който е обещавал някаква възможност за по-добро развитие на човечеството през последните 100 години, на практика в момента е под обсада и е атакуван от всички възможни страни, защото проблема на този модел е, че той предполага много повече хора да бъдат богати, образовани и политически и социално активни, отколкото им се иска на хората, които контролират голяма част от политическата и финансова
1: мощ. Това е голямата битка.
2: Това е голямата битка. И проблемът е, че тук едно скорошно изследване на един италиански историк и икономист показва, че дисбаланса между бедни и богати при хората расте непрекъснато. Тоест от античността към сега тази социална ножица, която се получава, непрекъснато се разширява. Тоест, когато има войни, чуми, пандемии и така нататък, тази разлика между бедни и богати почва да се свива, но естественият ход е богатите да стават все по-богати, а бедните да стават все по-бедни. И ако тази траектория се запази, богатите на практика ще живеем в един много поляризиран свят, в който ще имаме много малък процент, около между 1 и 5% от населението ще държат почти всички пари и останалите между 99 и 95% просто ще ги обслужват.
1: Това си в щатите в момента. Реално в щатите.
2: Факт.
1: Най-богатите хора са проценти по-мен.
2: Факт. И проблемът е, че това е свят, който ще бъде изпълнен с изключително много социално и политическо напрежение. Това е свят, в който бедните много лесно ще започват да се закачат на кукичка за фашизоидни режими, които също ще идват от средите на по-малко богат. Защото проблемът, когато най-едрата аристокрация акумулира за себе си огромната част от парите, по-дребната аристокрация, която бива изтикана на заден фон, почва да търси начин как тя да смени по-едрата. И когато, пример, хора като Хитлер и Мусолини се борят да дойдат на власт, обещавайки социална справедливост, те просто са представители на една по-бедна прослойка, която иска да изтика старата бога, нали, младите пари, които искат да изгонят старите пари. Но на практика крайният резултат става още по-задълбочена диференциация на населението и налагане на тоталитарна система. Но сега, за разлика от преди, вече имаме изкуствен интелект. Защото всички тия дронове, роботи, възможности за следене и така нататък дават на хората с много пари безпрецедентна възможност да контролират и наблюдават населението, да го поддържат разединено, да манипулират информацията, която това население ще получава. Да се кът в зародиш появата на всякакви движения, които по някакъв начин могат да запазят този ред. Така че възможността за един свят на някаква корпоративна доминация в бъдещето е абсолютно едно от големите възможности, една от големите вероятности всъщност. И другия вариант, разбира се, е свят, в който по Оруелски просто има много тоталитарни режими. Така че повечето изгледи за нашето бъдеще през следващите 100 години не са много светли по принцип.
1: Вие преподавате история. Как карате вашите ученици да се заинтригуват от този предмет, от това да знаят какво е било преди, за да могат да извлекат поуки за това какво ще стане в бъдеще?
2: Ами един от начините е като им правя сравнения.
1: Добре.
2: Например, казвам им, че еди кое си, еди как си, което е като еди кое си сега. Или еди кое си сега, им го обяснявам с нещо, което е било преди. Тоест да видят, че реално процесите и събитията в човешката история са изключително подобни от гледна точка на логиката на тяхното възпроизвеждане. И главна причина за това е, че самите хора са еднакви. На практика ние като вид през последните 20 000 години не сме се променили особено, откакто сме излезли от пещерите в края на ледниковата епоха. Нито физически, нито психически. Тоест, един кроманьонец не е по-глупав от съвременния човек. Той просто има по-малко неща, които може да научи. Но това не означава, че ако вземете един човек от преди 15 000 години и го сложите, го прекарате през съвременната образователна система, той ще излезе абсолютно същия като всеки един от нас, защото той е физически същия човек. И тъй като това са същите хора, те се сблъскват с едни и същи проблеми и логиката на решаване на тези проблеми е сама по себе си една и съща, просто средствата, с които се подхожда, са различни. Но вътре в същността си историческите процеси са еднакви. Те са били еднакви в Шумер, еднакви са в Рим и са еднакви и днес. Един приятел си говорих в онзи ден, че те е една история на древния свят за войните между градовете държави в древна Месопотамия преди 6-7 хиляди години. И там са търговски ембаргота, затваряне на водни пътища, съюзи между този и онзи с цел да нападнеме трета страна и така нататък. Пък културна пропаганда, религиозна пропаганда, т.е. способите са буквално едни и същи, просто мащаба се променя.
1: И технологията.
2: И технологията. Но логиката, по която се случва, е същата. То даже и технологията, как да ви кажа, ето, например, най-великата ни технология, една от най-великите ни технологии, с които се гордеем, ядрения реактор. Ядрената енергия на практика работи на принципа на парния двигател, което означава, че ние всъщност през последните 200 години...
1: Да, защото топлиме водата и
2: да,
1: така. Добре.
2: То пак. Или изкуствен интелект, който е базиран на платките, с които се правеха графиката на компютърните игри през 90-те години.
1: Да.
2: Де-факто оттам тръгва.
1: Имаше и друг пост, който четох ваш, за това, че сегашните политици се опитват да представят комунизма като много лоши, бъдещето като много добро. Има ли истина?
2: Има и такива колеги.
1: Че които... комунизма е бил много лош, пък това, което ни очаква, е супер добро. Може да се каже, че предишните години, предишните 60-70 години са били супер лоши или не?
2: Ами, от моя гледна точка, комунизма със сигурност е, може би, най-деструктивният период в българската история, защото имаме огромна концентрация на негативни дейности, влияния и решения в кратък по своята същност период от време. Тоест, за много малко години са свършени много порази. Ами, икономическото развитие на България е било изключително погрешно, защото е инвестирано в развитието на неща, които всъщност в дългосрочен план са нецелесъобразни за държавата. Смачкването на гражданското общество и физическото избиване на интелигенцията в периода 45-47 година е върнало България като социално, образователно, политическо, юридическо, каквото се сетите, развитие десетилетия назад. Шуробаджанащината си е останала непроменена и дори се е задълбочила на фона на Третото българско царство, защото в крайна сметка вътре в номенклатурата всичко е продължило да се случва с роднински връзки. Достатъчно е да кажем, че още самото начало Вълко Червенков е женен за сестрата на Георги Димитров и оттам нататък вече нещата се тръгват по цялата верига. Абсолютен васалитет външнополитически към Съветския съюз. България няма собствена външна политика в продължение на повече от 45 години. И законите са особени, в много отношения, криминализират се неща, които в нормалния свят водят до критично мислене, до развитие. Достатъчно е да посочим и друг пример в културата, например. Рок-музиката, която е създадена от работническата класа, е забранена в България от партията, която твърди, че е изразител на работническата класа.
1: Говорите за рок-музиката, която е на Запад тогава.
2: Говоря създадена... за рок-музиката по принцип.
1: Да, да,
2: тя,
1: да, окей,
2: тя,
1: да,
2: тя е създадена протест, от докери да. И работници във фабрики, които пият бира петък вечер така. Кръчма. Смисъл, добре. Така се появява рок-музиката. И въпросът е, че, това са тези хора, които би трябвало да бъдат те са много от тези хора в Англия са електорат на лейбористската им партия. Mm-hmm. Това е социалистическа партия. Но в България това не е социализъм. Ние много грешно наричаме този период социализъм. Той не е социализъм. Това са 45 години тоталитарен режим. Той не е социализъм.
1: Добре, но хората беше създадено впечатление за сигурност. Mm-hmm. Нали? Развиваща се икономика.
2: Да.
1: Независимо, че имаме три фалита. Нали?
2: Да.
1: И много хора по някакъв начин искат да се върнат, за съжаление, аз го усещам и в някои наши политици в момента това, нали, че искат някакси да върнат старото време по някакъв начин, преформатирано през новите ни възгледи, и това е малко плашещо.
2: Да, защото те всъщност хората базират тази своя носталгия на факта, на всъщност на това, че те не са имали ясна представа какво точно се случва, защото лошите неща не са били допустими за обществото, те не са знаели. Не, че не са се случвали. Ето, давам ви пример. Професор Даниел Вачков, доскоро шеф на Института по история на БАН, където работя, преди няколко години издаде книга, която се казва Индустриалните катастрофи в Народна република България. В Народна република България всяка година са загивали около 400 души при трудови злополуки.
1: Това е документирано.
2: Документирано
1: е. Само на база документи говоря.
2: Това е само на база документи. Той човека ги е извадил в една таблица по години. Средно между 350 и 400 души на година умират. През 1974 година, например, въпреки че то там 70-те години е страшно като цяло, 140 000 аборта за една година в Народна република България. Сега са 26 000, 140 000 аборта.
1: Намалява ли е населението?
2: Населението всъщност се увеличава до 50-те години по инерцията от 40-те, която още е натрупана от Третото българско царство, след което вече от 50-те години непрекъснато започва да намалява населението. Драматично и брутално се унищожава населението в провинцията. Селата се обезлюдяват селата се обезлюдяват още през 60-те и 70-те години след национализацията на земята, след насилствената индустриализация, след прехвърлянето на тези хора в градовете. И на практика един от огромните митове след 89-та година е, че демокрацията унищожила българското село, но българското село започва да запада още 70-те години.
1: Да.
2: То започва да изчезва. На практика. Населението започва да намалява още през 60-те години ръждаемостта. То иначе населението е голямо, защото те са много има възрастни хора, да. Пълнолетни и така нататък. И някак си до към края на 70-те не си личи, защото имаш много голяма маса хора, които са се народили през 30-те и 40-те години. И те все пак имат някакви деца, но достатъчно да се върнем назад в собствената си семейна история и да се запитаме прадядо колко деца е имал, дядо колко деца е имал и татко и мама колко деца са. Така, имали, то веднага става ясно как семействата от 5-6 стават на 3-4
1: и
2: стават на 1-2. В повечето случаи децата родени между 60-та и 70-та година или 60-та и 80-та са по едно в семейство. Което дава отражение пък след 89-та. Изкуственият контрол на цените, който е наложен, този мораториум на цените, който са държали, за да създават усещането на хората, че купуват евтина стока, и когато този таван на цените е премахнат, както показаха колеги специалисти по икономическа история, тук съвсем скоро в една поредица от доклади, когато се маха този таван, цените, които са били примерно хляба е 30 стотинки, той трябва да настигне, и то в рамките на няколко седмици, да настигне естествените цени, които примерно хляба е 3 лева, т.е. изведнъж в рамките на половин година всичко скача 10 пъти, но не и заплатите.
1: Да.
2: И
1: да.
2: Тогава се получава хиперинфлацията, която се задълбочи през 90-те години и доведе в крайна сметка до реално четвъртия причинен от комунистите фалит 96-97 година.
1: Когато да, трябваше... спирането на обслужването на
2: външните. Да, когато така, да, трябваше да минем към валутния борд и така нататък, но де-факто този фалит, този провал на икономиката в България отново трябва да се пише на сметката на БКП. И другото нещо, което много българи пренебрегват и не забравят, е, че първото демократично правителство, демократично, да го наречем в кавички до някаква степен, правителство на България, което не е излъчено от Българската комунистическа партия, идва на власт чак през есента на 91-ва. Тоест през 89-та, де-факто никой не е паднал от никъде. Излизали са хора на протести, разбира се, имало е митинги и така нататък, но изборите ги печели БКП. Конституцията се пише от БКП.
1: Къде бяха тия факти до преди 10-15 години?
2: Ама хората би трябвало да ги знаят.
1: Не, не, документите, за които говорите в момента, смъртност на работници, трудове на трудовата смъртност.
2: Веднага ви давам
1: сега излиза дигитализиране.
2: Веднага ви давам отговор. До сега ще ви излъжа коя точно година, през 70-те, трудовите злополуки в България се водят индустриален саботаж и държавна сигурност ги засекретява като операции, извършени от чужди служби срещу България. Тоест, те не могат да признаят, че в комунистическа България е възможно да има инцидент. Инцидент, тяхната система естествено е съвършена, инциденти не съществуват. Това задължително е причинено от саботьори. И когато е имало някаква голяма трудова злополука, е почвало разследване след самите работници, за да си намерят някой, който да каже, дето то този е британски шпионин, или този е американски шпионин, или агент, провокатор и така нататък, и някакви хора са били подвеждани под отговорност. По същия начин, за последен път, между 46 и 85 година са засекретени информацията за годишното ниво на престъпността в България. 1946 година за последен път имаме информация, той е един годишник, в който са издадени броя присъди в България между 42 и 46 година по категории, така, така, така. А броя на делата 46 година е бил по спомени около 62 000, в момента са 28 000 на година и съответно тук един от моите колеги, преподавател и историк Стефан Иванов, наскоро издаде една книга, която се казва «Престъпността в Народна република България». Той успя всъщност да бръкне в тези архиви, които са били засекретени от Държавна сигурност, и да извади броя убийства, броя кражби, изнасилвания, грабежи и така нататък по години, за да се види, че всъщност престъпността в Народна република България била по-висока от сегашната престъпност в България в момента. Че броя катастрофи 85-та година е същия или по-голям от сега брой катастрофи, но при три пъти по-малко автомобили в България.
1: Да, и ние говорим за войната на пътища в момента, за която е голяма тема в момента. Така,
2: да, не, то, че
1: е голяма тема, е голяма тема, така
2: е. Страшно, страшно, но де-факто това е било не по-малко страшно. Просто в момента, в който се случи нещо такова, веднага се потува, прикрива информацията, приключва.
1: Просто народа не е знал, че има престъпност.
2: Да, то е имало много престъпност. Имало е брутални убийства и какви ли не неща.
1: Да, да, баща ми беше лекар и ходеше от време на време да преглежда затворниците. Аз знаех, че има хора, които са наистина зверски престъпници там.
2: Да, че все пак в затвора има някакви хора.
1: Абсолютно, да.
2: Защото ти, ако гледаш новините, трябва да в затвора би трябвало да е празен, даже би трябвало да се чуе,
1: че има затвор. Да, Жоро Павето едно време се разбра случайно и така.
2: Ами то се оказва, че имало много повече серийни убийци, но просто за този само се е чул, някак си е успял да излезе информация. Но иначе имало случай на, там, не помня, Надежда ли, в кой квартал, някакъв човек, който ги поне три или четири жени заклани и прибрани в мазето му, примерно, и така нататък. Да.
1: Сиреч, доста пълна информация, бил блокиран.
2: Абсолютно напълно, и в повечето случаи той не се е контролирал дори от МВР, е бил обект на достояние само на Държавна сигурност и на Централния комитет на партията и на Политбюро, даже в частност. Тоест, много малка група хора в България, може би едни, като оставим оперативните работници на Държавна сигурност, но реално погледнато в един кръг от 50-ти души е било затворено реалното познание какво всъщност се случва в България и до каква степен са нещата.

0: нощен хоризонт.
1: Стават 85 години от началото на Втората световна война. Сиреш от нападението по-точно на Германия, не от 39-та година, а от 22 юни 41-та година.
2: Да.
1: Когато Германия напада
2: Русия. Напада Съветския съюз, да.
1: Много интересно видео ви гледах, че съветската армия можела да свърши това нещо много по-бързо в началото.
2: Абсолютно,
1: така.
2: Да.
1: Сиреч, самата Втора световна война може да има и друг изход. Ако щеше дори друга политическа карта на Европа в момента да е различна от тази, която в момента имаме, ако е станало това, което вие твърдяхте, че е станало. Защо... Нека да обясним на хората какво всъщност казахте в вашето видео.
2: Да, те хората много странно реагираха и мен беше много интересно, че хора, които по принцип са привърженици на Съветския съюз, бяха изключително засегнати от това да се каже, че всъщност Съветския съюз е разполагал с потенциала да бие нацистка Германия
1: в зародиш.
2: Още в зародишна операция така. Барбароса. Но това не се случва просто поради некадърността на съветското политическо ръководство. Тоест проблема не е в...
1: Тук документи има за това, нали? Смисъл,
2: има,
1: говорите на база документи и факти.
2: Да, достатъчно е да се погледне обема на производството на танкове, на самолети, на оръдия, на личните войски, разположението на личните войски, колко танкове, оръдия и самолети вече е имало сложени в армията е разполагала на Съветския съюз. Къде са били разположени и така нататък. Те са в дефанзивна позиция и прочее. Тоест, единствената причина да се провали Съветския съюз в началото, ще се провалят тотално и катастрофално 41-а година, това е може би един от най-големите погроми в човешката история изобщо. Това е слава, нали, цяло чудо е там въобще и те са славили после, и аз не знам какво са славили всъщност, как са успели да издържат, да не, просто да не рухне държавата. Той Сталин после 45-та година държи ни тостове да благодари на руския народ за неговото търпение и за това, че в ситуация, в която е било, други народи ще ли да се откажат от своите политическо
1: контролът на партията, всъщност над всички възможни структури, които трябва да има
2: да, в тази държава. Да, просто партията успяла да свърши чудесна работа в Русия, да овладее цялата държава и абсолютно всичко в нея, но проблемът е, окей, те имат пълен контрол и контролират всичко. Факт. Обаче, в момента, в който тази партия не успее адекватно да подходи към дадена криза, тази криза започва да добива катастрофални пропорции, защото няма алтернатива, няма коректив. Тоест, няма кой да ти каже, чакай малко, не правиш глупости, направи го, ей така. То затова и Чернобилската авария се случват нещата по този безумен начин, защото те нямат коректив. Освен това, при тях има и другия проблем. Звената долу ги е страх да докладват провали нагоре по веригата, за да не си загубят позициите. И съответно, в много случаи, най-висшите ръководители научават с много фатално закъснение за някакви проблеми. И тъй като това е свръхцентрализирана система и никой не смее да гъкне и да вземе решение без централното ръководство, а когато централното ръководство няма информация за случващото се на терен, то не може да вземе адекватни решения. Ще в началото на август месец продължават да издават заповеди за движение и настъпление на части, които вече не са там или въобще не съществуват, защото никой не им е казал, примерно, че еди коя си дивизия е затрита или обкръжена, или се е изтеглила. Настава пълен хаос.
1: Това е...
2: И истината е, че една адекватна организирана военна отбрана машина с адекватно организираните ресурси, с които те разполагат така или иначе, можеше без проблеми да победи нацистка Германия, в смисъл да спре настъплението и да премине в контратака. Абсолютно никакъв проблем. Още в началото. Така че проблема тук не е, че Съветския съюз е слаб. Проблема е, че неговото ръководство е било абсолютно некадърно и много от качествените им военни са избити 37-38
1: години. Да, за това ще да говоря, тъй като Сталин е на власт около 13-14 години преди това.
2: 24-5 година вече така, идва така, на власт.
1: Да. И 41-ва е 16-та година.
2: Да.
1: В тези 16-те години той много здраво се окупава и буквално изтребва всичките си врагове, в които той смята, че са му врагове.
2: Да.
1: Тук говорим за той
2: да,
1: смята, че
2: въпросът е той как ги вижда неща.
1: Точно така. И тук голяма част от военните специалисти, генерали, майори, капитани, полковници, те са отишли някъде по лагерите.
2: Трима от петимата маршали на Съветския съюз през 30-те години са избити в чистките на Сталин. И то най-кадърните от тях.
1: Да, и това обяснява назначаването на хора, които нямат много опит в тази армия и които ги се страхуват да кажат на ръководителите си истината в очите.
2: Да, и отделно
1: и на време.
2: В армията имате и позицията на политическите комисари, които имат право контролират и да отменят решенията на военните командири. Не, само, че политическия комисар е човек без формално военно образование. И огромната част от тях хал-хабер си нямат. И те се интересуват от как ще изглежда в образа на нашия вожд моите действия. Да, или моя началник как ще види моите действия. Той въобще не мисли от гледна точка на логистика, на снабдяване, на операции, на нищо. То няма оперативно майсторство в главата на тези хора, защото те със същия успех могат да ни вземат и нас с вас.
1: Един въпрос, тук да го пренесем в сегашно време. Има ли нещо подобно в момента това, което се случва в тая война между Украина и Русия, че част от руските командири се страхуват да кажат някои новини на вижте ръководство.
2: Абсолютно, то самата им инвазия започна по точно тази нелепа логика, защото те бяха излагали бяха излагали Путин, че украинската армия ще клекне и просто за 3 дни те ще бъдат посрещнати едва ли не като освободителки и тяхните войски в източна Украина, ще окупират цялата държава без проблем, никой няма да окаже съпротива, нищо такова няма да се случи.
1: Обратният блицкрик всъщност.
2: Да. Просто като на парад, като на разходка ще отидат до там и тъй като няма алтернатива. Те правеха, буквално в навечерието на войната, правеха Потьомкинови села за него. Той ходеше на обиколки в Русия.
1: За Путин ли говори?
2: За Путин, да. Ходеше на обиколки в Русия по военните бази. И там един руски опозиционен сайт тогава беше изкарал информация, която после Washington Post публикуваха, как казарми, които не са достроени, набързо буквално се обладисват с плата, да, някакви фасади, малко, за да изглеждат като направени, или примерно слагаме химическа туалета някъде отвън, за да кажем, той има вътре туалета, ама в момента просто нещо не работи, иначе, а то въобще не е построено. Тоест полуизградени структури, полуснабдени военни части се представят като абсолютно изрядни.
1: Полуистини.
2: А реално погледнато, корупцията в руската армия е чудовищна до 2022 година. Чудовищна. Говорим за присвояване на милиарди долари.
1: На този изжащите, които правят поръчките в армията.
2: Да, достигаше, имаше казуси, които бяха буквално в порядъка на няколко стотин милиарда рубли. Което, нали, окей, девалвираме го в долари, но пак между 500 милиона и 5 милиарда долара кражби. И това са огромни, огромни количества, и това са индивидуалните актове. Сумарно, ако се събере, аз не знам, това може би някой трябва

0: се главата, да, с някой снаряд. Да. И така решавате на къде ще отидат вашите танкове, например. Въобще...
1: Аз това не съм го знал, между другото.
0: Да, смисъл, има технически, от техническото, но пък от друга страна имат много хубави танкове, Т-34.
1: Т-34 беше танк, точно така.
0: Той е един страхотен танк, пушките им са добри, уръдията им са хубави, самолетите им
1: шпаги
0: не са
1: добри.
0: Да, шпаги на малко по-късно
1: се развива, така, да.
0: Но въпросът е, че има ли са абсолютния потенциал, т.е. единствената причина да не се случи е некадърността на кадрите, а не липсата на,
1: адекватност.
0: Да. По същия начин Франция. Франция се издънва по същия начин заради абсолютно неадекватното вътрешно политическо социално положение в самата държава. Иначе Франция има по-голяма армия от Германия, има повече уради от Германия, има повече танкове
1: от Германия. За
0: втората световна война. Да. Технически погледнато Франция е много милитаризирана 30-те години. Тя разполага с материалния и технически потенциал сама да воюва с Германия.
1: Късено по червен кили минава в...
0: Ами да, защото изведнъж просто има пълен колапс на обществото заради огромното социално и политическо напрежение вътре между самите французи, защото Франция има много голяма травма от Първата световна война. Там няма околия във Франция, провинция, която да не е загубила поне 10% от мъжкото си население в Първата световна война. И те са изключително оплашени да воюват отново. И този ужас ги сковава и парализира техните действия. Управляващите ги водачи са мъже на по 70-90 години.
1: Да, да, да. Модни, тогава е бил на 50-ти.
0: Реално, хората, които контролират френската армия 20 години по-рано, продължават да са същите хора.
1: Да.
0: И те са много спрели в главата си. И реално Франция, просто разликата между Съветския съюз и Франция, че Франция няма стратегическата дълбочина на Съветския съюз да отстъпва още и още и още с хиляди километри или стотици километри нататък. Да. Тоест, ако Съветския съюз беше с размерите на Франция, при този колапс, който е 41 година, те щяха да рухнат. Но ако Франция и Съветския съюз имаха адекватно командване, ако имаха французите да имаха...
1: Германия,
0: ако имаха набързо нивото на адекватност на командването, което имат през Първата световна война, те щяха да спечелят още тогава.
1: Да, да се върнем тук. Вие казахте, че нали, народът малко трябва да се събуди. В момента имаме чисто исторически погледнато на база исторически опит. В момента имаме народ, който е гласувал огромно доверие на сегашните си ръководители. Смятате ли, че поне има някакви наченки да се събуди той?
0: Народа ли?
1: Да.
0: Не, аз виждам народ, който допуска една и съща грешка вече 80 години.
1: Обаче имаше 200 000 декември месец на улиците.
0: Да, и огромна част от тях след това гласуваха за същото. Мислейки си, че е различно, реално е същото. Реално погледнато, аз когато минаха изборите, това трябва да призная, че това е един от, може би, най-ужасните моменти на, на социална депресия в живота ми, когато аз излязох на улицата на другия ден до тия на работа и осъзнах, ходейки по улицата, че всеки трети или четвърти човек, с който се разминавам възрастен, е гласувал за сегашното правителство. Защото това са резултатите. 25% от българите, имащи право на глас, са подкрепили сегашното правителство. И аз се чувствах ужасно. Защото това означава...
1: Кредит на доверие няма ли да им дадете?
0: Не. Абсолютно никакъв кредит на доверие няма да им давам, защото тези хора, първо, че огромна част от тях са просто доплували удавници от предишни политически проекти. Ето, видяхме и Митева вчера.
1: Да.
0: Новия замминистър на транспорта ли беше?
1: Да.
0: Какво беше? Румен Радев отдавна е показал кой е, още по време на първия си мандат. Така че кредит на доверие се дава на хора, примерно както беше Гюров. Аз дори не знаех кой е този човек. Никога не съм го чувал. Не се интересувам, особено един попадал ми е като име просто. Но даваш кредит на доверие на някой, който нямаш представа какво може да направи. И който не си го виждал в действие преди това. Но когато си виждал тези хора в действие и знаеш какво ще направи, няма смисъл да им даваш кредит на доверие. Това е все едно да даваш кредит на доверие да дойде някаква неофашистка партия и да каже: дайте ни кредит на доверие. Защо? Ние знаем фашистските режими до къде стигат, ние знаем комунистическите режими къде отиват. Защо? Какво има да се чудим?
1: Последен въпрос. Бихте ли участвали в дебат за смяна на националния празник на България?
0: Ами аз съм се изказвал по тази тема и сега моето мнение не знам...
1: Долу хора може би няма да се съгласят с вас, което ще чуя този разговор.
0: Моето мнение може би не е най-популярното на света, но аз твърдя, че също как

0: както в Третото българско царство са се чествали всички големи празници, свързани с българската държава. 3 март, 6 септември, Гергьов ден, 22 септември и така нататък. Няма смисъл и няма нужда ние да имаме един празник, който да казваме, че е по-специален. 24 май не е по-малко специален от 3 март, нито пък Съединението е по-малко специално от независимостта. Честваме всички и приключваме въпроса. Защо трябва да има един, който да... Защо трябва Зорлем да противопоставяме една дата на други? Аз наистина не разбирам това. Не разбирам какъв е проблема 5-6 празника да са на едно ниво в България, както е било.
1: Запазвам си правото, пак ви поканя на разговор. Дами го сега беше Александър Стоянов.

Това беше всичко за днес, 31 август, дами и господа. От другата седмица вече ще бъда наживо в студиото, този път от Бургас, където се надявам да имам интересен гост за интересен разговор. Очаквам с абсолютно нетърпение срещата си с вас в ефир. Останете на честотите на Хоризонт, където и да сте. Аз съм Боби Иванчев. До скоро!

0: Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Пожарът на Трилския манастир не застрашава горски масиви. Огънят е обхванал около 50 квадратни метра площ, съобщи пред Българското национално радио говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. На мястото са служители на пожарната природния парк и хора от манастира. Няма опасност от разрастване на пламъците, каза Табачка.
1: Мълния е запалила дърво на хълмист високопланински терен. Две мури димят. На този етап няма опасност да бъдат засегнати горски територии.
0: Обясни Катя Табачка. Пожарът избухнал в късния следобед край Топол в градското село Орешник, вече е потушен. 4 екипа на пожарната остават да дежурят през нощта заради опасност от повторно разпалване. Огънят обхванал стърнища, сухи треви, храсти и горски фонд, като е достигнал до последните къщи на селото, но е спрян преди да навлезе в населеното място и опасност за хората няма. В гасенето са участвали доброволци, служители на Държавното горско стопанство, полицията и земеделци със специализирана техника. Потушен е пожарът, който избухна преди дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия на Цанданското село Голешево. Дежурни екипи ще останат още няколко дни на място за наблюдение на опожарената територия. Държавни експерти от горски стопанства и Национален парк Пирин са очертали проблемите, предизвикали наред с обилните валежи, водното бедствие в община Струмяни на 24 срещу 25 август. И вчера продължи разчистването на пострадалата инфраструктура. Водоподаването в Струмяни и Линденци, Микрево и Драката е възстановено, но водата от мрежата все още не е годна за пиене. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: Критичната площ в ниската част на планината е около 35 квадратни километра, като най-проблемни са участъците с оголените скални масиви на Цело и Линденци и водосбора на река Шашка. Там се набелязват и най-спешните мерки за предотвратяване на наводнения. Продължава разчистването и възстановяването на коритото в високата част на реката, като на място са струпани десетки доброволци, горски и паркови служители, пожарникари, както и тежка техника от глав Булгарстрой, фирмата, която работи по два важни пътни проекта в района. Валежите са били първото изпитание след водното бедствие, но критични моменти не е имало, заяви за Българско национално радио кметът на община Струмяни Емил Илиев. За новините Кети Тренчева.
0: ГЕРБ остава поне за сега без свой кандидат за президентските избори. Лидерът Бойко Борисов не даде категоричен отговор пред конгреса на партията, но заяви ясно, че няма да участва в избори, на които не може да победи.
3: ГЕРБ не е олимпийска организация. Ти да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж.
0: Борисов определи президента Илияна Йотова като изключително силен кандидат. Тридневен национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република, след като 8 души загинаха при потъването на ферибот край Кирения вчера следобед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. С последна информация по темата слушаме кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанец.
4: 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали при преобръщането на плавателния съд, според последните обявени данни. Усилията сега са за намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Издирвателно-спасителните действия по въздух и море продължават през цялата нощ и ще се засилят от сутринта, съобщиха кипърско-турските власти. Участват оборудване с специални системи за нощно виждане, кораби, хеликоптери и дронове. Турция изпрати въздушни и морски сили в помощ на операциите след бедствието. Очаква се да пристигнат неин спасителен кораб и водолази за търсене на дълбочина над 500 метра. Кипърският координационен център за търсене и спасяване в Ларнака, който е специализиран за такива дейности в източното Средиземноморие, съобщи в неделя вечерта, че кипърско-турските власти са отказали предложената им от него помощ. Капитанът на